Teddy Swims med låten Mr. Know It All här i Vaken med P3 och P4. Det är direkt sänd radio från midnatt har vi hållit på. Vi kommer att tuffa på hela vägen fram till klockan 6 i fredagsversionen med mig Robert Frank och Frida Tranvik. Vi sitter med en 9 av 10 i bagaget i nattens nattjakten deluxe. Peter har ju då snickrat ihop en på temat saker man lägger på grillen. Det var väl lite frågan om ifall vi skulle få 10 av 10 eller om vi skulle ge oss 10 av 10 eller om vi skulle få 9 av 10. Vi hade ju skrivit salladslök när det var lök, men vi hade tänkt liksom samma banor och sådär. Men jag och Frida landade i att vi gav oss själv 9 av 10, men det strömmar in mail här nu där ni säger att vi borde ha fått 10 av 10 på den här. Så att vi får väl moraliskt säga att vi fick 10 av 10 idag, och så nöjer vi oss med att säga 9 av 10. Tack så jättemycket hörni för att ni var med och hjälpte oss. Vi hade inte ens kommit i närheten av det resultatet om det inte var för er.

Bonnie Tyler med låten Total Eclipse of the Heart. Ja, vi får hoppas att hon pingnar på sig. Under torsdagskvällen här så kom det uppgifter om att Bonnie Tyler vårdas i respirator. TV4 har skrivit om det. Såg också att BBC hade publicerat en artikel om det för 5 timmar sedan. I slutet av april, alltså förra veckan då, så opererade ju hon sig akut i Portugal. Och efter det så uppgavs hon att hon hade återhämtat sig snabbt då, men nu ska hon då alltså ligga i koma. Så vi håller tummarna.

0: En äldre låt med Linnea Henriksson förvisso, men ack så populär. En tolkning av Vikingarnas Den stora dagen. Och Liv startade ju 2026 med att släppa sitt femte album. Och nu ska hon packa familjen i bussen och åka på turné från Boden i norr till Ystad i söder. Vi hör Linnea Henriksson i P4 Extra.
1: Det är Boden som är den nordligaste.
2: Ja, om jag inte liksom har helt, liksom, inte alls hängde med på geografilektionerna så tänker jag att det måste vara så. Mamma är ju där uppifrån, så att hon har väl poängterat x antal gånger att nu börjar jag äntligen komma upp i riktiga Sverige. Liksom.
1: Nu börjar det likna någonting, min dotter.
2: Precis, men det är fortfarande många mil upp till, liksom, till spetsen om man ska hålla på. Men det ska bli så himla häftigt. Det är liksom att få till en turné som faktiskt ändå tar in så mycket av, alltså man brukar kalla så här, Sverige det avlånga landet, men så är det ju, och ett sätt att få chans att ta de här, liksom få spela på de här platserna som för mig, väldigt många av stoppen är ju helt nya platser i min värld, jag har inte varit där innan, det är ju just att våga gå så här intimt och nära, för det finns så många fina platser, teatrar och Folkets hus som är väldigt bra för den typen av sättning.
1: Och alla har bra ljud och alla har träväggar, så att det kommer bli mysigt sen när höstmörket faller på. Men det är din andra turné för i år. Är det någonting som är nytt?
2: Ja, men alltså det är egentligen, jag åkte ut på en release-turné med hela bandet och man fick chans att så här, nu ska vi göra låten exakt som den är på skivan fast det ska vara live och bla bla bla. Det man ibland kan sakna där, alltså även jag, det är ju att jag sjunger ju något också. Yeah. Alltså så här, det finns ju berättelser och man kan märka så tydligt från scen ibland hur plötsligt det liksom glittrar till i någons ögon och då blir man rätt så, då försvinner liksom allt. Så jag försökte göra en cool pose här, plötsligt så ser man ju en människa som har känt samma sak som man har känt, och det mötet, den närheten, när texterna får bäras, alltså det som kommer hända nu i höst när man, det är ju bara jag och liksom människan och musiken som känner mig bäst, alltså min sambo som åker, och då är det ju väldigt mycket texterna och berättelserna som, alltså jag bara, det känns som att jag kommer få hänga med så mycket folk, för plötsligt får man komma nära på riktigt.
1: Ja, och vi kan ju liksom leka lite med de här tankarna runt det här. Din sambo då, Ville Alin, som spelar i princip alla instrument som finns. Framförallt så har han ju bankat trummor bakom dig i många år. Och när man åker på vår turnén så kan man ju säga, då gäller det som sagt att promota och visa de nya låtarna. Medan nu finns de där och han är ju liksom med i låtarna. Det handlar ju väldigt mycket om livet och relationer.

0: därför, jag tror att för mig, både som person och artist, känns det så otroligt viktigt att just få komma och spela på andra platser än de klassiskt traditionella man ser på de här turnéplanerna. Och detta har jag ju känt egentligen under en längre tid, men då måste man också göra realitet av det och våga typ berätta om låtarna där de också alltså, lever på riktigt. Alltså,
1: Där de kan komma till
0: bortifrån.
1: liv.
0: Ja, men så här, alltså också så här, jag är själv en småstadsmänniska. Och det är något speciellt att sjunga faktiskt låtar som jag har skrivit utifrån. Alltså, jag kommer aldrig komma ifrån att det är det jag är. Och att då få stå i, ja, men Burträsk eller Filipstad, att så här, vi vet rätt mycket vad vi snackar om. Alltså,
1: Det är
0: vi
1: olika
0: snackar
1: namn
0: samma
1: på orterna, men
0: språk.
1: det är samma språk, ja.
0: Ja, men lite så. Och det ska bli så fint att bara få än en gång mötas med en publik i så här, vad går du och tänker på då? Vad har du för behov? Och jag känner ju så otroligt mycket idag också med en liksom, alltså ett flöde som bara i telefonerna som är rätt oroligt. Och det är lite svårt att greppa ibland hur man ska vara medmänniska. Här känner jag väldigt starkt, jag är så otroligt lycklig över att jag som då underhållare till yrket får chans att bara samla oss en liten stund. Och det är liksom så här livets största ära att få
1: Det är det
0: vara
1: finaste med att vara
0: anledningen.
1: narr. Man ska få människor
0: Ja,
1: att
0: men
1: känna.
0: alltså, ja, vet du vad? Exakt det. Och att så här få chans att göra det, dels då bara så här egoboosten att jag får se nya platser, men också att verkligen så få spela någonstans och träffa en publik. Jag vet inte, det här känns så himla stort och häftigt tycker jag.

0: Han har lagt staven på hyllan men hoppar fortfarande högt när han ser en bra idrottsprestation. Hon gör unika målningar i olja och fascineras av hur de gamla mästarna skapade sina bilder. Expertkommentatorn Alhaji Gäng och konstnären Lovisa Sjöld i söndagsfrukost med Blix. Nu på söndag klockan 8:20. Oh, vilken god morgon det kommer att bli.
1: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Madonna, låten heter Music, innan det är också Janet Jackson med Together Again här i P3 och P4. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska börja med gängkriminalitet.
1: Precis, för att enligt en ny rapport så är över 300 tidigare eller sittande politiker, de kan ha koppling till kriminella gäng. Det visar en ny rapport från initiativet Sverige mot organiserad brottslighet. Och av dem så är 73 förtroendevalda i den här mandatperioden, alltså finns det 73 förtroendevalda politiker nu som har kopplingar eller direkt i gängkriminalitet i Sverige. Och kriminologen Amir Rostami, som är en av dem som är initiativtagare till detta, säger att det är allvarligt, för det öppnar upp processer och miljöer för den organiserade brottsligheten när man liksom har ingångar i politiken och beslutstagare. Så det är väldigt allvarligt. Och sen så ska det handla om Shakira och fotbolls-VM. För att idag så har hon lagt ut ett inlägg på sociala medier där man får en liten sneak peek, eller man får en liten förlyssning på den officiella VM-låten till fotbolls-VM som avgörs i sommar. Den heter Die och den görs tillsammans med den nigerianska artisten Burna Boy. Det är liksom en catchy låt, reggaeton-inspirerad, blandad med afrobeat. Vi kan lyssna på den.

0: Taktfast.
1: Gillar du?
0: Ja, men det var taktfast i alla fall.
1: Nej, så hon har lagt upp ett litet klipp med detta och där hon dansar på Maracanã i Brasilien och avslutar det hela med en stor text där det står We are ready, alltså vi är redo. Just så det. Fotbolls-VM närmar sig och Shakira är redo.

Mavis Staples. Låten heter Sad and Beautiful World. En låttitel som verkligen passar till den där låten. Hörrni, vi har på vår Facebook-sida kastat ut en liten fråga. Och kommentarer har fyllts på under nattens gång. Vi har ställt frågan, vilken är den bästa platsen i naturen för dig? Eller vilken är din favoritplats ute i naturen? Vi kommer ju att få en liten intervju med P1-morgon-gänget som, eller nej förlåt, Naturmorgon, som kommer ha sin fågelsångsnatt i helgen. Frida kommer prata med dem i Ottan. Och ja, men lite apropå det så började vi tänka på olika platser i naturen där vi känner att vi får fullständig sinnesro. Och mycket svampskog märker jag när jag botaniserar bland kommentarerna som har kommit in där. Eva är bland annat en av dem som skriver i svampskogen. Det dröjer ett tag innan jag kan komma dit, men jag tar gärna en promenad där i svampskogen för att bara lyssna på alla fåglarna eller tystnaden och ta in lugnet. Ulrika, hon skriver också i svampskogen i Dalsland eller Värmland. Två stycken svampskogsställen där då som hon brukar besöka. Stefan däremot, han säger att det körandes på motorcykeln i en ljusgrön, nyutslagen bokskog. Det är balsam för själen. Och så har vi Kerstin som är väldigt mycket rör sig runt Piteälven. Hon skriver, bada i Piteälven en varm sommardag, gå över hängbron över Piteälven eller bara gå i skogen vid Piteälven. Vakenetsverigesradio.se ifall du vill höra av dig och berätta vilken som är din bästa plats i naturen, eller skicka sms till 722-50.

Chaka Khan med låten I Feel For You. Jag kommer några fler favoritplatser ute i naturen. Maria skriver vid en sjö eller havet och i en gammal skog. Kiki hon skriver i sökskogen där vi tränar varandras hundar i personsök. Låtsas gå vilse i skogen, lär hundarna genom olika övningar att hitta personer. Olika platser, olika terränger varje gång, öppen, vacker skog eller bergigt och svårframkomligt. Inget undkommer en hundnäsa och träningen är fantastisk för kropp och själ. Patrik skriver snaben längst ute på Skagen, mäktigt att se Östersjön och Nordsjön mötas. Och Peter skriver på en is i fjällvärlden.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra.
6: Det är inte bara idag.
7: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
8: Ja, men vi är inte ensamma här.

0: Walter Nilsson med låten Högsbo Riviera. Här är Vaken med P3 och P4. Ja, att naturen får många av oss att må bra och pulsen att sakta ner, det vet vi. Och det vittnar ni om i kommentarsfältet på vår Facebook-sida. Men nu så ska det handla om en berättelse där sångsvanar vid en sjö utanför Örebro blev helt livsavgörande för en 13-årig pojke. I P4-dokumentären Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv får vi möta naturfotografen Jonas Claesson som berättar om hur vistelsen i naturen förändrade allt. Vi ska höra ett kort utdrag ur programmet. Jonas har då legat på sjukhus i nästan 2 år på grund av oförklarliga krampanfall. Men så möter han en sjukhuslärare, Nisse Eriksson, som får en djärv idé. Jonas ska upp ur sjukhussängen och ut i naturen.
1: Det värsta som skulle kunna hända när vi var ute, det var ju att han skulle få ett krampanfall och slå i huvudet i samband med fallet eller när han ramlade ihop på något sätt och så bli helt medvetslös.
2: Och det började med små utflykter alldeles runt sjukhuset, alltså Stora Holmen, och gick längs Svartån bara. Och sen så tog han mig till Tysslingen en marsmorgon. Det var mysigt att sitta där i bilen på väg mot samma mål. Och att sen slutligen svänga av landsvägen in mot Tysslingesjön.
3: Här bugar sig fjolårsgräset i snön på strandängarna. Vassruggarna står fastfrusna i isen. Men här och där öppnar sig små vakar.
2: Och att sen komma hit och det är fortfarande mörkt. Så här blått ljus över Kilsbergen. Och att se de första flockarna av sångsvanar flyga in och landa nästan i knät på oss. Det var som att de kom med ett nytt liv och lade i mina händer. Och jag förstod att det här är något jag kommer att fortsätta med.
0: Vilken betydelse som svanarna fick för Jonas Claesson och hur han sen hamnade på Falklandsöarna. Ja, det får du höra om du lyssnar på Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv här i P4 på lördag efter 12-nyheterna. Och så kan du också självklart redan nu om du vill lyssna på den i appen Sveriges Radio. Där söker du bara på P4 Dokumentär.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Förhandlingarna med Iran fortsätter och vapenvilan gäller fortfarande. Det säger USAs president Trump till reportrar efter att länderna riktat nya attacker mot varandra igår. USA hävdar att man svarade på ett iranskt anfall och Iran har anklagat USA för att ha brutit mot vapenvilan genom att attackera ett iranskt oljefartyg. I Ryssland förbereder sig myndigheterna i Moskva på den årliga segerdagen med parad på Röda torget till minne av andra världskrigets slut. Men det är en nedbantad parad i år och internet har släckts ner för Moskvaborna.
3: Tekniken inte kommer.
4: Ну да, это опасно.
3: В смысле, для кого опасно? Она здесь и будет
5: произвести. En kortklippt ung man med solglasögon frågar reportern från den ryska YouTube-kanalen Sotavision om det är sant att det inte kommer att finnas några stridsfordon med i segerparaden den 9 maj. Ja, det anses för farligt att ha dem med, säger reportern. Ryssland har utlovat vapenvila i det pågående kriget under den 8 och 9 maj för att freda evenemangen kring segerdagen. Ukraina har svarat med en egen vapenvila redan från den 6 maj för att testa de ryska avsikterna. En vapenvila som inte hörsammats från ryskt håll eftersom det kommit flera dödliga ryska attacker mot ukrainska städer. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
2: Här i Sverige ser det ut att bli ännu en sommar med lite färre mygg än vanligt. Forskaren Anders Lindström vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, säger till SVT Uppsala att det här beror på att det är torrt på många håll och lite fukt i marken. Även förra året var det lite mindre mygg på grund av en torr vinter och vår. Ekot med Marcus Landén.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Iron Maiden med låten Fear of the Dark här i Vaken med P3 och P4. Ja, i den nya dokumentären Burning Ambition följer Iron Maiden genom 50 år av framgång, konflikt och medlemsbyten. Den här filmen bygger då på intervjuer med bandmedlemmar, fans och arkivmaterial. Sångaren Bruce Dickinson säger att dokumentären ger en ärlig bild av bandets historia. Till TT så säger han, den är intressant, den är dramatisk, den är inte rädd för att visa kontroversiella ögonblick, meningsskiljaktigheter i bandet och personliga tragedier. Allt det som gör livet verkligt och värt att leva finns med. Den här dokumentären tar också upp relationen mellan Bruce Dickinson och bandgrundaren Steve Harris. Dickinson lämnade ju bandet 1993 för en solokarriär, men sen kom tillbaka då 1999. Burning Ambition har premiär i Sverige idag, fredag den 8 maj.

Ja, Let It Be med The Beatles. Och det är på dagen idag, den 8 maj 1970, för 56 år sedan exakt, så släppte The Beatles sitt 12:e och sista album Let It Be. Nästan en månad efter att bandet hade splittrats. Skivan är ju inspelad före Abbey Road och hade ursprungligen titeln Get Back. Paul McCartney tog initiativet till skivan i ett försök att återställa bandets kemi då. Efter interna spänningar inom kvartetten. Singen Get Back gavs ut 1969, medan den här då Let It Be och I'm Me Mine spelades in i januari 1970 utan John Lennon. Trots kontroverserna kring den här skivan så blev den en storsäljare och toppade listorna världen över.

Taylor Swift med låten Opalite i vaken med P3 och P4. Hörrni, det är fredag idag och det är dags att packa ihop veckans artist Camila Cabello. Och på fredagar är det ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta veckans artist. Ni har tre stycken låtar att välja på. En omröstning pågår på våran Instagram. Är det så att du vill mejla in din röst går det jättebra att göra det också. De tre låtarna som du har att välja mellan då är antingen Havana eller Never Be The Same eller Sangria Wine. Havana, Never Be The Same, Sangria Wine. Vaken med Peter och P4 heter vi på Instagram. In och lägg din röst där eller maila den till vaken@sverigesradio.se.

I P4 Extra Fredag. Han har präglat svensk rock med sitt uppriktiga berättande på skorrande skånska. Nu, 48 år efter starten, är Wilmer X tillbaka med ny platta. Nisse Hellberg är dagens gäst. Även de sämsta fotbollslagen behöver pepp. Det tycker gänget bakom Bonaboll, som överraskar laget de lägre divisionerna med sin hejaklack. Och så säger vi hej till Magnus Uggla som gör en VM-låt. I P4 Extra Fredag med mig, Henrik Jonsson, 13.04.

Robin. Låten heter Talk to Me, innan det också Ella Langley med Be Her. Hörrni, ni fick tre stycken låtar att välja på för att avsluta veckans artist Camila Cabello, Havana, Never Be The Same och Sangria Wine. Och med rungande 63% av rösterna så blir det huvudsingen från hennes debutskiva Camila. En låt som blev både hennes och kompanjonen Young Thugs första Billboard-etta. Låten heter Havana och låter så här.

Havana heter låten Young Thug ihop med veckans artist Camila Cabello. Och en ny veckans artist får du i programmet på måndag.

0: Miss Li och Lars Winnerbäck med låten Om du lämnade mig nu. Frida Tranvik.
1: Ja, det är ju vad du ska göra snart.
0: Lämna dig. Ja.
1: Lämna mig här i studion.
0: Ja.
1: Men innan dess så vore det kul om vi kan få lite morgontidningar.
0: Ja.
1: Ser att jag redan har fått lite här från Martin. Men fortsätt skicka. Vaken@sverigesradio.se.

0: YouTube med låten One.
1: Det har kommit in massa tidningar. Det är väl för att jag gnällt hela veckan över att det har varit så få. Mm. Det är väldigt lite tid att gå igenom de här, men jag gör så gott jag kan. Westerviks-tidningen skriver om husvagnsidyllen som firar 50 år. Och det är då Westerviks husvagnsklubb. Har du varit där med husvagnen?
0: Nej, det har jag inte.
1: Nej, kanske dags då. Mm. Norrköpings tidningar. Marie Lund får fler väktare. Och robot i skolan kan hjälpa hemmasittare. Så har vi Falukuriren. Kostnaderna stiger för naturreservatet. Och däckfirma stod i lågor, citat. Man blir ju skärrad. Så har vi Borlänge tidning. Forskaren om IKEA. Troligen ett pilotprojekt. Det är som när man sa att internet var en fluga. Men det måste ju vara något specifikt gällande IKEA då.
0: Men det är väl här att de lägger ner ett varuhus.
1: Jaha, det är det.
0: Och flytta in i Borlänge. Vad heter det? Kupolen? Eller vad heter
1: det? Okej, oj, vilken kollade på Borlänge.
0: Man hänger väl med i nyhetsflödet.
1: Otroligt. Värmlands Folkblad. Oklar framtid för historiska båtar. Och Buster räddad efter lyckad Swish-vädjan. Buster är ju då en katt, ser här på bilden. Så har vi Mora tidning. Bankkontor till Mora, satsning på tillväxt. Och oväntat att ett bankkontor öppnar. Känns som att de alltid bara stänger. Mm. Och Värmlandstidningen. Marita Lidén tar ett break. Det är innebandyspelare. Och Carolina Norlin är mitt i konstens balansakt. Barometern om 10 år med avantgardet blivit liksom självklart, säger de.

0: A rude boy don't play with the bomb. The dang, the dang, diggy, diggy. Cobra Style, Teddy Bears och Mad Cobra.
1: Det är den 8 maj idag. Det är fredag. Härligt. Lite fredagskänsla. Idag så ska kung Carl Gustav närvara vid ett ledarskapsseminarium i Philadelphia kyrkan i Stockholm. Moderaterna, de inleder sitt Sverigemöte också det i Stockholm. Så spelas en match i Allsvenskan, Elfsborg mot Brommapojkarna. Och Ludvig Åberg spelar Major Genrep i South Carolina.

0: Ett ungt par kommer in på akuten. De söker vård för flera blödande sår i tjejens ansikte och huvud. Själv säger hon att hon ramlat.
1: Man fattar misstanke om en misshandel då.
2: Tack vare en ny lagstiftning kan undersköterskan som träffar paret bryta mot sin tystnadsplikt och larma polisen. Frågan är bara, varför används inte den här lagen oftare?
3: Jag har så en otrolig respekt för patientsekretessen.
4: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Sverige har fått hjälp av Ukraina med att öva på hur man ska hantera krigsfångar. Experter från den ukrainska försvarsmakten var på plats i veckan när den svenska militärpolisen genomförde den största fångövningen sedan kalla kriget. Håkan Isaksson är chef för militärpolisbataljonen.
3: De berättar taktiskt hur saker och ting funkar. De lär oss sina erfarenheter om hur vi ska göra saker och ting. Ovärderligt stöd.
4: Under övningen ska man ta emot runt 300 krigsfångar som spelas av folk från olika frivilliga organisationer men också professionella skådespelare. När en ny transport av fångar rullar in står de ukrainska experterna in till bataljonschefen och tipsar om saker att tänka på. Hur fångarna placeras på marken eller hur hundar minskar risken för rymningsförsök. De ukrainska experterna vill inte berätta vad de heter, men en av dem berättar att den här typen av övningar är viktiga och att de svenska militärpoliserna hittills klarat sig bra.
5: We are quite impressed. We think it's a good practice. It's the best way to get skilled.
2: Reporter Mikael Eriksson. Runt 2300 nordkoreaner tros ha dött när de stred för Ryssland i Ukraina-kriget. Den uppskattningen gör brittiska BBC efter en granskning där man tittat på bilder från ett minnesmärke för stupade nordkoreaner i huvudstaden Pyongyang. Nordkoreanerna skickades till Kursk-regionen i Ryssland för att ta tillbaka områden som Ukraina tog i sommaren 2024. Sist sport och bordtennis, för det räckte inte hela vägen för de svenska herrarna i lag-VM. Taiwan vann kvartsfinalen igår kväll och slog ut Sverige med 3-2 i matcher. Ekot med Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Ja, det är det. Det är fredag, 4:02 är klockan. Och idag så får stora delar av landet sol. Över Västsverige, Svealand och Norrland kommer den här solen efterhand få sällskap av stackmoln. Och i Tornedalen så blir det byar av regn eller blötsnö. Temperaturen den kommer ligga mellan 13 och 18 grader i söder och i norr så blir det mellan 8 och 13 grader. I Norrbottensfjällen enstaka minusgrader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Camera med Ed Sheeran i Vakan med P3 och P4. Och så här i början av maj så är det ju så otroligt vackert och härligt att vara ute, tycker jag. Jag njuter verkligen av när våren kommer, och nu i Stockholm i alla fall så blommar häggen och det luktar så gott och det är så fantastiskt att vara ute i naturen, även om jag inte har hunnit vara det så mycket eftersom jag bor i centrala Stockholm. Men då får man ju ta den naturen man kan komma åt inom sitt närområde till sin ledig dag. Det går att ta sig längre. Men det är ju i alla fall en väldigt, väldigt vacker tid att vara ute. Och apropå detta och den stundande helgen så undrar jag vilken din favoritplats i naturen är. Du kanske har någon sån där speciell plats som du alltid återkommer till. Jag har en kompis till exempel som har en speciell sten vid en sjö dit hon går. Och den är jättespeciell för henne. Och det tar tid innan hon visar någon ny person den där stenen. För det är dit hon går för att hitta lugnet och sådär. Så kanske har du en sån speciell plats, eller så är, kan det vara olika platser, men det kanske är mitt i skogen eller vid havet, på ett berg eller så. Jag vill veta i alla fall vilken din favoritplats i naturen är. Så hör gärna av dig, berätta det. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se, ringa 020 99 55 00, smsa till 72250, eller så skriver du till oss i sociala medier. She's crazy like a fool.

Daddy Cool med Boney M. Camilla skriver: hemma i skogen, humlor surrar och fåglarna kvittrar långt ifrån alla andra ljud. Och nu börjar det grönska igen, bästa tiden på året. Jag kan inte annat än hålla med, Camilla. Jag blir nästan stressad den här tiden på året för att man måste passa på och njuta och hinna njuta. För det är så snabbt som våren är över och så plötsligt är det sommar och det är också jättehärligt. Men det är ju någonting med våren, alla förväntningar och allt som stundar. Och, nej, det är oslagbart. Elisabeths favoritplats i naturen är vid en strand, helst på Gotland. Titta ut över havet och lyssna på vågorna. Gunilla skriver: min koloni. Marita gillar också stränder. Hon har två specifika. Det är strandpromenaden i Torrevieja eller Skrea i Falkenberg. Nina trivs vid en sjö och Patrik vid Snaben längst ute på Skagen. Mäktigt att se Östersjön och Nordsjön mötas.

Himlen i handen med Division 7 och Thomas Stenström i Vaken. Och jag undrar ju vilken som är din favoritplats i naturen. Inskriver, då jag bor på landet är jag omringad av skogen. Så min skog är ju den vackraste platsen såklart. Och så skriver Micka, Lotsudden på Kättilö i Gryts skärgård där vi bor året runt. Hit går jag och andas när livet är tufft och går hit och bara njuter ibland. Här ser man solnedgången och just solnedgång är min grej överhuvudtaget. Och så skriver Jenki, att sitta på bryggan vid Bysjön i Åtvidaberg och kolla på solnedgången.

Black Swans med Robert Pettersson här i Vakan med P3 och P4. Jag undrar vilken som är din favoritplats i naturen. Birgitta skriver, Blockhusudden har blivit en favoritplats när hemlängtan till Kalmar och Öland blir för stor. Gick där med småbarnen när mormor från Kalmar hälsade på. Fina minnen. Och så Uppsala patrioten Ramiro, han har hört av sig och skriver, det lugnaste området i Östra Aros, det är minst en gång i veckan i stadsparken. Där kan jag bland annat njuta av stora planteringar och rabatter med sommarblom, en lekplats som är anpassad för personer med funktionsnedsättning, ett rosarium, lyxalighetens ö, långa bryggor där jag kan sola eller fiska, en danspaviljong, gästhamn. Det ser lite ut som att Ramiro har liksom gått in på Uppsala kommuns hemsida och sen kopierat infon om stadsparken i Uppsala. Men jag kan inte säga emot dig, Ramiro. Den är väldigt fin där den ligger vid ån i Östra Aros. I Västra Aros så har vi piren i Västerås hamn. Den gillar Dan. Han skriver, det är fantastiskt underbart att se solen gå upp medan man fiskar lite. Så har vi Christian som gillar Skäralid i Söderåsens nationalpark i Skåne då. Han skriver, det är min bästa plats. Det är alldeles för länge sedan jag var där. Önskar jag hade ork och tid. Och Irene uppskattar en plats ännu längre söderut. Stranden på Alcudia i Mallorca, eller på Mallorca. Underbar strand och jag älskar det spanska folket.

0: Vision of Love med Mariah Carey i Vaken med Peter och P4. Alexander Ivanovski är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska till Nordkorea.
1: Stämmer, för att runt 2300 nordkoreaner dog när de stred för Ryssland i kriget mot Ukraina. Den uppskattningen gör brittiska BBC efter en granskning som de har gjort. Och de har tittat på satellitbilder på ett nyöppnat minnesmärke i Nordkoreas huvudstad. Och för där har man upprättat det här för soldaterna. Och på två monument så syns namn på stupade nordkoreaner, och de har räknat på sektioner, rader och kolumner och så här, så de helt enkelt ser ungefär hur många som har stupat, och jag har då kommit fram till runt 2300 namn som har skickat personer då, som har skickats från Nordkorea till för att strida för Ryssland i Ukraina.
0: Ja, det är ganska många ändå.
1: Jo, men verkligen. Och Sydkorea har tidigare uppskattat att ungefär 11 000 nordkoreaner har skickats till Kursk-regionen i Ryssland för att då strida. Eller för att strida för Ryssland helt enkelt. Så att det är otroliga bilder som de har tagit fram där.
0: Alexander Ivanovski, dig hör vi igen om en halvtimme.
1: Det gör vi.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Perfect 10 med The Beautiful South. Innan det är Aperture med Harry Styles. Det är Vaken med Peter och P4 som du lyssnar på. Och jag undrar vilken som är din favoritplats i naturen. Sören har mejlat in och skriver: min favoritplats är Lövhagens naturreservat strax söder om Nynäshamn. Lite dramatiska strandvägar med höga bergknallar på ena sidan och havet med fri horisont på andra sidan med brusande vågor som når stranden. Och så skriver, vem var det här då? Lena. En löp eller cykeltur i skogsterräng ger mig otroligt mycket och någon av dessa två tar jag mig tid till nästan varje dag. Ska jag välja en plats så får det bli Fulefjällets nationalpark eller Skulebergets naturreservat. Bra i ordning ställa leder, rent och snyggt och otroligt vackert på båda ställena. Jag kan inte annat än hålla med Lena, jag har varit på båda och framförallt Fulefjällen blev jag väldigt... Jag ska inte säga positivt överraskad, för jag väntade mig ju vacker natur eftersom det är fjällen. Men Fulefjällen är speciellt, det är så otroligt mycket lav där. Så mjukt och jättevackert. Danne skriver: vid en liten svart djup tjärn på en myr i norr med mycket metmask, gör upp en eld, blöta tidningspapper, salta uttagna hela fiskar och lägga dem i det blöta pappret på brasan. När tidningen har torkat och blivit lite sotiga är fisken klar. Fäst med naturligt självhämtat iskallt källvatten.

0: Everything is everything med Miss Lauryn Hill här i Vaken med Peter och P4. Och klockan den är bara 4:15, men jag kommer redan nu dra igång Frida Grattar, för jag har fått så otroligt många nomineringar till idag. Så att jag tänker att jag ska försöka hinna med och bränna av ett par av dem i alla fall. Malin har mejlat in här och skriver: jag lyssnar på er varje natt på jobbet och brukar stå och skratta lite för mig själv när Frida ringer och grattar nyvakna människor. Men nu så råkar det vara så att min mamma Yvonne fyller 70 år fredag den 8 maj, och det vore ju superkul om Frida ringde och grattade henne på födelsedagen. Vi är på väg ner till Mellbystrand där hon bor nu ikväll för att fira henne hela dagen lång imorgon, och det vore en dunderstart på dagen med en grattishälsning. Ja, nu måste ju Yvonne bara svara, känner jag. Jag tar och ringer här. Och varför går det ingen signal? Han blir nervös när det inte gick någon signal. Hoppas vi att Yvonne är vaken, har ljudet på. Malin kanske till och med har smygit bort till Yvonnes telefon och satt på ljudet, om inte annat. Kan man ju hoppas.
1: Välkommen till röstbrevlådan som tillhör...
0: Åh, vad synd. Jag ville gärna prata med Yvonne. Men då går vi väl på nästa. Och då är det Jerker som skriver: hej Frida, min arbetskamrat på Halmstads auktionskammare Martin fyller 60 år på fredag den 8 maj. Han behöver både komma upp och gratuleras. Hoppas vi att det kan få... var jag som väcker Martin då. Spännande också att han jobbar på en auktionskammare. Det vore ju kul att prata om. Nu när jag har haft mitt auktionshaveri. Det jag misstag budade hem en lampa.
1: Nej. Abonnenten,
0: är det en sån här dag?
1: Kan inte ta ditt...
0: Åh, vad tråkigt. Här är jag liksom laddad för att få ha jättemånga grattisamtal. Hittills går det ju sådär. Men det finns några på tur, så att vi kan ta, här ska vi se, från Leif och Axel. Hej, min fru Ida-Maria fyller 50 år imorgon, fredagen den 8 maj. Min son Axel och jag tycker det skulle vara en bra start på födelsedagen om du ringde och grattade henne. Hoppas på tur. Då var det kanske lite tur för er, Leif och Axel, att ingen annan verkar vilja svara idag. Får vi se om Ida-Maria gör det. 50 år. Det är ändå stort.
2: Hej.
0: Ja, hallå. Är det Ida-Maria?
2: Yes.
0: Ja, hej. Jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med P3 och P4.
2: Ja.
0: Det är grattis på 50-årsdagen.
2: Jo, tusen tack.
0: Det är Leif och Axel som vill att jag ska ringa och gratta.
2: Åh, vad härligt. Tack så mycket.
0: Men du, är jag först ut eller?
2: Inte
0: till. Är jag först ut och säger grattis?
2: Jo, det är du faktiskt.
0: Ja, vad härligt. Hur känns det då? Hur känns det att fylla 50?
2: Jo, det är intressant. Mm. Ja, jag kan inte säga. Ja, jag kan inte nämna ett ord. Men ja.
0: Det är ju en milstolpe ändå, halvvägs till 100.
2: Exakt. Ja, måste funka ner.
0: Vad sa du? Jag hör dig så dåligt.
2: Ja. Massa förhoppningar och positiva.
0: Ja, men vad bra. Vad bra. Och hur ska ni fira idag?
2: Ja, vi ska ha frukost på Scandic och ja, vi får se. Mm-hmm. Och dagen går sen då.
0: Ja, men det är lyxigt ändå med en hotellnatt.
2: Ja. Ja.
0: Men Ida-Maria, då säger jag grattis än en gång och så får du njuta av dagen.
2: Tack så mycket.
0: Ja, det är fint.
2: Ja, det är så bra också.
0: Hej då.
2: Ja, tack. Hej då, hej då.
0: Ja, hon lät lite nyvaken Ida-Maria, men jag kan väl inte klandra henne när jag ringer 04:50. Jag tänker att jag ändå vill ringa någon mer nu när jag är igång. Jag ska se här. Vi har fått ytterligare en hälsning. Och den kommer från moster. Moster har inget namn i det här meddelandet, men det står i alla fall. Hade varit kul om du ville ringa och gratta min systerdotter Emma på hennes 31-årsdag. Hon fyller den 9 maj, men det är ju en lördag, så fredagen den 8 maj hade varit bra. Hon har precis börjat jobba igen efter sin mammaledighet och önskar gör hennes moster. Jag testar ringa Emma. Känns som att en 31-åring har på sånt där större i-läge för telefonen, men signalerna går ju fram i alla fall. Hon är väl van att vakna tidigt om inte annat. Om hon har varit föräldraledig ett tag.
2: Ja.
0: God morgon, är det Emma? Du, jag ringer från programmet Vaken med P3 och P4. Och jag har fått ett meddelande från din moster här som ville att jag skulle ringa och gratta dig i förskott.
2: Det var ju trevligt.
0: Ja, för du fyller år imorgon, va?
2: Det stämmer.
0: Men hon skrev också det att du har varit föräldraledig ett tag nu. Så jag tänkte att ja, men Emma måste ju vara van och vakna tidigt i alla fall.
2: Ja, det var ju bara det att... Alltså är detta direkt sen nu då?
0: Ja, det är det.
2: Okej. Okay. Ja, nej. Ja, det är gjort. Ja.
0: Men du, födelsedagen då imorgon, vad ska du hitta på?
2: Ja, nej, vi skulle väl ha en sväng på Hembygdsparken i Ängelholm, titta på lite djur med sonen som fyller 6 månader på måndag. Mm-hmm. Och sen så blir det en födelsedagskalas på kvällen med närmaste familjen.
0: Ja, men vad härligt. Och då kommer moster också, eller?
2: Nej,
0: nej,
2: okay. Det gör vi inte. Det är med mina föräldrar.
0: Jag förstår. Men det låter ju som en mysig födelsedag i alla fall som du får imorgon då.
2: Ja, precis.
0: Ja, men det var bara det jag ville säga, Emma. Jag hör ju att jag väckte dig så att du får sova vidare en stund.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Så får du ha en bra dag.
2: Ja, detsamma. Hej.
0: Ja, 2 svar fick jag i alla fall. Hej.

med Korsvägen i Vaken. Jag känner att jag fick blodad tand. Jag vill ringa någon mer. Jag borde väl egentligen inte göra det. Det är som det där att man ska aldrig ta sista åket i skidbacken. Men jag har fått en till nominering så jag kommer försöka. Och det är Monica som skriver: ett förslag på telefonbus är att du ringer min man Dennis imorgon den 8 maj. Då han fyller 70 år. Det förväntar han sig inte. Hälsar frugan Monica. Vi ska se om Dennis svarar också. Det var ju tråkigt att gå in i helgen med att inte få ett svar. Men då får jag väl nästan skylla mig själv. Jag har ändå fått svar av två. Hur mycket kan jag kräva egentligen? Nej, det verkar inte. Det var tråkigt. Tycker det är så kul. Men inget svar från Dennis. Men du kan ju såklart nominera till de veckor jag jobbar och kör. Frida, gratta. Det är udda veckor som gäller. Vill du nominera någon jag ska gratta så är det ju bara att mejla till vaken@sverigesradio.se. Skriva vem jag ska gratta, vad personen har för telefonnummer och varför jag ska gratta den. Och det behöver ju inte vara just födelsedag som jag grattar för. Det har ju varit väldigt många födelsedagar hittills. Men det går ju också bra att gratta till en ny frisyr eller en hund. Nytt jobb, pension. Ja, det är bara fantasin som sätter gränser där. vaken@sverigesradio.se.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det finns stora skillnader i hur Sveriges kommuner väljer att satsa på barn. Det visar en ny rapport från UNICEF. Flera små- och glesbygdskommuner placerar sig högt på listan som toppas av Dorotea. Ett resultat som inte förvånar 17-årige Neo Wallin.
3: Jag känner att det är en väldigt bra kommun att växa upp i.
4: Pernilla Baralt är generalsekreterare för UNICEF.
5: Vi ser tyvärr väldigt stora skillnader mellan barn kopplade till var de bor.
4: De tre kommunerna som toppar listan är Dorotea, Timrå och Haparanda. I botten återfinns flera kommuner som många personer pendlar ifrån. Haninge, Lilla Edet och Österåker. Enligt UNICEF är det första gången som den här typen av rapport tas fram i Sverige. Och en nyckel för att bli framgångsrik i arbetet är att involvera barnen själva. Något som även snart 17-årig Neo Wallin lyfter fram. Han har varit med i kommunens ungdomsråd i Dorotea.
3: Vi har till exempel genomfört massa aktiviteter med hjälp av kommunen. En EPA-utställning för de lite äldre, måla och sånt för de lite yngre. Och vi har försökt inkludera så många som möjligt.
2: Reporter Andreas Eriksson. Sverige har fått hjälp av Ukraina med att öva på hur man ska hantera krigsfångar. I veckan genomförde den svenska militärpolisen den största fångövningen sedan kalla kriget. Då fanns experter från den ukrainska försvarsmakten på plats för att tipsa om allt från hur fångarna placeras till hur hundar kan minska risken för rymningsförsök. Förhandlingarna med Iran fortsätter och vapenvilan gäller fortfarande. Det säger USAs president Trump efter att länderna riktat nya attacker mot varandra igår kväll. USA säger att Iran attackerade amerikanska fartyg i Hormuzsundet och Iran anklagar USA för att ha attackerat ett iranskt oljefartyg. Det var Ekot klockan 5 i studion, Alexander Ivanovski.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
6: Och det är klockan 5:02 denna fredagsmorgon den 8 maj. Idag så blir det soligt över stora delar av landet. Över Västsverige, Svealand och Norrland får dock den här solen sällskap av stackmoln efterhand. Och i Tornedalen så blir det byar av regn eller blötsnö. Temperaturen kommer ligga mellan 13 och 18 grader i söder och i norr blir det mellan 8 och 13 grader. Enstaka minusgrader för Norrbottensfjällen. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: The Worrying Kind med The Ark. Vi ska ta en titt på trafikläget. Det gör vi med hjälp av Maja Nilsson. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut på vägarna?
1: Ja, men just nu ser det faktiskt riktigt bra ut. Vi har inga större störningar just nu ute på vägarna, utan det ser ut att vara fri framkomlig helt enkelt. Skulle det läget ändra sig och ni ser något som kan ställa till det, ring gärna och tipsa på 020 999 444.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar här i Vaken med Peter och P4. Och i tisdags då avslutades ju maratonsändningen Den stora älgvandringen. Skulle egentligen hålla på till och med idag. Men så började de ju lite tidigare eftersom våren kom så tidigt. Och sen så kom det inte så många älgar längre. De flesta hade väl simmat över, så att då kände SVT att nu är det dags att avrunda. Jag tror det var 42 älgar till slut som simmade över. Men det verkar vara vissa som fortfarande spanar efter älgar. Jag har fått ett mejl här från Titti som brukar skriva under sina mejl som Älgtitti. Och rubriken är "Nej men älgen tittar fram", så hon skickat in en bild här på en älg som tittar rakt in i kameran. Så då är det härligt, tittar jag, att du fortfarande får se lite älgar. Och saknar man Slow TV så kommer det ju ständigt nya chanser till att ta del av det. Och nu så kommer du kunna se Slow TV från havsbotten. För en expedition som ska undersöka djuphavet kommer livestreama från botten. Från de här undervattensfarkosterna som de skickar ner. Paco Cardenas vid Uppsala universitet deltar i den här expeditionen och han säger så här till Vetenskapsradion.
1: You will be able to see the discovery of species in real time. This is quite unique. Every time we go in these habitats where no one has been, we will find new species.
0: Ja, han lovar ju nästan helt nya okända arter. Han säger att varje gång de är nere med sina apparater på de här djupen så ser man nya, eller nya och nya, oupptäckta är väl mer korrekt att säga, men oupptäckta arter. Och de ska nu då till 2 000 till 3 000 meters djup. Och det är 6 europeiska forskare som deltar på den här expeditionen. Paco är en av dem. Det är miljöorganisationen Greenpeace som ordnar expeditionen. Och de ska då till gränsen mellan Grönlandshavet och Norska havet. Och det de ska forska på, det är utvinning av metaller från bottnarna, för miljöorganisationen vill då visa vilka ekosystem som kan förstöras vid eventuell utvinning av metaller från botten. Men som sagt, det kommer också att filmas och livestreamas.

0: Homewrecker med Somber här i Vaken. Och det är ju sparristider nu. Sparrisen börjar skördas. Det är väldigt många som gillar sparris, både grön och vit och allt vad det finns. Jag gillar grön sparris väldigt mycket. Vit sparris är jag lite mer skeptisk till. Jag har också ett trauma med vit sparris. Och det är när jag var på en restaurang i Stockholm för många år sedan som är helt nedsläckt. Så man äter i mörker. Man sitter också tillsammans med främlingar och det är totalt bäckmörker. Och då serverades det till förrätt vit sparris med någon typ av äggsås eller någon, ja, vad det nu var. Det var i alla fall väldigt, väldigt slämmigt. För vit sparris har ju en tendens att vara lite slämmig. Och att äta den i totalt mörker och inte veta vad man äter och sen dessutom ha den där äggsåsen till, det var faktiskt en fruktansvärd upplevelse. Och när jag satte mig så visste jag inte heller att det satt en främling mitt emot mig och jag såg ju absolut ingenting. Så jag råkade också lägga hela handen i då min bordsgrannes förrätt. Så att vit sparris, det har jag lite svårt för. Jag hade det redan innan den här upplevelsen, men framförallt då efter. Nog om mig. Det finns någon som gillar sparris betydligt mer. Jag gissar att den gillar både vit och grön sparris. Så det är Kenneth Folkemark på Öland. Han har 50 000 sparrisplantor. Och i helgen så ska han anordna en sparrisfestival.
1: Det blir ju olika former då. Först och främst så blir det väl sparrissoppa då, som är det vanliga. Och sen så förhoppas vi att vi ska få till en trevlig sparrisglass också då.
2: Sparrisglass?
1: Ja, en sparrisglass med, som en vanlig glass, men med lite mandeltouch och lite vanilj i då. Så den är väldigt speciell, men om man är lite nyfiken så kan ha glassen i munnen en stund och känna liksom efter på smakerna så kommer det.
0: Ja, sparris till förrätt, huvudrätt, efterrätt. Låter det som. Kenneth sa det till P4 Kalmar. Och han har sett fram emot sparrissäsongen länge.
1: Det är det första som kommer på säsongen, så det är därför så blir det ju så roligt och trevligt att få börja äta.
2: Ryktet går att du ibland bara trycker in en rakt i munnen här från fältet.
1: Ja, det jag kan äta den så här rakt av. Så.
3: Det är ju jättegott också.
0: Ja, som sagt, jag tror ingen gillar sparris lika mycket som Kenneth Folkemark.

0: Minister Marco Rubio, han har varit i Rom. Han kanske fortfarande är kvar, vad vet jag. Han har i alla fall haft ett möte med påven där och de pratade om lite internationella frågor om relationen mellan USA och Vatikanen. Och så gav de också varandra traditionsenligt presenter. Och vi kan höra vad Marco Rubio gav till påven.
1: Rubio gav en kristall amerikansk fotboll och den ser snarare ut som något som är uppplockat från närmsta souvenirbutik, så att jag tror att de måste jobba lite på sitt presentgivande. Vans gav en amerikansk fotbollströja, tror jag det var också, så att ja, de ligger lite efter där, så att de får bättra upp på sig lite där.
0: Ja, det var teologen Joel Halldorf som sa det i Aktuellt i SVT. Han var inte så imponerad av amerikanernas presenter till påven då. Och han har en presentidé på vad de borde gett istället.
1: Jag kan tycka att USA, de borde ha tagit med sig godis. Alltså, påven är ju väldigt förtjust i sötsaker och de borde ha gett honom något godis som var svårt att få tag på i Rom men som var populärt i USA. Det hade varit lite mer uppmärksamt.
0: Ja, det är ingen aning om att påven är så förtjust i godis, men det är bra att veta om man själv någonsin hamnar i en situation där man ska ge en present till påven. Påven i sin tur gav Rubio en penna gjord av olivträ som då beskrivs ha ett fredligt och symboliskt budskap. Och på tal om presenter så vill jag också passa på att säga stort grattis till Sir David Attenborough. Han fyller år idag och han fyller jämnt, väldigt jämnt. För han fyller faktiskt 100 idag. Och han har också fått presenter. En av dem är att en liten geting blir uppkallad efter honom. Och den här getingen, den kommer att få namnet Attenboroughnculus Tau. Och han sägs vara väldigt glad över det här. Det är dock inte första gången som en art uppkallas efter Sir David Attenborough. Utan hittills har fler än 50 arter namngivits för att hedra honom. Och bland annat ett myrpigsvin och en spindel. Efter då denna legendariska naturfilmare. Och David, han har också redan, det har inte gått många timmar in på hans födelsedag, men han är uppmärksammats redan inför födelsedagen. Och han tackade faktiskt igår kväll genom BBC.
2: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. I've been completely overwhelmed by birthday greetings, from preschool groups to care home residents and countless individuals and families of all ages. I simply can't reply to each of you all separately, but I would like to thank you all most sincerely for your kind messages and wish those of you who have planned your own local events tomorrow have a very happy day.
0: Det är underbart att höra hans röst. Det spelar nästan ingen roll vad han säger. Man blir ju väldigt, väldigt lugn. Men han sa i alla fall att han är överväldigad och han har fått grattis från förskolor och ålderdomshem och allt möjligt. Så att väldigt glad och tacksam då för uppvaktningen på sin 100-årsdag. Snart ska jag faktiskt prata med Sveriges David Attenborough, om man kan säga så. Jag ska prata med Mats Ottosson från Naturmorgon. Så får vi se om vi blir lika lugna av att höra den rösten, men jag tror det faktiskt.

0: Sign Your Name med Terrence Trent D'Arby i Vaken. Klockan är 17:30. Vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Vi börjar med Ekots granskning om det vita snuset. I en internationell kampanj riktad mot politiska beslutsfattare påstår konsumentorganisationer och tankesmedier att Sverige har lyckats besegra rökningen tack vare en snusliberal politik. Men Ekot kan idag avslöja att flera av organisationerna har tydliga kopplingar till tobaksindustrin.
4: På torget utanför Europaparlamentet i Bryssel har någon rest en 5 meter hög uppblåsbar cigarett som vajar i vinden. Ett gäng aktivister utklädda till vikingar bankar frenetiskt på cigaretten. Mottot är Beat Smoking Like the Swedes. Det var våren 2023 som den här och flera andra grupper började sprida budskapet att Sverige besegrat rökningen med hjälp av det vita snuset och andra rökfria nikotinprodukter. Ett påstående som saknar vetenskaplig evidens. Och Ekots granskning visar att flera av grupperna är kopplade till den internationella tobaksindustrin. En av grupperna drivs av den sydafrikanske läkaren Dallon Human. Han och hans företag har enligt granskningen haft ett mångårigt samarbete med tobaksjätten British American Tobacco.
5: We've worked with multiple companies in the tobacco space.
4: BAT stöttar också en amerikansk lobbyorganisation som ligger bakom de konsumentgrupper som bankade på den uppblåsbara cigaretten i Bryssel. Konsumentgrupperna har inte svarat på Ekots frågor. BAT svarar skriftligt att Sverige är ett globalt föredöme och att organisationer de stödjer är redaktionellt oberoende.
3: Och Dallon Human står fast vid sina påståenden om Sverige och snuset, rapporterar här Daniel Öhman. Och hela Ekots granskning Nikotinkriget finns i appen Sveriges Radio. När det svenska försvaret återövar hantering av krigsfångar så gör man det med stöd av Ukraina. I veckan har svenska militärpoliser genomfört den största fångövningen sedan kalla kriget och på plats fanns då experter från den ukrainska försvarsmakten. Håkan Isaksson är chef för första militärpolisbataljonen.
6: De har gett oss fantastiska erfarenheter under den korta tid de varit här. De berättar taktiskt hur saker och ting funkar. De lär oss sina erfarenheter om hur vi ska göra saker och ting.
7: Det är runt 500 soldater från Livgardet som på kort tid byggt upp ett mottagningsläge för krigsfångar vid ett gammalt sanatorium norr om Örebro. Under övningen ska man ta emot runt 300 krigsfångar som spelas av folk från olika frivilliga organisationer men också professionella skådespelare. När en ny transport av fångar rullar in står de ukrainska experterna in till bataljonschefen och tipsar om saker att tänka på. Hur fångarna placeras på marken eller hur hundar minskar risken för rymningsförsök. De ukrainska experterna vill inte berätta vad de heter, men en av dem berättar att den här typen av övningar är viktiga och att de svenska militärpoliserna hittills klarat sig bra.
8: We are quite impressed. We think it's a good practice. It's the best way to get skilled.
3: Reporter Mikael Eriksson. Så går vi utrikes. I Moskva förbereder sig myndigheterna på den årliga segerdagen med parad på Röda torget till minne av andra världskrigets slut. Men för Moskvaborna så kommer ceremonierna i första hand att handla om ett nedsläckt internet och en nedbantad parad.
9: Tekniken inte будет.
10: Ну да, это опасно.
9: В смысле, для кого опасно? Она здесь будет
11: проводить. En kortklippt ung man med solglasögon och vit t-shirt frågar reportern från den ryska YouTube-kanalen Sota Vision om det är sant att det inte kommer att finnas några stridsfordon med i segerparaden den 9 maj. Ja, det anses för farligt att ha dem med, säger reportern. En annan effekt av säkerhetsarrangemangen i Moskva och andra ryska storstäder inför den 9 maj är att internet är helt nedstängt. Ministeriet för digital kommunikation säger att all internettrafik kommer att stoppas. Också tjänster på de ryska myndigheternas vita lista över sånt som inte ska vara blockerat. Även möjligheten att skicka sms ska stängas ner under helgen. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
3: Så vi kommer fram till väderprognosen. Idag får stora delar av landet sol, som över Västsverige, Svealand och Norrland efterhand får sällskap av moln. Temperaturer 13-18 grader i söder och mellan 8 och 13 grader i norr. I Norrbottensfjällen enstaka minusgrader. Ekot, Erik Norberg.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05. Det är fredag. Idag så inleds Moderaternas Sverigemöte i Stockholm. Kung Carl Gustav ska närvara vid ett ledarskapsseminarium i Philadelphia kyrkan också i Stockholm. Och så spelas en match i Allsvenskan mellan Elfsborg och Brommapojkarna. Och Ludvig Åberg spelar golf, gör han väl oftast, men nu spelar en major genrep i South Carolina. Åke är det som har namnsdag. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Jag tvåa med Jonas Teglund i Vakan med P3 och P4. Och Fågelsångsnatten är snart här igen, för vid midnatt så börjar P1 och Naturmorgon sin 8 timmar långa sändning. Så vi får en hel natt av fågelsång från olika delar av Sverige och i år också Finland faktiskt. Och vid sjön Tåkern i Östergötland så står Mats Ottosson redan redo. God morgon, Mats.
1: God morgon, Frida.
0: Hur ser det ut där du är nu?
1: Helt fantastiskt. Det är en sån strålande morgon och jag hoppas ju och tror att det kommer att vara så här imorgon också. Det har varit en stjärnklar natt med en sån fantastisk stjärnhimmel. Och sen vaknar man till en alldeles klar men ganska kall morgon. Och så ser jag ut över vassarna här där det sitter sävsångare. Och nu bara en rördrum tuta i bakgrunden. Hör man ett väldigt djupt tut?
0: Ja.
1: Och där är tranor.
0: Ja, vad härligt, en liten försmak.
1: Saluterar morgonen här.
0: Ja, men exakt, en liten försmak av vad vi kommer få höra imorgon då.
1: Ja, precis. Och du pratade om att David Attenborough fyller 100 år idag. Mm. En annan sak som fyller 100 år, det är faktiskt direktsänd fågelsång i Sveriges Radio.
0: Okay.
1: Det var 1926 man sände direktsänd fågelsång i Sveriges Radio för första gången. Så att det är ju jätteroligt att göra det här i den andan också på något sätt. Vi kämpar fortfarande på med fågelsång här.
0: Ja, men vad häftigt. Och nu har du ju då sovit en natt vid Tåkern. Hur tror du att den vakna natten blir?
1: Den kommer att bli kall, helt klart. Men, och väldigt vaken jämfört med den gångna natten då. Vi sände ju i 8 timmar direkt och kan sno sig en liten vilostund, men i stort sett är man ju på hela tiden och det är kanske det jobbigaste vi gör på året, men också det mest spännande och härligaste, måste jag säga.
0: Och jag nämnde ju det att nytt för i år är att ni också kommer sända från Finland. Hur kommer det sig?
1: Men det kommer sig att de har visat så fint intresse från deras radio där i Levega att sända. De sände Fågelsångsnatten redan förra året. Och sen när vi funderade på detta så tyckte vi att det vore väl roligt att ha mikrofoner på finska sidan också. Det är ju där uppe vid Kvarken då, i höjd med Umeå, ute på en skärgårdsö, som det här kommer att finnas. Och reporter Joakim Lax och experten Hans Hästbacka som kommer att berätta om vad som hörs där. Jag tror inte det kommer att vara direkt annorlunda fåglar än vad vi har här på våra svenska platser. Inte helt annorlunda, men det är som att hela det här stora tillsammanset som Fågelsångsnatten är, det blir lite större tack vare att de är med, tycker jag.
0: Ja, det är
1: tillsammans med fåglarna och tillsammans med lyssnarna och ja, du vet, ja. Allt det här.
0: Ja, men det är inte jättelångt bort, så det kanske inte är några exotiska fåglar, men nej. Ändå.
1: Ändå en annan miljö. En skärgårdsmiljö har vi ju inte på någon av våra andra då 5 svenska platser. Men vi har väldigt många andra olika varierande.
0: Ja, vilka platser är det nu?
1: Mitt emot den finska då, i Österbotten, så har vi ett team i Västerbotten på ett ställe som heter Brånsjön. Både skog och sjö. Sen om man går lite söderut så har vi mikrofoner i en stor skog i Uppland. Sen har vi Tåkern här då, där vi är. Fågelsjö i Östergötland. Vi kommer att vara vid Morups Tånge, som är en fyrplats i Halland. Och sen har vi Tromte med bokskogar och ekhagar nära havet i Blekinge. Var det 5?
0: Ja, svenska? Det var nog 5.
1: Ja, det var det nog, va?
0: Och det är lite olika miljöer, hör jag.
1: Ja, precis. Och det är det som är tanken, att det ska låta olika på alla olika platserna. Och sen kommer det ju dessutom att låta väldigt olika under de olika timmarna under natten. Alltså natttimmarna, de första mörka, de låter ju helt annorlunda, med helt andra röster och kanske mera tystnad och mera här magisk stämning. Och sen när gryningen kommer så kommer ju de här som vi vanligen känner igen som sångfåglar. Koltrast och bofink och lövsångare och alla de här kommer att sätta igång det som vi mer känner igen som fågelsång.
0: Mm.
1: Och då blir det kanske vackrare, men nattens röster är väl mer spännande då på något sätt, kan jag tycka.
0: Ja, vi i Vaken får ju verkligen konkurrens. Vi har väl inte jättemycket konkurrens vanligtvis, men det är en natt för år och det är när ni kör Fågelsångsnatten. Och då känner jag, ja, det är okej om ni lyssnar på det. Det går bra.
1: Det uppskattar vi väldigt mycket. Alla är välkomna.
0: Mats Ottosson, stort tack för att du var med och lycka till imorgon.
1: Ja, tack så mycket.

First Light med Lana Del Rey i Vakan med Petri och P4. Och festivalen med det bästa festivalnamnet i Sverige i alla fall ställer in i år. Den festivalen jag pratar om, det är Trästocksfestivalen i Skellefteå, eller Trästockfestivalen. De har haft 30 festivaler under 35 år, men de ansvariga för Trästockfestivalen har nu beslutat att de kommer ställa in sommarens festival. Det rapporterar Sveriges Radio P4 Västerbotten, så mina kollegor. Och Jonathan Norén Brännström, han säger till kanalen: förutsättningarna är tuffare för varje år. Vi kände att det inte skulle bli en bra festival om vi gasade på. Och det här är en festival som är gratis för publiken. Men i år så saknas sponsorer, samarbeten och bidrag. Och då blir det svårt om man är också beroende av ideell arbetskraft. Och festivalen, den har ställts in ett par gånger under åren, och Jonathan Norén Brännström, han hoppas att den ska komma tillbaka även efter detta uppehåll.

What You Want med Angel och Justice i Vakan. Och Japan, de har ju stora problem med björnattacker. Förra året så var det 13 personer som blev dödade av björnar i landet. En rekordhög siffra. Och årets första dödliga björnattack har nu bekräftats av myndigheter. Enligt japansk media så utreder polisen ytterligare 2 möjliga fall utöver då ett offer som är en 55-årig kvinna som dog i slutet av april i norra Japan.

0: Didn't I med The Delphonics. En minut i sex i klockan. Jag som heter Frida Tranvik säger tack och såklart god morgon.
1: God morgon, god morgon. P4 Östergötland här. Emma Ödman i studion. Det är fredag. Och är det någonting jag tycker är så härligt, Kristina, att jag tycker du alltid är väldigt snabb och påpekar det här på morgonen när man kommer in på redaktionen.
2: Ja, det här med ljuset.
1: Ja, ljuset och så fredag, tycker jag. Ja, men jag blir alltid så taggad. Helgfeeling. Åsa Sjöberg, reporter, kollega, också med den här morgonen, som redan ute vid skärgården och känner på ljuset och solen, eller?
3: Ja, det är ju magiskt vackert faktiskt. Solen i ryggen, just som solen i ögonen på väg hit, och samtidigt då frost på morgonen, några minusgrader, så att en härlig blandad känsla av kallt och varmt.
1: Ja, det svänger fort. Trots man får skrapa rutorna så ska det ju bli upp mot 17 grader. Meteorologisk sommar ju, och vi vill veta vad det här faktiskt gör med ditt humör. Sätt ord på det, vad gör det här ljuset med dig? Det snackar vi om under morgonen, men börjar med Eko.
4: God morgon, här är nyheter från Ekot. Det finns stora skillnader i hur Sveriges kommuner väljer att satsa på barn. Det visar en ny rapport från UNICEF. Flera glesbygdskommuner placerar sig högt på listan, som toppas av Dorotea. Ett resultat som inte förvånar 17-årige Neo Wallin.
5: Jag känner att det är en väldigt bra kommun att växa upp i.
6: Rapporten som UNICEF Sverige tagit fram bygger bland annat på hur kommunerna valt att satsa på fem områden. Förskola, grundskola, socialtjänst, kultur och fritid. Resultatet visar att trots sina ekonomiska förutsättningar så är det flera små- och glesbygdskommuner som i många fall investerar mer i barnen än andra kommuner. Pernilla Baralt är generalsekreterare för UNICEF.
7: Vi ser tyvärr väldigt stora skillnader mellan barn kopplade till var de bor.
6: De tre kommunerna som toppar listan är Dorotea, Timrå och Haparanda. I botten återfinns flera kommuner som många personer pendlar ifrån. Haninge, Lilla Edet och Österåker. Enligt UNICEF är det första gången som den här typen av rapport tas fram i Sverige. Och en nyckel för att bli framgångsrik i arbetet är att involvera barnen själva. Något som även snart 17-årig Neo Wallin lyfter fram. Han har varit med i kommunens ungdomsråd i Dorotea.
5: Vi har till exempel genomfört massa aktiviteter med hjälp av kommunen. En EPA-utställning för de lite äldre. Måla och sånt för de lite yngre. Och vi har försökt inkludera så många som möjligt.
4: Reporter Andreas Eriksson. Så till Ekots granskning om det vita snuset. I en internationell kampanj riktad mot politiska beslutsfattare påstår konsumentorganisationer och tankesmedjor att Sverige lyckats besegra rökningen tack vare en snusliberal politik. Ekot kan idag avslöja att flera av organisationerna har tydliga kopplingar till tobaksindustrin.
8: På torget utanför Europaparlamentet i Bryssel har någon rest en 5 meter hög, uppblåsbar cigarett som vajar i vinden. Ett gäng aktivister, utklädda till vikingar, bankar frenetiskt på cigaretten. Mottot är "Beat smoking like the Swedes". Det var våren 2023 som den här och flera andra grupper började sprida budskapet att Sverige besegrat rökningen med hjälp av det vita snuset och andra rökfria nikotinprodukter. Ett påstående som saknar vetenskaplig evidens. Och Ekots granskning visar att flera av grupperna är kopplade till den internationella tobaksindustrin. En av grupperna drivs av den sydafrikanske läkaren Dallon Human. Han och hans företag har enligt granskningen haft ett mångårigt samarbete med tobaksjätten British American Tobacco.
9: We've worked with multiple companies in the tobacco space.
8: BAT stöttar också en amerikansk lobbyorganisation som ligger bakom de konsumentgrupper som bankade på den uppblåsbara cigaretten i Bryssel. Konsumentgrupperna har inte svarat på Ekots frågor. BAT svarar skriftligt att Sverige är ett globalt föredöme och att organisationer de stödjer är redaktionellt oberoende.
4: Reporter Daniel Öhman och hela granskningen Nikotinkriget hittar du i appen Sveriges Radio. Så till Mellanöstern. Förenade Arabemiraten säger sig ha aktiverat sitt luftförsvar nu på morgonen på grund av nya attacker från Iran. Och igår riktade i USA och Iran också nya attacker mot varandra. Samtidigt säger USAs president Donald Trump att förhandlingarna mellan USA och Iran fortsätter och att vapenvilan fortfarande gäller. Och Brasiliens president Lula da Silva besökte igår Donald Trump i Vita huset. En av frågorna som diskuterades var framtiden för Kuba.
2: O que eu ouvi, não sei se a tradução foi correta, é de que ele disse que não pensa em invadir Cuba.
10: Jag hoppas att översättningen var korrekt, men Trump sa till mig att han inte tänker invadera Kuba, sa Brasiliens president Lula da Silva när han mötte pressen efter mötet i Vita huset igår kväll.
2: Cuba quer dialogar.
10: Kuba vill förhandla och Kuba har rätt att bli fria från USA:s ekonomiska blockad, sa Lula.
2: Cuba ser um país completo livre.
10: På agendan inför mötet i Vita huset stod kriminalpolitik, restriktioner för amerikanska techbolag i Brasilien, särskilda jordartsmetaller och USA:s tullar mot landet, som infördes i samband med rättegången mot ex-president Jair Bolsonaro förra året. Han sitter fängslad, dömd för att ha försökt genomföra en statskupp 2023. Låten Colin i Buenos Aires.
4: Det ser ut att bli en sommar med lite färre mygg än vanligt enligt experterna. Orsaken är att det är torrt på många håll, rapporterar SVT Uppsala.
1: Och det är lite kallt i Östergötland på sina håll den här tidiga morgonen. Men Åsa Sjöberg som är ute i skärgården, det ska bli varmare.
3: Ja, det ska det bli. Soligt väder och en temperatur på 12-17 grader i eftermiddag, även om det är minusgrader just nu faktiskt.
1: Mm, du fick skrapa bilruta och grejer, men
3: ja,
1: skönt. 17 grader ändå. Och så någon liten vind på det där, eller?
3: Ja, en sydostlig vind eller ostlig vind. Och som lägst varmt vid kusten står det, och det är där jag befinner mig nu, men ändå 12-17 grader varmt. Det får duga.

0: säga någonting bra med Pernilla Andersson. Vi vill få lite koll på trafikläget den här tidiga morgonen. Lite rådjur att rapportera om, Alida Viktor.
1: Ja, det har synts till vid E4 mellan Norrköping och Nyköping vid trafikplats Strömsfors och på sidan av vägen mot Nyköping. Rådjur där. Och jag fick höra från mina kollegor som har jobbat under natten att det varit mycket vilt i rörelse, rådjur, älgar och sånt där. Så bra att vara uppmärksam på det under morgonen. Men annars så i det stora hela är det ett bra trafikläge och även i tågtrafiken. Tipsa oss via 020 999 444.
0: Och Kristina Turesson som har nyhetskoll här under fredagsmorgonen. Idag handlar det om kritik och det handlar om hemtjänsten i Norrköping.
2: Ja men precis, det är Moderaterna som är kritiska mot kommunens hantering av olämplig personal inom omsorgen. Man menar att problem som finns inte fångats upp i tid och att rutinerna är otydliga och heller inte följs. Så här säger Moderaten Patrik Palm som också är oppositionsråd.
3: Vi har ju sett nu att det har tagit för lång tid. Vi har missat att fånga upp saker som har varit problem som har rapporterats om i media. Och när jag tittar vidare på de fallen och pratar med anställda och sånt så märker jag att vi har rutiner för saker och ting men de är ibland otydliga och ibland så följer vi dem helt enkelt inte.

0: Fever Dream med Alex Warren. Och solen skiner, det är meteorologisk sommar och mycket sol, ja, och helt enkelt mycket ljus också, då blir det ju. Reporter Åsa, du är ju ute i stilla skärgården. Vill du berätta lite mer specifikt vart? Vi har ju mycket skärgård i Östergötland.
1: Ja, precis. Ja, men jag är i Sankt Anna skärgård på väg mot södra Finnö och en plats som heter Örnviken. Den ligger som en liten kokonga, kan man säga. Liksom en liten dal. Det är precis tyst här nu. Det är ganska många kampare på plats som sover. Det är väldigt så stilla i den här viken. Och mest fåglarna som kvittrar och låter. Och solen är ju helt fantastiskt. Alltså jag har varit med om soluppgången från några minus hemifrån då, och nu är det kanske på nollan, så jag har torgvanta på mig underställ, men det kommer bli varmt sen.
0: Mm, det kommer.
1: Men det är ju verkligen ljust och ljust tidigt. Mm. Det är så här riktigt, och såklart extra ljus för att det är klarblå himmel, men ljuset slår ju verkligen till så. Man blir ju pigg hemma på morgonen när man vaknar. Ja. Känner du så, eller?
0: Ja, men det gör jag. Jag tänkte på det när jag cyklade till jobbet, alltså strax innan 5 på morgonen, och så är det alltså det är ljust. Ja. Jag blir jätteglad och piggare. Men någonting som solen och ljuset gör med mig också är att jag får betydligt mindre sömn. För jag tycker det är lite konstigt att gå och lägga sig när det fortfarande är ljust, va?
1: Det är svårare att somna.
0: Ja, men lite så. Och så bara att jag inte riktigt har ro att gå och lägga mig. Men det är ju ändå meteorologisk sommar redan nu. Även om det är minusgrader så här tidigt på morgonen. Jag såg såklart att Horn hade för någon timme sedan nästan 6 minusgrader faktiskt.
1: Så pass kallt.
0: Ja, men varmare ska det bli, som du är inne på. Och vi undrar ju om vad den här solen och ljuset och meteorologiska sommaren gör med humöret hos lyssnarna.
1: Precis. In och skriv vårt tråd på sociala medier.
2: Det här är P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.
0: Från solsken och ljus till någonting annat, för Norrköping Dolphins 5 år långa mästerperiod är nu över. För igår kväll så säkrade Borås Basket SM-guldet efter 4-2 i matcher i finalserien. Och det här innebär slutet på Norrköpings långa dominans i svensk herrbasket. Radiosportens Tommy Pratorius fick några ord med lagkaptenen efter den avgörande matchen.
4: Tim Kyberg, fast att man har vunnit 5 raka SM-guld.
5: Ja.
4: Hur känns det ändå att stå här och se de andra fira?
5: Självklart väldigt surt. Men ja, vi tog oss till final. Det är många som inte har trott på oss. Det har varit väldigt turbulent. Men vi kämpade oss till slutet och Borås är värdiga vinnare. De gör en fantastisk serie. Och vi kämpar in i sista, men de drar det längsta strået.
4: Men du är ju en ovanligt omtyckt basketspelare från motståndarlaget även på bortaplan.
5: Efter matchen.
4: Ja, det är klart att många är sura på dig under matchen, för du är en jobbig jäkel att möta.
5: Jag har hittat ett flow som funkar för mig, att alltid ligga på linjen. Och när matchen är igång kommer jag spela så hårt som möjligt för att mitt lag ska vinna, men när signalen väl går så alla är människor och bra människor, hoppas jag, utanför. Och jag försöker visa med gott exempel att man kan spela tufft, men man kan ändå vara vänner utanför.
4: Men kan man bjuda på den här och så kommer ni tillbaka nästa år, eller?
5: Nej, såklart. Jag är imponerad. Vi har kämpat många gånger mot varann och såklart är det surt. Men jag är så tacksam för att det har varit en så rolig serie. Och det är bara hatten av dem. De var bättre än oss.
4: Men vissa pratar faktiskt om att det här kanske är en av de bästa finalserierna på jättelänge. För att det är så två fantastiskt bra lag som möts. Och det är så jämnt och ni är så fysiska.
5: Och så har det varit i många år. Och det är svårt att säga nu, men jag tycker att det har varit roligt att spela i alla fall.
4: Men ni har ju varit kanske lite för bra tidigare, eller?
5: Svårt att säga, men vi har alltid haft en bra dynasti som har en ambition att alltid vilja gå långt. Och ja.
4: För Boråsarna har ni varit hopplösa.
5: Så är det. Alltså, dynastin kommer och går och nu får man se vad som händer till nästa år. Men det är bara att börja knöta och göra det bästa och komma redo till nästa säsong.

0: Oasis med Whatever. När Iran anklagar USA för att ha brutit mot vapenvilan mellan länderna, det här efter att flera kuststäder kring Hormuzsundet angripits i amerikanska flyganfall igår kväll. USA och sin sida uppger att anfallen, ja men det var ett svar på att Iran har beskjutit tre amerikanska jagare med robotar och drönare. Det här skriver DN.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Den här morgonen när vi också frågar vad ljuset och solen gör med dig. Meteorologisk sommar ju. Åsa skriver här i våran tråd på sociala medier att hon blir trött av allt ljus. Men att göra ute, hemma och på jobbet, ja men det är härligt. Nej, och sen pollenallergi på det. Jobbigt, Åsa.

0: Mad Ego från albumet Beautiful Madness. En låt som definitivt växt på mig. Alltså vissa låtar behöver ju lite tid ibland innan man riktigt känner det där. Kanske var det framträdandet på Petri Guld hon gjorde himla bra. Såg snyggt ut, lät himla bra också. Hörde ni, klockan är 6:35. Christian Lönner står redo med Ekonyheter.
1: Förenade Arabemiraten säger sig ha aktiverat sitt luftförsvar på grund av nya attacker från Iran nu på morgonen. Samtidigt säger USAs president Donald Trump att förhandlingarna mellan USA och Iran fortsätter och att vapenvilan gäller. I veckan genomförde den svenska militärpolisen den största fångövningen sedan kalla kriget. Och det fanns experter från den ukrainska försvarsmakten med för att ge tips. Håkan Isaksson är chef för första militärpolisbataljonen.
2: De har gett oss fantastiska erfarenheter under den korta tid de varit här. De berättar taktiskt hur saker och ting funkar. De lär oss sina erfarenheter om hur vi ska göra saker och ting.
1: I Göteborg har polisen gripit en person efter en explosion i stadsdelen Kortedala i natt. Polisen säger till Göteborgsposten att det inte verkar ha att göra med gängkriminalitet. Sist i Ekots nyhetsuppdatering.

0: Lane White Team. Hey there, Delilah. Vi ska få nyheter från vårt län och därmed Kristina Turesson. Och du, vi börjar i Norrköping.
1: Ja, det ska handla om hemtjänsten där och hanteringen av personal.
0: Får vi höra mer om nu när klockan blir 6:30.
2: Moderaterna i Norrköping anklagar kommunen för att ha låtit hemtjänstpersonal som misstänks för brott jobba kvar och i vissa fall köpt ut eller omplacerat personal som misskött sig.
3: Man tycker att det är helt uppenbart att den här människan är helt olämplig, men det slutar med ett utköp istället.
2: Patrik Palm, moderat och oppositionsråd, säger att det ibland rört sig om grova brott. Han saknar statistik, men Andreas Bolin, som är socialdemokrat och ordförande för vård- och omsorgsnämnden, bekräftar att det har hänt.
4: Är det klart att det kan sticka ögonen på folk ifall det är så att man gör ett utköp av någon som folk tycker att här borde man ha gått i en rättsprocess? Men ser man inte att man kommer vinna den, ja, men då är risken att kommunen istället får ett skadestånd och att personen blir kvar i verksamheten och kan fortsätta göra skada.
2: Enligt Moderaterna så har även kommunen återanställt personal som köpts ut eller avskedats.
3: Det är orimligt att man flyttar mellan kommuner och även inom olika enheter inom kommuner och begått ibland ganska grova saker.
4: Det är så stor allians på personal så att någon har slunkit igenom, det kan säkert ha skett.
2: Andreas Bolin igen.
4: Men den risken minskar ju avsevärt när vi går mot att göra ordentliga tillsvidareanställningar istället med ordentliga kontroller.
2: Och sen Socialdemokraterna tog över i Norrköping så har över 50 personer tills vidare anställts. Men Patrik Palm saknar ändå rutiner vid både rekrytering, polisanmälan och uppsägning.
3: Det finns brister i alla led.
2: Filip Sundén, P4 Östergötland.
1: Caféer, restauranger och butiker i Motala som hanterar mat och dryck kan inom kort få besök av kommunens bygg- och miljöenhet. Syftet är att kontrollera hur reglerna följs gällande avfallshantering och användningen av återanvändbara muggar och matlådor. Företag som inte uppfyller kraven kan bli föremål för åtgärder enligt gällande lagstiftning. Det blev inget sjätte SM-guld på raken för Norrköping Dolphins basketherrar. Förlust igår innebar att det istället gick till Borås som vann med 87-78 och därmed 4-2 i matcher. Dolphins lagkapten Tim Kyberg var såklart besviken efteråt.
5: Självklart väldigt surt. Men ja, vi tog oss till final. Det är många som inte har trott på oss. Det har varit väldigt turbulent. Men vi kämpade oss till slutet och Borås är värdiga vinnare. De gör en fantastisk serie och vi kämpar in i sista, men de drar det längsta strået.
6: Vissa pratar faktiskt om att det här kanske är en av de bästa finalserierna på jättelänge. För att det är så två fantastiskt bra lag som möts. Och det är så jämnt och ni är så fysiska.
5: Och så har det ju varit i många år och det är svårt att säga nu, men jag tycker att det har varit roligt att spela i alla fall.
6: Men ni har ju varit kanske lite för bra tidigare, eller?
5: Svårt att säga, men vi har alltid haft en bra dynasti som har en ambition att alltid vilja gå långt. Och, ja.
6: För Boråsarna har ni varit hopplösa.
5: Så är det. Och, ja. Alltså, dynastin kommer och går och nu får man se vad som händer till nästa år. Men det är bara att börja knöta och göra det bästa och komma redo till nästa säsong.
1: Så är det. Reporter där var Tommy Pretorius.
0: Jag kan tänka mig att du satt som på nålar igår under den här matchen, Kristina.
1: Det var väldigt spännande. Ja. Alltså, jag kollade på tv och det böljade fram och tillbaka. Mm. Så att, det var jämnt.
0: Ja. De kämpade på in i det sista. Bra är de ju, båda lagen där. Kanske dags för att Borås skulle få ta hem det här guldet.
1: Kanske.
0: Ja. Reporter Åsa Sjöberg, hörde du lite Mr. Blue Sky ska jag sätta på här. Kanske passar dagens väderprognos?
7: Ja, men det låter nice. Du, det är ju soligt väder. Prognosen stämmer garanterat. Det blir alltså 12-17 grader varmt i eftermiddag som lägst vid kusten. Det gör just nu sydostlig vind eller en ostlig vind. Och soligt och varmt det blir, Emma.

0: Electric Light Orchestra med Mr. Blue Sky. Det är vilt på vägarna, Lida Viktor.
1: Ja, senast hörde jag från Riksväg 51 mellan Norrköping och Finspång. Mellan Eriksbergsrondellen och Svärtingen kan man säga. Där syns till vildsvin nära vägen. Och E4 från Norrköping mot Nyköping vid trafikplats Strömsfors, rådjur vid vägen. Så en del vilt i rörelse denna morgon. Tipsa oss via 020 999 444.
0: Det gör vi, och när klockan slår 06.38, ja men då är det dags för Radiosporten, Petter.
2: God morgon från Radiosporten, snart med basket och fotboll, men först med bordtennis, för Sverige är utslaget ur lag-VM. Taiwan blev igår kväll för mycket för en krasslig Anton Kjellberg och en Truls Möregård med axelbekymmer.
3: Jag är hemma så mycket, såklart. Tycker ändå jag har spelat bra och liksom spelat igenom smärtan, så det har liksom inte gått över mina matcher så där jättemycket. Så mina doktorer och fysios i Malmö och hemma i Sverige säger så borde jag ju verkligen inte vara här, men med tanke på allting som hände innan och missat mästerskap till, skulle kanske se konstigt ut i folks ögon, så det var mycket som gjorde för att man ville vara här ändå. Sen spelade ju inte något av det så stor roll egentligen, och var ju för bra ändå.
2: Sa Truls Möregård. Borås är svenska mästare i basket. Detta efter att de vänt finalserien mot Norrköping från ett 0-2-underläge till vinst 4-2 i matcher.
4: Fredrik Andersson, du är lagkapten i Borås basket. Hur mår du just nu?
5: Jag kände precis i den här sekunden du kom att det var, jag blev lite rörd här nu. Liksom, jag bara skrikit konstant i 3 minuter här nu. Och nu bara blev det på riktigt på något sätt. Jag tror fruktansvärt stolt, lättad och glad.
4: Så länge ni har hållit på att kämpa för detta, Fredrik. Så länge ni har strävat. Nu är ni framme, du.
5: Ja, vi är framme. Och vi är 13 spelare. Vi är massa ledare. Men vi är framförallt alla här inne. Hela den här staden. Och kämpat och längtat och krigat. Ja, det är för alla oss det här.
2: Borås lagkapten Fredrik Andersson till reporter Christian Olsson. Och så är Victor Nilsson Lindelöf klar för Europa League-final med sitt Aston Villa. Villa vann igår mot ligakollegan Nottingham. Final väntar mot tyska Freiburg. Det var Radiosporten med Petter Barling i studion.

0: Nothing Breaks Like a Heart med Mark Ronson och Miley Cyrus. Sommaren är redan här. Ja, i alla fall den meteorologiska sommaren med ljusa morgnar och kvällar och plötsligt den där känslan av att man vill ut. Kanske till och med flytta ut, och campingsuget verkar komma tidigt i år. Reporter Rosa Sjöberg, du är ju i Sankt Anna skärgård nu bland glampingtält och husbilar, eller?
1: Ja, men jag är ju det. Det finns ett ganska stort gäng glampingtält. Det finns några flott. Där, vad säger man, flotta som man kan sova i. Och sen finns det just nu en husbil, men jag vet att det har varit rätt många husbilar här. Jag är på Örnviken Glamping i Sankt Anna skärgård, ganska nära Södra Finne. Och Tommy Meijer, du är platsansvarig här. Hur många är det som har tältat hos er under natten?
2: I natt har vi faktiskt haft ett företag från Stockholm här, så att det är 22 personer som har bott i våra glampingtält i natt.
1: Och då har det varit ganska fullt då, eller?
2: Ja, det är väldigt fullt. Vi har några tält kvar.
1: De flesta verkar sova, så att jag ska försöka att inte ta ifrån tårna när vi pratar. Vi står en liten bit bort ifrån dem, men några har varit upp och gått på toa, tror jag, va?
2: Ja, det börjar röra på sig lite smått här. Det brukar vara så på morgonen att det kryper lite i kroppen.
1: Och det finns ingen toalett i tältet, så man behöver gå en bit?
2: Nej, det finns det inte, men det finns toaletter väldigt nära.
1: När börjar ni märka första riktiga draget en vanlig säsong, och när börjar i år?
2: Varje år så börjar husbilarna runt påsk. Och i år så hade vi fullbokat på husbilar, och glampingen, den drar ju igång nu fram på våren också, och i stort sett varenda helg är fullbokad.
1: Det blev ju varmt, och riktigt varmt där runt valborgsmässoafton och första helgen i maj. Hur såg det ut här då?
2: Det var fullt. Det kom till och med husbilar som inte fick plats här. Och då fick vi hitta en ny plats till dem. Men det var rejält drag, och vi var lite förvånade att det kom igång så tidigt med så mycket.
1: Så tidigare i år, och vad är det som lockar mest? Vad vill man uppleva när man kommer hit?
2: Man vill uppleva naturen och lugnet som vi har här, och sen så märker vi av att det är ju solen. Många, framförallt husbilar, de tittar på väderprognosen. Vart är det sol, och då åker man dit.
1: Och vad gör ljuset och värmen med oss?
2: Jag tror efter den mörka vintern, då vill man ha ljus, man vill ha sol och värme. Nu säger jag klyschor här, men vi ser ju på våra gäster att de sitter ju bara på sina solstolar och njuter i solen. Så jag tror att det är någonting som gör att man mår bra utav det.
1: Är det någon skillnad mot tidigare år? Jag förstår ju att det har kommit igång tidigare för att värmen och solen kom tidigare. Det är ju redan meteorologisk sommar. Men är det fler som vill tälta, eller är det fler husbilar? Är det fler som kommer hit bara på dagarna, eller som vill stanna några nätter?
2: Vi märker av två trender egentligen, och det är ju det att husbilarna, känner vi, är igång tidigare i större mängd i år. Och vad gäller glampingen så märker vi att där bokas det på väldigt tätt inpå. Man väntar in, kollar hur blir vädret, förutom inför sommaren, för där har vi redan väldigt mycket bokningar. Men i maj nu, så alltså senast för en timme sedan, så var det en som bokade in ett glampingtält till imorgon.
1: Ja, då har man spanat in vädret, för det ska ju bli soligt och fint nu helgen. Du har berättat för mig att ni ser att det är betydligt fler husbilar än tidigare. Vad beror det på, tror du?
2: Jag tror det är vädret. Man vill komma igång tidigt. Man har tagit ut husbilarna. Man har ett speciellt datum, oftast väldigt många, då de plockar ut husbilarna. Men är inte vädret så bra, då ligger man lite lågt. Men nu har ju vädret varit väldigt, väldigt bra under en lång tid. Och det nyttjar man till fullo.
1: Hinner ni med allt nu när det har smält till så här? Eller går ni lite på knäna, Tommy?
2: Vi hinner alltid med. Vi lever för det här.
1: Ja, det verkar ju vara så. En sista fråga. Har du hunnit tälta något själv än? Eller kryper du ner i sängen på ett varmare ställe hemma?
2: Nej, vi hinner inte tälta själva, utan vi ser till att hålla det här i toppskick för våra gäster, så att de får njuta av tälten.
1: Ja, tältsäsongen och husbilsäsongen, alltså campingen är igång, det märks här. Och jag ska se Emma om jag kan haffa några tältare när de börjar vakna till här sen. Tack så mycket, Tommy Meijer på Örnviken Camping Glamping.
2: Tack så mycket.
0: Ja, härligt låter det där från skärgården.

0: What a man med Linda Lindell i P4 Östergötland som bjuder på mycket musik men också nyheter, Kristina Turesson. Och idag handlar det om en kritik och det handlar om hemtjänsten i Norrköping.
1: Ja, men precis. Moderaterna i Norrköping kräver skärpta rutiner för hur olämplig personal inom hemtjänsten och omsorgen hanteras. Men socialdemokraten Andreas Bolin som är ordförande i vård- och omsorgsnämnden, han säger att det finns en lösning och det är färre vikarier och bättre kontroll vid anställningar.
2: Till syvende och sist så är det ju att göra tillsvidareanställningar från början där vi säkerställer att vi får in den personal vi vill ha på rätt väg istället för att ha massa vikarier som där vissa personer kanske till och med tar sig in på LAS-listan utan att man fångar upp att de inte fungerar i verksamheten för att de har hoppat runt på så många enheter under lång tid. Så kan vi inte ha det.
3: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

0: Days We Left Behind med Paul McCartney. En annan känd artist, jag pratade om sångerskan Bonnie Tyler då. Hon har försatts i medicinsk koma efter en akut tarmoperation på ett sjukhus i Portugal. Det uppger hennes talesperson via The Guardian. Operationen ska ha gått bra och koman används för att underlätta återhämtningen. Familjen ber nu om lugn och respekt för privatlivet. Sångerskan Tyler, alltså, hon har en planerad turné i Europa med en spelning på Malta redan den 22 maj för att fira då 50 år sedan genombrottet med Lost in France. Vi får hoppas att återhämtningen går bra för Bonnie Tyler.
1: Han har lagt staven på hyllan men hoppar fortfarande högt när han ser en bra idrottsprestation. Hon gör unika målningar i olja och fascineras av hur de gamla mästarna skapade sina bilder. Expertkommentatorn Alhaji Gäng och konstnären Lovisa Sköld i söndagsfrukost med Blix. Nu på söndag klockan 8:20. Oh, vilken god morgon det är.

0: Mondo Diao med Dance with Somebody. Vi ska få ekonyheten när klockan blir 7. Christian Lönner står redo och vi får rapport från vår medarbetare i Libanon om händelseutvecklingen i Mellanöstern. 7 slår klockan alltså. Här har vi ekot.
1: Ekot börjar i Mellanöstern där det sedan igår kväll kommit rapporter om nya krigshandlingar och det här verkar fortsätta nu på morgonen. Lina Mahlers, vår medarbetare i Libanon, vad är det senaste?
2: Ja, nu på morgonen så säger Förenade Arabemiraten att deras lands luftförsvar har skjutit ner inkommande missiler och drönare. Vi såg hur spänningarna mellan USA och Iran ökade igen nu under natten. Iran attackerade amerikanska fartyg i Hormuzsundet. Det var de säger var svar på en amerikansk attack mot en iransk oljetanker och ett annat fartyg. USA genomförde sedan i sin tur flyganfall mot dem, vad de då kallar iranska militära mål. Iran säger att det här är civila områden längs kusten och Irans största ö i Hormuzsundet. Under natten så kom också rapporter om flera explosioner i Teheran och Iran säger att de har skjutit ner flera drönare. Men efter flera timmars attacker säger iransk TV nu att läget är under kontroll, tillbaka till det normala.
1: Samtidigt pågår det fredsförhandlingar. Hur påverkar de här attackerna möjligheten att nå fred?
2: Ja, Donald Trump säger att vapenvilan fortfarande gäller trots nattens attacker. Han beskrev dem som en kärleksklapp och sa att samtalen om att avsluta kriget, de går mycket bra. Om Iran ser det som en kärleksklapp är en annan fråga. De anklagar USA för att ha brutit mot vapenvilan och har ännu inte lämnat något svar på USAs förslag om ett ramavtal för att få slut på kriget.
1: Säger Lina Mahlert, vår medarbetare i Libanon. I veckan har svenska militärpoliser genomfört den största fångövningen sedan kalla kriget. Och med på övningen fanns experter från den ukrainska försvarsmakten. Håkan Isaksson är chef för första militärpolisbataljonen.
3: De har gett oss fantastiska erfarenheter under den korta tid de varit här. De berättar taktiskt hur saker och ting funkar. De lär oss sina erfarenheter om hur vi ska göra saker och ting.
4: Det är runt 500 soldater från Livgardet som på kort tid byggt upp ett mottagningsläge för krigsfångar vid ett gammalt sanatorium norr om Örebro. Under övningen ska man ta emot runt 300 krigsfångar som spelas av folk från olika frivilliga organisationer men också professionella skådespelare. När en ny transport av fångar rullar in står de ukrainska experterna in till bataljonschefen och tipsar om saker att tänka på. Hur fångarna placeras på marken eller hur hundar minskar risken för rymningsförsök. De ukrainska experterna vill inte berätta vad de heter, men en av dem berättar att den här typen av övningar är viktiga och att de svenska militärpoliserna hittills klarat sig bra.
5: We are quite impressed. We think it's a good practice. It's the best way to get skilled.
1: Reporter Mikael Eriksson. I Göteborg har två personer gripits efter en explosion i stadsdelen Kortedala i natt, det rapporterar P4 Göteborg. Enligt polisen verkar det röra sig om någon form av intern konflikt och det finns inga kända kopplingar till gängkriminalitet. Det låga barnafödandet skapar problem för de som studerar till barnmorska. Det berättar Sofia Tallhage som är programansvarig vid Linnéuniversitetet i Kalmar.
6: Ja, det är inte lika många förlossningar för studenterna att helt enkelt öva på och lära sig på. Så det är en utmaning.
7: För att bli färdig barnmorska så behöver man ha varit med på runt 50 förlossningar. Men också hjälp till verkarbetet för 100 kvinnor.
6: Utbildningen är pressad och det här minskar ju inte stressen. Och ibland har vi faktiskt fått förlänga praktiken några veckor efter terminens slut. Just för att de ska få den tid och den träning de behöver.
1: Och reporter här var Julia Lövqvist på P4 Kalmar. Argentinas hälsodepartement uppger att de fortfarande inte har kommit fram till hur det nederländska paret som kopplas till utbrottet av hantavirus på en kryssning smittats. Paret reste genom Chile, Uruguay och Argentina innan de gick på kryssningen i argentinska Ushuaia. Det råder stor risk för bränder i stora delar av Sverige. I snöfria delar av Norrland råder stor till mycket stor risk för gräsbrand på grund av det torra fjolårsgräset enligt SMHI. Och i södra Sverige råder stor risk för skogsbrand. SMHI uppmanar nu till försiktighet vid eldning i skog och mark. Ekot med Christian Lönnar.
0: Ja, det är torrt i stora delar av landet, bland annat hela Östergötland faktiskt. Och det ligger en varning för brandrisk i skog och mark från klockan 9 idag. Och den här varningen sträcker sig ända till 23 ikväll, alltså SMHI som varnar. Och så mycket blötare, ja det blir det inte idag, för att prognosen säger soligt väder i eftermiddag 12-17 grader, lägst vid kusten där. Sydostlig vind har vi att göra med också, eller en ostlig, ja, något utav det i alla fall, men mest soligt.

0: Ella Langley med Choosing Texas. Och vi tar en titt på morgontrafiken med Alida Victor. Det har varit lite vilt på vägarna den här morgonen.
1: Ja, främst kring Norrköpingstrakten har jag fått rapporter från. Dels om rådjur mellan Norrköping och Nyköping vid trafikplats Strömsfors och på sidan av vägen som är mot Nyköping. Men också riksväg 51 mellan Norrköping och Finspång. Då mellan Eriksbergsrondellen och Svärtinge har det rört sig vildsvin vid vägen. Så vi får hoppas nu att de vandrat tillbaka in i skogen. Men vill man tipsa oss om vilt eller annat som stör trafiken, gör det genom att ringa 020 999 444.
0: Och vissa tycker det finns brister i Norrköpings kommuns hantering av olämplig personal inom omsorgen, Kristina.
2: Ja, men precis. Det är Moderaterna som riktar den kritiken mot hanteringen av personal som helt enkelt har uppträtt olämpligt och som då på något sätt inte ska jobba kvar. Partiet menar att problemen inte fångas upp i tid och att rutinerna är otydliga eller att de helt enkelt inte följs. Så här säger moderaten Patrik Palm som är oppositionsråd.
3: Vi har ju sett nu att det har tagit för lång tid. Vi har missat att fånga upp saker som har varit problem som har rapporterats om i media. Och när jag tittar vidare på de fallen och pratar med anställda och sånt så märker jag att vi har rutiner för saker och ting, men de är ibland otydliga och ibland så följer vi dem helt enkelt inte.
0: Mer om det här i våra lokala nyheter om 20 minuter den här fredagsmorgonen som vi också snackar om den meteorologiska sommaren, Åsa, och det faktum att solen skiner. Vad gör det med ditt humör?
4: Ja, men Emma, så man blir glad. Det är lätt att komma upp på morgonen och sen vill man inte sova på kvällen för att det är så ljust och skönt. Jag är ju på en camping nu ute i skärgården i Sankt Anna och här är faktiskt ett helt gäng av gästerna uppe tidigt. De var uppe så här runt 6:15, 7:15 så att det verkar som att, ja, går man upp så tidigt man campar tänker jag, men de är uppe.
0: Man vill ut och njuta av solen,
4: ja,
0: låter det som.
4: Ja, det är väl så.
0: Och vi har ju en tråd ute på sociala medier. När solen skiner, hur mår du då? Ja, men in och skriv och dela med dig.

0: Moody Blue med Elvis Presley. Jag hade tänkt att lägga in ett litet sånt här bzzz ljud här nu, men jag var lite för sen på bollen, så ni får nöja er med det där. För så ja, låter det ju ganska mycket så här års och framåt sommaren, och egentligen när det kanske med ljudet som skrämmer oss än någonting annat. Om man frågar dig, Niklas Jansson, vad menar du då?
1: Jag tänker att man går igång lite grann på störande ljud. Och ibland kanske man blir rädd i onödan. Mm. Jag tänkte vi kanske kan dra några tips hur man ska känna igen den här krypen som surrar. Och en brandstick som man har otur.
0: Ja, men visst, du är ju biolog på Länsstyrelsen i Östergötland. Ska vi alltså kunna känna, lära, eller höra skillnad på getingar, bin, humlor? Går det?
1: Ja, du menar på surret?
0: Ja, men jag trodde det var där du menar.
1: Ja, men då är man lite nördig, va? Då är man ju lika galen som mig ungefär. Ja. Så det kanske man inte ska börja med. Det är någon grundkurs Z ungefär, ska jag säga.
0: Ja, förstår.
1: Men absolut att de har olika ljud.
0: Ja. Okej. Okay. Ja,
1: framförallt kan man säga så här då. Getingar är tystare. De hör man inte lika mycket som ett bi och en humla. De surrar mer.
0: Mm-hmm.
1: Och i min värld är getingarna duktigast flygare av det här gänget.
0: Jaha, gud, lite kuriosa där om de flygande små djuren.
1: Alltså, jag är biodlare med, alltså, framför bikupan kan jag se det, att getingarna som kommer där och försöker röva, de försöker smitta in i bikupan om man har möjlighet att ta honung för bina. Att de är bättre på att manövrera och flyga framför bisamhället.
0: Du, jag vet att du är lite trött på mångas fördomar om de surrande insekterna, och en av dem är ju, ja, men till exempel många som tänker att getingarna, de gör ingen nytta, bin gör ju där med sin honung. Vad tänker du om det här?
1: Ja, precis. Ja, men om man tittar nogsamt på vad getingarna håller på med i sin trädgård, då ska man se att de springer omkring ganska ofta i häcken och i buskar och liksom söker av där. Och de plockar en massa olika skadeinsekter. Eller sådana de vi kallar skadeinsekter i alla fall. Det kan vara larver efter alla möjliga kryp som gnager på bladen. Bladlöss som suger. Det har varit mycket bladlöss sista åren. Och de är ju rovdjur, getingarna. Mm. De liksom smaskar i sig de där små krypen.
0: De gör alltså nytta här. Alltså ändå kan ju folk rycka till när de hör det här surrandet. Sen många vill ju också kort och gott inte bli stucken. Och när det gäller andra surrande insekter, bålgetingarna som är dubbelt så stora, är det lika med dubbelt så farliga då?
1: När man väl får ett stick såklart så är det ju mer gift. Så att det är mycket ondare. Absolut. Men det är svårare att bli stucken med bålgetingarna. De är de schysstaste, liksom, lugnaste och snällaste getingarna om man jämför.
0: Mm. En annan,
1: med respektgivande.
0: Ja. En annan uppfattning som vissa har är ju att de blir mer aggressiva senare på sommaren. Kanske mest getingarna här, eller om det handlar om alla flygande insekter. Sådär. Men är det så där att de blir mer aggressiva på sommaren?
1: Nej, det stämmer inte heller. Utan lite kan man ju tänka att ett getingbo blir ju större och större, fler och fler arbetare. Och då blir de lite tuffare i början. De är lite mer senare i början när de bara är några stycken. Men sen när de blir riktigt fullstora samhällen, såklart, när du klampar in i ett hallonsnår och det vibrerar och de känner att nu är vi attackerade, såklart, då blir de ju ilskna. Och är det fler getingar såklart det är större risk att bli stucken. Men det här att de är ilskna, det är mer att de är på oss människor kanske och kommer nära oss. För på slutet då, när samhället har börjat liksom chansera, men inte finns några barn att föda upp längre, då börjar de bli egoistiska och bara ska tänka på sig själva. Mm. Och de själva, de äter sötsaker.
0: Mm.
1: När de ska mata sina syskon, då är det en blandning av sötsaker och proteiner. Och då är det kött och fisk de är ute efter.
0: Men det som, även om du känner vid det här laget att det inte finns så stor anledning att vara så himla rädd, de är för de här flygande insekterna, så är det ju ändå många som är där. Om man är lite harig mot de här getingarna, om man inte vill bli stucken, har du någon sista minuten tips om man inte liksom vill ha dem så nära hemma?
1: Ja, då är det ju läge nu att kika av där man tror och känner till att de brukar bygga bon, för de kommer gärna tillbaka till ungefär samma plats. Och det kan ju vara ute i dasset eller boden eller på vinden eller liksom under ett små skrymslen som man känner till. Gå och spana av där nu. Ser man jättestora billor nu, getingbillor, då kan man plocka bort dem, för de är inte bebodda. Det är de gamla man ser då. Nu är de ganska små. De kanske är som en pingpongboll ungefär. För det håller nya drottningarna på att etablera det nya samhället. Och då är de inte aggressiva, så då kan man ta dem nu i början. Mm. Kanske inte ens

0: Corin Bailey Ray, put your records on. Ekonyheter på en minut brukar vi ju få så här dags och innan lokala nyheterna, och de kommer nu med Christian Lönner.
1: Flera lärosäten har drabbats av en hackerattack i veckan. Det är företaget Instructure som levererar lärplattformen Canvas som utsatts för attacken. Ett av lärosätena som drabbats är Uppsala universitet, men enligt universitetet finns i nuläget inget som tyder på att hackergruppen som ligger bakom attacken kommit över känsliga uppgifter, skriver Uppsala Nya Tidning. Sverige har fått hjälp av Ukraina med att öva på hur man ska hantera krigsfångar. I veckan genomförde militärpolisen den största fångövningen sedan kalla kriget, och då fanns experter från den ukrainska försvarsmakten på plats. Tre vandrare har hittats döda efter ett vulkanutbrott i östra Indonesien, rapporterar AFP. Flera andra vandrare saknas. Området har varit stängt för besökare sedan december efter att myndigheterna konstaterat en ökning av vulkanisk aktivitet. Det var Ekot på en minut.

0: Show me the meaning of being lonely med Backstreet Boys. När vi går mot lokala nyheter och Kristina Turesson, det ska handla om hanteringen av hemtjänstpersonal i Norrköping.
1: Ja, de som anses olämpliga för jobbet.
0: Men klockan slår 8:30.
2: Moderaterna i Norrköping anklagar kommunen för att ha låtit hemtjänstpersonal som misstänks för brott jobba kvar och i vissa fall köpt ut eller omplacerat personal som misskött sig.
3: Man tycker att det är helt uppenbart att den här människan är helt olämplig, men det slutar med ett utköp istället.
2: Patrik Palm, moderat och oppositionsråd, säger att det ibland rört sig om grova brott. Han saknar statistik, men Andreas Bolin, som är socialdemokrat och ordförande för vård- och omsorgsnämnden, bekräftar att det har hänt.
4: Är det klart att det kan sticka ögonen på folk ifall det är så att man gör ett utköp av någon som folk tycker att här borde man ha gått i en rättsprocess? Men ser man inte att man kommer vinna den, ja, men då är risken att kommunen istället får ett skadestånd och att personen blir kvar i verksamheten och kan fortsätta göra skada.
2: Enligt Moderaterna så har även kommunen återanställt personal som köpts ut eller avskedats.
3: Det är orimligt att man flyttar mellan kommuner och även inom olika enheter inom kommuner och begått ibland ganska grova saker.
4: Det är så stor allians på personal så att någon har slunkit igenom, det kan säkert ha skett.
2: Andreas Bolin igen.
4: Men den risken minskar ju avsevärt när vi går mot att göra ordentliga tillsvidareanställningar istället med ordentliga kontroller.
2: Och sen Socialdemokraterna tog över i Norrköping så har över 50 personer tills vidare anställts. Men Patrik Palm saknar ändå rutiner vid både rekrytering, polisanmälan och uppsägning.
3: Det finns brister i alla led.
2: Filip Sundén, P4 Östergötland.
1: Polisen larmade som ett slagsmål med 3 personer involverade i på Nya torget i centrala Norrköping vid 5-tiden i morse. Och det slutar med att 2 män i 30-årsåldern är misstänkta för misshandel. Den tredje personen är att betrakta som den som blivit utsatt. Och den personen ska inte ha blivit allvarligt skadad enligt polisen. För att göra biblioteket i Finspång mer tillgängligt, ja, då införs självservice 1 timme innan ordinarie öppettider. Biblioteket öppnar vanligtvis klockan 10 eller 12, så nu kommer det att vara öppet 9 timmar extra varje vecka. Och under självservicetiden, ja, då kan man göra det mesta som går att göra även när det är bemannat. Och så står det klart att det blir inget sjätte SM-guld på raken för Norrköping Dolphins basketherrar. Förlust igår kväll innebar att guld istället gick till Borås som vann med 87-78 och därmed 4-2 i matcher. Och Dolphins lagkapten Tim Kyberg var såklart besviken efteråt.
5: Självklart väldigt surt. Men ja, vi tog oss till final. Det är många som inte har trott på oss. Det har varit väldigt turbulent. Men vi kämpade oss till slutet och Borås är värdiga vinnare. De gör en fantastisk serie och vi kämpar in i sista, men de drar det längsta strået.
6: Vissa pratar faktiskt om att det här kanske är en av de bästa finalserierna på jättelänge. För att det är så 2 fantastiskt bra lag som möts. Och det är så jämnt och ni är så fysiska.
5: Och så har det varit i många år och det är svårt att säga nu, men jag tycker att det har varit roligt att spela i alla fall.
6: Men ni har ju varit kanske lite för bra tidigare, eller?
5: Svårt att säga, men vi har alltid haft en bra dynasti som har en ambition att alltid vilja gå långt. Och, ja.
6: För Boråsarna har ni varit hopplösa.
5: Så är det. Och, ja. Alltså, dynastin kommer och går och nu får man se vad som händer till nästa år. Men det är bara att börja knöta och göra det bästa och komma redo till nästa säsong.
1: Och reporter där var Tommy Pretorius.
0: Ja, men att Borås är värdiga vinnare får man väl ändå säga efter att de har kämpat mot Norrköping Dolphins. De har ju liksom 5 år med sig.
1: Ska man vara lite så där opartisk så var det väl kanske deras tur nu då.
0: Ja, men det kan det vara. Båda lag grymma. Det är kanalen ni lyssnar på. Emma Ödman heter jag. Kan berätta att det blir soligt idag i eftermiddag, 12-17 grader. Lägst temperatur vid kusten. Vi har en sydostlig vind också, eller en ostlig. Ja, den har inte riktigt bestämt sig där än. Men god morgon på dig i alla fall.

0: 18s med Iconic. Och på tal om ikoniska, Lida Victor, du har ju koll på trafikläget i länet.
1: Ja, och som tur är har det varit ett rätt bra trafikläge denna morgon. Inga stora bekymmer ändå, och vägarbetena igång har inte fått sån stor påverkan på trafiken som det är andra dagar kanske. Det är lite lugnare i trafiken på just fredagen när många kanske jobbar hemifrån. Det märks faktiskt att det får påverkan på trafiken. Men jag passar på då att nämna var blodbussen står idag för alla som vill veta det. Och det är i Linköping med Gärdevi vid restaurang Husman från 9 till 12. Tipsa oss gärna via 020 999 444.
0: 12 till 17 grader sa jag ju idag. Mot kvällen och natten, ja, då går det ner mot nollan. Det blir lite kyligare då när det fortsatt är klart. Fick ni det? Nu får ni också grus och guld i Radiosporten.
2: Här är Radiosporten. Det blev ingen medalj för Sverige i lag-VM i bordtennis. Taiwan grusade svenska gulddrömmarna och slog Sverige med 3-2 i matchen. För Borås Basket stannade inte vid en dröm, utan laget vände sensationellt finalserien mot Norrköping från 0-2 i matcher till guldseger 4-2. Det är första gången på 5 år som något annat lag än Norrköping vinner SM-guld i herrbasket. Nu, friidrott.
3: Det är ju fruktansvärt. Man supportar ju Engla liksom. Stort att de delar med sig. Det är ju väldigt viktigt att prata om.
4: Höjdhopparen Engla Nilsson berättade tidigare i veckan att hon senaste året haft problem med ätstörningar. Och 20-åringen är långt ifrån ensam. Det menar landslagskollegan Maja Åskag.
3: För min del har jag liksom klarat mig från ätstörningar och liksom problem med maten. Men jag vet ju många som har problem med maten. Det är helt sjukt, för att det är ju... Det borde ju vara tvärtom. Liksom. Man ska ju bli så stark och man ska orka träna, man ska orka prestera, och då måste man ha. Alltså, det är hemskt att mat har blivit liksom något som är dåligt.
4: Längd- och trestegsstjärnan säger att det finns bra stöd att få för de svenska friidrottarna. Hon lyfter särskilt att det är viktigt med utbildning för tränare och andra personer nära den aktiva.
3: När man själv kanske är som Saga, så att de ska hjälpa en upp liksom.
2: Isabel Gradin, reporter här. Tre Kronor föll i öppningsmatchen av Beijer Hockey Games igår mot Tjeckien med 3-1. Men Victor Nilsson Lindelöf är klar för Europa League-final i fotboll med sitt Aston Villa efter seger mot Nottingham igår. Ingen överraskning egentligen, med tanke på att Aston Villa tränas av Mr. Europa League Unai Emery. Den spanske tränaren är klar för sin 6:e Europa League-final. Vill du se VM-finalen i fotboll så får du se över sparkassan. Internationella fotbollförbundets FIFA har höjt priserna på de bästa platsen inför finalen, som kostar ungefär 300 000 kronor.

0: Sherry Lady med Modern Talking i P4 Östergötland. Och Moderaterna i Norrköping är inte nöjda med hur kommunen jobbar med säkerheten kring hemtjänsten. Och reporter Filip Sundén, du bevakar ju hemtjänsten i länet. Vad handlar det här om?
1: Det här handlar ju om i grund och botten att Moderaterna gör det de väl ska göra ett valår som oppositionsparti, alltså riktar kritik mot någonting som de vill ha en debatt om, och i det här fallet hemtjänsten i Norrköping. De tycker helt enkelt inte att den funkar bra som den gör idag med anledning av medias rapportering faktiskt. Vi har ju rapporterat om flera fel, allvarliga sådana som påverkar inte minst säkerheten då inom hemtjänsten, och därför så har Moderaterna gått ut med ett pressmeddelande där man rätt så hårt går på styret i Norrköping, lyfter att det inte finns tydliga rutiner kring polisanmälan, kring rekrytering, att det tar för lång tid vid kontroll och uppföljning av personal som misskött sig och så vidare.
0: Det där de tycker inte funkar, eller listan kanske kan göras lång.
1: Ja, den kan göras väldigt lång, men det är väl framförallt det som de just menar inte fungerar som det ska.
0: Mm. Moderaterna är ju oppositionsparti i Norrköping, så det är kvartetten med Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centern som styr då. Vad säger de om kritiken de har fått?
1: Jag har ju pratat med Andreas Bolin då. Han innehar ju titeln ordförande för vård- och omsorgsnämnden, alltså den nämnd som har ansvarig för hemtjänst, och han råkar ju vara socialdemokrat. De tog ju över makten där mitt i mandatperioden. Det är en lång historia, så låt oss inte fastna i den. Men han tar ju till sig det här, men tycker att kritiken är missriktad. För det första så menar han att det visst finns rutiner kring polisanmälningar och sånt som funkar bra av idag. Att man visst vet som personal vad man ska göra när man upptäcker brott och så. Och vill väl mena då att det Moderaterna gör här, det är bara valfjäsk där de dessutom fokuserar på fel fråga egentligen. Andreas Bolin säger, jaha, men varför pratar ni inte om det som faktiskt är avgörande här, nämligen hur många tillsvidareanställda vi har i hemtjänsten? För det menar han är någonting som har gjort att, ja, men i och med att de inte är tillräckligt många tillsvidareanställda, så skapar det en oro hos de anställda och en osäkerhet kring rutiner, alltså att det är många vikarier inne som inte riktigt vet hur man gör, och att det i sin tur har gjort att de här sakerna som vi kunnat rapportera om har kunnat uppstå, snarare än att det finns något strategiskt fel som Moderaterna då kanske trycker på här.
0: Ja, det låter ju lite som att det också lite ord mot ord så där då. Mm. Eller är det tydligt hur de skiljer sig i Palm och Bolins syn på säkerheten?
1: Alltså de väljer ju i alla fall att trycka på olika saker. Sen så är ju båda två överens om det här som Bolin då lyfter fram med tillsvidareanställda. Alltså Patrik Palm, oppositionsrådet och Moderaten, han tycker ju också att ja, det måste ju upp. Men än mer trycker ju på ett systemfel som Bolin då tycker fungerar. Så där har man väl den tydliga skiljelinjen de emellan.
0: Mm. Idag så rapporterar vi om att Moderaterna anklagar styret i Norrköpings kommun för att låta hemtjänstpersonal som misstänks för brott jobba kvar. Och i vissa fall så har de köpt ut eller omplacerat personal som misskött sig. Vad vet du om det här?
1: Men det stämmer, och det är ju någonting som Moderaterna väljer att lyfta fram i samband med det här som en effekt av något de menar inte funkar. Och jag har ju fått det bekräftat från styrets håll i form av Andreas Bolin. Han menar vi har behövt köpa ut personal. Det kan vara så att personal som kanske stängts av eller avskedats i andra kommuner har kommit in. Men återigen menar han, handlar det om just att när vi har skaffat oss ett vikariebehov av idag, så då ökar den risken för att vi tar in personal som inte ska vara inom hemtjänsten. Så om vi istället fokuserar på att anställa bra personal med bra villkor, så kommer vi minska det här problemet eller risken för att det här uppstår. Och gällande utköpet så ska jag bara säga det kort, att han också menar att det är svårt att bli av med personal, och går man in i en rättsprocess med någon som man vill utreda eller anmäla eller bli av med, så finns ju risken att beviset inte är tillräckligt bra, och att man därför då inte blir av med den här personen, utan kommunen får ett skadestånd och sen så får personen jobba kvar.
0: Mm, det är en hel värld det här, och vi kommer ju fortsätta vår bevakning om hemtjänsten i länet. Reporter Filip Sundén gör det den här gången. Tusen tack.
1: Tack.

0: Good luck, babe. Chapel Roan.
1: Här står ju något träd. Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen. Och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterie. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysterie söndag i SR-appen. På söndag såklart, eller när du vill. Vänta, nu kommer någon.
2: Hallå?
0: Och Kristina Turesson som kommer in i studion. Och så har jag bytt mix. Så vill du gå fram till den gula där? Vad jobbig är, va?
3: Ingen fara.
0: Sådär. Får man ta några steg. Hörru du, var det ett kulturstipendium i Boxholm?
3: Ja, men precis. Kultur- och turismnämnden har utsett Lotta Karlsson till kulturstipendiat 2026 i Boxholms kommun. Hon får det här priset för sitt arbete med att dokumentera och förmedla existentiella frågor om sin sjukdom genom sin kommande självbiografi. Och man säger också att det här är ett arbete, att det är en kulturell och folkbildande gärning som också sätter Boxholm på kartan. Och det här blir ett pris i form av ett stipendium som kommer att delas ut på nationaldagsfirandet i Folkets park i Boxholm.
0: Härligt, härligt. Och den här morgonen på våra sociala medier frågar vi hur du mår eller vad solen som skiner gör med ditt humör. Det är ju meteorologisk sommar också, så in och skriv. Ann-Katrin skriver att hon mår bra av det.

0: Släpp alla sorger med Nordman.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Och nu är bajsläckan i Malmö fixat. Ja, man har spolat ut avloppsvatten i kanalen där på grund av ett akut läckage från en avloppsledning här under veckan när man jobbat med det. Så nu rinner inte avloppsvatten ut i kanalen, men arbetet att suga upp bajs, bindor, tops och kondomer, det fortsätter. Det är P4 Malmöhus som rapporterar om den här sörjan, kanske man ändå får säga.

0: Suede med Beautiful Ones. När vi får ekonyheter klockan 9 med Christian Lönner. Och först handlar det om en stor hackerattack.
1: Efter en hackerattack som drabbat flera lärosäten i veckan, bland annat Uppsala universitet, blockerades delar av lärplattformen Canvas. Ett utpressningsmeddelande visades från en hackergrupp innan systemleverantören stängde ner systemet för underhåll, rapporterar P4 Uppland. Attacken i veckan var global och påverkar omkring 9 000 lärosäten och 275 miljoner användare. Det finns stora skillnader i hur Sveriges kommuner väljer att satsa på barn, det visar en ny rapport från UNICEF. Flera glesbygdskommuner placerar sig högt på listan som toppas av Dorotea, ett resultat som inte förvånar 17-årige Neo Wallin.
2: Jag känner att det är en väldigt bra kommun att växa upp i.
3: Rapporten som UNICEF Sverige tagit fram bygger bland annat på hur kommunerna valt att satsa på 5 områden. Förskola, grundskola, socialtjänst, kultur och fritid. Resultatet visar att trots sina ekonomiska förutsättningar så är det flera små- och glesbygdskommuner som i många fall investerar mer i barnen än andra kommuner. Pernilla Baralt är generalsekreterare för UNICEF.
4: Vi ser tyvärr väldigt stora skillnader mellan barn kopplade till var de bor.
3: De 3 kommunerna som toppar listan är Dorotea, Timrå och Haparanda. I botten återfinns flera kommuner som många personer pendlar ifrån. Haninge, Lilla Edet och Österåker. Enligt UNICEF är det första gången som den här typen av rapport tas fram i Sverige. Och en nyckel för att bli framgångsrik i arbetet är att involvera barnen själva. Något som även snart 17-årig Neo Wallin lyfter fram. Han har varit med i kommunens ungdomsråd i Dorotea.
2: Vi har till exempel genomfört massa aktiviteter med hjälp av kommunen. En EPA-utställning för de lite äldre. Måla och sånt för de lite yngre. Och vi har försökt inkludera så många som möjligt.
1: Reporter Andreas Eriksson. Ytterligare en brittisk medborgare har bekräftats smittad av hantaviruset, det bekräftar den brittiska regeringen enligt BBC. Personen befinner sig just nu på en ö i Atlanten där det drabbade kryssningsfartyget stannade i mitten av april. Sen tidigare har 2 britter bekräftats smittade, de evakuerades i onsdags. Det högerpopulistiska partiet Reform UK ser ut att bli den stora vinnaren i lokalvalen i England igår. Rösträkningen pågår fortfarande, men klart är att arbetarpartiet Labour tappar kraftigt, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Även konservativa Tories backar. Det har nu gått mer än ett år sedan batteriföretaget Northvolt gick i konkurs. Och nu ger före detta vdn och grundaren Peter Karlsson sin bild av det som hänt.
5: Jag förstår att det är många väldigt besvikna, både leverantörer, medarbetare och andra. Och det är ju någonting jag får leva med.
6: Northvolt var det flaggskepp som skulle rädda Europa från Kinas batteridominans, men som i mars förra året gick i konkurs. Bolaget hade 4,500 anställda och 90 miljarder i skulder. Spiken i kistan blev enligt Peter Karlsson när en av deras största ägare, Volkswagen, backade från en ny finansieringslösning. Många anställda hamnade också i mycket svåra personliga situationer när bolaget gick i konkurs.
5: Det här är ju liksom kanske liksom det tyngsta oket att bära, att det finns så många liksom personliga negativa konsekvenser av det här. Det jag liksom har haft mest ångest över.
1: Reporter Erika Sundén. Och nu om en person som fyller 100 år idag och vars röst många av er säkert känner igen.
7: Over the course of my lifetime I've visited many extraordinary places. I've met many fascinating creatures.
1: Naturfilmaren David Attenborough. Lena Nordlund på Vetenskapsradion förklarar vad som gjort honom så populär.
8: Attenboroughs sätt att alltid vara på plats bland djuren och hans speciella sätt att viskprata har bildat skola över hela världen. Många klipp är klassiska, som när han i storserien Life on Earth på 70-talet hamnade i närkontakt med en grupp bergsgorillor. Plötsligt klättrade en ung liten gorillahanne upp, la sig ovanpå Attenborough och ville gosa. länge.
7: It was one of the most privileged moments of our life, really.
1: David Attenborough sist här från en intervju med BBC. Och det avslutar Ekot klockan 9 med Christian Lönner i studion.
0: Otroliga scener. Han har bjudit på den där 100-åriga idag, David Attenborough. Åsa Sjöberg har anlänt till Norrköping, tror jag, och solen skiner även där.
9: Ja, men det gör den. Det är fint väder idag.
0: Det låter gött.
9: Okej. Ja, precis. 13 grader står det i bilen, men det ska bli ända upp till 17 grader varmt idag. Som lägst vid kusten, och så blir det en sydostlig vind eller en ostlig vind. Vi får se vart det blåser, helt enkelt.
0: Vi får se vart det blåser. Men klart, eller nästan klart, blir det även i natt. Och då går det ner mot noll eller någon minusgrad.

0: The Pretenders. Varför vill jag lägga in ett the där? Pretenders heter de bara faktiskt. I'll Stand By You heter låten. Och när jag ropar till Alida Viktor på trafikredaktionen, ja men då finns det lite vägarbeten som kan vara bra att koll på.
1: Ja, och nu är det lite väntetider vid det där vägarbetet på E22 vid Valdemarsvik. Det är i båda riktningarna som trafiken påverkas och ja, det blir köer förbi där helt enkelt. Men det ja, ser bra ut i det stora hela i trafiken i alla fall. Lite lugnare så här en fredag morgon i trafiken och även när det gäller tågen, inte så mycket konstigheter där heller. Men man får alltid tipsa oss om det skulle vara något. Ring numret 020 999 444.
0: Alida Viktor på trafikredaktionen alltså. Kristina Turesson i, ja precis, den gula micken. Ja. Jag har ju hållit på och byter här inne i studion bara för att göra det lite krångligare.
2: Ja, jag kom på det nu när jag inte hörde mig själv i lurarna här. Just det, en annan mick.
0: Det stämmer. Du har i alla fall koll på vad du gör idag. Du har koll på nyheterna och då handlar det om grejer som sker i Norrköping.
2: Ja, men närmare bestämt inom hemtjänsten där Moderaterna är kritisk mot hur kommunen hanterar personal inom hemtjänsten som är olämplig. Moderaterna menar att de här problemen de fångas inte upp i tid. Så här säger moderaten Patrik Palm som också är oppositionsråd. Han, ja.
3: Vi har rutiner för saker och ting, men de är ibland otydliga. Det är liksom inte tydligt på det här sättet när man ska kontakta säkerhetsavdelningen eller när man ska kontakta HR eller när det ska göras en polisanmälan eller om det ska göras en polisanmälan.
0: Mm, och mer om det här i våra lokala nyheter om sisådär 19 minuter. Men nu, Åsa Sjöberg, så står du i ljuset, i solen. Och vad gör det med humöret bland östgötarna?
4: Ja, men det verkar ju som att de flesta mår väldigt bra av solen när den visar sig. Peter skriver bara kort och gott, mycket bra med en glad emoji. Och Liselott, hon tycker underbart i solskenet och har passat på att utföra årets första gräsklippning.
0: Mm, där just det, riktigt vårtecken. Mm, det där hör faktiskt, det gör ju det. Pelle Johansson i Kalleba, musiker där. Mm. Han klippte faktiskt gräset igår när jag ringde honom vid tretiden sådär. För jag var ju tvungen att höra med honom. Kalleba, ni ska ju inte spela på minneskonsert. Konserten i helgen. På lördag är det en, och de är ju nästan en självklarhet, va? Men ja. Det hade blivit en miss i bokningen.
4: Men vad gjorde de då?
0: Ja, tänker jag. Alltså, det finns att lyssna till lite snack här med mig och Pelle på våran, eller i våran app på... Ja, på våran app. Sveriges Radio heter vi där. Jag vet inte vad jag sluddrar om. Något fel i bokningen hade det blivit. Vi börjar bli gamla, sa han. Ja, då missar man kanske.
4: Jag kan känna igen det där. Man kanske glömmer lite mer helt enkelt.
0: Det där datumet som de har spelat på i över 40 år. Ah, ja. Lokala band är kul. Här kommer ett annat sådant från Norrköping.

0: Norrköpings eldsjälar tänkte jag säga. Nej, eldkvarn är det ju. Vi hör vår lilla stad med låten. Kanske en bra passande låt att lyssna på så här i morgonpromenaden på väg till jobbet kanske. För solen skiner, det är meteorologisk sommar som råder. Vad gör det här med dig? Reporter Rosa Sjöberg, hon frågade en skötte som verkligen njöt tidigare i morse.
1: Du står här och njuter i solen med solglasögonen på. Hur är det med solen så här på morgonen?
2: Nej, men solen är ju fantastiskt. Vi har ju saknat det här. Vi har varit med om en lång mörk tid här i Sverige och nu är det dags att vi får lite ljus. Så att det är fantastiskt.
1: Ja, känner du så? Äntligen är vi här liksom.
2: Ja, men det gör jag faktiskt. För det är så, fåglarna kvittrar, träden har börjat blomma och gräset är grönt och solen är där den ska vara. Så att det här är en absolut... jag är nöjd. Jag är supernöjd. Man har väntat.
1: Den här frågan känns nästan onödig, men hur påverkar solen och ljuset ditt humör?
2: Jag blir glad. Främst. Jag blir glad. Jag blir positiv. Jag får jättemycket energi. Jag kan sprida det till andra. Jag drivs mycket av energier, så att jag får energi och jag kan ge energi. Och just nu kan jag ge ännu mer.
1: Och du snackar om den här långa, mörka vintern. Mm. Märker du skillnad på dig själv liksom och ditt mående humör jämfört med den perioden och
2: absolut,
1: nu?
2: Absolut, absolut. Det gör jag, det tycker jag. Jag är en helt annan människa. Så är det, varje år.
1: Och nu är du ute i naturen, för du har sovit i tält här under natten på en campingplats i Sankt Annas skärgård. Men är du ute mer nu annars när solen och faktiskt sommaren är här?
2: Ja, men det gör jag. För jag har två små barn, två grabbar som gillar att vara ute och springa och sparka boll. Så att vi är ute jättemycket nu faktiskt. Vi är ute på vintern också, men nu är det absolut jättemycket. Mer än vanligt.
1: Vad gör du helst en solig dag, förutom att hänga med kidsen som sparkar boll?
2: Men jag tränar ju väldigt mycket själv, så att jag är ute och hänger, tränar, ute och springer i naturen och ibland kan man också unna sig en glass ute i solen.
1: Det är gott, hör du. Sen är det ju det här med, det är ju ljusa morgnar tidigt, men sen är det också ljusa kvällar. Mm. Är du vaken längre?
2: Nej, men det är lugnt. Jag påverkas inte av det. Jag drar igen. Jag persienner hemma och mina barn sover tidigt, så att det är inga problem. Jag vill ha mer sol.
1: Du vet hur du ska göra för att sova.
2: Absolut,
1: i alla fall.
2: Ja,
1: det låter som att du blir både piggare och gladare när solen och ljuset kommer. Blir du mer social också då? Alltså, blir sugen på att umgås, göra sociala grejer mer än under vintern?
2: Ja, men jag tänker att det blir väl alla. Alltså, man är ju hemma. Vintran är väl en period för att göra sånt som är mindre roligt, tycker jag då, generellt. Man är hemma, man är inomhus. Det är bra väder och det är soligt. Ja, då är man ute. Man grillar, man hänger, man spelar fotboll, man leker, man träffar andra, man tar en drink och allt vad. Så att ja, absolut. Jag är mer social på när solen är ute.
1: Du ska få fortsätta att njuta av solen nu då, för idag verkar det bli en helt fantastisk dag. Trevlig fredag på dig.
2: Tack snälla, tack.
1: Har jag frågat om vad du heter?
2: Khalid heter jag.
1: Tack.
0: Och Khalid är från Stockholm och inget annat, men ju besökare i Östergötland. Reporter Åsa Sjöberg var det som träffade honom tidigare i morse.

Maxwell och Ingrosso med Sun is Shining. Och hör ni, på tal om musik så drar det ju ihop sig till årets upplaga av Eurovision Song Contest i Wien i Österrike nästa vecka. Felicia, som representerar Sverige, reser till Österrike med den klubbiga EDM-låten My System. Det är en låt som inte ligger i topp på oddslisterna, det skriver TT. Just nu är den en 10, men däremot så är det en av de mest spelade bidragen med, hör och häpna, över 18 miljoner strömningar. Inte dåligt.

0: Meghan Trainor, Get In Girl.
1: Den läcka som i veckan gjort att avloppsvatten runnit ut orenat i kanalen i Malmö är nu tillfälligt åtgärdad. Stans invånare kan därmed gå på toa som vanligt, rapporterar P4 Malmöhus. Malmöborna uppmanas dock fortfarande att undvika kontakt med vattnet i kanalen. Det låga barnafödandet gör det svårt för de som studerar att till barnmorska att hinna med att gå på så många förlossningar som utbildningen kräver. Sofia Tallhage är programansvarig vid Linnéuniversitetet i Kalmar.
2: Utbildningen är pressad och det här minskar ju inte stressen. Och ibland har vi faktiskt fått förlänga praktiken några veckor efter terminens slut just för att de ska få den tid och den träning de behöver.
1: Ryssland rekryterar minderåriga till att utföra spionuppdrag i Europa. Det uppger den norska säkerhetspolisen i en ny rapport. Det handlar både om störande aktivitet och sabotage.
3: Ekonyheter där med Christian Lönner. Snart lokala nyheter då med Kristina Turesson.

0: Purple Disco Machine och Benjamin Ingrosso med flera med Honey Boy när vi ska få lokala nyheter och vi börjar inom hemtjänsten.
1: Ja, närmare bestämt i Norrköping.
0: Kristina Turesson tar över och klockan blir 9:30.
2: Moderaterna i Norrköping anklagar kommunen för att ha låtit hemtjänstpersonal som misstänks för brott jobba kvar och i vissa fall köpt ut eller omplacerat personal som misskött sig.
3: Man tycker att det är helt uppenbart att den här människan är helt olämplig, men det slutar med ett utköp istället.
2: Patrik Palm, moderat och oppositionsråd, säger att det ibland rört sig om grova brott. Han saknar statistik, men Andreas Bolin, som är socialdemokrat och ordförande för vård- och omsorgsnämnden, bekräftar att det har hänt.
4: Är det klart att det kan sticka ögonen på folk ifall det är så att man gör ett utköp av någon som folk tycker att här borde man ha gått i en rättsprocess? Men ser man inte att man kommer vinna den, ja, men då är risken att kommunen istället får ett skadestånd och att personen blir kvar i verksamheten och kan fortsätta göra skada.
2: Enligt Moderaterna så har även kommunen återanställt personal som köpts ut eller avskedats.
3: Det är orimligt att man flyttar mellan kommuner och även inom olika enheter inom kommuner och begått ibland ganska grova saker.
4: Det är så stor allians på personal så att någon har slunkit igenom, det kan säkert ha skett.
2: Andreas Bolin igen.
4: Men den risken minskar ju avsevärt när vi går mot att göra ordentliga tillsvidareanställningar istället med ordentliga kontroller.
2: Och sen Socialdemokraterna tog över i Norrköping så har över 50 personer tillsvidareanställts. Men Patrik Palm saknar ändå rutiner vid både rekrytering, polisanmälan och uppsägning.
3: Det finns brister i alla led.
2: Filip Sundén, P4 Östergötland.
1: Caféer, restauranger och butiker i Motala som hanterar mat och dryck kan inom kort få besök av kommunens bygg- och miljöenhet. Syftet är att kontrollera hur reglerna följs gällande användningen av återanvändbara muggar och matlådor och hur avfallshanteringen sköts. Och företag som inte uppfyller kraven kan bli föremål för åtgärder enligt gällande lagstiftning. Polisen larmade som ett slagsmål med tre personer på Nya torget i centrala Norrköping vid 5-tiden i morse. Det slutade med att två män i 30-årsåldern blev misstänkta för misshandel. Den tredje personen är att betrakta som den som blivit utsatt. Och den personen ska inte ha blivit allvarligt skadad enligt polisen.
0: Kristina Turesson med nyheterna. När jag är med att man kan berätta att det är hårt i stora delar av landet. Så även hela Östergötland. SMHI har lagt ut en varning som började gälla 9:00 för stor eller mycket stor risk för skogsbrand. Bra att tänka på. Det här håller i sig även ända fram till 23 ikväll. Men vädret idag annars då kommer vara mest soligt väder. 12-17 grader och sen sydostlig vind eller ostlig vind. Och det blir klart eller nästan klart även i natt. Det betyder också att temperaturen sjunker ner mot 0, kanske någon minusgrad.

0: Just Around the Corner med Cock Robin.
1: I P4 Extra Fredag. Han har präglat svensk rock med sitt uppriktiga berättande på skorrande skånska. Nu, 48 år efter starten, är Wilmer X tillbaka med ny platta. Nisse Hellberg är dagens gäst. Även de sämsta fotbollslagen behöver pepp. Det tycker gänget bakom Bonaboll, som överraskar laget de lägre divisionerna med sin hejaklack. Och så säger vi hej till Magnus Uggla som gör en VM-låt. I P4 Extra Fredag med mig, Henrik Jonsson, 13.04.
0: Grejer att lyssna till efter klockan ett idag alltså. Grejer att lyssna till nu, det är trafikläge med Alida Viktor.
2: Ja, då ska vi till E4-an. Det är mellan Nyköping och Norrköping vid trafikplats Åby då, i riktning in mot Norrköping, som det befinner sig både en älgko och älgkalv vid vägen. Så där får man verkligen vara uppmärksam på det vid Åby då, i riktning in mot Norrköping vid E4-an. Och vill man tipsa oss, gör det genom att ringa 020 999 444.
0: Och så blir det sport nu med Petter Barling med basket, hockey och en liten ordvits.
3: Här är Radiosporten. Internationella fotbollsförbundet FIFA chockhöjer priserna till VM-finalen i fotboll. Vi måste lyssna på marknaden, säger ordföranden Gianni Infantino. De bästa platserna kostar nu ungefär 300 000 kronor. Det blir ingen medalj för det svenska laget i bordtennis-VM. Det blev förlust i kvartsfinalen igår. Taiwan med 3-2 i matcher. Borås är svenska mästare i basket efter 4 raka segrar mot Norrköping, som ju hade ledningen med 2-0 i den där finalserien. Fredrik Andersson är kapten i guldlaget.
4: Vi har bara skrikit konstant i 3 minuter här nu. Och nu bara blev det på riktigt på något sätt. Jag tror fruktansvärt stolt och lättad och glad.
3: Det blev förlust för 3 kronor i premiärmatchen av Bayer Hockey Games mot Tjeckien. Matchen slutade 3-1, och inför VM önskar Radiosportens expert Daniel Widing mer fokus på talanger än på NHL-spelare.
5: Jag tycker att vi ska ge de här unga killarna som vi har nu, Viggo Björk, Ivar Stenberg. Där vill jag inte att det ska komma in någon från NHL av de namnen som finns och spela.
6: Men det låter för mig lite ovant. Alltså, i de här tiderna på året så sitter vi alltid och drömmer om NHL-förstärkningar. Men du ser alltså hellre att de unga juniorerna får chansen?
5: Ja, jag gör det. Men jag tänker lite att ge de här killarna erfarenhet. Det är våran framtid. Och jag menar, så som de för sig på isen. Viggo Björk, 18 år, åker runt med galler. Men han ser ut som en veteran. Ge kidsen chansen. Det kan bli ett väldigt, väldigt roligt VM då.
3: Martin Marlow och Daniel Widing i samspråk. Och i NHL-slutspelet stormar Carolina mot semifinal. Nu leder de med 3-0 i matcher mot Philadelphia och är så här långt obesegrat i slutspelet. Skidskytteikonen Wolfgang Pichler har nytt jobb. 71-åringen ska lyfta det österrikiska landslaget, det här uppger DN. Pichler gjorde senast succé för Bulgarien med ett skrällbrons under OS i februari. Det var Radiosporten med Petter Barling.

0: Open Light med Taylor Swift och med start vid midnatt 00.02 för att vara exakt. Ja, då kommer det bli fåglar för hela slanten i Grannkanalen P1. Det är nämligen dags för populära fågelsångsnatten igen. Och på plats vid vår egen östgötska fågelstolthet, måste vi ändå säga, Tåken. Redan nu så är du där, programledare Mats Ottesson, hallå.
1: Hallå, hallå.
0: Och du har, är det en liten lövsångare? Jag hörde.
1: Ja, vad duktig du är. Jajamän. Sveriges vanligaste fågel.
0: Ja, du, det där vet jag faktiskt bara för att du råkade säga det till mig lite innan vi drog igång. Det ska jag vara ärlig med. Men du, tänker du vara vaken från och med nu fram till 8 imorgon, Bitti?
1: Jag vet inte. Jag ska se om jag kan stjäla mig någon liten tupplur under dagen här. Eller framåt tidiga kvällen. Det kan behövas. För sen blir det ju fullt ös. Kanske att man kan ta en liten paus mitt i natten när det bara lyssnas på fågelsång egentligen också. Mm. Men egentligen så är jag ju vaken hela natten.
0: Ja, det kämpar på fint.
1: Det är helt underbart.
0: Ja, jag tänker det. Kanske ändå blir, är det något härligt du gör det. Alltså 8 timmars direkt sen fågelsång.
1: En högtidsstund.
0: Mm. Är det lite Sveriges radiosvar på den stora älgvandringen, skulle du säga det?
1: Ja, det kan man absolut säga. Det var inte så att inspirationen kom därifrån, utan vi lockades in i det här, eller fick idén av en liknande internationell sändning som hette Dawn Chorus, alltså gryningskören, som sände fågelsång från hela Europa. Fast vi bestämde oss av olika skäl för att göra en alldeles egen grej. Men ungefär parallellt med det så har ju den stora älgvandringen också vuxit och blivit ännu större kanske. I alla fall ännu mer uppmärksammad. Och det är ju ett helt underbart tilltag det också. Men det här är ju en lite mer komprimerad sak då. Men det har ju vissa slow radio inslag. Det är ju en hel 8 timmars, det är ett litet maraton vi har i fågellyssning, kan man säga.
0: Ja, men verkligen. Ja, mer ljud i det här formatet ju. Och du och programledarkollegan Jenny Berntsson Djurvall, ni kommer leda sändningen från just Tåken i Östergötland. Men ni har ju också satt upp mikrofoner på flera olika platser runt om i Sverige och även Finland i år. Hur har ni valt ut de här platserna?
1: Vi försöker ju välja ställen som ger oss en så blandad ljudbild som möjligt. Så mycket olika sorters fågelröster och fågelkörer som det någonsin går. Så då har vi lite skärgård. Det fick Österbotten i Finland bidra med den här gången. Vi har lite fågelsjö i Västerbotten för att få in lite nordligare röster också. Vi har en stor skog i Uppland. Vi har en bokskog i Blekinge och en fyrplats i Halland. Och så Tåken här. Och alla de här ställena låter ju olika. Och dessutom så låter ju timme 1 när det är alldeles kolmörkt låter ju inte som timme 4 när fåglarna, liksom den stora sångkören, börjar vakna. Och inte likadant som timme 8 heller när det börjar nästan stillna ute i fågelmarkerna. Så att det är ju mycket variation både i geografi och i tid under sändningen.
0: Verkligen. Och jag då, som alltså faktiskt i stort sett inte kan identifiera någon fågel, alltså något fågelläte alls, kommer ni hjälpa mig genom natten så att jag vet vad det är för fåglar jag hör?
1: Det kommer vi göra. För det första ska jag säga att man behöver inte kunna någonting för att njuta bara av fågelsång. Det är ju kanske den allra viktigaste aspekten av det här. Men sen vet vi att det är många som också vill veta vad det är som sjunger, och därför har vi ett team av experter och reportrar ute på olika ställen som kommer och lite lagom varsamt gå in och guida och säga att nu är det en lövsångare som sjunger det här för Emma, till exempel. Men också stora delar av sändningen, alltså särskilt mellan 4 och 5 på morgonen när det är som allra mest tryck i gryningskören, då är det bara lyssning på fåglar, då är det inget prat överhuvudtaget, och så är det tills under stora, långa perioder även andra timmar under natten.
0: Du Mats, man kan ju knappt prata med dig utan att be dig härma fåglar, för du är ju en hejare på det. Alltså nu hör vi lövsångaren i bakgrunden. Kan du ge oss något smakprov vad du tror, ja, vi kan vänta oss från Tåken?
1: Ja, oj. Jo, men jag ska ro ut i natt, har jag tänkt, med teknikern Elin Marie också i en båt ut genom en trång kanal i vassen här och ut till där sjön öppnar sig. Och där är en vassrugge så hoppas jag att det sitter en vasssångare som en udda liten fågel som man nästan egentligen aldrig ser och som bara sjunger på natten. Men den låter kanske inte vackert men ganska skumt. Den låter som en kanske en symaskin som bara kör och kör och kör. Så här. Och så pågår det där bara i flera minuter. Den tycker jag vore lite roligt att få höra. Men sen är det ju de här vanliga fåglarna. Bofinken, lövsångaren. Kommer från Jönköping, ja.
0: Det är sån variation på de olika ljud vi kommer få höra i fågelsångsnatten som drar igång alltså midnatt, 2 minuter efter midnatt till och med. Och då är bland annat Mats Ottosson programledare där och ja, men leder och faktiskt kan berätta vad det är för något vi hör till. Du, stort lycka till och tack så mycket för att du var med hos oss.
1: Ja, tack och välkomna att lyssna alla.

0: Vi hör Goliat med Smith & Tell den här fredags... Ja, det är fortfarande morgon. Snart går vi över till förmiddag. Det är så vi brukar säga att det är det som händer efter klockan 10. Marie-Louise Kristensson kommer in också som tar över för nyheterna för dagen.
1: Ja, det stämmer. Ja, det är en magisk gräns vi har där vid 10. Mm, då exakt blir det förmiddag.
0: Ja.
1: Nej, så är det ju inte i verkliga livet. Jag tänkte prata om bostadspriser.
0: Ja, hur går det med dem?
1: Det är nämligen så att priserna på villor här i Östergötland, ja, de steg de senaste 3 månaderna med 2%, medan bostadsrättspriserna låg stilla. Det är alldeles nya siffror från Svensk Mäklarstatistik, och det är LF Fastighetsförmedling som sen har sammanställt dem. Och även i landet som helhet steg villapriserna med 2%, så vi är väldigt sådär genomsnittliga här. Men bostadsrätterna har ökat 4% om man ser till landet i helhet, så att där går vi tydligen lite efter.
0: Jag ser där. Oh, yeah. Jäklar vad det där introt började med en smäll. Det var jag inte beredd på.
1: Det är för att morgonen snart är slut och du
0: det
1: ska vakna.
0: Det kanske är det. Så vakna till här nu. Dagen fortsätter även fast morgonprogrammet tar slut. Inte riktigt än. Vi hänger kvar i typ 6 minuter till. Sen kommer ett härligt förmiddagsgäng som har mer energi att bjuda på. Som bland annat består av dig, Marie-Louise Kristensson. Glad fredag på er, passar jag på att säga. Och till dig.
1: Glad fredag på er.

Prince med 1999. Den här morgonen som vi också pratar om vad solen och ljuset gör med dig. Det är ju meteorologisk sommar i länet till och med. Vi ställer frågan på våra sociala medier och där Carl bland annat skriver att ja, men det här är ju riktigt bra för humöret, speciellt när man får börja släppa ut lite kor och kvigor i hagarna. Åsa däremot blir trött av allt ljus. Ja, men det blir mer att göra både ja, men ute och hemma och på jobbet. Och så lite pollenallergi på det också. Ja, det kämpas på. Men de flesta verkar vara väldigt glada över solen och ljuset och den där värmen.

0: Kershaw är det som sjunger I won't let the sun go down on me. Ekonyheter är det dags för nu med Carina Segura Moberg.
1: En flygvärdinna i Nederländerna som visat milda symptom på hantavirus och som lades in på sjukhus i Amsterdam har testat negativt för viruset. Det uppger en talesperson för Världshälsoorganisationen WHO till nyhetsbyrån AFP. Flygvärdinnan kom enligt uppgift i kontakt med en sjuk kryssningspassagerare från det fartyg som drabbats av hantavirusutbrottet. Den kvinnliga passageraren avled senare i hantavirus i Sydafrika. Tusentals universitet runt om i världen har utsatts för en omfattande hackerattack i veckan. Det är företaget Instructure som levererar lärplattformen Canvas som utsatts för attacken. Ett av universiteten som drabbats är Uppsala universitet och de ska ha fått ett utpressningsmeddelande från hackergruppen. Katarina Adenmark är tillförordnad gruppchef vid IT-avdelningen på Uppsala universitet.
2: Det som är bekräftat är ju att lärplattformen Canvas har blivit hackat och det är ju en lärplattform som väldigt många lärosäten i Sverige använder, bland annat Uppsala universitet. Vi har fått bekräftat vid Uppsala universitet att vi är berörda, men inte vilken omfattning som personuppgifter har läckt. Och igår kväll så kom då ett meddelande på Canvas startsida att de var hackade. Det var ju hackergruppen som hade läckt upp det och lärplattformen är sedan dess stängd. Jag har inte koll på exakt vad det stod, men det var väl det vanliga att betala för att vi inte ska släppa datat och ni har inte gjort det, så därför jag visar här.
3: Händelsen är rapporterad till Integritetsskyddsmyndigheten som enligt TV4-nyheterna mottagit anmälningar från fler än 40 lärosäten. Fler länder som USA och Danmark har också drabbats.
1: Reporter August Klittmar. Den läcka som i veckan gjort att avloppsvatten runnit ut orenat i kanalen i Malmö är nu åtgärdad tillfälligt. Stans invånare kan därmed använda sina avlopp och gå på toa som vanligt, rapporterar P4 Malmöhus. Samtidigt uppmanas malmöborna fortfarande att undvika kontakt med vattnet i kanalen. Ryssland rekryterar olika personer, bland annat minderåriga, till att utföra spionuppdrag i Europa. Det uppger den norska säkerhetspolisen PST i en ny rapport. Enligt tidningen Nettavisen rekryteras personerna till att utföra olika underrättelseuppdrag, störande aktivitet och sabotage. Det är oklart om sådana uppdrag utförts av minderåriga i Norge. Tidigare i år slog Nederländerna larm om att en minderårig på uppdrag av Ryssland kartlagt digitala nätverk knutna till ambassader och organisationer i Haag. Det är sista Ekonyheterna klockan 10 med Carina Segura Moberg.
4: När klockan passerat 10, 3 minuter över till och med, ja, då har Emma Ödman lämnat studion. Stefan Lindeberg heter jag som finns med dig några timmar framåt denna förmiddag som ska bjuda på sol runt om i länet. 12-17 grader får vi dessutom. Och det är nästan så det är uppe i de där 12 i alla fall, kanske på väg upp ytterligare runt om när jag tittar på mätstationer. Lite musik dessutom, Ed Sheeran står för den.

0: Ed Sheeran, låten heter Sapphire. Vi ska till våra vägar, tänkte jag säga, men vi ska till älgar faktiskt, Alida.
1: Ja, de befinner sig faktiskt vid våra vägar och det är vid E4:an, vid Norrköping, vid trafikplats Åby i riktning in mot Norrköping då. Så det syns till en älgko och en älgkalv vid vägen under morgonen. Så bra att se upp lite extra där, och annars så rullar på rätt så bra bland tågen också. Det är bara lite försening här mellan Linköping och Uppsala, några SJ Intercity-tåg som har vänt sent och blir sena 10 minuter på den sträckan. Tipsa oss gärna via 020 999 444.
0: Alida Viktor berättar detta. Koll på trafikläget åt oss. Marie-Louise Kristensson, du har koll på TikTok-tricks.
2: Ja, fast jag undrar om det här paret, en 44-årig man och en 46-årig kvinna, hade riktigt så bra koll faktiskt. Det var nämligen så att de hade sett ett trick på TikTok där man bytte ut prislappar liksom till billigare prislappar.
0: Det får man väl inte göra?
2: Nej, det får man inte göra. Nej. Men det var tydligen något de hänvisade till TikTok, och det gjorde de på lammytterfilé. Så de bytte prislappar. Så istället för att kosta 772 kronor två sådana här lammytterfiléer, så hade de prislappar för 40 kronor och så försökte de köpa dem i snabbkassan. Men det gick inte. Nej. Och nu är de dömda för det som heter ringa bedrägeri. Och domstolen bedömer att personerna gjorde det för egen vinning, och de får båda dagsböter som ju var betydligt mer än de där 772 kronorna.
0: Ja, minus 40 då.
2: Som de faktiskt betalade, kanske.
0: Så brott lönar sig inte, som man brukar säga.
2: Nej, det var kontentan, va?

0: Adele, låten heter Easy on Me här i P4 Östergötland. Kanalen där vi ju tidigare hört om ett nytt avtal i Östergötland som fått en del kritik. Ambulanspersonal varnar för att vårdkvaliteten vid hjärtstopp, ja, den kan försämras när räddningstjänsten inte alltid larmas längre. Men frågan är hur det är att drabbas av ett hjärtstopp och bo långt från närmaste sjukhus. I studion har jag nu Jocke Johansson, skärgårdsbo från Sankt Anna. Välkommen hit.
1: Tackar.
0: 24 mars 2021, det är lite drygt 5 år sedan, då förändrades ditt liv dramatiskt. Vad var det som hände?
1: 24 mars 2021 så vaknade jag på natten av att jag hade kraftiga bröstsmärtor. Jag skulle vända mig om till min fru och förkände att något var väldigt fel. Men jag kom inte så långt, utan jag kom och kunde vända mig om halvvägs. Och sen, som tur var, så ringde min väckarklocka. Och då vaknade min fru och såg att här står det ju inte rätt till, liksom. Och hon vände mig om och då slutade mitt hjärta att slå.
0: Men när hon i detta förstod hon att hon också behövde börja med så här kompressioner?
1: Hon ringde 112 när hon märkte att här är det något som inte stämmer. Och då sa kontaktpersonen på 112 att du måste få ner honom från sängen. Hon drog ner mig från sängen och startade göra hjärtkompressioner. Halsen, hon kunde inte blåsa in för det hade tuggat sönder min tunga, så det var fullt med blod och slem i halsen. Mm. Men med hjälp av 112 personalen så klarade hon av att göra kompression tills första ambulans och räddningstjänst kom efter ungefär 16,5 minut.
0: Mm. Ja, du hade någonstans lite tur i oturen där, de var inte långt bort.
1: Jag hade väldigt tur i åturen. Dels att min klocka ringde och att en ledig ambulans var på väg hem från Valmarsvik som fick första prio åka. Och sen även så åkte ju 2 stycken från räddningstjänst, en ifrån Bottna och en ifrån Tyreslöt. Mm. Och sen kom ju ambulans nummer 2.
0: Hur nära var det att du faktiskt inte...
1: Det var väldigt nära. Det pratade om minuter och hade inte min... Oj.
0: Ja. Det är mycket som kommer tillbaka när man pratar.
1: Ja, väldigt. Mm. Mm. Nej, men det handlar ju om minuter vid ett hjärtstopp. Det är ju liksom en minut så minskar risken 10%. Mm. 5 minuter så har det minskat 50% att överleva. Så att jag sitter här idag är ju... Mm. Mm. Ja, det är ju ett mirakel.
0: När du berättar om det här nu, alltså är det, hur mycket minns du från det som hände där och då? Hur mycket liksom har du fått återberättat?
1: Först mindes jag inte så mycket. Där minnena kom tillbaka efter några månader. Då, det här med bröstsmärtorna, att jag vaknade på natten och hade bröstsmärtor. Att, min fru drog ner mig från sängen och när jag låg på golvet så fick hon igång mitt hjärta. Men det rusade, det var ju otakt. Jag tänkte, vad håller de på med? Mm. Varje gång jag ska andas ut så ska jag andas in. Men så försvann jag där. Mm. Och sen kommer jag ihåg när de fick igång mitt hjärta igen. De sköt på tredje defen så hoppade mitt hjärta igång igen.
0: Mm. Och det var det, ambulansen?
1: Ja, och det var ambulansen. Det var... 6 stycken, det var 4 från ambulans och 2 från räddningstjänst. Mm. Och man behöver ju minst vara 4 personer på ett hjärtstopp. Min fru vet nog hur jobbigt det är att göra kompressioner.
0: Mm. Och ni har 2 döttrar också, de var 8 och 9 år gamla då hemma och såg detta. Så vilket stöd, vilken hjälp fick de, jag tänker med räddningstjänst, ambulanspersonal på plats?
1: De fick en jättebra stöd. Jag ber om ursäkt.
0: Det ska vi inte göra. Det...
1: En ur räddningstjänsten tog ju med dem. Och gav dem gosedjur och tog dem till ett annat rum. Mm. De hade ju varit vittne till det här. De står och skriker att pappa dör, pappa dör. Så att, ja, det var väldigt... Det var som sagt, var en från räddningstjänsten tog mina döttrar åt sidan och försökte få dem på andra tankar. Och den andra från räddningstjänsten assisterade ju ambulanspersonalen.
0: Mm. Så det är mycket, mycket som kommer tillbaka när man berättar om det. Det har gått 5 år sedan detta. Jag måste fråga, hur mår du idag?
1: Jag mår bra idag. Man får lite annat perspektiv på livet. Jag fick även den turen att jag fick en ICD inopererad. Det är inte alla som får det, men jag fick det. Och det är ju en pacemaker och en hjärtstartare i ett. Och den är ju dygnet runt bevakat över mig.
0: Jocke Johansson, vi har i studion skärgårdsbo som drabbades av hjärtstopp för drygt 5 år sedan. Och jag vet att du reagerade mycket när du hörde nyhet om ändrade rutiner kring detta i delar av länet. Vi ska prata mer om det om en liten stund.

0: Så heter den Half of Me med Gresula i P4 Östergötland som du lyssnar på. Jocke Johansson finns här i studion, drabbades av hjärtstopp för drygt 5 år sedan, skärgårdsbo från Sankt Anna. Och du berättade innan om själva händelseförloppet, mycket känslor som kommer tillbaka. Fick du någonsin någon diagnos varför det hände?
1: Nej, det fick jag inte. Läkaren sa att vi har skannat igenom hela din kropp. Vi har inte hittat några fel. Vi kan dessvärre inte berätta eller tala om för dig varför du har fått ett hjärtstopp, utan det kan ske när som och för vem som helst. Mm. Det är liksom, jag hade ju inga föraningar. Jag mådde inte dåligt när jag gick och la mig, utan det bara hände. Hjärtat tappade sin rytm och hittade inte tillbaka och började rusa något så fruktansvärt fort, och till slut så stannade mitt hjärta. Mm.
0: Det bara hände, säger
1: du? Det bara hände.
0: Och du reagerade ganska kraftigt när du hörde vår nyhet förra veckan. Nytt avtal mellan räddningstjänsten Östra Götaland och regionen. Det här innebär ju då att räddningstjänsten inte alltid larmas ut vid hjärtstopp. Du hade 2 ambulanser och 2 från räddningstjänsten på plats. Vad var det som fick dig att reagera?
1: Nej, men nummer 1 är ju alltså att räkna ören på att rädda liv. Vilket jag anser att det är väl det som jag tycker är idioti. Självklart så ska räddningstjänsten åka ut på hjärtstopp om det finns. Som jag sa förut, det handlar om minuter det här. Alltså det, och inte, nej, jag förstår det. Jag fick bara, men vad är det som händer? Liksom? Mm. Jag förstår det inte. Och speciellt, alla bor inte i storstäderna liksom, eller i tätbebyggt område. Det finns väldigt många ute på landsbygden, och vad kommer ske där liksom? Jag hade tur, men...
0: Mm. Samtidigt, ambulansen har ju ändå, de som först åker på den här typen av larm, räddningstjänsten, kan ju behövas till annat också. Mm. Men just de där extra händerna, så gjorde de skillnad?
1: Ja, men det är ju klart det gjorde. Som jag sa, alltså ambulanspersonalen, så är det vid ett hjärtstopp så larmas alltid minst 2 ambulanser ut. För det är fruktansvärt jobbigt att stå och sitta och göra kompressioner. Att min älskade fru klarade det i nästan 17 minuter, det är helt otroligt.
0: Mm. Också.
1: Så att alla händer behövs naturligtvis vid ett hjärtstopp. Jag tror inte, alltså när man själv har blivit drabbad, det är liksom... Och inte, jag förstår det faktiskt inte. För mig är det helt otroligt att de... Mm. Jag menar, om räddningstjänsten är närmast, eller om de har... Självklart ska de ut så fort som möjligt på ett hjärtstopp.
0: Finns det ju detaljer redan?

0: mina barn. Nej, alltså det, nej, det, jag är glad att jag sitter här och jag är väldigt glad att det var 2 från räddningstjänsten och 4 från ambulans som kom. Mm. Annars hade ju utgången kanske varit helt annat.
1: Mm. Och du nämnde också frun där 17 minuter. Jag hade också hjälp från via telefon.
0: Ja, ja. Ja. Hon hade den här personen på 112 i luren hela tiden. Och hon sa det att jag orkar nog, men han orkar inte mycket längre till. Mm. Ja. Nej, jag är henne och tacka för att jag sitter här idag. Och ja.
1: Efter det här, det har gått drygt 5 år. Mm. Har du börjat tänka på något annat sätt? Agerat på något annat sätt?
0: Ja, det, jo, men som jag sa, alltså livet får ju en helt annan innebörd. Va? Jag är egenföretagare inom måleribranschen och ja, det är klart man börjar tänka hur, alltså, man har ett liv liksom. Ta inte saker och ting för givet, utan man vet inte hur morgondagen ser ut helt enkelt.
1: Jocke Johansson, får säga stort tack för att du valde att komma hit och berätta om dina erfarenheter här i P4 Östergötland.
0: Tack så mycket.
2: P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.

0: Fredag kanske någon som känner att man vill ut och dansa och få lite minnen från musiken när man gjorde det som mest. Jag är lite funk tror jag för att ha dansat till den där just. Har väl dykt upp i olika sammanhang, men kanske någon som står där och stuffar lite hemma. Men vi ska få nyheter nu också. Marie-Louise och länets villaägare ska lyssna lite extra.
1: Ja, men jag tycker det, för det handlar om bostadspriserna nämligen.
0: Och klockan slår 22:30.
1: Ja, speciellt då priserna på villor här i Östergötland steg de tre senaste månaderna med 2%, medan bostadsrättspriserna låg stilla. Det här visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik som analyserats av LF Fastighetsförmedling. Även i landet som helhet steg villapriserna med just 2%, medan bostadsrätterna sett i hela landet ökade ännu mer faktiskt med 4%. Och så ska vi prata camping.
2: Sommaren är redan här med ljusa månader och kvällar och plötsligt den där känslan av att man vill flytta ut. Campingsuget verkar komma tidigt i år. Vad beror det på?
3: Jag tror det beror på att sommaren och värmen kom väldigt tidigt.
2: Så säger Tommy Meyer, platsansvarig på Örnviken Glamping i Sankt Anna skärgård. Vad är det som lockar mest?
3: Ljuset och att få sitta i solen och bara njuta.
2: Ni ser fler husbilar än tidigare där man också väljer att boka sin ställplats i förväg. Varför tror du?
3: Jag tror man tittar på vart vädret är bra och så åker man dit och då vill man vara säker på att man får plats.
2: Tre saker man ska ha med sig när man kampar tidigt i maj då?
3: Jag tror ett bra underställ, för det kan bli lite kylslagna nätter. En pannlampa och en härlig inställning.
2: Åsa Sjöberg, P4 Östergötland.
1: Och två personer, en 44-årig man och en 46-årig kvinna, bytte ut prislappar till billigare prislappar på lammytterfilé i en butik i Norrköping. Efter säger de att de sett det här tricket på TikTok. De två lammytterfiléerna fick de på så vis ner från 772 kronor till 40 kronor och försökte sedan köpa köttet i snabbkassan. Men de åkte fast och nu döms de båda för ringa bedrägeri. Domstolen bedömer att personerna gjorde det här för egen vinning och de får båda dagsböter.
0: Mm. Ett par, sa du?
1: Ja, men alltså två personer, en man och en kvinna, så långt vet jag.
0: Ja, det finns ju många andra par också. Om jag säger Joakim Lundell och Jonna Lundell.
1: Så ska de förnya sina löften.
0: Ja.
1: Det ringde just en person och berättade.
0: 10 år efter bröllopet så ska de säga ja på nytt och detta i tv, rapporterar TT. Det ska vara en helt ny tv-serie till och med.
1: Ja.
0: Livesänds på TV4 Play läser jag här i 12 timmar. Så att det kan ta sin lilla tid. Ja, finns mycket annat att se på TV också. Finns mycket annat att rapportera i radion som älgar vid vägen, Alida.
4: Ja, jag får väl hoppas de har kommit därifrån nu. Men annars ser jag upp lite extra fortfarande på E4 Norrköping vid trafikplats Åby. Och då var det riktning in mot Norrköping som det befunnit sig en älgko och älgkalv väldigt nära vägen. Och i tågtrafiken lite förseningar för en Mälartåg mellan Sala och Linköping. Och ett mellan Sala och Norrköping. Och det är på grund av ett signalfel. Det är 15 minuter till en halvtimmes försening på vissa av de här tågen då. Och tips oss gärna via 020-999-444.
0: Det ska bli 12-17 grader idag står det i väderprognosen och jag ser att 12 har vi passerat på nästan alla håll, kanske inte ute vid kusten, men soligt och sydostlig vind, eller ostlig vind kan det vara dessutom. Sen framåt natten klart och nollan eller någon minusgrad.

Ja, den tonar ut till textraden calleth you, cometh I. Språkformer som kanske inte används alltid i dagligt tal idag. Det var väl någon britt som tyckte att det där var lite förlegat när den där låten släpptes i Storbritannien för många, många år sedan. Men jättehit i Sverige blev det för The Ark, en av deras allra största. När vi ändå pratar språk och skrivande, Tua Forsström berättade ju för några år sedan att hon lämnar Svenska Akademin, stol nummer 18, poeten. Där kommer nu en annan poet att ta plats, läser jag. Det är Anna Hallberg, som även är litteraturkritiker, framförallt i kanske Dagens Nyheter. Valts in där och kommer vid en sammankomst den 20 december, enligt ett pressmeddelande, att inta stol 18 alltså i Svenska Akademin. Anna Hallberg, född 1975, uppmärksammad med diktsamlingen Friktion bland annat, har befäst sin position som en av de mest kompromisslöst innovativa och formmedvetna rösterna inom svensk samtidspoesi, säger Svenska Akademin i ett pressmeddelande.

0: Rivers of Babylon med Boney M här i P4 Östergötland. Du som varit inne i diverse medier och läst senaste timmen kan se att en hackergrupp slagit till mot universitet i hela Sverige, ja, världen tror jag. Också KTH är drabbat, Uppsala universitet är drabbat, Chalmers Göteborg är drabbat, Göteborgs universitet, men inte Linköpings universitet. Joakim Neideby, digitaliseringsredaktör, hallå.
1: Ja, hejsan. Ja, precis. Digitaliseringsdirektör, ja. Precis.
0: Precis. Du, hur kommer det sig att ni klarat er?
1: Nej, men Linköpings universitet har en egen annan lösning som vi har haft sedan 2013. Så vi kör inte den plattformen som de andra kör.
0: Och det handlar om en så kallad lärplattform, rapporteras här. Canvas, en hackergrupp som heter, kallar sig Shiny Hunter, ska ha tagit på sig den här attacken enligt vad bland annat Aftonbladet och andra medier skriver. Hur kommer det sig att ni inte valt det här systemet?
1: Nej, men som sagt, vi körde ju... Ja, men först kan jag säga någonting om vad en lärplattform är. Och en lärplattform använder ju egentligen alla. Och på universiteten så använder man den här plattformen som till exempel då heter bland Canvas då, som de flesta universitet kör. Det är 31 universitet i Sverige som gör det. Och i den så jobbar man helt enkelt med sina studier. Man gör inlämningar, man kan prata med andra kollegor eller studentkompisar eller med läraren och sådär. Man kan få sina betyg och sådär. Så det är en lärplattform. Linköpings universitet byggde en lärplattform eller använde och vidareutvecklade en lärplattform från 2013. Och har haft den sedan dess. Och vi genomför just nu en förstudie där vi tittar på om vi också ska byta till Canvas eller inte.
0: Mm. Ja, ni har funderat på det, eller vad är det som väger för emot då? Ja, idag kanske en fråga, och är glada att ha den ni har, ja, med tanke på vad som skrivs. Men hur har tankarna gått?
1: Nej, men det är ju väldigt många andra universitet som kör Canvas. Så det är klart att det är någonting som vi också måste titta på och utvärdera. Det är alltid bra att utvärdera de lösningar vi har och fundera på om den är rätt för oss eller inte. Det vi måste väga in är ju funktionalitet. Vi måste ju såklart nu väga in säkerhet. Det är ju också en sak som är viktig. Och så jämföra då olika system mellan, och för att se det som blir bäst för våra studenter och lärare. Kan jag säga.
0: Och den här plattformen, ska jag säga, den används ju, den då som ni inte har, den används i fler länder som rapporterat attacker i USA, Danmark bland annat, och så stora universitet i Sverige. Enligt Aftonbladet så ska det också finnas meddelanden där att skolorna har på sig till 12 maj att förhandla fram en lösning, annars kommer allt att läckas, skriver bland annat Aftonbladet. När det gäller liksom, man har såna plattformar och du jobbar ju som digitaliseringsdirektör, alltså den här säkerheten, vad tänkte du när du hörde om den här nyheten idag?
1: Nej, men jag tänker att det här är ju också lite intressant, för det är andra gången på en vecka. Det hände ju redan för någon vecka sedan att de blev hackade första gången, och i natt så blev de hackade för andra gången som det verkar. Och det används av 275, den här plattformen används av 275 miljoner användare runt om i världen. För mig att det är ungefär 9000 universitet i hela världen som använder det. Eller organisationer ska jag säga, allt behöver inte vara universitet. Mm. Så det är en enorm stor sak. I Sverige har vi ju andra exempel. Vi har Primula som drabbades av en hackattack för flera år sedan. Vi har Miljödata som också har drabbats. Så vi ser ju nu att den här typen av incidenter blir en del av våran vardag. Vi behöver hitta metoder att hantera det. Vi behöver också bli bättre på att ställa krav mot leverantörer. Här ser vi hur viktigt det är att leverantören prioriterar säkerhetsarbetet. Mm. Och det finns uppenbarligen för många exempel i världen där man inte prioriterar IT och cybersäkerhet tillräckligt högt. Regeringen har ju varit väldigt tydliga med att vi som myndigheter ska göra det. Så vi jobbar hårt med att jobba med det och ställa krav mot våra leverantörer. Men det betyder ju också att leverantörerna måste ta sitt ansvar och säkerställa god cybersäkerhet.
0: Och du började med att berätta vad en lärplattform är. Den används av studenter för ganska mycket egentligen. Det finns ju andra plattformar, även för grundskola vet jag, de har och får läxor och liknande i. Vad är det som kan läcka, om vi avslutar där? Alltså, om säger att det börjar läcka ut saker, är det känslig information eller vad...
1: Ja. Ja, men det beror lite på hur man använder det, men det kan ju vara till exempel vilka betyg man har fått. Man lämnar ju in en uppgift, en läxa eller vad det nu kan vara, en inlämningsuppgift. Så kommunicerar man med läraren om det, och då kan det ju vara olika saker man har gjort och kommentarer från läraren. Det kan ju vara så att man blir underkänd, det kanske också då kommer läcka. man kan skriva meddelande till sina kollegor, och det vet vi ju inte vad man skriver i det. Det kan ju vara allt möjligt som man skriver i det, alltså lite som e-post. Mm. Så det kan ju absolut få stora konsekvenser för den enskilda individen, helt beroende på om man har använt de här olika funktionerna i verktyget.
0: Mm. Det handlar alltså om en utbildningsplattform som många universitet använder i Sverige, dock inte Linköpings universitet som har ett annat system. Joakim Neideby, digitaliseringsdirektör där, får säga tack till dig för att du var med.
1: Bra, tack.
2: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

0: Benson Boone sjunger strax här Mystical Magical. Vi ska få kulturnytt med Andrea Valderrama här i P4 om en film där en grupp får lösa en mordgåta.
1: Ja, mord och får, det är vad som bjuds i den bioaktuella familjefilmen Fårdetektiverna som vår kritiker Ellen Cavallin sett.
2: Fåraherden George lever ett isolerat liv tillsammans med sin flock i den brittiska hålan Denbrook. Fåren samlas kring honom varje kväll för högläsning av deckare. Tills de en morgon hittar honom liggandes död på gräset utanför sin husvagn. Byns tafatta poliskommissarie är totalt oduglig som detektiv. Och fåren måste därför ta saken i sina egna klövar.
3: Our shepherd was murdered. And we shall solve the crime.
2: En del flykten från hönsgården, en del Midsummer Murders och en del av något jag aldrig har sett förut. I en allt annat än klassisk whodunit så försöker flocken få de dumma människorna att förstå vem som är skyldig till mordet på deras herde. Jag sitter i biosalongen och blir alltså lite berörd av en film som handlar om får som löser mordmysterier. Trots en så till synes genomkorkad premiss så avhandlas frågor om utanförskap, död och Gud. Och jag blir lite överraskad av det djup som gömmer sig bakom ullen.
4: Do you know what humans call stupid people who can't think for themselves?
5: Ducks!
4: Sheep!
1: En trea blir det till filmen Fårdetektiverna, Ellen Cavallin hade sett den. Poeten och litteraturkritiken Anna Hallberg har valts till ny ledamot i Svenska Akademin. Anna Hallberg efterträder poeten Tua Forsström på stol nummer 18 och hon inträder vid Akademins högtidssammankomst den 20 december i år. Anna Hallberg gav ut sin första diktsamling Friktion 2001 och har gett ut sammanlagt 9 diktsamlingar. Det avslutar Kulturnytt för den här gången. Tillbaka till P4.
0: Tack för det, Andrea Valderrama med 2 minuter kulturnytt. Vi får ju en sändning till där strax innan våra lokala sändningar klockan 3 som alltid. En grupp får som löser brott. En grupp får lösa brott, men det var ju får det handlade om. Får rätta mig själv lite där efter att blanda ihop de där fåren och fåren. Vi lämnar det. Nu tar vi lite lokal musik. Här är Louise Ottosson.
6: Ja, jo.

Den heter kort och gott Fimpa dig och gå. Musik med Louise Ottosson från Valdemarsvik ursprungligen. Det är ju lokalartist som hörts en hel del genom åren här i P4 Östergötland. Faktiskt kul när vi har lokal musik i våra spellistor. Och det finns ju faktiskt en lokal spellista också med bara östgötska artister som liksom varvas med alla de här andra hitsen just nu. Söker du på musiken i P4 så kan du hitta alla spellistor för tillfället. Just Louise Ottosson, hon har ju också förekommit i en del musiktävlingar i den här kanalen. Den enda soloartist som vunnit, ja, det som började som Svensktoppen nästa och sen blev P4 nästa och nu P4 nästa stjärna sedan något år tillbaka. Två gånger har hon kammat hem segern där. 2010, Mina känslor har gömt sig, heter låten, och 2022 igen med Er lyckliga lott. Du som vill göra något liknande eller kanske ta chansen och skicka in din musik till P4 nästa stjärna, då kan jag passa på att tipsa om att inskickningsperioden, den börjar redan nu på måndag den 11 maj klockan 9. Då kan man börja ladda upp sina bidrag. Det är ungefär 2 veckor som gäller, likt förra året. 25 maj vid 3-tiden, då stänger ansökningarna och sen får vi väl se vilka 3 låtar som gör upp senare framåt höstkanten. Men du som gör musik i länet tänker att ja, men jag vill ju höras nå ut, kanske till och med få chans på en riksfinal och kan höras i hela landet. P4 nästa stjärna, bra ställe att börja. 11 maj, alltså på måndag klockan 9, då öppnar anmälan. All info hittar du om du söker P4 nästa stjärna.

0: Aretha Franklin, lite Blues Brothers, Think heter låten i P4 Östergötland. När klockan närmar sig 11, ni vet vad det betyder. Nyheter från Ekot.
1: I Storbritannien, där det hålls kommun- och landsdelsval, ser regeringspartiet Labour ut att göra ett dåligt valresultat. De första resultaten visar att Labour förlorat hundratals kommunfullmäktige ledamöter runt om i England, medan till exempelvis Nigel Farage Reform UK gått fram i valet. Alla röster har inte räknats än. En granskning som P4 Malmöhus gjort av socialtjänsten visar på flera fall där känsliga uppgifter om barn röjts. Ett exempel är när en socialsekreterare tappade känsliga uppgifter om en familj med skyddade personuppgifter, till och med en utskriven karta med familjens adress. Maria Andersson på socialtjänsten i Malmö.
2: Huvudregeln är ju såklart att så mycket som möjligt ska inte handlingar förvaras på det sättet.
3: 10 dagar efter besöket lämnade en okänd person tillbaka handlingarna i familjens brevlåda. Förra året anmälde skånska kommuner 32 händelser till Inspektionen för vård och omsorg, där missar i socialtjänsten lett till allvarliga risker för barn. I flera fall har känsliga uppgifter hamnat fel. I Kävlinge lämnade socialtjänsten ut uppgifter om ett barn till mammans våldsamma ex-partner istället för till barnets pappa. I Åstorp fick fel person sms om barnets kontakter med psykiatrin. Jannica Levin är advokat med lång erfarenhet av arbete med utsatta barn och ser allvarligt på socialtjänstens missar.
4: Det räcker med att ett barn far illa av att man inte har gjort det man ska för att det ska vara allvarligt nog.
3: Även i Malmö är uppgifter om fler barn på villovägar efter att en socialsekreterare sparat ner känsliga uppgifter om 5 barn på en privat USB-sticka som försvunnit ur väskan.
1: Reporter Moa Lundgren, P4 Malmöhus. 3 svenska medborgare med koppling till kriminella nätverk har utvisats från Norge, det rapporterar NRK. Utvisningarna gäller på livstid. Polisen uppger för NRK att svenskarna utgör ett allvarligt hot och att det är anledningen till varför de utvisas. De har inte blivit dömda för något brott. Enligt NRK vill polisen inte kommentera saken ytterligare för att det kan störa polisutredningen. Ytterligare en person har anhållits i ett Säpo-ärende där en person sedan tidigare är anhållen, det rapporterar SVT Nyheter. I tisdags greps och anhölls den första personen i ärendet i Stockholmsområdet och nu är ytterligare en person anhållen. Vad personerna misstänks för eller vad ärendet gäller är inget som Säpo eller åklagare kommenterar. Det avslutar Ekonyheterna med Karina Segura Morberg i studion.
0: Vi får ju också lokala nyheter om en knapp halvtimme i P4 Östergötland denna förmiddag. Finns jag, Stefan Lindeberg, tittar ut och ser solen. Det kanske du också gör. Det ska bli ganska varmt. 12-17 grader. Sydostlig vind eller ostlig? Vi har ju också lite kallare nätter här. Jag såg tidigt att det var frost på bilrutan. Kan bli nollan eller någon minusgrad även natten mot lördag. Men imorgon soligt igen och dessutom lite varmare än idag.

0: Counting Crows, Vanessa Carlton, och det är väl en cover, tror jag.
1: Oj, tittar du på mig?
0: Jag tittar på dig. Jag tänkte, säger någon sån här Joni Mitchell eller något i huvudet. Jag tror att de har spelat in någon annan innan.
1: Får jag säga pass?
0: Ja, pass på den. Men det här var ju en stor hit när de släppte den i sin version. Counting Crows, Vanessa Carlton och Big Yellow Taxi. Janis Joplin kan det ha varit. Jag måste kolla upp det där sen. Ni som lyssnar, ni har koll på musiken bättre, tror jag. Vi går till trafiken och Alida Victor. Det handlar om tåg.
2: Ja, för det är just ett signalfel mellan Boxholm och Tranås som gör att det kan bli lite förseningar här nu då mellan Stockholm och Malmö på Södra stambanan och för krösatågen som går vid Tranås, men det är ju då så att tågen samsas som ett spår just nu här. Oklart hur länge det är personal som ska kolla på det där när det kan vara löst, men man får vänta sig lite förseningar på den sträckan nu då. Annars ute på vägarna, för de som kör bil, så rullar på rätt bra faktiskt, men man får jättegärna tipsa som man vill. Numret är 020 999 444.
0: Tack för det, Alida. Victor, nu har jag löst det, Marie-Louise.
1: Vem var det då?
0: Det var Joni Mitchell.
1: Ja,
0: det sitter där någonstans. Snyggt, 1970, Stefan. Och sen kom då Counting Crows 1995. Om man precis slår på radion, så vad pratade de om? Ja, men det var den här Big Yellow Taxi-låten. Men du, vi kan byta ämne. Bostadspriser.
1: Ja, det är ju intressant om man har en bostad som man äger. Och då kan jag berätta för alla husägare i Östergötland, villaägare, att priserna har gått upp med 2% under de senaste 3 månaderna. Vad det gäller bostadsrätter i Östergötland så har priserna på dem stått still. Och är man intresserad av hela landet, då är det precis likadant med villor. Det har gått upp 2% om man liksom ser snittet i landet. Men bostadsrättspriserna har gått upp med 4% om man ser till landet som helhet. Så jag vet inte om vi släpar lite efter eller hur man liksom ska tolka, så att även bostadsrättspriserna här är på väg upp.
0: Vill fler bo på andra ställen? Nej.
1: Ja, du menar så? Nej. Ja, jag kan nog inte dra några sådana slutsatser. Men har man en villa så har den ökat i pris.
0: Mm. Du, det kom precis en annan nyhet här också. Det handlar om en elkabel mellan Sverige och Danmark. Mm. Regeringen pausar utbyggnaden av den här viktiga elkabeln. Det är en konflikt med EU om svenska elkunders flaskhalsavgifter. Och ja, jag behöver ha kommit lite information här än så länge, men tidigare år så var svenska regeringen på krigsstigen i Bryssel mot förslag som innebär att EU skulle kunna använda 25% av de här flaskhalsintäkterna till gemensamma projekt. Det handlar om många miljarder. Och sen kom andra besked i mars att Sverige inte ska behöva dela pengarna. Men ja, det verkar vara lite oklart här. Det som är senast nu är att Sverige kommer att pausa bygget av den här nya elkabeln till Danmark. Alltså flaskhalsintäkterna är orsaken, bråk mellan EU-kommissionen och Sverige.

0: Sår.
1: Mm, hon fick ju dunderhit här om året med Tjuvjakt. Nu får hon, ja, håller på att få en lika stor till kanske här på egen hand. Fanny Avon, Tiden läker alla sår i P4 Östergötland. När vi ska till Jessica Gredin, vår reporter, Ung Företagsamhet, UF, och polisen här i länet drar igång ett samarbete, nämligen det handlar om att förebygga att barn och ungdomar rekryteras till kriminella nätverk. Någonting som jag vet jobbas på många håll, men just det här då, Jessica, hur ska det fungera?
2: Mm. Det är lite ändå nytänk här, tror jag, Ung Företagsamhet. Man tänker på de här UF-företagen och det, men så jobbar ju den organisationen också med grundskoleelever på olika sätt. Och nu då i ett samarbete kommer efter sommaren här tillsammans med polisen i Östergötland, kan vi säga, och det gäller länets grundskoleelever. Jag ska presentera två personer. Elma Markström är projektledare för den här Ung Företagsamhet i Östergötland. Hej på dig.
3: Hej.
2: Så står ju vi också med Jeanette Elvengrip här, som är ju kommunpolis i lokalpolisområde här i Östergötland, eller hur? Hej.
3: Hej, hej.
2: Det här projektet då med UF och polisen ihop. Ska du börja och berätta, Elma, hur är tanken här?
3: Ja, men tanken är ju att vi vill att barn och unga ska kunna hjälpa till i vårt nya samarbete, där vi ska få in deras idéer för hur vi kan stoppa gängrekryteringen, helt enkelt.
2: Och då pratar vi om grundskolans elever där i 7, 8, 9.
3: Ja, det stämmer. Så de kommer att få i höst inleda ett nytt arbete där de kommer att få presentera den här utmaningen. Hur kan vi stoppa att unga rekryteras in i gängen? Mm. Och sen så kommer de få arbeta med det här problemet under höstterminen, ta fram sina idéer, utveckla dem. Och sen i mars nästa år så kommer de få presentera de här idéerna för polisen, men också politiker och näringslivet på vår regionala UF-mässa.
2: Mm. Så det är lite av en process de ska genomgå. Först lära sig lite hur det ser ut just nu och sen komma med sina tankar ifrån en värld som ju gäller dem väldigt mycket. De själva ju, 12-15 år är de ungefär. Jeanette Elvengrip, du som jobbar hos polisen och jobbar just för att stoppa gängrekryteringen. Vad tänker du nu då om projektet? Vad kan det här ge?
4: Ja, nej, men vi vart ju väldigt glada när vi fick frågan om det här projektet. Vi tycker ju att det är väldigt viktigt att ungdomarna själva får komma in med sina synpunkter och vi får lyssna till dem. Mm. Rekryteringen sker ju i stor utsträckning på nätet idag. Mm. Och där ligger ju vuxenvärlden långt efter. Det är ju ganska tydligt att vi inte riktigt har hängt med där. Och vi måste ta in ungdomarnas perspektiv också.
2: Har man inte gjort det tidigare? Är det så?
4: Det är tydligen inte i tillräckligt stor utsträckning, tycker inte jag. Och vi vet ju att det här sker på nätet och där finns ju inte vi tillräckligt stor utsträckning.
2: Så det finns ju ett material som ni har jobbat fram nu tillsammans med Ung Företagsamhet och polisen tillsammans. De behöver lära sig lite också om hur det går till som det är idag. Jeanette, du vet ju hur det går till. Ge oss en hint av vad det kan vara som ungdomar i den här åldern möter.
4: Ja, men precis. Som jag sa nyss så sker ju rekryteringen i stor utsträckning på nätet. Och de här ungdomarna som rekryterar är ju ungdomar själva. De finns ju där ungdomarna finns. Det är i spel, det är i sociala medier och så vidare. Och i och med att det sker på nätet så har ju den här kriminella världen liksom blivit tillgänglig för en helt annan målgrupp av barn också. Tidigare var det kanske framförallt ungdomar i socioekonomiskt lågt utsatta områden med kanske kriminella syskon som hamnade i kriminalitet och började begå brott tidigt. Mm. Men nu ser vi liksom att det är ungdomar från vilda kvarter och småorter runt om i Östergötland som rekryteras in och börjar begå brott.
2: Mm. Och vad tänker ni nu? Vad hoppas ni att det skulle kunna ge? Kan det komma någon idé här från de här 12-15-åringarna som faktiskt öppnar nya vägar i det här arbetet? Jag fortsätter med polisen här, Jeanette.
4: Ja, men det tror jag absolut. Jag tror ju att de ser ju saker som vi uppenbarligen har missat. Vi tror att de kan se saker och komma med nya infallsvinklar. Och också kanske kring det arbetet som faktiskt görs idag. Vad det är vi ska fortsätta göra och kanske fokusera på mer.
2: Mm. Och vad säger du, Elma, då, från Ung Företagsamhet? Kommer det några häftiga idéer från det här gänget nu? Det blir ju nästa vår vi får höra. Vad tror du?
3: Ja, absolut. Alltså, ungdomarna är så kreativa, de är lösningsorienterade och de är alltid så duktiga och kommer med otroligt bra idéer. Så jag tror att de kommer verkligen leverera här.
2: Ja, vad spännande. Då kommer vi höra av oss till er efterhand. Först lite i höst. Då kan vi snacka med lite ungdomar, kanske från radio, och se vad de tänker och tycker. Och så får vi se i höst då. Lycka till. Tack för att ni ville prata med oss en stund.
4: Tack, tack.
1: Reporter där Jessica Gredin.

0: Louis Capaldi, låten heter Someone You Loved. Fick ju nyheten till oss för en liten stund sedan att Sverige pausar en ny elkabel mellan Sverige och Danmark. Det handlar om en ny kabel mellan sydvästra Sverige och Jylland som skulle ersätta två åldersdigna kablar som finns där idag. Det som satt lite käppar i hjulet, det är flaskhalsintäkter och var pengarna där ska gå. Sverige vill använda de här intäkterna för att bygga ut produktionskapaciteten. Men det finns också indikationer på att EU-kommissionen inte kommer gå med på det, och tidigare i år så har svenska regeringen varit på krigsstigen i Bryssel mot förslag då att EU skulle få använda 25% av de här intäkterna till gemensamma projekt, det är många miljarder, men sen så kom besked senare under våren att Sverige inte skulle dela med sig pengarna, men det pågår förhandlingar där och Sverige behöver värna svenska intressen, säger energiminister Ebba Busch nu till TT, och därav då denna paus i kabelbygget till Danmark för att reda ut det hela vidare.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.

0: Ni hörde de smygropa namnet lite där i slutet. Roxette, Joyride. Vi ska få nyheter, Marie-Louise, och då handlar det om ett tydligt besked från en minister.
1: Det var ju du, Stefan, som pratade med infrastrukturministern om Ostlänken för en liten stund sedan.
0: Klockan nu, den slår 12:30.
1: Ja, det blir inga ersättningspengar från regering eller stat till Linköpings kommun efter regeringens backande om Ostlänken förra veckan. Ja, det här säger infrastrukturminister Kristdemokraten Andreas Karlsson till P4 Östergötland. Linköpings kommun har ju krävt drygt 157 miljoner av staten. En summa som de menar motsvarar den kostnad som kommunen har haft från 2013 kring den nya tågstationen som nu inte blir av och spårdragningen dit. Och så ska polisen jobba på ett lite nytt sätt.
2: Tänk om det är 12-15-åringar som har svaren på hur man kan stoppa gängrekryteringen. Nu startar Ung Företagsamhet

0: UF och polisen i Östergötland ett samarbete kring det här.
1: Det är viktigt att vi tar in ungdomarnas perspektiv i det här, för det är de som det handlar om helt enkelt, och vi är säkra på att de har idéer och tankar kring det här som vi har missat.
0: Jeanette Elvengrip, du är kommunpolis i lokal polisområde Linköping och är en av dem som har jobbat fram ett material tillsammans med Ung Företagsamhet nu då. Och Elma Markström, projektledare från UF. Ja, vad ska de göra, de här ungdomarna?
2: De kommer få lära sig om hur det går till och hur gängrekrytering sker. Och sen därefter ta fram en idé och en lösning på problemet.
0: Tror ni att det kommer komma idéer här som man kan ha riktig nytta av? Vad säger Jeanette, polisen?
1: Ja, men absolut, det tror jag verkligen. Det är ungdomarna som lever i det här och det är därifrån vi ska hämta kunskapen.
0: Jessica Gredin, P4 Östergötland.
3: Och priserna på villor här i Östergötland steg de tre senaste månaderna med 2%, medan bostadsrättspriserna låg stilla. Det här visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. Även i landet som helhet så steg villapriserna med 2%, medan bostadsrätterna de ökade med 4% sett till landet som helhet.
4: Mm, om det är bra eller dåligt beror väl på om man ska sälja eller köpa, tänker
3: exakt
4: jag.
3: Exakt så. Ja.
4: Några jublar, nu får jag mer. Andra tänker nej, nu blir det dyrare.
3: Nej, jag kan inte köpa.
4: Ja, men det där går ju lite upp och ner. Du lyssnar på P4 Östergötland. Nyheterna, där har vi Marie-Louise Kristensson. Stefan Lindeberg heter jag. Har inte full koll på trafikläget och var det finns rådjur, men jag vet att Tova Julin, du har mer info.
5: Ja, vi har ju fått en del rapporter om det, och bland annat så är det ut med E4 mellan Mjölby och Linköping i höjd med Vikingsta. Här är det nämligen rådjur på fel sida vid stängslet, så var uppmärksam på den sträckan. En del arbeten är det också igång, och då ska vi börja utanför Valdemarsvik i 22an precis söder om Valdemarsvik, för här är det en del köer i båda körriktningar. Det är som sagt jobb igång på den vägsträckan. Och sen tipsar oss som alltid på 020 999 444.
4: Ja, tipsnumret där till trafiken. Bra att ha till hands, kan de förmedla info vidare via radion. Om du inte känt på vädret idag så kan jag berätta att det är sol. 12-17 grader, vi är i det spannet redan. Lite lägre kanske vid kusten. Och ikväll, natt, klart, eller nästan klart, och faller temperaturen ner mot nollan. Kanske till och med någon minusgrad. Morgondagen sen, lördag, ja, men då blir det, håll i nu, 15-20 grader soligt. Ostlig eller sydostlig vind.

0: Sister Sledge med lite lunchdisco. He's the greatest dancer, sjung dom. En liten påminnelse hörni, jag nämnde det här tidigare, men...
1: Hej! Vi är The Gems och vi vann P4 nästa stjärna 2025. Vill du höra din låt spelas i radio över hela Sverige, synas på TV och lära känna jättehärliga människor?
2: Då ska du söka till P4 nästa stjärna 2026.
3: Snart börjar P4 nästa stjärna.
4: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
3: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
5: Det var helt sjukt. Jätteroligt.
3: För mer information, gå in på sverigesradio.se.
4: Och sök på P4 nästa stjärna.
5: Kom igen nu och sök.
0: Ja, men gör det. 11 maj, det är på måndag, så ja, men fram med instrumenten och så plinkar ni lite och så kanske det är du som gör den där nästa stora hitten.

0: Bo Kaspers orkester med sin senaste hit Tonårsland. Vi kan väl vända på åldersspektrat och gratulera en 100-åring. Jag vet inte om det är just den här fanfaren som ljuder idag, men mycket musik lär ljuda i Royal Albert Hall. Det är ju Sir David Attenborough, ni vet, den brittiske dokumentärlegendaren som faktiskt fyller 100 år i år, eller i år, idag till och med. Han föddes i Storbritannien 1926 och började på BBC redan 1954. Bara det känns ju länge sedan. Jag vet, han hade ju någon serie för några år sedan, släppte också en bok där han liksom, ja, men berättade lite i delar så här, från när han började, allt som fanns då och sen allt som försvann, djur, växter och utvecklingen, men ändå utan att avslöja för mycket, lite hoppfull på slutet om att det borde faktiskt gå att vända den här utvecklingen. Just idag så gratuleras han från allt från förskolebarn till boende på vårdhem, och han tackar alla från djupet av sitt hjärta, säger han till brittiska The Guardian. Kommer också vara en stor konsert i Royal Albert Hall i London som direkt sänds i brittiska BBC. Det är musik bland annat från Attenboroughs många program och berättelser och reflektioner från personer som varit inblandade eller bara, ja, förespråkar naturen. Lite speciellt i sammanhanget är ju också att det kommer ju säkerligen mycket presenter, och en som uppmärksammats en hel del, det är en geting. Han har ju fått en geting namngiven efter sig, zoologen Sir David Attenborough. En getingart från Chile som heter, ja, jag ska försöka uttala det här nu, Attenborough Culus Tau, någonting i den stilen, hittades 1983 och identifierats via British Museum. En egen geting alltså, namngiven efter sig själv. För att göra en liten övergång då till våra breddgrader och Östergötland, så pratade vi faktiskt om just getingar i morse. För med värmen och sommaren som nått oss meteorologiskt så tittar de fram, och man kan ju ibland undra när de surrar runt där vid eftermiddagsfikat, vad är de bra för egentligen? Tur då att min kollega Emma Ödman i morse pratade med Niklas Jonsson, biolog vid Länsstyrelsen, och frågade faktiskt getingar, vad är de bra för?
1: Om man tittar nogsamt vad getingarna håller på med i sin trädgård, så kan man se att de springer omkring ganska ofta i häcken och i buskar och liksom söker av där. Och de plockar en massa olika skadeinsekter, eller sådana de vi kallar skadeinsekter i alla fall. Det kan vara larver efter alla möjliga kryp som gnager på bladen. Bladlöss som suger. Det har ju varit mycket bladlöss sista åren. Och de är ju rovdjur, getingarna. Mm. De liksom smaskar i sig de där små krypen.
2: De gör alltså nytta här. Alltså ändå kan ju folk rycka till när de hör det här surrandet. Sen många vill ju också kort och gott inte bli stucken. Och när det gäller andra surrande insekter, bålgetingarna som är dubbelt så stora, är det lika med dubbelt så farliga då?
1: När man väl får ett stick såklart så är det ju mer gift. Så att det är mycket ondare. Absolut. Men det är svårare att bli stucken med bålgeting. De är de schysstaste, liksom, lugnaste och snällaste getingarna om man jämför.
2: En annan uppfattning som vissa har är ju att de blir mer aggressiva senare på sommaren. Kanske mest getingarna här, eller om det handlar om alla flygande insekter så där. Men är det så där att de blir mer aggressiva på sommaren?
1: Nej, det stämmer inte heller. Utan lite kan man ju tänka att ett getingbo blir ju större och större, fler och fler arbetare. Och då blir de lite tuffare i början. De är lite mesiga när vi börjar, när de börjar några stycken. Men sen när de blir riktigt fullstora samhällen, så klart, när du klampar in i ett hallonsnår och det vibrerar och de känner att nu är vi attackerade, så klart då blir de ju ilskna. Och är det fler getingar så klart det är större risk att bli stucken. Men det här att de är ilskna, det är mer att de är på oss människor kanske och kommer nära oss. För på slutet då, när samhället har börjat liksom chansera, men inte finns några barn att föda upp längre, då börjar de bli egoistiska och bara ska tänka på sig själva. Mm. Och de själva, de äter sötsaker. Mm. När de ska mata sina syskon, då är det en blandning av sötsaker och proteiner. Och då är det kött och fisk de är ute efter.
2: Men det som, även om du känner vid det här laget att det inte finns så stor anledning att vara så himla rädd, de är för de här flygande insekterna, så är det ju ändå många som är där. Om man är lite harig mot de här getingarna, om man inte vill bli stucken, har du någon sista minuten tips om man inte liksom vill ha dem så nära hemma?
1: Ja, då är det ju läge nu att kika av där man tror och känner till att de brukar bygga bon, för de kommer gärna tillbaka till ungefär samma plats. Och det kan vara ute i dasset eller boden eller på vinden eller liksom under små skrymslen som man känner till. Gå och spana av där nu. Ser man jättestora billor nu, getingbillor, då kan man plocka bort dem för de är inte bebodda. Det är de gamla man ser då. Nu är de ganska små. De kanske är som en pingpongboll ungefär. För det håller nya drottningarna på att etablera det nya samhället. Och då är de inte aggressiva, så då kan man ta dem nu i början.
0: Mm, lite tips där om man vill undvika getingar på platser där man kanske är mycket och tycker att det kan bli lite jobbigt. Det var Niklas Jansson, biolog på Länsstyrelsen, som Emma Ödman pratade med om detta tidigare i morse idag. Och också lite myter som finns kring detta djur som faktiskt gör en hel del nytta.

0: Så slutar en Breathless med syskonbandet The Corrs.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Jag kan påminna igen om att på måndag då kan du skicka in lokal musik till P4 Nästa Stjärna, årets tävling. Finns många bra musiker här i Östergötland. Här är ett gäng från Åtvidaberg och Linköping. De kallar sig för Märvelle.

Den nya låten heter Secrets, gänget som ju nått långt utanför Östergötland. Jag intervjuade dem för ett antal år sedan och då frågade jag, vad säger man där då? Ja, men Marvel blir det kanske, men mer här i Sverige så ska väl Ät med Marvel, säger jag. Det här var deras senaste i P4 Östergötland. Vi ska snart få nyheter från Sveriges Radio Finska. Då handlar det bland annat om undervisningen i finska just vid Umeå universitet kan försvinna på grund av besparingsskäl. Och så undrar man ju om det är en fördel. Linda Lampenius, ni vet, ska tävla för Finland i Eurovision och få tillåtelse att spela fiol live. Ingen som spelat instrument på många, många år i den här tävlingen. Är det en fördel eller inte? Ja, men mer om det i nyheterna från Sveriges Radio Finska strax.

0: Billy Joel med 90-talshitten The River of Dreams. När klockan är 1:04, alldeles snart har blivit tid att lämna över till nyheter från Sveriges Radio Finska och dig, Marco Sävelä.
1: Det kan bli ett slut på finska språkstudier i Umeå. Enligt uppgifter till Sveriges Radio Finska kan undervisningen i finska vid Umeå universitet vara hotad av besparingsskäl. Humanistiska fakultetets dekan Christer Nordlund säger att hela fakulteten nästa år måste spara 17 miljoner kronor.
2: Med vår fakultet drabbas ganska hårt. Så att det pågår ett planeringsarbete för att minska utbildningen på vår fakultet inför nästa år.
1: Styrelsen för humanistiska fakulteten har möte nästa vecka för att besluta om vad som ska göras.
2: Det finns ingenting som är beslutat i hur det här ska ske. Det enda som är beslutat är att vi vet hur mycket vi ska minska till nästa år. Och då måste vi ju se över vårt utbildningsutbud.
1: Umeå universitet har för närvarande en lektor i finska. I över 50 år har finska undervisats vid universitetet. Om undervisningen i finska i Umeå läggs ner kommer man bara att kunna studera finska vid Uppsala respektive Stockholms universitet. Finska innebandytränaren Mika Ahonen föll i tisdags ihop under en finalmatch i Finland och avled senare på sjukhus. Den tidigare Helsingborgstränaren blev 54 år. Mika Ahonen tränade Tampereen Classics i den finska högsta ligan och drabbades av ett sjukdomsfall under den femte finalmatchen. Mika Ahonen blev finsk mästare 10 gånger och var med och tog VM-guld med Finland 2016. Han tränade också Helsingborg samma år. Den finländska violinisten Linda Lampenius får spela fiol live på Eurovision Song Contest i Wien nästa vecka. Johanna från Espoo i Finland tror att det är en fördel för Finland att Lampenius som skolad musiker får visa sina färdigheter live, att det kan ge extra poäng.
3: No, voihan se olla tietysti, että ehkä se tekee suuremman vaikutuksen, kun hän vetää livenä, että osoittaa taitonsa. Voihan se silleen tee, niin kuin ehkä nostaa pisteitä.
1: Sen slutet av 90-talet har det inte varit tillåtet att framföra instrument live under tävlingen då scenbytena ska gå fort. Men EBU som har arrangerat tävlingen har nu alltså gjort ett undantag för Linda Lampenius som spelar fiol i Finlands bidrag Lekin Heitti. Martin från Stockholm tycker det är bra att livemusik lyfts fram i tävlingen och tror att det gynnar Finland i år.
4: Ja, jag tror att det påverkar chansen i en positiv riktning. Jag tror folk kommer förstå och tycka att ja, men det genuina är någonting som är en bra sak. Så det tror jag bara är positivt för hennes skull.
1: Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävelä.
0: Vi tackar för det, Marco. Här i P4 Östergötland under förmiddagen har vi bland annat träffat Jocke som berättade om insatserna när hans hjärta plötsligt stannade för 5 år sedan. Vi hade med infrastrukturministern om svar på Linköpings begäran om massa pengar som ersättning för Ostlänkens ändrade planer. Det blir inga svaret där. Och Linköpings universitet klarar sig undan hackerattack. Vi redde ut lite varför. I eftermiddag då ska det ätas bland annat i vårt lokala program. Men innan det väntar detta.
5: Strax P4 extra fredag. Uppsala universitet utsattes igår för utpressning. Det är ytterligare en i raden av hackerattacker som drabbat flera svenska lärosäten. Vi säger grattis och hurra till Sir David Attenborough som fyller 100 år idag. Och Wilm Rex släpper ny skiva, så Nisse Hellberg är dagens gäst. P4 extra med mig Henrik Jonsson hörde efter Ekot Sporten klockan 13.04.
6: I Storbritannien blir resultatet efter gårdagens lokalval i England, Wales och Skottland allt tydligare. I takt med att valresultaten strömmar in så ser kallduschen för regeringspartiet Labour ut att vara ett faktum. London-korrespondent Nina Benner sa så här om resultatet så här långt för en stund sedan.
7: Ja, men det återstår fortfarande att se exakt hur iskall den där kallduschen är, för resultaten räknas fortfarande. Vi vet till exempel inte hur Skottland och Wales har röstat än. Men klart är att det här är ett dåligt val för regerande Labourpartiet och ett väldigt bra val för Reform UK. Alltså det parti som leds av den gamla Brexit-förespråkaren Nigel Farage och som framförallt nu för tiden har migrationskritik som sin huvudfråga. Det är ett parti som brukar beskrivas som högerpopulistiskt. Och Reform UK tar röster från både Labour och från de konservativa Tories. Det är ett rätt nytt parti och det här får man nog säga är deras riktiga genombrott hos väljarkåren som vi ser nu.
6: Det rapporterade korrespondent Nina Benner från London. I Taiwan har parlamentet godkänt ett försvarsanslag på motsvarande omkring 230 miljarder kronor. Pengarna ska främst gå till amerikanska vapen och är tänkta att stärka försvaret mot ett möjligt kinesiskt angrepp. Beslutet kommer bara dagar före ett planerat toppmöte mellan USAs och Kinas presidenter. Kryptovaluta till ett värde av 127,6 miljoner kronor har säkrats efter att polis och åklagare här i Sverige lyckats spåra tillgångar från en digital marknadsplats, uppger åklagarmyndigheten. Valutan som fanns hos en utländsk kryptoväxlare tillhörde en svensk man som dömts för att ha drivit en numera nedstängd marknadsplats för illegala droger på Darknet. Kryptovalutan har sålts och värdet av den tillfaller staten, enligt åklagarmyndigheten. Ekot med Annika Nordin.
8: Häromdagen så berättade höjdhopparen Engla Nilsson om sina ätstörningsproblem och att toppa formen med en mer slimmad kropp, det är vanligt ibland höjdhoppare och just därför är ätstörningsrisken relativt stor, det medger Stefan Holm.
9: Att man försöker gå ner i vikt under tävlingssäsong eller inför viktiga tävlingar. Och det är klart att vissa riskerar då att inte komma ur det här när man går över till en träningssäsong sen.
10: Det är ätstörningar som hållit höjdhoppstalangen Engla Nilsson borta. Ett problem som är vanligt inom sporten, säger Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm. Själv tidigare olympisk mästare i höjdhopp och numera tränare.
9: Framförallt pratar jag aldrig om att de kanske väger för mycket eller borde tappa lite i vikt, utan det här är någonting som man får försöka lära sig över tid och sen naturligtvis att jag måste ha koll.
10: Skulle du ändå kunna uppmuntra den här typen av viktnedgång för en elitaktiv som du coachar?
9: Har man tagit sig till den nivån så förstår man någonstans vad som krävs av en. Jag skulle aldrig uppmuntra någon att göra. Men däremot så skulle jag se till att hålla väldigt, väldigt bra koll när säsongen är slut och när någon börjar träna igen och att den här viktnedgången inte fortsätter.
8: Linnen Sen, reporter. Vi fortsätter med fotboll.
11: Sirius överklagar avstängningen på deras kapten Henrik Rönnlöv Kastegren. Det beskedet gör Uppsala klubben idag. Avstängningen gäller de två kommande matcherna efter den obscena gest som 30-åringen syntes göra mot publiken efter matchen mot Kalmar i helgen. Sirius skriver på sin hemsida: klubben anser att påföljden är oproportionerlig i förhållande till händelsen och menar att ärendet borde kunna hanteras på andra sätt än den avstängning som nu beslutats. Sirius nästa match i Herrallsvenskan är på hemmaplan på måndag mot Örgryte.
8: Rapporterade William Valdetoft. Världsettan Arjana Sabalenka hotat med att bojkotta tennisens Grand Slam. Nu får hon stöd av Jannik Sinner. Mer om det i SR-appen.
5: Det här är P4 Extra Fredag. Jag heter Henrik Jonsson och följande står på körschemat. Uppsala universitet utsattes igår för utpressning. Det är ytterligare en raden av hackerattacker som drabbat flera svenska lärosäten. Vi säger grattis och hurra till mannen med rösten som tagit oss ut i naturen. Sir David Attenborough fyller 100. Malmös ädlaste rock'n'roll-adel Wilmer X släpper ny skiva. Frontmannen och sångaren Nisse Hellberg är dagens gäst. P4 Extra tar fart från Malmö och börjar med Espresso tillsammans med Sabrina Carpenter.

0: Under veckan har flera svenska lärosäten utsatts för en hackerattack. Och igår kväll mötte studenter vid Uppsala universitet av utpressningsmeddelanden när de loggade in på läroplattformen Canvas. Marcus Murray, cybersäkerhetsexpert, välkommen till P4 Extra.
1: Tackar, tackar.
0: Utpressningsmeddelande till studenter. Hur allvarligt är det här?
1: Alltså, det är allvarligt på olika sätt, men framförallt ska man betona att meddelandet hamnade inte om studenten, utan meddelandet var riktat till plattformen. Mm. Så att när man loggade in på plattformen som student så såg man att China Hunter, som angriparen heter, de sa att nu är det en ny varning till Infrastructure, som är bolaget bakom den plattformen. Mm. Om de inte betalar så kommer vi släppa informationen. Så att det man kan känna då är att studenterna kan ju bli stressade av det här. Det är jobbigt att se att när man loggar in någonstans som man litar på, att man då ser ett utpressningsmeddelande av ens information har läckt eller påverkats. Det är ju jobbigt för studenten såklart. Mm. Så att på så sätt kan det vara allvarligt beroende på hur man tar emot det.
0: Vi ska lyssna på vad som hände. Ekot har pratat med Katarina Adenmark, tillförordnad gruppchef på IT-avdelningen vid Uppsala universitet.
2: Vi har fått bekräftat vid Uppsala universitet att vi är berörda, men inte vilken omfattning som personuppgifter har läckt. Och igår kväll så kom då ett meddelande på Canvas startsida att de var hackade. Det var ju hackergruppen som hade läckt upp det. Och lärplattformen är sedan dess stängd. Jag har inte koll på exakt vad det stod, men det var väl det vanliga att betala för att vi inte ska släppa datat, och ni har inte gjort det, så därför gör vi så här.
0: Och det är även studenter på Göteborgs universitet och Chalmers har fått liknande meddelande, rapporterar Göteborgsposten. Lunds universitet skriver också att plattformen är nere på deras hemsida. Marcus, om vi backar bandet, vad vet man om hackerattacken och företaget och de här shiny hunters som du nämnde? Vad är liksom, vem är mot vem och vad är det de vill komma åt?
1: Ja, vi kan börja med hackergruppen då. Mm. De kallar sig för Shiny Hunters. Det är egentligen ett ganska stort kollektiv av unga människor som begår dataintrång tillsammans. De umgås liksom i den digitala världen och de använder olika varumärken för att utföra attackerna. Där Shiny Hunters är ett varumärke. De använder också andra som heter Lapsus och massa saker. Så att egentligen är det ett stort kollektiv av unga människor. Det som särskiljer sig från många attacker som vi utreder är att de här är mycket från väst, det vill säga från västerländska länder. Och hur vet jag det? Därför att några människor har faktiskt blivit lagförda, bland annat amerikanska och engelska medborgare som är ganska unga, de är alltså tonårsåldern.
0: Mm. Och vad är det de vill komma åt?
1: Det är liksom angriparen. Mm. Ja, förlåt.
0: Nej, förlåt, jag avbröt dig, fortsätt.
1: Ja, men, och de, om man tittar på modet, vad de gör generellt, så är de mest kända för att de gör så kallade hack-and-leak-attacker. Det vill säga att de bryter sig in i organisationer, ser själv de känsliga information och sen skickar de ett utpressningsmeddelande som säger att om ni inte betalar så släpper det här fritt på internet. Med antagandet om att det kommer skada organisationen, att de kan då, deras medlemmars uppgifter, kunders uppgifter kommer ut, att de får legala konsekvenser och trovärdighetskonsekvenser. Och därför så betalar tillräckligt många för att det ska vara en lönsam verksamhet.
0: Och i det här fallet nu då med när universiteten eller lärosäten är målet i attacken, vad är det för uppgifter de sitter på och vad är det som är så känsligt?
1: Men, vi kan börja med så här, företag som har drabbats heter egentligen Infrastructure. Universiteten har inte drabbats direkt, utan deras leverantör har drabbats. Och plattformen är en läroplattform då, så det är där man kommunicerar med lärare och sådana saker. Så att det stora här är att det är en väldigt populär plattform. Mm. 9000 skolor/institutioner använder plattformen och flera hundra miljoner personer konsumerar den i slutledet då, som är studenter och lärare. 275 miljoner finns några siffror som säger. Så att det är en väldigt populär plattform, och där drabbar det i tre led. Bolaget som äger plattformen, universiteten och lärosätena som konsumerar den, och studenterna och lärarna som faktiskt är medlemmar och använder den.
0: Så i det här fallet är det ingen specifik information eller hemlighet, utan det är snarare graden av kaos man kan skapa genom att ta de här grejerna i beslag helt enkelt.
1: Ja, man kan ju diskutera det, för det beror i och för sig på, det tydligen är också meddelanden, så frågan är vad som har skrivits då, det kan vara känsligt för någon eller inte. Men sen kan man också spekulera i sig, om det till exempel är en militärskola, då vet man vilka som är framtida militär och så vidare. Så man kan alltid diskutera, liksom, informationen kan ha ett värde för till exempel en antagonistisk stat och så vidare, i vissa fall.
0: Mm. Men det är inte frågan om att pressa stackars fattiga studenter på pengar, utan det är leverantören av själva plattformen man är ute efter.
1: Ja, så ser det ut just nu, och jag har faktiskt läst det här meddelandet som kommer på skärmen då precis nu till och med studenterna, och det står egentligen att infrastruktur ska betala den 12 maj annars släpper informationen, så det är precis det vanliga modet som de brukar ha då.
0: Ja.
1: De sätter en deadline. Och så kan man titta då, finns det också en lista. Man kan klicka på sig, listan av alla skolor som har drabbats, och det är ju infrastrukturskunder. Så där kan man då som student känna igen sig, och man får också en meddelande, så man vet ju att min skola är drabbad och blir kanske orolig.
0: Sista frågan, 12 maj, deadline. Vad händer om de inte har betalat?
1: I värsta fall så kommer man släppa informationen, och sen är det ju som så att de har gjort 2 stycken intrång då tydligen, så att de kan ha mer information än det som finns i läroinformationen. Det kan vara annat internt på infrastruktur. Men det värsta som kan hända är väl att informationen släpps i just den här attacken. Och sen vad det innebär i sin tur, det beror på vad det är som egentligen står i den.
0: Marcus Murray, cybersäkerhetsexpert. Tack så jättemycket för att du var med i P4 Extra.
1: Tack så jättemycket själv, tack.

0: La la la, högst på Riviera, Walter Nilsson. Strax ska vi hylla Sir David Attenborough. Fyller 100 år idag. Vad han betytt? Hans dokumentärfilmer har tagit ut oss i djur och natur. Men först det här.
1: P4 Dokumentär.
2: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
3: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
2: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
3: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
2: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Cher och Strong Enough. Nu ska vi hylla en så full 100 idag. Nu ska det handla om det här.
1: Instead of heading straight for the ice edge, the penguins hesitate some distance from it. They're nervous.
0: De flesta känner nog igen hans röst. Sir David Attenborough, den brittiska dokumentärlegendaren och miljöaktivisten. Och idag fyller han alltså 100 år. Lena Nordlund på Vetenskapsradion, välkommen till PF Extra.
2: Tack så mycket.
0: Vad är det som gör Mr. Attenborough så speciell?
2: Ja, men det är ju hans sätt att med entusiasm och kunskap som hörs i rösten liksom, och nyfikenheten, det hörs hans sätt att prata och presentera. Och han har ju också 72 års erfarenhet av naturprogram. Det hörs i rösten.
0: Ja, det är helt otroligt. Det är ju liksom, han gick ju från den svartvita tiden till färgen till streaming. Han hängde med hela vägen. Vad har han betytt för genren naturfilm?
2: Väldigt mycket. Det är ju bara att titta på hur det ser ut i den engelskspråkiga världen, så finns det ju väldigt många som liksom försöker vara David Attenborough, och även i andra genrer att de sitter på huk och liksom viskpratar och pauserar som han. Men det är ju bara han som är originalet liksom. Men han har ju bildat skola på väldigt många sätt. Och han gjorde också naturprogram där han tog kunskapen och biologin på allvar. Det var inte, även om han mänskliga djuren också i de här, så är det liksom inte en sån här löjlig sagobeskrivning av hur djuren beter sig, utan det är ju, det märks att han kan.
0: Ja, och han har ju nästan blivit en egen genre. Han har en gäng klassiska klipp på BBC som har samlat 100 stycken i en 6 timmar lång video. Vi ska lyssna på ett av dem.
3: It seems really very unfair that man should have chosen the gorilla to symbolize all that is aggressive and violent, when that's the one thing that the gorilla is not, and that we are.
0: Ja, det är verkligen ett signum. Vad handlar det här klippet om, Lena?
2: Ja, men det är när han på 70-talet skulle göra programmen om evolution. Och tanken var att han skulle stå bredvid en grupp bergsgorillor och prata om det viktiga i evolutionen av vårt tumgrepp, för att hur vi har utvecklats. Men då blev en liten treårig gorilla, han är väldigt kärvänlig och kröp upp på David Attenborough, och så blev det liksom istället en lång filmsekvens om gos och kärlek mellan de här. Och han säger att det är synd att vi ser gorillor som aggressiva när det är vi människor som är mycket mer aggressiv art.
0: Ja, och det är väl också det som har varit ett av hans signum i bemärkelsen att han har inte förmänskligat djuren som du pratar om, utan han har försökt jämställa människan som en djurart bland de andra, som i det här fallet.
2: Ja, det kan man verkligen säga. Kanske, jag hörde Henrik Ekman beskriva det här i ett kulturprogram igår, att det liksom, han har väl fått göra lite mer så här förmänskligande filmer på senare tid, för att han säljer filmer till Japan och USA och där det går bättre hem. Men i början var det ju inte alls så i alla fall.
0: Och Attenborough även känns som miljöaktivist. Vad han betytt för miljörörelsen. Det är ju rätt så radikalt att vara journalist på BBC och kliva upp på barrikaderna.
2: Ja, men det gjorde han ju inte i början. Och då fick han kritik från miljörörelsen, för de tyckte att han bara visade det här vackra med naturen. Han var ganska sen om att vilja påtala klimathotet till exempel, och fick kritik för det. Men det kan också ha gjort att när han nu verkligen är outspoken om hur allvarligt läget är, så kanske vi lyssnar lite mer, för vi känner att han verkligen väntade in tills det inte finns något tvivel om att det är så här det är. Så att nu är han ju väldigt så här outspoken om överfiskning och trålfiske och växthuseffekten och allting. Nu är han klimataktivist på ålderns höst.
0: Ja, någonstans vid 90-100, då kan man säga vad man vill.
2: Ja, precis. Sanningen.
0: Ja, du har träffat honom. Ja. Hur var han? Hur är han? Har han ett bra handslag?
2: Ja, det var länge sedan nu. Det är 17 år sedan. Men jag förstår ju nu hur stort det är. För att det är ju liksom Det är så många som har sagt att de är avundsjuka på mig. Vi var hemma hos honom i hans blå hus i Richmond. Han är artig och korrekt. Han var lite butter till en början, minns jag. Men sen när han fick börja prata om den här gorillascenen och lyrfågen och andra såna här klassiska situationer, då bara smälte han och så började han berätta. Så gick det nästan inte att stoppa honom till slut. Jag tänker att han har blivit intervjuad mycket, så han kanske var lite less på det när vi kom.
0: Ja, man kan inte riktigt förstå storleken av. Han kallas ibland för extra kungen eller reservkungen, och nu fyller han 100 år. Han är dubbelt, han har dubbla riddartitlar. Hur kommer det här att firas?
2: Ja, han hade tänkt att han skulle fira det lite lugnt, sa han i ett klipp för några dagar igår, tror jag det var, till BBC. Men sen så har han blivit helt överväldigad av alla hyllningar, och han är ju ganska ödmjuk trots sin storhet. Men jag vet att det ska hållas en konsert i Royal Albert Hall.

0: fortsätter flera år till.
1: Och pratas det någonstans om det går en människa på planeten jorden som skulle kunna axla rollen den dag Sir David Attenborough slutar arbeta?
0: Ja, jag har fått den frågan. Jag kan inte komma på någon riktigt. Det finns ju många som är duktiga och liksom kan låta bra och har kunskap i naturfilmer, men ingen med riktigt den där utstrålningen och dessutom 72 års erfarenhet.
1: Ja, nej, det är lite grann att, komma i kapp innan man överhuvudtaget ska våga ta orden i sin mun att jämföra sig med Sir David Attenborough som alltså fyller 100 år idag. Tack så jättemycket, Lena Nordlund på Vetenskapsradion.
0: Tack.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Vi passar över micken ifrån Malmö till de lokala nyheterna.
1: Ja, klockan är 1:30. Här är nyheterna i P4 Östergötland. Nu svarar infrastrukturministern på Linköpings krav på ersättning efter beskedet förra veckan om Ostlänken som rörde upp både planer och känslor för de lokala politikerna.
2: Jag är helt solovårad av regeringen. Hatar verkligen regeringen oss eller är man bara inkompetent?
3: Jag tycker att det som infrastrukturministern säger är ett stort skämt.
4: Ja, så här lät det från Linköpings politiker, i det här fallet Centerns Muharrem Demirok och Moderaternas Stefan Eriksson efter beskedet om att Ostlänken inte kommer gå in i Linköping och att den nya stationen uteblir. Nu svarar infrastrukturminister och kristdemokraten Andreas Karlsson.
5: Jag kan dementera att regeringen hatar Linköping, som någon sa här. Tvärtom så har vi mött väldigt mycket kärlek också från mycket håll för att vi räddar stationsläget och säkrar kopplingen till Stångådalsbanan och Tjustbanan.
4: Efter beskedet meddelade Linköping att man kommer kräva över 150 miljoner i ersättning av staten för det arbete man lagt ner i planeringen. Men de pengarna, de kan Linköping glömma, enligt Karlsson.
5: Som jag ser det så finns det inget juridiskt bindande. Nu kommer vi titta på

0: den skrivelse som Linköpings kommun har kommit in med och analysera det förstås. Man får också ha med i vågskålen att det här innebär ju att vi säkrar viktig infrastruktur, sparar 8 miljarder i den nationella planen, och det är inte uteslutet att det innebär besparingar även för Linköping och att mer medel på lokal nivå kan gå till att rusta upp det kommunala vägnätet.
1: Så det korta svaret nej?
0: Ja.
2: Stefan Lindeberg intervjuade och jag heter Alexander Stenfeldt, P4 Östergötland.
3: Två personer, en man och en kvinna i 45-årsåldern, bytte ut prislappar till billigare prislappar på lamm ytterfiléer i en butik i Norrköping efter att de säger sig ha sett det här tricket på TikTok. De två lamm ytterfiléerna fick de så på så vis med sig, för istället för 772 kronor så fick de ner till 40 kronor och så försökte de köpa köttet i snabbkassan. Nu döms de båda för ringa bedrägeri och domstolen bedömer att personerna gjorde det för egen vinning och de får då dagsböter. Vädret fortsatt soligt, 12-17 grader i eftermiddag, i natt ner till nollan och någon minusgrad, och imorgon soligt 15-20 grader. Och det var nyheterna i P4 Östergötland med mig, Anton Kalm.
4: P4 Extra med mig, Henrik Jonsson, är tillbaka. Ja, om skivbutikerna Folk och Rock och Musik och Konst funnits kvar här i Malmö skulle köerna ringla genom stan, för Wilmer X släpper nu skiva idag. Popmonster är dess titel och vi säger happy release day till bandets frontman och låtskrivare Nisse Hellberg.
5: Tack, kul att vara här.
4: Ja, hur är dagen när du släpper skivor?
5: Ja, men det känns väldigt roligt. Lite nervöst så, naturligtvis. Vi börjar med att rätta dig. Musik och Konst lever kvar fortfarande.
4: Nej.
5: Jag vet inte om köerna ringlar där. Men
4: det ligger samma adress och allting.
5: Absolut, och det är en affär där vi startade, kan man säga. Wilmer X, de killarna som hade det, och tidningen Larm gav ut vår första singel, så jag var noga med att få det rätt där.
4: Det är oerhört bra, men när vi ändå är inne, eftersom jag vet att du är en väldigt noggrann människa. Wilmer X, är det 78 eller det gyllene punkåret 77? Det måste finnas liksom, när ni närmar er 50 år, så måste finnas ett datum. Vad är det officiellt?
5: Ja, men det gör det, och det har vi alltid varit väldigt noga med. Mm. Det är bara det att det råkar stå fel i Bonniers rocklexikon en gång på 80-talet, och det har på något konstigt sätt hängt i. Datumet är 7 april 1978, ingenting annat.
4: Så att den dagen så kommer det bli stor födelse då?
5: Ja, vi tänker jag fira på något sätt, kanske inte just den dagen sådär, men det är året. Så jag måste nu skriva fler låtar nu, därför att vi måste ha ett gäng till dess.
4: Ja, men fram tills dess så ska vi i alla fall njuta av den skivan ni släppte idag. Jag tog mig faktiskt friheten att välja en låt från den.
5: Bra.
4: Mm, får vi se om du knäcker vad det är för någon.
5: Ja, Lägga mitt krut.
4: Ja, 10 poäng till Nisse Hellberg. Lägga mitt krut med Wilmer X.

0: Lägga mitt krut från nya plattan Popmonster med Wilm Rex. Nisse Hellberg från just den rockgruppen sitter här och skivan släpps idag. Pop. Vad är din definition av pop? Du är musikvetare, historisk
1: kunnig. Ja, det är faktiskt intressant som vi inte ska fördjupa oss i för mycket. För pop, 60-talet i England till exempel, var inte riktigt samma som pop i Sverige. Men för mig är pop det jag växte upp med Kaj Kinvall och Tio Topp och Tracks och allt det här. Om man säger poppigt i skillnad från rock så är det väl det att det är lite mer melodiöst så att säga. Poppiga refränger brukar man ju säga, och då menar man sådana som man kan sjunga med i. Liksom. Mm. Och det, jag tyckte många låtar drog åt det hållet på den här plattan, så att den fick det namnet av en slump. Det bara kom i huvudet det här ordet.
0: Vad skönt att slippa anstränga sig.
1: Ja, men det är så jobbigt med titlar, va?
0: Ja.
1: För ofta får jag kämpa hur länge som helst och så blir det kanske inte bra ändå. Men nu kom det, och den typen av titel som man dessutom kan spinna vidare på. Man kan göra tufft omslag, man kan göra t-shirts och man får massor med frågor i radio på det.
0: Ja, allt det viktiga.
1: Ja, just det.
0: Allt. Men det är en skiva som för mig är fri från nostalgi. Det är liksom det är Wilm Rex, det är bra tryck, det är riff. Jalle i hög form på munspel och det är distinkta refränger. Det är Wilm Rex fast i en annan tid. Det känns som du har skrivit texter från en ny vinkel. Det är inte... Ja, det är inte längre skjuta sig ut eller slå sig fram. Det är samma energi och det är lekfullhet, men lite mindre muskler och mer om det befintliga relationer som förändras med en tidens gång.
1: Ja, jag har alltid försökt eller bara kunnat skriva texter som handlar om mig och min generation. Så sen får jag andra lyssna på det också naturligtvis. Men jag kan inte sätta mig in i hur en mycket yngre eller en mycket äldre person, utan det bottnar i det. Och då är det en 67-åring som berättar här, vad man ska säga, sjunger i alla fall. Och det, man får undvika sådana ord. Det går inte att sjunga en låt som vi hade en på första plats som heter Rätt flicka, fel pojke. Jag vet inte, det hade inte gått nu.
0: Nej, och det är ju det som gör att det blir en skiva i tiden. Och sen finns det ju en låt som heter Mer och mer sällan nu som känns som någonting annat än vad du har skrivit innan. Vad är det för en låt?
1: Ja, det är en låt som jag då, själva musiken, gått och fnulat på väldigt, väldigt länge. Du anar inte hur länge, jag vill inte säga hur länge, för folk blir besvikna då, kanske de tror att det är en helt ny låt. Men jag fick inte till någon text. Det är en ganska soft låt och alla textidéer jag hade gjorde bara att låten blev sliskig och pekoral, ett ord som kom upp ofta. Men plötsligt bara slog det mig när jag gick på en promenad faktiskt att... Först titeln och sen direkt temat nu liksom. Och det är ju något man går och tänker på, det här vänner och föräldrar kanske som tynar bort mentalt. Ett ganska orockigt ämne, men jag tyckte det funkar till den här melodin.
0: Ja, för att det handlar just om en människa som är kvar i fysisk form. Nu är det ju min tolkning, så fort igen får du rätta mig, men det vet vi att du gör. Men den fysiska människan finns kvar, men försvinner bort i någonting så att det är ett skal kvar.
1: Ja, men exakt. Och jag tyckte först när jag fick idén att det kommer nog inte att gå där, för att det blir lätt liksom för mycket. Det blir sån här känslopor nästan, någon slags exploatering av känslor. Liksom. Men jag ger det ett försök ändå, tänkte jag. Då tänkte jag direkt att jag måste liksom vara sparsam med orden, vara kärva ord, inte för svulstiga ord. Mm. Lite piraten där har jag lärt mig.
0: Ja, men det
1: inga jämförelser i övrigt.
0: Nej, men du behöver inte vara blyg. Nej, men det är ju det, att beskriva vad som händer och inte nödvändigtvis vad man känner. Mer och mer sällan nu. Och så får man känna in själv. Tid mäts ju annars bäst på barnen. De växer mycket snabbare än man själv. Dina barn har blivit vuxna. De var inte födda när Wilmer började och nu är de vuxna människor. Hur har deras relation varit till pappas rockorkester?
1: Ja, men det är ju väldigt kul att se liksom hur de, naturligtvis när de var riktigt små så förstod de ju inte riktigt. Och sen hur medvetna, det kom naturligtvis att de fick frågor i skolan då. Någon lärare vill ha autograf och de fattar inte riktigt vad det är. Det är pappa. Så att det är en underbar upplevelse.
0: Är de i musiken?
1: De älskar musik, de naturligtvis, de jobbar inte med musik men är otroligt på det så att säga och är intresserad och gillar även gammal musik. Alltså yngre generationer har ju tillgång till det gamla också. Alltså, det är bara ett sammelsurium av ny och gammal musik liksom. Och Beatles finns på de yngre playlistor liksom.
0: Ja, det är väl egentligen det som är vår populärmusikstid, att all musik är inne samtidigt. Man ska inte, behöver inte ha hört det senaste för att hänga med och vara hipp.
1: Nej, precis. Det är fantastiskt på ett sätt. Det är ju, ja, det finns många problem med det nya landskapet också. Man säljer ju inte så mycket med sig och så. Men,
0: man får inte spela.
1: Precis. Där, och det går bra. Det går väldigt bra. Folk verkar väldigt sugna på livemusik. Inte bara musik, utan all typ av underhållning och kultur på scen.
0: Det är intressant med musik och tid. Nu kommer, ska vi spela en Wilma X-låt till, som jag också har valt för övrigt. Och den, ett stycke för att citera Peps när han citerar Einstein. Tiden är en töjbar dimension. Man kan sakna tiden som har varit fast vid mitt i den. Den här låten är från 1995, men jag känner att den är mer aktuell idag än den var då. Vi ska prata om den sen. Här har vi den.

0: Wilmer X, dagens gäst i P4 Extra. Vi ska avsluta detta Wilmer X quiz eftersom jag som väljer låta. Vad var det vi hörde, Nisse?
1: Den fria världen heter den här låt.
0: För 95?
1: Ja, exakt. Mm. På pricken.
0: Det är liksom, det är en bra ilska mot samtiden. En uppercut mot systemet. Har du kvar något av den ilskan?
1: Jo ja. Men det är väldigt, jag måste erkänna att det är väldigt svårt att skriva låtar på de här ämnena. Det blir så knastertårt lätt och man hamnar lätt i det privata sfären till slut ändå. Men att få in det som på den här, som jag tycker är en av de låtar som jag är mest glad eller stolt för, liksom, det funkar för en gångs skull.
0: Ja, vi enades om att Wilmer kommer att fylla 50 om 2 år, det vill säga ni är 48 nu. Tänker du själv kring åldrande? Det intressanta med din generation rockers är att ni blir ju inte gamla, ni blir ju inte för gamla, ni blir bara äldre.
1: Ja, just det. Ja, det är marinerade i någonting. Jag vet inte vad det kan vara.
0: Nej, ja, men förr i tiden så var
1: kemiskt.
0: Man vid 30 så var man borta. Om man, ja, inte dog vid 27.
1: Nej, jag vet åldersgrejen. Jag vet att Stones och fick ju fråga redan när de var 30. Är ni inte väl gamla nu, va? Mm. Så att det är skönt att det inte gäller längre. För tycker jag inte. Alltså jag tycker rockmusik eller musik i allmänhet är en bra ställe. Man får lov att bli äldre. Jag menar, idrott har ju vissa begränsningar på sitt sätt. Det bara är som det är. Men förr så fanns det också att man blev frågasatt om man var för gammal. Rock'n'roll var de ungas musik, det är det ju inte längre. Men nej, det har inga problem alls. Däremot åldrandet i stort, det kom en film om Wilmer X förra året och där tar ju Stefan Berg regissören upp detta precis med åldrandet. Så den har en stor del av filmens tema. Visst nojar vi på det precis som alla andra, men faktiskt inte just inom musiken, där tycker vi inte att det spelar någon större roll. Alltså det är sig likt, i alla fall för oss.
0: Ja, det går ju att ta samma ackord och sjunga samma toner, men i övrigt kanske, i replokalen är det fler par läsglasögon. Och... Ja,
1: glasögon är problem. Ja. Jag gillar inte det, men det måste man ha. Och sen är det ju det som inte är musiken som blir mindre och mindre attraktivt, alltså resandet och... Allt var ju kul förr, var till och med kul att bära sin förstärkare. Liksom. Och sen mer och mer av det är bara segt. Men stunden på scen är om möjligt ändå roligare för att man har en viss ödmjukhet inför att man får lov att stå där nu. Det hade jag inte när jag var 20, kan jag säga.
0: Nej. Och då var man ju odödlig.
1: Exakt.
0: Ja. Och det är man inte längre, eller?
1: Nej, det är verkligen inte det. Men som jag upprepar igen, i musiken känner jag ingenting. Jag tror ingen annan i bandet heller känner att det är någon skillnad. Det här är precis vad vi brukar göra. Liksom, och försöker bara göra det lite bättre för varje gång.
0: Mm. Ja, och jag gillar ju filmen som jag tror finns kvar på SVT Play. Jag har legat här i alla fall, fall tidigare. Att det finns ju också vänskapen ner emellan. Ni måste ju ha varit med om så... Självfallet att ni har varit ute och spelat, gjort skivor, haft framgångar och bråkat i bandet. Allt det där som man gör. Ja. Men också människor runt omkring som har försvunnit, familjemedlemmar som har gått, att ni har fått se varandra i glada stunder och i sorgliga stunder. Ja. Och det är någonting som också är att leva.
1: Ja, det är... Man, som sagt, man blir ödmjuk och man kan bli lite melankolisk då, men det är också viktigt att inte bara bli... så där soft liksom och tänka på gamla tider och vi har det så bra, utan behålla den här spiriten också liksom. Köra fräckisarna i turnébussen som vi gjorde på 80-talet, varför inte liksom, och korka upp en öl när det behövs och får inte släppa den biten heller.
0: Mm. Blir det kanske viktigare nu när vardagen har varit bära inte så kul, att då gör vi de här turnégrejerna ordentligt. Kom nu utvilad så du orkar dricka 2 öl innan gig här, så du inte sitter och gespar i lågen.
1: Nej, men det är absolut inget, vi har några regler att folk måste göra det och det och det, utan alla har sin väg till piken och det är den 1,5 timmen på scenen, så får man ta sig dit hur man vill.
0: Men ni ska ut och spela i sommar igen?
1: Jajamän.
0: Hur ser det ut? Att du har börjat fila på en låtlista redan nu.
1: Ja, absolut. Vi börjar på Sweden Rock den 4 juni, vilket är ju knallstart så att säga. Då gäller det att vara i startblocken och färdigrepad. Mm. Sen Det är nog inte färdigbokat faktiskt. Vi kör runt i ända till början av september.
0: Mm. Är det fortfarande nervöst i bemärkelsen att vad ska publiken säga om oss idag? Kommer det tas emot? Ja. Är det verkligen någon som vill se mig och höra de här gamla låtarna? Tvivlet finns det där ännu?
1: Ja, både och. Vi har väldigt självsäkerhet på ett sätt, men man är ändå alltid nervös. Och ibland så, och det är det jobbigaste när nervositeten inte har någon förklaring, när man bara får stora skälvan. Det händer inte så ofta, men det har hänt, utan någon speciell anledning. Va? Annars så är det ju så. Jag är inte jättenervös för hur vi ska spela, men det är klart att är det någonting i kroppen liksom som känns fel, man håller på att bli sjuk, liksom, då blir man nervös på det, för det. Liksom. Det gäller hela tiden att vara på sin vakt. Ja. Det kan när som helst slå till någonting. Det kan gå sönder någonting på scenen och förstöra halva showen. Liksom. Det har hänt. Mm.
0: Och det är väl också då man kommer till liv?
1: Precis. Och man var beredd på allting. Var vaken liksom och parera situationer som uppstår. Mm. Och det har ju blivit rätt bra. Vi har ändå spelat nästan, jag vet inte, tappar räkningen där efter 1000, men det är 1100 spelningar typ sådär.
0: Vad menar du att du har slutat göra anteckning efter varje gig?
1: Nej, det har jag absolut inte.
0: Nej, det var det jag tänkte, jag att du skriver ner varje.
1: Efter 1000 har jag inte siffran i huvudet.
0: Nej, du har inte räknat efter 1000.
1: Nej, men det ligger där någonstans. Liksom. Mm.
0: Är det ett kollegieblock då, eller hur? Eller är det ett Word-dokument i din dator?
1: Nej, det är ett väldigt fysiskt gammalt papper. Olika typer av kollegieblockspapper. Vissa med rutnät och vissa sådana linjerade. Du kan se det framför dig.
0: Ja, ja, ja.
1: Lyssnarna är säkert jätteintresserade av just detta.
0: Ja, men det tror jag verkligen. Skriver man då 4 september, Arbis, Norrköping. Kan du sätta ut betyg också?
1: Nej, det är det jag aldrig har gjort.
0: Nej.
1: Ingenting om hur det gick. Utan då måste jag ringa Jalle som har ett minne på det sättet. Han har någonting att säga om varje spelning. För mig är det bara en enda lång nästan, kan jag känna ibland. Men jag har faktan och han har fyller på.
0: Ja. Och i takt, vi ska snart avrunda här, men vi pratar ju om lite hur det har varit då i samtiden. Utvecklas du fortfarande? Lär du dig nya saker, Nisse?
1: Du menar musikaliskt?
0: Nej, livet som stort.
1: Ja, undrar, är det någon som har viskat i ditt öra här nu? Eller?
0: Ja, faktiskt.
1: Ja, men jag tror jag berättar för din kompis här att det är inte bara dåligt att bli gammal.
0: Nej.
1: I alla fall, alltså, jag märker att en viss frihet i tanken på vissa planer uppstår. Till exempel så sådana grejer som jag inte ens brydde mig om att fundera på om jag skulle fixa, det ger jag en chans nu. Ja, jag talar om att laga en torktumlare.
0: Jag vet att det inte är så rockigt det här ämnet, men vi har det på slutet. Ja.
1: Ja, ja, så, och igår lagade jag en veckaklocka.
0: Va?
1: Ja, det var visan som hade fastnat, så det är inga större grejer jag pratar om. Det här, folk tycker det här är patetiskt.
0: Nej, men
1: vad jag menar är att man kan liksom, varför inte liksom, varför skulle jag inte kunna prova det? Man kan väl öppna grejen och se, ligger den skruv så kan man väl skruva fast den, om det inte var värre än så.
0: Har du börjat köpa lite verktyg och så också då?
1: Nej, lite av varje sådär. Men jag tycker man kan ta med sig det även i andra sammanhang. Liksom när man sitter och pratar allvarliga ämnen liksom, och ge den andra vinklingen, den andras åsikt en chans. Liksom, och bli lite, som jag sa, friare i tanken.
0: Ja, för det är ju att ta tillvara på att bli äldre. För motsatsen är att man redan vet och kan allt och rätta sin omgivning.
1: Ja, ja. Nej, men det finns ju en annan rörelse med att bli äldre, det inom en. Det är att liksom man orkar inte. Nej, det har jag sett och det har jag hört. Förlåt.
0: Ja, det gör inget.
1: Men det får man kämpa emot.
0: Mm. Ja, vad härligt. Det var väldigt trevligt att du kommer vara gäst idag. Jag önskar dig en fortsatt glad release-dag.
1: Ja, tack så mycket. Och detsamma.
0: Ja, ska du gå ner till Musik och konst nu och kolla att de har ställt skivorna i fönstret?
1: Jag kanske tar en sväng förbi, men jag har något att göra hemma som är ännu mer brådskande. Så att vi närmar eftertanke direkt hem.
0: Vad är det du ska laga för något?
1: Jag hade lite problem med min motionscykel faktiskt.
0: Det måste du fixa så att det inte kommer liksom en sån här Elvis-svulst i stil på turnén.
1: Nej, det vore det värsta som kunde hända. Alltså.
0: Ja, tack så jättemycket Nisse Hellberg. Wilmer X släpper idag plattan Popmonster, och i sommar väntar sommarturné som snart är färdigbokad. Den kommer bli lång. Ha en riktigt bra sommar, Nisse.
1: Tack så mycket.

0: Där hade vi Molly Sandén och Miriam Bryant. PF Extra kommer att fortsätta efter nyheterna.
1: En 18-årig kille från Umeå med kopplingar till det våldsbejakande online-nätverket 764 åtalas nu för flera grova brott över internet.
2: Åtalet består av 77 brottsmisstankar, bland annat försök till mord i 3 fall, uppmaning till självmord, våldtäkt och grovt djurplågeri mellan januari 2023 till februari 2025. Enligt åklagaren ska han i realtid ha styrt en pojke under 15 år till knivattacker i Hässelby 2024. Han misstänks också för att ha pressat en flicka i Australien att skada sig själv och uppmanats att ta sitt liv. Dessutom ska han vid 2 tillfällen ha förmått en man i Tyskland att skada sig så svårt att han var nära att dö.
1: Reporter Helena Andersson, P4 Västerbotten. Det råder ingen brist på flygbränsle i EU och flygbolag måste ersätta kunder om de ställer in flyg på grund av höjda bränslepriser. Det säger EU-kommissionen som idag la fram riktlinjer när det gäller flygbränsle i spåren av kriget i Mellanöstern. Flygbolag kan bara hänvisa till force majeure vid oförutsedda händelser och de stigande priserna är fullständigt förutsägbara enligt kommissionen. Utländska oljebolag är fortfarande tveksamma till stora investeringar i Venezuela och problemet är tillförordnade presidenten Delcy Rodriguez. Det säger landets tidigare vice energiminister som numera samarbetar med oljebolagen till Ekot.
3: The system is absolutely plagued by corruption.
4: Problemet är korruptionen, menar Evanan Romero som varit aktiv i venezuelanska oljebranschen sedan 60-talet, bland annat som vice energiminister innan Hugo Chavez tog över landet 1999. Numera bor han i Houston i Texas och verkar som konsult i internationella oljebolagsintressen. Bolag som även Vita huset är i kontakt med.
5: And we're talking about Venezuela along with a lot of them, Chevron, they're all here last night, they all wanna go there.
4: Alla vill till Venezuela, sa president Donald Trump i onsdags. Men enligt Evanan Romero tvekar oljebolagen på grund av Delcy Rodriguez styre.
3: So the important company don't want to touch that.
4: Nu hoppas han att USA ska pressa Venezuela så att oljekontrakt inte ges till regeringsmedlemmars vänner, utan att en korrekt upphandlingsprocess sker istället.
3: And this is the biggest problem that we're still facing in the Venezuelan petroleum industry.
4: Simon Isaksson, Houston.
1: I Tyskland pågår sedan i morse ett gisslandrama på en bank i staden Sinzig i delstaten Rheinland-Pfalz. Enligt lokal polis ska ett okänt antal misstänkta gärningsmän tagit flera personer som gisslan. En stor polisinsats pågår. Det är veckonyheterna med Karina Segura Morberg.
0: P4 Extra fortsätter framåt en timme till. Jag heter Henrik Jonsson och följande står på schemat. Segerdagen i Moskva firas med gigantisk militärparad, fast i år utan stridsfordon. Vår Rysslands korrespondent förklarar varför. Även de allra sämsta fotbollslagen behöver heja klack. Vi träffar gänget bakom Bonaboll som överraskar i de lägre divisionerna. Och vi säger hallå, hallå till Magnus Uggla som gjort en VM-låt till herrlandslaget med den tydliga titeln VM-guld. P4 Extra från Malmö denna fina fredag här med New Kid Hurricane.

0: Imorgon lördag firas den så kallade segerdagen i Moskva när landet årligen firar Nazitysklands nederlag. Men för första gången på 20 år blir det utan stridsfordon i paraden. Fredrik Wadström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent. Det här är ju en normal dag då Ryssland gärna visar upp sin militära styrka, men så blir det inte i år.
1: Nej, inte alls på det sättet som man är van vid. Och vi kanske ska komma ihåg det att det är lätt att tänka på den här segerparaden som någonting som har funnits i all evighet och som var en stor sak på sovjettiden. Men så är det ju faktiskt inte. Den hölls några få gånger från andra världskrigets slut och fram till Sovjetunionens fall. Och sen börjar man plocka upp den i mitten på 90-talet. Men det är ju framförallt Putin som har infört den här moderna versionen där stridsvagnar ska rulla över Röda torget och raketer ska forslas på olika lastbilar genom paradgatorna i Moskva. Men i år blir det ju nedbantat och inga stridsfordon utan bara soldater och en mycket mindre VIP-tribun med toppnamn inom rysk politik och väldigt få utländska gäster.
0: Ja, och hur har man kommenterat det här från officiellt ifrån Moskva dagen när man ska visa upp sig, och så har man dragit ner lite på det?
1: Det här är ju en het potatis. Det är inte lätt att sälja in det här på något bra sätt. Det som man har valt är att peka på att ukrainarna är terrorister. Det är ju ett vanligt återkommande argument för allting, inklusive det ryska kriget i Ukraina. Men det blir ju också ett problem då att man säger att vi är under hot och vi är rädda för att Ukraina ska hitta på någonting, eftersom det kan ju då ge intrycket av att Ryssland är svagt, att det går dåligt i kriget. Så att det är inte en helt lätt sak att hantera hur man ska berätta det här på ett sätt som passar in med den officiella bilden av Ryssland som militärmakt.
0: Nej, och en av anledningarna till att man håller det i lite mindre skala är ju att det kan anfallas. Hur stor risken är attacken för till exempel att det skulle regna ner några drönare?
1: Alltså, det är väldigt svårt att säga hur risken är för själva paraden eller firandet, men generellt så har ju Ukraina visat, inte minst i år, vilken enorm kapacitet landet har byggt upp sedan 2022 och den fullskaliga invasionen från rysk sida mot Ukraina, där Ukraina har ju haft en kapplöpning där man har utvecklat en massa olika drönartyper som nu också har en väldigt lång räckvidd och en väldigt stor massproduktion, så man har väldigt mycket att ta till. Så att rent teoretiskt så är ju risken stor, och det förekommer ju dagliga attacker, även om det inte brukar vara mot den här typen av mål utan mera infrastruktur och energianläggningar som Ukraina attackerar i Ryssland.
0: Mm. Och Ryssland har ju hotat ju redan nu med, om det skulle attackeras, så hotar de med motattacker i Kiev i Ukraina. Vad har man sagt om det här spelet?
1: Ja, det är ju utrikesministeriet i Moskva som har gått ut med en varning och sagt till internationella organisationer och utländska ambassader i Kiev att det är nog bäst ni lämnar stan, för om det skulle hända något i Moskva, då kommer vi att genomföra ett stort anfall på de centrala delarna av Kiev. Så att det är det hotet som har uttalats.
0: Och på andra sidan, hur har Ukrainas president Zelensky kommenterat detta hot?
1: Ja, från Ukrainas sida så har man ju varit väldigt frågande till varför Ryssland tycker att det är så viktigt att skydda en parad men inte har något problem med att människor dör, eftersom Ryssland attackerar dagligen. Vi har haft den här veckan några väldigt allvarliga attacker i flera ukrainska regioner med många döda. Och sen har man också sagt att det kanske inte är någon jättebra idé att vara i Moskva på segerdagen. Ni kanske ska hålla er undan från den här paraden. Så lite förtäckta hot har det kommit från Zelenskis del också. Mm.
0: Rysslands ministerium för digital kommunikation har också meddelat att internet ska stängas ner under den så kallade segerdagen. Vad är anledningen till det?
1: Ja, det är en total nedstängning. Till och med sms ska stoppas, sms-trafiken. Och det ska ju då förhindra att man då ska kunna genomföra attacker, både vad gäller kommunikationen mellan de som vill göra det och att man då också ska kunna operera till exempel drönare med hjälp av det lokala nätet. Det är ju något som man har sett, att man kan använda det lokala mobilnätet för att liksom styra drönarna när man skickar iväg dem. Så att det finns flera skäl till att man vill stänga ner, men det är ju någonting som har blivit en ny verklighet för inte bara Moskvaborna utan för många ryssar, att internet i mobilen är liksom obrukbart. Du kan inte längre göra allt det som ryssarna är vana vid. Och den här nedstängningen, den här helgen i Moskva, den blir total. I vanliga fall kan man ha några undantag. Man kallar så kallad vit lista där man säger de här tjänsterna är undantagna. De ska kunna funka även när vi släcker ner. Men det här ska bli en total nedsläckning där även den vita listan försvinner.
0: Mm. Och allt runt paraden och internet och drönare, det visar ju att, alltså, hur spänt läget är samtidigt som det pågår på kriget så är, mellan Ryssland och Ukraina. Det, pågår det nu överhuvudtaget några samtal om vapenvila eller fred de emellan? Finns det några som pratar med varandra?
1: Alltså det är ju väldigt mycket USA som har varit ledarrollen för de samtal som har varit det senaste året, även om de inte har lett någon vart. Och nu har ju USA varit så upptagna av andra saker, om vi ska uttrycka oss så. Så att nu idag kom det faktiskt besked om att en ukrainsk delegation som är på väg till USA håller på att diskutera med amerikanerna, och att amerikanska förhandlare ska kunna komma till Ukraina och regionen senare i vår och kanske början på sommaren. Så någonting är på gång. Problemet är ju att Ryssland tidigare var ointresserat för att de uppfattade det som att det gick bra i kriget. De hade USAs öra, de rörde sig lite framåt på fronten. Ukraina var lite i försvarspositioner och man tänkte sig kanske att det här kan vi få ut mer av. Vi trycker på mer så att vi kan, innan vi sätter oss vid förhandlingsbordet. Nu har ju det där vänt. Just nu är det Ukraina som har initiativet. Och då tvekar Ryssland av det skälet att sätta sig vid förhandlingsbordet. Så att den stora frågan är ju hur amerikanerna ska få Ryssland att prata om det här.
0: Ja, vi kommer såklart att återkomma till det här. Tack så jättemycket för tydliga svar återigen, Fredrik Wahlström, Sveriges Radios Rysslandskorrespondent.

Sia Chandelier. Och nu har det blivit dags för fredagslåten. Det är segmentet när programledaren får lov att välja en låt tillsammans med redaktionen. Men ändå, vi har i veckan hört att sångerskan Bonnie Tyler har hamnat på sjukhus och ligger i koma. I onsdags informerade man på 74-årigens Facebook-sida att hon opererats akut i Portugal med magproblem. Allt hade gått bra och hon återhämtade sig väl. Men igår skrev brittiska Daily Mail att läget försämras snabbt och Bonnie Tyler behöver respirator för att kunna andas. Detta enligt den portugisiska dagstidningen Correio de Meneia. Vi hoppas såklart att Bonnie Tyler kommer att resa sig och turnera som planerat i sommar. Vi vet inte. Men däremot så kommer jag aldrig att glömma när jag hörde henne sjunga första gången. Det var en lunchrast i tredje klass. Vi var hemma hos en kompis som stod vid sin pappas skivspelare. Och han frågade om jag hade hört en tjej som kunde sjunga som Rod Stewart fast ännu hesare. Va? Ja, alltså rock på riktigt, sa han och la på pickuppen. Något greppade mitt hjärta och vred om. Det var rökigt, farligt. Vad fan får livet vara så här spännande?

0: Där hörde vi sävsångar och sist en rördrom. Och det var från förra årets fågelsångsnatt. För i natt är det åter dags för en tradition som följs av många radiolyssnare. Vid midnatt startar sändningen av årets fågelsångsnatt i grannkanalen P1. En av programledarna är Naturmorgons Jenny Berntsson Djurvall. Hallå!
1: Hallå!
0: Du är redan på plats vid ett av de ställena som ni ska sända från. Så var är du någonstans?
1: Ja, jag är i Östergötland vid den kända fågelsjön, Tåken. Ligger vid Vadstena, Mjölby, alltså i de trakterna. Det är ett flackt landskap här, men Tåken är ju en ganska stor sjö. Man ser inte så mycket av sjön när man står nära, för det är så mycket stora vassar runt omkring. Det är en jättefin fågellokal.
0: Har du någon känsla för om fåglarna börjat samlas eller?
1: Och de vet om att de är inbokade till ikväll.
0: Exakt!
1: Exakt.
0: Att de har gig helt enkelt.
1: Ja, det är ju det som är det lite svåra i denna branschen. Mm. Att vi får ju aldrig riktigt några konfirmationer på hur det går med våra bokningar. Så att vi har ju satt ut mikrofoner där vi hoppas och tror, och med experters hjälp tycker att det borde finnas fåglar. Bland annat, alltså, som du ju hörde från förra året där med sävsången och rördromen, så de var ju med på noterna. Så att det tror jag faktiskt att de kommer vara.
0: Ja, förra året får man säga var väldigt lyckat. Nu har vi alltså framför oss en 8, jag säger igen, 8 timmar lång direktsändning med fågelsång i natt. Vad kan vi lyssnare förvänta oss?
1: Ni kan förvänta er att... vi har ju satt ut mikrofoner på 6 olika platser. 5 i Sverige, en plats i Finland, och då har vi försökt tänka olika naturområden, alltså där det finns olika fågelarter helt enkelt, för att få in helt olika artister. Man vill ju inte bara ha dansband, man vill också ha hårdrock och jazz, om du tänker dig.
0: Bredden är er styrka.
1: Jajamän. Vi har Klapp och Klangorkestern uppe i Västerbotten vid en våtmark. Alltså då är det ju sådana som kanske inte sjunger riktigt i vanlig bemärkelse, utan sång, svan, grågås, eller kanske snarare skogsgås, den sortens, och vadare. De piper och tjuter och klappar och klangar. Härligt liksom. Och sen så i vissa skogsdungar, till exempel nere i Blekinge, då kan man tänka sig mer de här fina sångarna, koltrasten, rödhaken, järdsmygen, bofinken.
0: Och vilka kommer att höras mest? Alltså om man skulle faktiskt ha på det, om man skulle vilja säga det här är säkert en, vad ska man chansa på då?
1: Vilken art menar du?
0: Ja, eller? Precis.
1: Vilken art kommer vi absolut höra?
0: Ja.
1: Här från Tåken där jag står, sävsången kan inte vara tyst. Den kommer höras. Rördrummen kommer också höras. Näktergalarna brukar vara svårare att få stopp på, vilket är roligt. Och jag tror också, som jag var inne på där, yes och sångsvan tror jag inte vi kan stoppa heller. Men sen hoppas jag på morkullor och orrar också. Det hade varit väldigt roligt.
0: Ja, orrar är lätta att känna igen. Det vet till och med jag.
1: Ja, lite så här kaffekokare. De liksom puttrar på ett härligt sätt.
0: Mm. Så att det är liksom, då går man lite över. Då är man uppe på väl godkänt om vi får med orrar.
1: Ja, det tycker jag. Och en morkulla som knipsar runt i mörkret. Det är effektfullt och häftigt. Ja, det hoppas jag på.
0: Kommer ni att flytta mikrofonerna vid behov ifall ni känner att inte att micken står fel, utan att fåglarna har helt enkelt flugit fel?
1: Dels har vi satt upp väldigt, väldigt mycket, fler mikrofoner än vad man typ behöver. Så att liksom tekniker och producenter kan dra upp reglar och så bara, här var inte bra men här var bra. Så vi har mycket reserv

0: människor pladdra alls utan bara njuta fågelsång så är det mellan 4 och 5. Och om man inte orkar vara uppe i natt, och det är begripligt om man tycker det verkar lite långt, då finns det sen poddfiler som man kan lyssna på i efterhand, både med och utan prat och olika längder.
1: Ja, det är en buffé av fågelsång, Naturmorgons Jenny Berntsson Djurvall. Tack så jättemycket och lycka till, säger man väl också, va?
0: Ja, det gör man. Tack ska du ha.
1: Ja, tack så mycket. Nu laddar vi för årets fågelsångsnatt som drar igång 2 minuter över midnatt.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Efter de lokala nyheterna så ska vi prata med Magnus Uggla som har gjort en fotbolls-VM-låt.
1: Nyheter från P4 Östergötland och först om bråket kring Ostlänken.
2: Jag känner mig helt solovårad av regeringen. Hatar verkligen regeringen oss eller är man bara inkompetent?
3: Jag tycker att det som infrastrukturministern säger är ett stort skämt.
4: Ja, så här lät det från Linköpings politiker, i det här fallet Centerns Muharrem Demirok och Moderaternas Stefan Eriksson efter beskedet om att Ostlänken inte kommer gå in i Linköping och att den nya stationen uteblir. Nu svarar infrastrukturminister och kristdemokraten Andreas Karlsson.
5: Jag kan dementera att regeringen hatar Linköping, som någon sa här. Tvärtom så har vi mött väldigt mycket kärlek också från mycket håll för att vi räddar stationsläget och säkrar kopplingen till Stångådalsbanan och Tjustbanan.
4: Efter beskedet meddelade Linköping att man kommer kräva över 150 miljoner i ersättning av staten för det arbete man lagt ner i planeringen. Men de pengarna, de kan Linköping glömma, enligt Karlsson.
5: Som jag ser det så finns det inget juridiskt bindande. Nu kommer vi titta på den skrivelse som Linköpings kommun har kommit in med och analysera det förstås. Man får också ha med i vågskålen att det här innebär ju att vi säkrar viktig infrastruktur, sparar 8 miljarder i den nationella planen och det är inte uteslutet att det innebär besparingar även för Linköping och att mer medel på lokal nivå kan gå till att rusta upp det kommunala vägnätet.
6: Så det korta svaret nej.
5: Ja.
4: Stefan Lindeberg intervjuade och jag heter Alexander Stenfeldt, P4 Östergötland.
1: Så kan vi berätta att det har bildats 3 nya naturreservat här i Östergötland. Skräckskär i Gryts skärgård och Märklämman vid havet i Valdemarsvik. Och så Bråtabergen med sin tallskog och sina kullar i norra Norrköpings kommun. Och 2 andra reservat i Norrköping.

0: Krankenbäcken och Dammfallbäcken utvidgas. Dessutom så får Svartåmynningen i Linköping och Långvrån i Motala nya skötselplaner för bättre naturvård, bland annat med fokus på våtmarker och restaurering. Och solen fortsätter lysa på oss i eftermiddag och det klara vädret gör att temperaturen även i natt går ner mot nollan eller till och med någon minusgrad. Imorgon lördag, ja men då blir det soligt och 15-20 grader. Jag heter Marie-Louise Kristensson.
1: P4 Extra, denna soliga fredag, är tillbaka ifrån Malmö. Vi ska prata bonnaboll. Det vill säga en hejarklack som åker till och hejar på lag i lägre divisioner. Och vi ska prata Magnus Uggla som gjort en inofficiell låt till herrlandslaget inför VM. Och vi ska lyssna på Sanna Nilsen som kommer här.

0: Även de allra sämsta fotbollslagen kan behöva förstärkning från en hejaklack. Det tycker i alla fall arrangörerna bakom Bonaboll. Initiativet där supportrar överraskar lag i de lägre divisionerna. Sebastian Månsson, Filip Dahlqvist, välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
2: Tack.
0: Ja, imorgon är dags för årets första match. Hur går förberedelserna, Filip?
2: Ja, men de går bra. Vi har jobbat hårt nu några dagar. Ja. Senaste. Vi har varit i Helsingör bland annat i morse och vi har varit runt och plockat ihop, så det går jättebra.
0: Plockat ihop vad då? Ja, men vi, Helsingör?
2: Ja, men vi är sponsrade lite chipsföretag, energidricka, så att absolut.
0: Och det är alltså hemligt vad ni kommer att dyka upp någonstans, även för er supportar själva?
1: Det är hemligt. Vi är väl kanske en 5-6 stycken som vet om var vi ska åka. Ja. Och det är ju väldigt viktigt att föreningen vi åker till inte vet om någonting.
0: Ja, det här, vi tar det från början alltså. Sebastian, det är du som är initiativtagare till Bonaboll. Var fick du idén ifrån och vad innebär det här för något?
1: Alltså, idén fick jag faktiskt från, det var ett klipp på YouTube. Det var någon allsvensk klubb som skulle åka till en bortamatch. De stannade vid en kissepaus och då var det vid en sån här Bonamatch. Så då sjöng de lite för det här laget.
0: Mm. Och vi säger Bonamatch, det är alltså låga divisionen, yeah, någonstans vid 3-4-5 neråt.
1: Ja, yeah, 6-5 liksom.
0: 6-5,
1: det, det får inte vara för högt.
0: Nej.
1: Det är viktigt också.
0: De får absolut inte ha betalt dem på planen.
1: Absolut inte. Kanske en backläsk. Det är...
0: Om man gör mål.
1: Om man gör mål.
0: Fortsätt, förlåt.
1: Nej, men då tänkte jag, ja, men det där kan vi göra en liten större grej av. Och jag pratade med Filip och... Första året så fick vi väl ihop en 60-70 par, så då var det ju enbart vänner till oss som hängde med. Mm. Och gensvaret var ju enormt. Och, sen
0: och då hörde ni en buss, ja, och vilka var ni var och tittade på då? Eller hejade på?
1: Ja, då hejade vi på Lunnarp.
0: Lunnarp.
1: Eller Lunnarp.
0: Ja. Ja. Ja. Och det är femte året ni gör det här. Vad är nytt nu?
1: Nytt för i år det är att vi har en klack för hemmalaget och en klack för bortalaget.
0: Wow, så ni åker till en match och så har ni delat upp er i två sidor, repat hejaramsor, tifo.
2: Jajamän,
0: lite
2: skjultar,
0: ja, men nu ska ni slåss efter matchen också?
1: Det kan ju bli så. Nej, det är kärlek som, det är det som är grunden till allt, kärlek till fotbollen, och det är ju kompisar på båda bussarna och så det kommer att bli häftigt, ja.
2: Make love not war.
0: Ja, men det är det ju, och det är det som är det fina med idrotten och det där andra med skämt sagt om att slåss efter matchen är ju ingenting som vi hoppas på såklart, utan det här är ju ren kärlek till svensk idrottsrörelse. Hur många är det som kommer att haka på imorgon?
2: Jag tror vi slår rekord imorgon. Jag tror vi blir 160 om jag inte minns fel ungefär. Så det är två fulla dubbeldäckare.
0: Två? Är det ett lag support i varje buss?
2: Jajamän. Så är det.
0: Är ni då, Filip är det som pratar nu, är du ansvarig för den ena klacken?
2: Skulle man kunna säga, eller ja, jag är helt ansvarig ihop med min vapendragare.
0: Ja, och du då Sebastian, den andra klacken.
1: Ja, precis.
0: Vilka är de övriga supportrarna? Vad har ni hittat dem? Vad är det för människor?
2: Ja, men de har kommit och gått lite. Alltså vi har ju några trogna som har hängt med nu 3-4 år. Så att, ja.
0: Tjejer också?
2: Jajamän, alla får följa med. Alla, vi har allt från 15-åringar till 70-åringar. Mm. Vi inkluderar alla.
0: Och man får inte välja vilket lag man vill heja på.
1: Jag har ju fått in lite förfrågningar. Den vill vi vara med i röda laget.
0: Så ja,
1: absolut, okay. Det går. Men annars är det vi som bestämmer var man ska vara, vilket lag man ska vara med i.
0: Och då kommer det då vara så imorgon att då rullar in två bussar och jag gissar att ni har ju blivit så pass etablerade att de som är där ska visa 70-80 pers.
1: Cirka max.
0: Max, om en stor arena. Ja. Inte så att de sitter på någon läktare eller något sånt där.
2: Sitter
0: så,
2: i gräset.
0: Sitter i gräset och så rullar då ni in så förstår de liksom vad klockan är slagen. Då hoppar ni ut. Vad gör ni det första liksom?
1: Ja, vi parkerar en bit ifrån i byn. Så vi har ju en liten marsch där vi går igenom byn ungefär 10-15 minuter, och då brukar ju barnfamiljerna gå ut från huset och stå och titta på oss när vi kommer förbi, och då de tror det är 1 maj eller vad det handlar om, och sen så kommer vi fram och då ser ju spelarna oss för första gången, då blir det ju total överraskning.
0: Mm. Ja. Och ni har pluggat på om spelarna också, vem som är lagkapten? Liksom,
2: det har vi alltid.
1: Det gör vi varje år. Ett år, det första året så pluggade vi på, då sjöng vi om en kille som heter Glenn. Mm. Sen visade det sig att han var inte på matchen. Han var på bröllop.
0: Han kunde inte komma på matchen.
1: Ja, men nu fem år senare ska jag faktiskt vara med i år i klacken.
0: Jaha, det är bra.
1: Så äntligen får vi träffa Glenn.
0: Så ni kommer att marschera dit då för att få liksom den uppståndelsen. Och vad är reaktionerna när ni kommer? Vad säger människor? Vill de ansluta dem?
1: Ett år hade vi en epartaktor som anslöt. Yeah. Så han fick visa vägen.
2: Yeah. En av våra kompisar red på den epartaktorn. Yeah. Jag har fina bilder från den tiden. Alltså, det var roligt.
0: Och det är såklart det är hemligt. Jag ska inte på något sätt försöka pressa er på var ni ska någonstans, eftersom det är liksom själva poängen. Och skulle ni försäga er så skulle det poängen dö däremot. Men däremot så vill jag veta, hur håller ni det ikväll då hemligt? Börjar man bubbla lite grann ikväll, eller det är sömn som gäller? Och...
1: Ja, ikväll blir det nu en liten AV i Malmö, vi tänkte passa på. Om någon vill veta, haffar de oss här nu på Lilla Torg, så då kanske vi kan berätta det.
2: Bolla lite idéer kanske, absolut.
0: Ja, okej. Okay. Men ja, när man då har med supportrar att göra så får man ju säga, framförallt när det är på varje sida, lycka till lika mycket båda två. Är det okej eller?
1: Det är helt okej.
2: Tack så mycket.
0: Ni kan inte ens säga vilken division det är.
1: Kanske lite högre än vanligt.
0: Yeah. Oh, snackar vi division 4?
1: Nej,
0: nu tog vi alldeles för mycket. Filip Dahlqvist, Sebastian Månsson, arrangörer bakom Bonnaboll alltså. Tack så mycket för att ni var med i PFU Extra.
2: Tack ska ni ha.
1: Tack så mycket.

0: Waiting on a sunny day med Bruce Springsteen. Och nu ska vi prata med en annan artist som underhållit i över 50 år, den här främst i Sverige. Och det verkar inte finnas några som helst planer på att lämna rampljuset, så vi säger och hallå, hallå till Magnus Uggla.
1: Ja men hej, hej, hej, hej.
0: Du har ju precis avslutat turné med föreställningen 50 år på tronen och nu ska du ut på sommarturné. Varför hatar du att ha semester?
1: Därför jag blir så rastlös. Jag måste göra någonting hela tiden.
0: Ja, men
1: ligga i en solstol, det är inte min grej.
0: Och det är med kraften och energin. Var kommer den ifrån?
1: Ja, det vete fan. Det är nog någon diagnos eller något, kan jag tänka mig.
0: Ja, för det är ju länge sedan du var ute och sommarturnerade. Det var 10 år sedan.
1: Ja, alltså jag har ju varit ute och spelat. Då har jag ju varit, men då har det ju varit i konstellationer. Jag var ute med Miss Li och Petter för 3 år sedan eller något sånt där. Och, men en riktig soloturné, det är första gången jag gör på över 10 år, tror jag.
0: Och du kommer att dra igång på Gröna Lund i Stockholm. Säker mark. Alla vet vad det handlar om. Alla vet vad det kommer att bli. Men sen Sweden Rock i Blekinge. Vad ska du göra?
1: Ja. Ja, jag ska ju göra 2 olika set den här sommaren. Jag ska ju göra en setlista för den ordinarie turnén. Och sen ska jag göra en specialsetlista för Sweden Rock.
0: Och vad ska den...
1: Ja, det blir ju mycket liksom 70, tidigt 80-tal.
0: Du ska inte spela hela skivor, alltså. Här har du Bobo Viking från första till sista låten.
1: Nej, då hade de nog gått, tror jag. Nej, det hade inte funkat.
0: Ja, men du har inte spelat...
1: Alla de som gillar den plattan, de är ju döda vid det här laget, så att jag vet inte.
0: Nej, det är klart. Det kan vara en onödig risk, för att det där är en väldigt fin publik. Men jag har förstått att den är kräsen också. Det gäller liksom att få träff på dem.
1: Ja, exakt. De är inte lätta att hitta.
0: Nej. Och sen så ska vi också prata om att du släpper musik idag. Jag gjorde ju den officiella VM-låten inför
1: 2002.
0: VM 2002, ja. Och nu är det en inofficiell låt, VM-guld. Oerhört tydlig titel. Vad kan du säga om den?
1: Ja, vad jag kan säga, det är ju, till att börja med så är det ju Alexander Kronlund som har gjort låten. Eller det mesta av låten, 80%, 85% kanske. Jag har gjort lite... gjort texten på verserna, så att han står för merparten av låten. Och så är det en kille som heter Oskar Görres som varit med också. Och den skrevs ursprungligen till fotbolls-EM 2020, men vi kom ju inte med där. Och sen har den inte varit aktuell, för vi har väl inte varit med någonting sen dess, så att, och nu när vi kom till VM plötsligt, då smsade jag och Alexander varandra liksom en jävla massa gånger, för jag har verkligen sörjt att den här låten inte skulle få komma i dagens ljus. Så att nu är vi jätteglada, i alla fall jag, att äntligen folk får höra den, för jag tycker att det är en fantastisk låt. Som framförallt då han har skrivit.
0: Ja, och Alexander Kronlund som har jobbat med de stora, många amerikanska artister och ingick väl i det här Cheiron-gänget med framförallt Dennis Popp och Max Martin som vi känner till därifrån. Nu är det att det liksom att en låt ligger där och väntat, ha spaderess hemma i byrålådan utan att någon vet om det.
1: Just den här låten har liksom varit lite jobbigt, för så fort vi har träffats har vi liksom börjat snacka om den här låten. Fan, ska vi göra? Ska vi skriva någon annan text till den, eller hur ska vi göra? Det känns som att den är för bra för att bli bortglömd. Så att just den här låten har ju legat mig väldigt varmt om hjärtat. Så ja, som sagt, nu är jag riktigt glad att den får äntligen komma ut.
0: Ja, och det är en bra historia, för att jag såg i SVT-programmet Cyklopernas land att Babben Larsson tyckte att du borde skriva Sveriges VM-låt.
1: Det var väl det som var liksom... Först började vi snacka om att vi skulle ge ut den liksom. Men sen var det inte mer med det. Men sen så var det någon som såg där Cyklopernas land när han, Oskar Garpelind, frågade...
0: Kristoffer Garpelind, ja.
1: Ja, Kristoffer, förlåt. Mm. Jag blandar ihop korten. Jag är 70.
0: Det är lugnt, det är lugnt.
1: När han frågade då Babben vem som hon tyckte skulle skriva den officiella VM-låten, och då föreslog hon mitt namn, och då bara yes, fan, det här är som sent från gudarna. Så då bestämde vi oss för att nej, fan, vi gör slag i saken och ger ut den nu.
0: Ja, det är ju fantastiskt. Allting står helt plötsligt rätt, och vi hoppas att den energin ska fortsätta hela vägen fram till låttiteln.
1: För ja, det är bra, framförallt löfte. Vi hoppas att spelarna håller samma liksom höga höga, vad säger man, höga kvalitet
0: som låter.
1: De gjorde i sista matchen mot Polen.
0: Ja, det var helt fantastiskt.
1: Då kommer vi ju ta hem det här.
0: Ja, det kommer vi göra. Magnus Uggla, stort tack för att du var med oss i P4 Extra.
1: Tack själv, det var nöjet var på min sida. Ha en bra helg.
0: Detsamma Magnus, detsamma. Och här kommer den, Ugglas bidrag till årets fotbolls-VM som helt enkelt heter VM-guld.

VM-guld Magnus Ugglas inofficiella VM-låt. Även Brandstad City släppte en VM-låt idag. All in för Sverige. Och på fredag den 15 maj så släpper Thomas Stenström den officiella. VM-febern är redan i maj. Fantastisk!

0: blir det Kulturnytt med Ellen Cavallin. Det ska handla om kulturkanon.
1: Precis, den kommer nämligen som bok idag och vi har frågat lite folk på stan om de minns vad som finns med på den här listan.
0: Spännande. I P4 Extra idag hörde du en sprillans ny låt med Wilmer X. Bandet har ju släppt ett nytt album 40 år efter, 8 år efter att de började. Bandets frontman Nisse Hellberg var här i studion med mig som dagens gäst och den intervjun kan du höra som podd i Sveriges Radios app. Tekniker idag var Helena Lopak och producent Tor Danielsson. Jag heter Henrik Jonsson. P4 Extra är tillbaka imorgon då med min kollega Titti Schultz. Då ska man alltså prata om att Botten Anna fyller 20 år. Tack för idag. Slut för idag.
1: Nu kommer Sveriges kulturkanon ut som bok. Och Kulturnytt har frågat folk på stan i Malmö och Stockholm om de minns några av verken från den 100 titlar långa listan över verk som format svensk kultur.
2: Jag tänker väl kanske litteratur om till exempel alltså kända verk som typ August Strindberg och Selma Lagerlöf.
3: Vet du vad kulturkanon är för något?
4: Nej, faktiskt inte. Kanske informera folket längre fram så man inte glömmer vad som har hänt. Statyer och liknande är väl en som jag skulle gissa.
5: Det är nästan som man skäms här. Jag har bort sig fullständigt här.
6: Ja, svensk kultur, vad vi ska sätta värde på.
3: Är det några av de här verken du känner igen?
5: Ja, det gör jag ju. Det är ett Pippi Långstrump är där. Jag säger. Ja, det är inte så jättemycket faktiskt.
2: Mm. Per Lagerqvist känner jag också igen, men inte kanske exakta verken.
3: Finns det något du saknar eller något verk du tycker skulle vara med på en sån här lista?
4: Ja, men Sällskapsresan. De alla känner ju igen filmen. Alla kan dra någon referens från den. Det är en riktig klassiker.
1: Reporter var Nora Makander. Bert Karlsson kritiserar nu Sveriges Radio för den lista över viktiga platser för musik-Sverige som grannkanalen P3 satt samman. För bland platserna som förändrat svensk musik är inte Skara med.
7: 75 dansband, 250 låtar på Svensktoppen, det räckte inte.
8: P3 har utsett 10 musikplatser som har förändrat musik-Sverige sedan år 2000. Bland annat Scharinska villan i Umeå och Fyrisån i Uppsala. Men inte Skara eller skivbolaget Marianne Grammofon.
7: Vi har aldrig fått någon uppmärksamhet överhuvudtaget från den, Stockholm. Vi var bönder för dem. Vi gjorde perfekt, talang.
8: Oskar Kangro är kanalproducent på P3 och ger sin syn på saken.
9: Den här listan vi har gjort på P3 handlar ju framförallt om 10 platser som förändrat musik-Sverige sedan år 2000 sett ur P3s synvinkel. Han nämnde mycket Melodifestivalen låtar och det var dansband. Den här musiken är jätteviktig för Sverige men kanske inte ur P3s ögon eftersom den musiken hör ju mer hemma här i P4.
1: Och reporter var Linus Ingelsbo, P4 Skaraborg. Och det var sist i Kulturnytt med mig, Ellen Cavallin. Fler kulturnyheter, det hittar du i Sveriges.
10: Jajamän, hörni, nu är det verkligen igång all VM-musik som har kommit och tar över hitlistorna. Till och med Brandstad City Släckers har gjort en egen låt på sin Mello superhit från i vintras. Vi ska ta mer om det snart, men först Ekonyheterna klockan 3.
11: Risken för den som är konstaterat smittad av hantaviruset är allvarlig, men för folk i allmänhet är risken att smittas fortfarande låg eftersom viruset sprids genom en mycket nära kontakt. Det säger en talesperson från Världshälsoorganisationen WHO i ett uttalande enligt AFP. Talespersonen säger också att personer som hade bott i samma hytter på det kryssningsfartyg som drabbats av virusutbrottet inte alltid verkar ha blivit smittade. 3 passagerare på det virusdrabbade fartyget har dött på grund av hantaviruset enligt WHO. Ett nytt skalv inträffade tidigare idag i Bolidens gruvområde i Garpenberg i Hedemora kommun, rapporterar P4 Dalarna. Enligt företaget Boliden var det ett efterskalv på drygt 800 meters djup och personalen under jord fick utrymmas. Skalvet i förmiddags bedöms vara kraftigare än de som inträffade tidigare i veckan och hade magnituden 3,2. I mars skadades 4 personer lindrigt vid ett ras i gruvan i Garpenberg och verksamheten pausades. Därefter har ovanligt många och kraftiga skalv skakat marken. Så gäller det kriget i Ukraina. Ukraina har riktat drönarattacker mot mål inne i Ryssland, bland annat mot en oljeanläggning, bara dagar innan den så kallade segerdagen till minne av andra världskrigets slut.
12: Oj, brinner det? Utanför bilfönstret, höga eldflammor, lyser upp oljeanläggningen i Jaroslav, ett av de största raffinaderierna i norra Ryssland, 700 kilometer från den ukrainska gränsen. En oljeanläggning som hade stor betydelse för finansieringen av det ryska kriget. Tack till Ukrainas försvar och underrättelsetjänst för denna manifestation av rättvisa, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky i ett uttalande. Även mål i Moskva och Rostov i sydvästra delen av Ryssland ska ha attackerats. 13 flygplatser har stängts ner på grund av säkerhetsläget bara en dag innan paraden i Moskva och firandet av segerdagen i Ryssland, Nazi-Tysklands nederlag i andra världskriget. I rysk statskontrollerad TV visades igår kartor på eventuella mål för ryska vedergällningsattacker mot centrala delar av Kiev. Men trots hoten planerar Ukrainas president Zelensky vara kvar i Kiev under helgen. Och flera stora utländska ambassader, såsom Frankrikes och Tysklands, har inte heller några planer på att lämna den ukrainska huvudstaden. Lubnel Shanti, Kiev.
11: Så vädret ikväll och i natt får Götaland och Svealand mest klart med lokalt enstaka minusgrader. Norrland får halvklart till mulet. Imorgon får Götaland och östra Svealand soligt, västra Svealand och Norrland mulet. Från nära 20 grader i söder till 9-14 grader i norr. Ekot med Carina Segura Morberg.
10: Nej, vi hatar inte Linköping, med några pengar, det får ni inte. Det är regeringens besked till Linköping som säger att de vill ha 150 miljoner i ersättning efter att Ostlänken-projektet blivit utelämnat från deras stad. En åt av allt som händer i länet. Vi har koll på fredagsvädret också idag. Det är Oliver Bäckman här som pratar för övrigt. Det blir ju klart och soligt. Men temperaturen sjunker under natten och då hamnar vi ner på minusgrader. Kanske kan man göra så som London Beat gjorde i den här låten nu, att jubla åt det. Jag vet inte.

0: Det är London Beat som jag sa som kickar igång musik i eftermiddagen denna härliga, soliga, glada fredag. Det är det de sätter ord på där. I've been thinking about you heter låten. Och vi tar Linköpings fokus nu. Trafikläget, Tova.
1: Ja, för det är ju arbeten inne i Linköping och bland annat då järnvägsbron där över Norrköpingsvägen, så är det ju bara ett körfält öppet att vara där håll där nu nere på Norrköpingsvägen. Så det är risk att det kan bli en del köer där när det är mycket trafik. En del köer är det också om man ska E22 söderut förbi Söderköping. Det är ju ganska mycket trafik ute redan nu faktiskt som ska ha söderut här. Så man får räkna med att en del köer helt enkelt förbi. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.
0: Och som sagt, det fortsätter att vara riktigt tjuriga miner mellan många olika parter här kring Ostlänken, Marie-Louise.
2: Ja, det må man väl säga. Vi hade ju med här under förmiddagen infrastrukturministern, kristdemokraten Andreas Karlsson. Och han fick liksom lyssna på, det var Muharrem Demirok och det var Stefan Eriksson, moderat kommunalråd i Linköping. Och de skrev ju inte orden. Nej. Muharrem sa ju typ, alltså, varför hatar ni oss, vi som bor i Linköping? Så. Och ministern sa, klart vi inte hatar er, vi har fått faktiskt positiva och ord om det här från Linköpings håll också. Men så stötte ju Stefan på då, Stefan Lindeberg som var programledare och sa, men de här pengarna, de 157,5 miljonerna som Linköpings kommun har krävt nu för det som de har lagt ut. Ja, lite så var det faktiskt. Han sa väl inte, de kan ni glömma, men han sa väldigt tydligt att det tänker vi inte betala.
0: Nej, det var ord och inga visor, men sista ordet är ju definitivt inte sagt kring detta än heller.

0: Ja, det är Taylor Swift alltså med Opalite i P4 Östergötland. Och snart går det att dricka öl eller vin eller vad man vill på krogen utan att serveras mat just där. Och så har det ju absolut inte varit tidigare. En del förändringar, dock blir det väl inte några revolutioner. Men Anna Lindqvist har samlat reaktioner på detta också.
1: Jo, men riksdagen sa igår ja till att avskaffa kravet på matservering och eget kök då för att få serveringstillstånd. Och det här öppnar ju för att flera nya typer av barer och krogar väntas öppna. Om man till exempel kan ha strandbarer och vinbarer och biergarten och sådana här saker. Vad tänker du när du hör det här beslutet?
2: Ja, men när du nämnde biergarten där, jag har varit en del i Tyskland och det konceptet gillar jag väldigt mycket. Och sen har jag även haft mycket kompisar som nämner i Tokyo kan man gå in på sådana små... Ja, skuffen till barer. Så att jag gillar det här beslutet, måste jag säga. Jag tycker det låter spännande och skulle vilja se vart det tar vägen.
1: Vad tror du det kommer innebära för dig?
2: Jag skulle säga att jag oftast går ut med ambitionen att antingen äta eller dricka. Så för mig kommer det nog bara bli samma sak egentligen. Bara att, ja, jag tror inte det påverkar mig så mycket faktiskt. Det tror jag inte.
1: Men det är så att alla är ju inte jätteglada över det här beslutet. Man tror att alkoholkonsumtionen väntas öka lite grann, vilket i sin tur kommer leda till lite fler alkoholrelaterade dödsfall och så. Vad tänker du om det?
2: Alltså, jag kan ju bara se för min egen del. Och som sagt, om jag går ut för att endast dricka ett par öl med ett par kompisar så är det oftast där jag håller mig till. Så för min egen del så behöver jag sällan spontant beställa mat för att jag känner mig för onykter. Men som sagt, jag kan bara tala för mig själv.
1: Tror du verkligen att svenskarna kommer känna så här en kall februari dag, man har liksom en hål i väggen krog, att nu måste jag ha en kall öl här liksom när det är 25 minusgrader ute?
2: Ja, då tror jag inte man går till en sån typ av krog eller bar, utan då är det snarare själva baren eller krogen som kommer få leda för att de inte har några kunder. Så tror väl jag att det blir svårare kanske att överleva som en krog på de här dagarna som inte är så liksom festbenägna, så att säga.
1: Vad heter du?
2: Jonathan Gustafsson.
1: Tack så jättemycket.
2: Tack.
1: Ja, men det är så att riksdagen sa igår ja till att avskaffa kravet på att servera mat i samband med alkohol. Man behöver inte ha ett eget kök liksom, för att få serveringstillstånd. Och det här öppnar för att flera nya typer av barer ska kunna öppnas då. Att strandbarer och vinbarer och sådana här lite mer kontinentala grejer. Så. Ja. Vad tänker du när du hör det här beslutet?
3: Oj, alltså jag ska vara ärlig att jag går inte så mycket på barer generellt. Jag dricker inte så mycket alkohol, så att jag skulle inte säga att det påverkar mig så jättemycket. Men hoppas att det blir till en fördel för de resterande.
1: Ja. Mm. För det är så, alla är inte jätteglada över det här beslutet, för man tror att det kommer bidra till att alkoholkonsumtionen kommer öka lite grann. Ja. Vilket kan bidra till ökade alkoholrelaterade dödsfall också. Mm. Men vad tänker du? Men tror du liksom, nu dricker inte du så mycket alkohol, men tror du liksom svenskarna kommer att vara så här att man en smällkall februari dag, nu känner jag, nu måste jag ha en kall öl här på vägen till jobbet?
3: Ja, alltså säkert, det öppnar ju upp möjlighet för det. Och ja, tyvärr, och med möjligheter så kommer det också risker, så att absolut, tyvärr tror jag det.
1: Mm. Tror du att du själv kommer kanske frestas att dricka mer?
3: Nej, faktiskt inte.
1: Vad heter du?
3: Melina.
1: Tack så jättemycket.

0: Ja, det är Meghan Trainor alltså som gör Get In Girl här i P4 med Oliver Bäckman 20 minuter över 3 klockan denna fredag. Det är trots en solig och härlig eftermiddag en lite sorgens dag i till exempel då Norrköping för basketlagen. Dolphins har och på pumpen efter 5 raka guld så har man helt enkelt kort och gott förlorat mot sina antagonister de sista åren. Borås Basket som plockar hem guldet innebär slutet av en lång epok för just Norrköpings del i svensk herrbasket.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det här är ju förmodligen en av de mest kända fotbollslåtarna som någonsin gjorts i hela världen. För den hörs inte bara i Sverige i Type Vastina Bons välkända kampion, utan den hörs ju överallt. Och det har faktiskt blivit en enorm liksom uppsving här när det gäller inofficiella såna här fotbollslåtar inför stora mästerskap, inte bara i världen utan även i Sverige. Jonas Börjesson, inte bara Stenström som ska göra en låt, utan nu har vi ju hört både Brandsta City Släckers och Magnus Uggla och dessförinnan var det Det Vet Du och alla möjliga grupper som vill, de vill lite grann så medans ja, det går att göra det så att säga.
3: Ja, och härligt är det väl att många kommer med sin version. Man vet ju inte vilken som kommer spelas mest, vilken som gillas. Det behöver ju inte vara den officiella. Det finns ju gott om exempel på när de har slagit de här inofficiella, eller hur?
0: Alltså, jag skulle nästan säga att det är de inofficiella som blir lite mer kultiga, ja, på något sätt. De kan lite grann välja uttryck och ton på låten själv, medan den officiella förmodligen ska spegla något slags gemenskap och det ska stämma överens med lagets inställning och sådär. Jag har faktiskt en favorit, och det är från en grupp som jag inte har lyssnat särskilt mycket på, inte varit ett superstort fan av, men den här från Hovet, den nådde mig i hjärtat på något sätt. Och nu så är vi blå, så blå, så blå. Den kom 2018 senast. Jag tror det var 2018, men det måste ha varit den när Sverige var i VM och gjorde succé senast. Den har en sån här skön, lite melankolisk sommarvibe. Det tycker jag är ovanligt.
3: Ja, men det är lite grann det där som är grejen. Precis det som du sa, att det gick bra för Sverige och då blir låten bättre. I efterhand så är det så man kommer ihåg det, för man förknippar ju så hårt med det. Tydligaste exemplet är väl 94 och Gräver guld i USA. Den är ju en monsterhit tack vare bronspoängen. Eller är det inte så man ska se det?
0: Ja,
3: alltså, den här, den jag först tänker på, det är ju Markoolios. Den här Mera mål. Den är ju från 2002 då när Sverige var i Sydkorea och i Japan och slog ut lag. Den var ju dödens grupp där och tog sig vidare med Anders Svenssons mål, frispark mot Argentina och allt det där. Det är ju fantastiska minnen att ha, och så hör man ju då låten. Så där har du min favorit.
0: Som av en händelse så fanns den uppladdad och klar här. Du visste det.
3: Som en händelse.
0: Men dock ganska roligt faktiskt hur vissa grupper som GES här nu, de fick ju såklart chansen och möjligheten att göra en ny version på sin gamla klassiska hit, med tanke på att sommarens fotbolls-VM också spelas i USA. Men det var de inte så sugna på, medan Markoolio i sin vana trogen mer eller mindre har släppt nya versioner inför varje mästerskap. Så en del omfamnare, andra gör det inte då. Men om du ändå ska få ge ett litet tips här nu, tror att det blir Stenströms officiella som vi inte hört den, eller någon av de här alternativa som blir sommarens stora plåga?
3: Alltså, vi hörde ju Ugglas nu P4 Extra alldeles nyss. Jag var inte imponerad. Den var inte trall. Jag tänker ju klacken ska sjunga den här under. Det är därför den här Markoolio-låten är så bra, för att klacken sjunger ju med. Den är så lätt. Men Ugglas var väl genomtänkt och ugglavacker på sitt sätt, men det är ju inte en medsjungslåt. Så jag hoppas på Stenström och att han sätter den som verkligen sätter sig till det gula havet på matcherna, för det är ju rätt häftigt när man sjunger med alltså.
0: Det blir häftig inställning och det finns mycket att prata och resonera om kring detta ämne denna fotbolls-VM-sommar som kommer.

0: Ja, det är Hannes Aitman med låten Dying for a Name. Nu får vi nyheterna, Marie-Louise, och vi ska börja med ett uppmärksammat mord.
1: Ja, på rapparen Gaboro, och vår reporter Tahir Josef, han vet mer om det där.
0: Vi ska höra mer om det också när klockan är 15:30.
2: Ja, under fredagen avslutades rättegången om mordet på rapparen Gaboro som sköts ihjäl i parkeringshuset Spiran den 19 december 2024.
3: När det gäller påföljden yrkar jag att han ska dömas till livstidsfängelse.
2: Åklagaren Thomas Ramstedt pekar på mordfilmen NFC-analyser som kopplar samman vapen till mordet och skjutningen i Gusum, en vapenfilm i 22-åringens telefon samt DNA på bilnyckel och förardörr.
3: Filmen som visar det här mordet, och där kan man ju se olika omständigheter som är viktiga. Det är ju bland annat vilken typ av skor, jacka med mera som den här skytten har. Det har blivit väldigt viktig bevisning.
2: Johanna Bergman, 22-årigens försvarsadvokat, berättar för mig, hur ser du på åklagarens bevisning i målet?
4: Men jag har ju i pläderingen nu sagt att det är min uppfattning att man i ett tidigt skede bestämde sig för att det var min klient som var den skyldiga gärningsmannen, och att man sedan har letat bevis för att täcka upp det, och att man därigenom har lämnat många trådar öppna som på andra potentiella gärningsmän som jag menar är högintressanta.
2: Tahir Josef, P4 Östergötland.
1: Och du hör mer av Tahir i Olivers program om sådär 15 minuter. Två personer, en man och en kvinna i 45-årsåldern, bytte ut prislappar till billigare prislappar på lammytterfiléer i en butik i Norrköping. De säger att de gjorde det efter att ha sett det här på TikTok. De två lammytterfiléerna, det var svårt det där, fick de på så vis ner från 772 kronor till 40 kronor. Och så försökte de köpa det då i snabbkassan. Men de åkte fast och döms nu för ringa bedrägeri till dagsböter. Och så till sist kan jag berätta att det har bildats tre nya naturreservat här i Östergötland. Det är Skräckskär i Gryts skärgård och Märklämman alldeles ute vid havet där i Valdemarsvik. Och så Bråtabergen med sin backiga och, ja, vad säger man, klippiga natur och tallskog i norra Norrköpings kommun.
0: Vilken är du mest sugen på att upptäcka då, Marie-Louise?
1: Skräckskär låter väl fantastiskt?
0: Ja, lite obehagligt också. Det låter som ett ställe som Jocke och Jonna kanske går och gör spökjakt på, typ.
1: Ja, eller Tjorven och Båtsman, om man vill se lite snällare.
0: Ja, så kan man göra. Vi släpper

0: släpper ordet till Tova Julin som har koll på vägarbetena.
1: Så är det, för det är ju några sådana som är igång idag också trots att det är fredag. Ett sånt det är ju inne i Linköping då, och då är det Norrköpingsvägen. Det arbetas ju med den järnvägsbron där, och då blir det nere på själva Norrköpingsvägen ett körfält upp avstängt i båda riktning. Så det kan gå lite långsamt där helt enkelt, det får man vara beredd på. Och sen är det också nu ganska långsam trafik på E22 söderut genom Söderköping där det brukar köa på en del på eftermiddagarna, särskilt nu när det är en del trafik. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.
0: Det är Oliver Bäckman och Jonas Börjesson också som har koll på detta fredagsväder.
2: Ja, det kommer vara 17, upp mot 17 grader idag, sydostliga vindar. Men till kvällen då, ja, klart och nästan klart ner mot nollan i natt och kanske rent av någon minusgrad. Så på med underställ om vi ska ut, Oliver.

Ja, detta är ju Casanovas alltså med Vi syns på stället. Och nu går de ner i takt och ton, så då kanske det passar bra att ge sig igång med en klassiker från, ja, ni vet vem.

0: Lady Gaga alltså med AA i P4.
1: Här är sporten med en dryg månad kvar. Det är en dryg månad kvar till Sveriges första match i fotbolls-VM.
2: Nu ska Alexander Isak vara tillbaka i träning. Det meddelar Liverpool-tränaren Arne Slott på en presskonferens.
3: Alex trains with us again.
4: Only yesterday for the first time.
3: Yeah.
2: Svenska anfallaren han bara varit tillbaka i en månad efter benbrottet innan han nu senast drabbas av ljumskproblem. Förhoppningen är att han från och med idag, fredag, ska kunna träna fullt ut. Viktigt besked för det svenska landslaget som ska spela VM om bara en dryg månad.
1: Selma Jennevall, reporter. Igår kom beskedet att internationella olympiska kommittén öppnar för att belarusier ska få tävla.
5: Nej, men för oss är det en besvikelse.
6: Internationella olympiska kommittén lyfter avstängningen av Belarus som gällt sedan Rysslands anfallskrig i Ukraina. Det här har väckt starka reaktioner, inte minst på grund av en formulering om beslutet som motiveras med att idrottare inte ska begränsas av sina länders deltagande i krig och konflikt. Något som nu tolkas öppna upp även för Ryssland. Hans von Uttmann är ordförande i Sveriges olympiska kommitté, SOK.
5: Nej, men det där är ju ett argument som jag tror vi måste vara väldigt medvetna om i Sverige också, att det finns en utbredd uppfattning inom idrotten internationellt att idrottarna så att säga inte ska stå ansvariga för politiska beslut eller för regeringens hanteringar. Det är ju så att när vi är så tydliga i vårt ställningstagande igen Norden, de baltiska länderna, så är inte det en utbredd uppfattning i många andra delar av världen. Men för oss så är det klart och tydligt att det här är någonting exceptionellt i vår närmiljö som vi tydligt vill markera. Inte minst eftersom idrotten är en så viktig del av den ryska propagandan.
1: William Waldetoft, reporter. Häromdagen berättade höjdhopparen England Nilsson om sina ätstörningsproblem. Att toppa formen med en mer slimmad kropp, det är vanligt ibland höjdhoppare, och just därför är ätstörningsrisken relativt stor, det säger Stefan Holm.
7: Att man försöker gå ner i vikt under tävlingssäsong eller inför viktiga tävlingar. Och det är klart att vissa riskerar då att inte komma ur det här när man går över till en träningssäsong sen.
8: Det är ätstörningar som hållit höjdhoppstalangen England Nilsson borta. Ett problem som är vanligt inom sporten, säger Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm. Själv tidigare olympisk mästare i höjdhopp och numera tränare.
7: Framförallt pratar jag aldrig om att de kanske väger för mycket eller borde tappa lite i vikt. Utan det här är någonting som man får försöka lära sig över tid och sen naturligtvis att jag måste ha koll.
1: Linnen Sen, reporter. Armand Duplantis kommer att tävla på Diamond League-galan i Monaco. Galan har lagt till stavhopp på programmet och får därmed Duplantis som nytt affischnamn. Härom veckan så kom nyheten att Duplantis flyttar till Monaco. Nu står det alltså klart att han kommer att få tävla på sin nya hemort i sommar. 10 juli avgörs tävlingen i Monaco. Nu fotboll igen.
6: Sirius överklagar avstängningen på deras kapten Henrik Rönnlöv Kastegren. Det beskedet ger Uppsala klubben idag. Avstängningen gäller de två kommande matcherna efter den obscena gest som 30-åringen syntes göra mot publiken efter matchen mot Kalmar i helgen. Sirius skriver på sin hemsida: klubben anser att påföljden är oproportionerlig i förhållande till händelsen och menar att ärendet borde kunna hanteras på andra sätt än den avstängning som nu beslutats. Sirius nästa match i Herrallsvenskan är på hemmaplan på måndag mot Örgryte.
1: William Waldetoft, världsettan i tennis, Arina Sabalenka, hotat med att bojkotta Grand Slam-turneringarna. Nu får hon stöd av världsettan Jannik Sinner. Mer om det i appen.

0: Så är det. Det är Viktor Norén som ger oss solens alla änglar i P4 Östergötland. Kvart i fyra är klockan nu. Och mordet på rapparen Gaboro i Norrköping har ju väckt reaktioner i hela landet. Och idag så avslutades rättegången kring detta. Tahir Josef, du var på plats. Vad är det som har hänt idag?
1: Ja, men det här, idag var det ju slutpläderingens dag. Och det innebär att både åklagare och försvarsadvokaterna summerar nästan hela den långa rättegången. Var och en för sig, det är väldigt många små bitar som har avhandlats under hela rättegången. De bitarna tar de upp och sen försöker de leda till en enda mål som de har. Att ja, men det här, allt som jag har sagt, leder till att den här personen är skyldig, och försvarsadvokaten lyfter fram de sakerna som säger, ja, men det här visar ju på att min klient är inte skyldig. Så det är ju slutpläderingsdag, summeringen, och vad de yrkade på idag.
0: Och här har ju då också åklagaren och försvaret haft totalt olika syn på
1: det, kan man säga.
0: Vad som har hänt alltså.
1: Det kan man säga. Alltså åklagaren som säger att 22-åringen är skyldig till mord, bland annat, och skjutning i Gusum, och borde dömas till livstidsfängelse, medan för hans försvarsadvokat säger att det här är ju bara indicier det som åklagaren kommer med. Det går inte, bevisen räcker inte för att säga att den här personen har skjutit, den här personen har begått de här brotten som åklagaren hävdar, och därmed är han för just det här mordet oskyldig. Så han nekar helt enkelt till brottet.
0: Vi ska höra Johanna Bergman som är just advokat här.
2: Men jag har ju i pläderingen nu sagt att det är min uppfattning att man i ett tidigt skede bestämde sig för att det var min klient som var den skyldiga gärningsmannen, och att man sedan har letat bevis för att täcka upp det. Och att man därigenom har lämnat många trådar öppna som på andra potentiella gärningsmän, som jag menar är högintressanta. Och det finns ju också flera personer som fortfarande är misstänkta.
1: Samtidigt har din klient inte svarat på många frågor under rättegången.
2: Nej, och den här typen av brott som vi har hanterat här, det är ju en typ av brott som vi idag ser där det är helt naturligt att man inte berättar saker. Det är inte bara risk för sin egen säkerhet utan framförallt för familjemedlemmar och anhöriga säkerhet. Så att det är ju lite grann så det ser ut idag, att man vågar inte prata.
1: Och vad anser du att din klient borde dömas till?
2: Det överlåter jag till domstolen. Jag har ju pläderat och sagt att det är i en punkt där han har erkänt brott som han ska dömas till ansvar för.
1: Och samtidigt sa du att med tanke på att han har suttit ganska länge i häkte så borde han frias.
2: Inte frias, utan han borde försättas på fri fot. Och det är ju beroende av att den gärning som vi anser att han ska dömas för, den han har erkänt, den har inte ett så pass högt straffvärde att det är rimligt att han ska sitta frihetsprövad längre. Utan den tiden har han suttit av för länge sedan.
0: Det är den misstänkte 22-åringens advokat, alltså Johanna Bergman. Och för en utomstående, eller för alla som läser om det här, kan man tänka att det är väldigt mycket detaljer och kanske också svårt, Tahir, att hänga med i alla händelsekedjor.
1: Jag kan säga att det är inte bara för de utomstående. Stående så väldigt mycket. Jag satt där flera timmar och det är så många detaljer. Det är så svårt att hänga med varje liten detalj. Jag ska förresten påpeka just det här att försvarsadvokaten Johanna Bergman, hon nämnde att min klient har erkänt vissa delar, och det som 22-åringen har erkänt i det här sammanhanget, det är narkotikabrott och ingenting annat. Och med tanke på att narkotikabrott, straffet är inte så långt, och han har ju suttit nästan ett år, jag tror det är längre än ett år, i häkte, så menar hon att han borde försättas på fri fot för att han har ju avtjänat straffet för just den delen.
0: Vi förstår. Det är också åklagare Thomas Ramstedt här som definitivt inte står på hennes sida kring det.
3: När det gäller den person som åtalar för mord och med mera, så yrkade jag när det gäller påföljden att han ska dömas till livstidsfängelse. Och när det gäller den person som är åtalad för medhjälp till mord, så yrkade jag på en påföljd som inte understiger 14 års fängelse.
1: Och vilken bevisning anser du är mest avgörande för det här fallet, för mordet, om vi fokuserar på det?
3: Det vi har där, vi har ju den här mordfilmen som vi säger, filmen som visar det här mordet, och där kan man ju se olika omständigheter som är viktiga. Det är ju bland annat vilken typ av skor, jacka med mera som den här skytten har. Det har blivit väldigt viktig bevisning, och sen är det också teknisk bevisning i form av DNA-träffar i det här som vi kallar flyktbilen.
1: Något som kom fram kanske under rättegången som du anser kan påverka domen och hur det döms, kommer det dömas?
3: Inget generellt nytt som kom fram, men en del saker, händelseförloppet blev lite tydligare ändå under i samband med förhören här på olika sätt. Så jag tycker nog ändå att bevisningen känns starkare nu än när vi påbörjade förhandlingen. Det är nog mitt intryck ändå när det gäller vittnesuppgifter med mera.
1: 22-åringens försvarsadvokat menade att bevisningen är ganska mycket indicier, och ni har inte följt de andra spår som kan vara misstänkta gärningsmän i sammanhanget.
3: Jo, men det har vi gjort. Vi har utrett alla spår tillräckligt noga. Sen kan det bli ytterligare personer som blir misstänkta i det här. Det är någon som är misstänkta som vi kommer titta närmare på, men när vi landade i det här åtalet så känner jag mig trygg att vi var färdiga med förundersökningen så långt. Så att säga, när det gäller de här båda åtalade personerna. Det finns ingen alternativ gärningsman eller alternativ skytt som vi ser i utredningen eller som jag ser det. Så där är vi trygga att vi har hittat rätt person helt enkelt.
0: Då har vi hört hållningen från både försvaret och åklagarsidan. Tahir Josef, reporter. Domen då, när kommer den?
1: Domen beräknas komma om 2 veckor, men dessförinnan är det ju just idag, efter att själva förhandlingarna avslutats, domstolen måste ta ställning till ifall om de 2 häktade personerna, 33-åringen och 22-åringen, om de ska vara fortsatt i häkte eller om de ska försättas på fri fot.
4: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

0: Det är Weeping Willows, alltså med The Thrill of Danger. 4:05 är klockan och helgens väder. Det verkar väl ändå bli soligt och varmt igen, va, Hilda Westberg på SMHI?
1: I alla fall till en början kan jag säga det. Så ja, vi har ju, redan idag här har vi varit uppe på en 17 lite drygt grader. Och imorgon kommer vi upp ytterligare ett par grader och sol till det då på eftermiddagen där.
0: Men det anas ändå att du menar att det kan bli en liten vändning framåt, eller?
1: Ja, det är ju framåt söndag där som vi har en front som på ingång som ska passera oss. Lite osäkert exakt när, men någon gång där på eftermiddagen eller sen eftermiddag så är det lite, ser ut att vara skurar här som kommer in västerifrån. Inga stora mängder, men ja, det är ju torrt i mark.
0: Mm, det kan göra nytta eventuellt och för eventuella brandrisker och sånt då. Men Hilda, tack för nu och trevlig helg.
1: Tack detsamma.

0: Ja, det är Gresula med sin Half of Me i P4 Östergötland. Nu kommer ekonyheterna klockan 4 och det kommer att handla om elstöd. Carina är med.
1: Utbetalningarna av elstödet till svenska hushåll inleds i början av juni. Och de som har rätt till ersättningen kommer att få pengarna före midsommar, det uppger regeringen. Stödet som ska betalas ut av Försäkringskassan gäller för perioden januari och februari i år. Det råder ingen brist på flygbränsle i EU och flygbolag måste ersätta kunder om de ställer in flyg på grund av höjda bränslepriser. Det säger EU-kommissionen som idag la fram riktlinjer när det gäller flygbränsle i spåren av kriget i Mellanöstern. Flygbolag kan bara hänvisa till force majeure vid oförutsedda händelser och de stigande priserna är fullständigt förutsägbara enligt kommissionen. I Danmark drar Lars Løkke Rasmussen som leder mittenpartiet Moderaterna och som sitter i en vågmästarroll efter valet i slutet av maj nu tillbaka sitt stöd för statsminister Mette Frederiksen som förhandlingsledare. Istället vill han att det borgerliga partiet Venstres ledare Truls Lund Poulsen ska få chansen att leda förhandlingarna. Enligt Lars Løkke Rasmussen innebär det inte att han inte stöttar Mette Frederiksen som ny statsminister, men att någon annan nu bör få chansen att försöka hitta en lösning på regeringsfrågan. Regeringsförhandlingarna efter det danska valet har nu varat i över 44 dagar. Det gisslandrama som pågått under flera timmar idag pågick inne på en bank i staden Sinzig i delstaten Rheinland-Pfalz i Tyskland är nu över, det här uppger tysk polis enligt AFP. Ingen person ska ha skadats. De personer som misstänks ligga bakom gisslandramat är på fri fot och jagas av polis. Ekot med Carina Segura Morberg.
0: Sitter du där hemma och funderar på vad du ska göra i helgen kan jag komma med ett tips alltså. Det finns 3 nya naturreservat här i länet. Skräckskär i Gryt, Märklämman i Vika och Brottabergen i Norrköping. Ja, finns ju gott om tid att vara ute nu. Och ute nu, det är just också Jonas Börjesson. Och du, vi hör 80-talsdisco runt dig, tror jag.
2: Ja, men det är ju det. Det är DJ Bås. Jag vet inte vart jag är någonstans. Det hörs kanske inte på musiken.
0: Nej, Linköping.
2: Linköping är jag, Borgården. Det är ju Foodtruck-festival i gassande sol. Det är folkfest. Och jäkligt många, väldigt många glada miner på folk som äter saker. De gör det i eftermiddagssolen upp till 17 grader. Det blåser lite på dem så det fladdrar i tallrikarna här och var. Men glada är de. Och det kommer att vara så här under kvällen också. Men i och med att det är så klart, Oliver, du vet ju vad som händer. När månen inte behåller värmen på jorden, tänker jag, då sjunker temperaturen. Och det kommer kanske i nollan och minusgrad ikväll. Tänker du om det?
0: Ja, det tänker jag är ungefär så som det har varit på sistone. Och att det fortsätter att vara klart så som det har varit de sista veckorna.

0: Ja, det är Elton John alltså. Britney Spears också i Hold Me Closer. Och trafikläget, Tove har koll på det som händer på vägar och spår.
1: Så är det, och just nu så är det ju kanske framförallt då du som ska söderut förbi Söderköping som får räkna med en del köer. Det är ju ganska mycket trafik som ska förbi där just nu, och det blir en del köer och väntetider helt enkelt. Likaså lite längre norrut faktiskt på E22an framåt Tingsta korset där, från Norrköping ner mot Söderköping, också en del köer förbi. Likaså vid Valdemarsvik då E22an, där är det ett arbete som pågår om dagarna, och här är det också ganska långsamt och köer i båda körriktningar just nu. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Och så har vi haft en del från dagen också, bland annat det här mycket uppmärksammade rättegången om rapparen Gabor och Marie-Louise.
2: Ja, det har varit slutpläderingar idag och hela förhandlingen, hela rättegången är nu över. Man har hållit på ända in i sista stund här fram till 16. Vi ska väl försöka jaga någon åklagare här sen och höra om någon släpps på fri fot. Men åklagaren säger ju att vi har bra bevisning, bland annat en film. Han yrkar på livstidsfängelse för den som då utpekas som skytten. Medan åklagaren säger nej. Min klient, eller försvaren säger nej, min klient har alltså, ni har fastnat vid honom i bevistänket, och sen har det bara gått ut på att sätta dit honom. Det finns flera som kan vara misstänkta.
0: Det var det senaste från nyhetsvärlden. Är du en sån där food court person som gillar att gå runt och smaska på saker i de här långa gator?
2: Ja. Inte en av mina största passioner, men när det händer är det ju hur mysigt som helst.
0: Det är som en bubblande gryta i Linköping. Vi ska dit snart.

0: I had some help med Post Malone och Morgan Wallen. Det flödar av både smaker och människor i centrala Linköping just nu. Jonas Börjesson, vad smaskar du på?
1: Jag smaskar inte på någonting än, men jag kommer alldeles strax att få min beställda mat här. Men alltså, jag måste bara säga, Borgården i Linköping lever upp till folkfest. Här är liksom food, det är mycket så här last, vad säger man? Food trucks från alla de möjliga hörnen i världen, med västafrikanskt, libanesiskt, shawarma, och mitt i allt detta så fastnar jag för en Västerås maträtt. Det var massa smält ost på en bild och jag gick fram och beställde, vad hette det nu igen då?
2: Vad heter det? Messy Nachos heter den, och det är nachotallrik med lite pulled pork över. Du har lite jalapeno dressing, smält ost, lite såna där grejer, picklad rödlök och toppa med koriander.
1: Kort sammanfattat, inget jag slänger ihop själv hemma. Den jag pratar med heter vad då?
2: Filip.
1: Och Filip från Västerås, alltså jag är tagen av stämningen här. Vad tycker du om den östgötska stämningen den här fredagen?
2: Jag tycker det är jättebra stämning. Jag tycker att folk är väldigt trevliga, med skötsamma, ordningsamma, plockar undan efter sig, och alla går runt med ett fint leende.
1: Alltså det är inte dåligt från Västerås att ge beröm till östgötarna.
2: Nej, det tycker jag verkligen inte. Verkligen inte. Jag har gått runt i hela stan här och stormtrivits.
1: Hoppas jag stormtrivs när jag provsmakar också då, för att det här är... Oj. Mycket smak i det här. Oliver, du borde varit här. Jag vet ju att du är riktigt svag för allt sånt här som jag gillar, det vill säga mat.
0: Oj. Ja. Jag tänker att du ska få smaska vidare i lugn och ro.
1: Men jag ser ju, jag är inte ensam här heller. Jag har ju min kollega med mig nu. Där står du, vad glad du ser ut, Alexander. Har du också fått mat eller?
3: Ja, jag har faktiskt också precis fått min beställning här borta. Jag har letat mig en 30-40 meter bort från Jonas och hittat en foodtruck som gör lokala burgare, kan man säga. De gör hamburgare på lokala råvaror helt enkelt. Hjalmar har jag med mig här som äger foodtrucken.
4: Ja, det stämmer.
3: Jag har någon slags hamburgare i handen, chili cheese burgare kallar ni den. Vad är det för någonting jag håller?
4: Ja, det är ett potato bun som omsluter, och sen så har vi våran burgardressing i botten, krispsallad, picklad rödlök, och sen så är det kött från ett lokalt slakteri i närheten, och sen har vi två gånger cheddar och även en färskostkräm med jalapeno i.
3: Det är den färskostkrämen som blir, det är det som är själva chili cheesen då, eller?
4: Det är det som är chili cheese, det stämmer.
3: Mm. Vad tror du kommer hända i min mun när jag stoppar in den här?
4: Är det magi?
3: Ren magi.
4: Ja, det tror jag. Nej, men jag hoppas att du ska gilla den. Vi får ju se nu då. Ingen sågning, hoppas jag.
3: Nej då, jag lovar. Men hur känner du annars? Vad var här på Food Truck Festivalen i Linköping på våren? Solen skiner, mycket folk, musik. Hur känns det?
4: Ja, jag driver en sommarverksamhet normalt sett, och på hösten så sluter det till och så tänker man, nu blir det aldrig vår igen. Och sen så kommer man hit och Linköping visar sig från sin bästa sida. Det är sol, det är vår, det är härligt, mingel i luften, så att, det är fantastiskt.
3: Mm. Och jag tänkte väl kanske ta ett bett på den här hamburgaren nu, men innan jag gör det ska jag väl säga att det finns många andra foodtrucks att prova än den jag och Jonas har provat här. Men jag tar ett bett på den här som ska vara ren magi i min mun då.
0: Ja, vi är nyfikna nu.
1: Alltså, släpp in mig här, Oliver. Jag ser ju antrycket. Förväntan. Mungipen åkte upp. Lite majonnäs. Mycket bra radio här nu, känner jag. Och glädjen sprider sig i Alexander Stenfeldts ansikte.
3: Ja, det var en bra kick i den. Bra hetta. Det var jättegott var det.
0: Ja, jag tänker att grabbarna som vill bråka om samma mikrofon ska få göra det i några minuter utanför radioeten nu. Så ska vi återkomma till matmarknaden där det är så mycket känslor.

0: Det är Simply Red med Something Got Me Started, alltså i P4 Östergötland. Oliver Bäckman är det som finns här i studion, och det är ju inte bara fullt med mat, det är också fullt med människor i Linköping just nu, Jonas Börjesson.
1: Ja, men det är ju det. Det är fullt med människor, och vi fick ju höra här från en av foodtrucksen att Linköpingsborna är så duktiga på att städa undan efter sig. Det var ju kul att höra. Men jag har träffat ett gäng ungdomar här lite snabbt. Vad heter ni för något?
2: Lova.
3: Lin.
2: Matilda.
1: Ja, det är för många, jag hinner inte fråga alla, men alltså, ni kom här och ni har delat mat. Är det så när man är, ja, hur gamla är ni förresten?
2: Ja, 14.
1: 14 år, då har man inte råd med varsin måltid, men ni sitter här och väldigt systerligt delar på den. Hur gott var det nu då?
2: Väldigt, väldigt gott kan man säga.
1: Och pomme och kyckling blev det. Ni valde en av foodtrucksen. Varför valde ni just den? Hur går beslutsprocessen till liksom?
2: Vad sa du, det sista?
1: Hur går beslutsprocessen till? För här är ju så väldigt mycket att titta. Det finns lax, tror jag, står där borta. Och det finns afrikansk, det finns grekiskt, det finns libanesiskt. Och ni valde den här. Varför? Hur väljer man liksom?
2: Jag vet inte, vi gick förbi och sen pratade vi lite med dem. Och sen sa... Ja, det började frågas frågor och så. Och så letade vi efter... Vi letade efter kycklingspett och pommes egentligen bara. Och då så står vi, de hade det på menyn, de var trevliga. Och då kände vi, ja, men vi kör bara här.
1: Det behöver inte vara svårare än så.
2: Nej, det behöver inte det. Trevligt folk, god mat, det är det man behöver.
1: Och det där med att dela, det går också bra.
2: Ja, det går väldigt bra faktiskt, speciellt mellan vänner.
1: Nu har jag ju hört att östgötarna är väldigt bra på att städa undan. Kommer ni göra det här nu då?
2: Ja, det är klart.
1: Ni är från Linköping. Hur kul är det att ha en sån här internationell touch på all mat man kan köpa här?
2: Jo, men det är kul som inte ofta liksom händer. Så det är roligt att testa lite nytt och sådär. Slipper åka utomlands och hålla på.
1: Man slipper åka utomlands för att testa nya matsmaker. Är det då? Ja, har ni varit utomlands och käkat också?
2: Ja, jo. Ja.
1: Påminner det om det här?
2: Nej, det här är nog lite bättre faktiskt. Godare mat, om jag ska vara ärlig.
1: Inget dåligt betyg.
2: Nej, det är det inte.
1: Tack så mycket, tjejer. Ja, det var ju fantastiskt. Oliver, du missar grejer här ute. Det är helt uppenbart.
0: Ganska tydligt att det är så det går till, ja. Jag vet också att vi parallellt med dig, Jonas, har Alexander Stenfeldt på plats. Som också har stött ihop med några som är supersugna på olika saker.
4: Fyra riktiga matvrak har jag hittat här på Foodtruckfestivalen. Det är också studenter, fast lite äldre. Studenter på Linköpings universitet. M-sektorn var det, va?
5: Ja, det stämmer.
4: Och vad heter du?
5: Ingela.
4: Vad håller du i din hand?
5: Jag håller i gyros.
4: Är den god?
5: Ja, riktigt bra.
4: Vad är det som är så gott med den, tycker du?
5: Nej, men man får så här mycket, både grillat kött, men också lite pommes, lite tzatziki, sallad, allt i ett.
4: Du kom från Uppsala, var det inte så?
5: Ja, det stämmer.
4: Hur tycker du det är att komma ner till Linköping här och plugga och gå på Foodtruckfestival?
5: Ja, men det är helt fantastiskt. Riktigt skön stämning, perfekt.
4: Grymt. Jag rör mig lite till andra sidan bordet, för här sitter faktiskt två locals, är det var nästan. Du heter?
6: Elin.
4: Från?
6: Mjölby.
4: Och du?
7: Alva.
4: Från?
7: Linköping.
4: Och ni har ju samma maträtt egentligen. Vad är det ni käkar för någonting?
6: Piada.
7: Ja,
6: tror vi det.
7: Ja, piada.
4: Vad är alls i norr en piada?
6: Det var något italienskt bröd med lite god fyllning i. I min är kronärtskocka, rostad majs och sallad.
4: Och din?
7: Parmaskinka, rödlök, tryffelmajo. Den var god.
4: Gött. Så ni är ju båda från närområdet, från Linköping, Mjölby. Vad känner ni om att ha det här nästgårds?
6: Jo, men det passar bra. Det är smidigt. Väldigt bra.
7: Ja, det är jättekul.
4: Pluggat färdigt för dagen då, idag eller?
6: Ja.
4: Och för veckan kanske. Sista, sitter och käkar någon gryta eller vad är det för någonting?
8: Ja, en västafrikansk jordnötsgryta med kyckling.
4: Är den god?
8: Ja, sko.
4: Beskriv smakerna.
8: Ja, jordnöt. Ja, jag vet inte. Jordnöt.
4: Den ser ganska mustig ut.
8: Mhm, den är god. Jag tog utan chilisås. Ja, okej.
4: Gillar inte så starkt?
8: Nej.
4: Men ja, det är ju fredag eftermiddag nu. Ni är studenter. Vad ska ni köra vidare idag då, helt enkelt?
8: Ja, vi har en nollefilm att kolla på och sen kravall.
4: Kul. Ni får ha det så jättekul där, och tack så mycket för att ni ville vara med. Och smaklig måltid får man säga också. Ha det fint.
0: Ja, vi säger tack till våra envetna reportrar i Linköping idag. Alexander Stenfeldt och Jonas Börjesson.

0: Ja, det är Justified and Ancient. En tungvrickare, jag brukar ha svårt för det där.
1: Det gick fint.
0: Ja, tack. KLF och Tammy Wynette är det som gör den. Och nyheterna nu, Marie-Louise, som vi hör. Vi börjar också med den avslutade rättegången kring mordet på rapparen Gaboro.
1: Ja, där åklagare och försvarare står långt ifrån varandra.
0: Mm. 16:30 är klockan nu.
2: Ja, under fredagen avslutades rättegången om mordet på rapparen Gaboro som sköts ihjäl i parkeringshuset Spiran den 19 december 2024.
3: När det gäller påföljden yrkar att han ska dömas till livstidsfängelse.
2: Åklagaren Thomas Ramstedt pekar på mordfilmen NFC-analyser som kopplar samman vapen till mordet, en vapenfilm i 22-åringens telefon samt DNA på bilnyckel och förardörr.
3: Filmen som visar det här mordet, och där kan man ju se olika omständigheter som är viktiga. Det är bland annat vilken typ av skor, jacka med mera som den här skytten har. Det har blivit väldigt viktig bevisning.
2: Johanna Bergman, 22-årigens försvarsadvokat, berättar för mig, hur ser du på åklagarens bevisning i målet?
4: Men jag har ju i pläderingen nu sagt att det är min uppfattning att man i ett tidigt skede bestämde sig för att det var min klient som var den skyldiga gärningsmannen, och att man sedan har letat bevis för att täcka upp det, och att man därigenom har lämnat många trådar öppna som på andra potentiella gärningsmän som jag menar är högintressanta.
2: Tahir Josef, P4 Östergötland.
1: Och så går vi över till bråket, för det har ju blivit kring Ostlänken.
5: Jag känner mig helt solovårad av regeringen. Hatar verkligen regeringen oss, eller är man bara inkompetent?
6: Jag tycker att det som infrastrukturministern säger är ett stort skämt.
7: Ja, så här lät det från Linköpings politiker, i det här fallet Centerns Muharrem Demirok och Moderaternas Stefan Eriksson, efter beskedet om att Ostlänken inte kommer gå in i Linköping och att den nya stationen uteblir. Nu svarar infrastrukturminister och kristdemokraten Andreas Karlsson.
8: Jag kan dementera att regeringen hatar Linköping, som någon sa här. Tvärtom så har vi mött väldigt mycket kärlek också från mycket håll för att vi räddar stationsläget och säkrar kopplingen till Stångådalsbanan och Tjustbanan.
7: Efter beskedet meddelade Linköping att man kommer kräva över 150 miljoner i ersättning av staten för det arbete man lagt ner i planeringen. Men de pengarna, de kan Linköping glömma, enligt Karlsson.
8: Som jag ser det så finns det inget juridiskt bindande. Nu kommer vi titta på den skrivelse som Linköpings kommun har kommit in med och analysera det förstås.
9: Så det korta svaret, nej?
8: Ja.
7: Stefan Lindeberg intervjuade och jag heter Alexander Stenfeldt, P4 Östergötland.
1: Och så ska vi till sist ut och kampa.
10: Campingsuget verkar komma tidigt i år. Vad beror det på?
11: Jag tror det beror på att sommaren och värmen kom väldigt tidigt.
10: Så säger Tommy Meijer, platsansvarig på Örnviken Glamping i Sankt Anna skärgård. Vad är det som lockar mest?
11: Ljuset och att få sitta i solen och bara njuta.
10: Tre saker man ska ha med sig när man kampar tidigt i maj då?
11: Jag tror ett bra underställ, för det kan bli lite kylslagna nätter. En pannlampa och en härlig inställning.
10: Åsa Sjöberg, P4 Östergötland.
0: Känns ju faktiskt lite, Marie-Louise, som att hemestertrenden kan återkomma i år med tanke på bränslepriser och allt.
1: Ja, men det tror jag verkligen. Kanske är den till och med här för att stanna.

0: får vi se.
1: Ja, vem vet, det var ju så under pandemin. Definitivt, alltså kanske återkommer det nu. Vi får se.
0: Mm.
1: Det är kul att vara trendspanare någon gång. Ännu roligare om det stämmer också, man inte bara hittar på saker. Vi ska ta trafikläget nu. Ja. Vad säger du om det, Tova? Vi har köer, va?
2: Så är det. Vi har en hel del köer faktiskt på ett par ställen, och det är främst ut med E22. Först då vid Valdemarsvik, strax söder om Valdemarsvik. Det har varit ganska långsam trafik i båda riktningar. Det pågår ju arbeten där och trafikljus som styr trafiken. Sen då också från Norrköping till Söderköping så är det också en del köer, särskilt då just utanför Söderköping söderut där det bygger på och går väldigt långsamt. Men också lite längre norrut vid Tingsta korset där ungefär södergående även det. Så att, ja, en del köer får man räkna med, särskilt E22 då från Norrköping och vidare ner mot Söderköping. Du tipsar oss på 020 999 444.
1: Så tar vi väderkollen, Jonas.
3: Ja, men det är ju soligt, kommer fortsätta vara så i eftermiddagen. Upp mot 17 grader och ikväll, ja, men det blir klart till halvklart och minusgrader. Tipstelefonen där förut, sluta på 444. Det är då solen går upp imorgon. Va? Fattar du? 444.
1: Det där fick han tänka länge på för att få in, tror jag.

0: Ja, det är Duran Duran som gör A View to a Kill. Svag för den här låten är jag faktiskt. Hörde ni i många versioner och den här är ju ja, riktigt vass. Kvällspasset och Rasmus Persson efterlyser saker denna dag.
1: Det är fredag i månaden maj och Kvällspasset önskar få en sorts ögonblicksbild från så många delar av Sverige som möjligt. I kväll är frågan mycket enkel. Vad har du som lyssnar framför dig just nu? Enligt våra egna lyssnarundersökningar så har runt 60% av er en ratt av något slag framför er. Men jag misstänker att en och annan sitter med ett glas av något slag. Kanske ryms det ett korsord, stickningar, katter därmed. Eller något högst oväntat. En dagbok din mormor lämnat efter sig. Ett vykort du just nu tänkt skriva. Eller en säl. Det ser vi faktiskt här utanför studiofönstret titt som tätt. Hjälp oss skapa en överblick över hela landet genom att ringa in till oss och besvara den mycket enkla frågan. Vad har du framför dig? Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Och ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. 020 22 10 20.

0: Det är George Ezra som gör låten Green, Green Grass här i P4 Östergötland. Det är nu hög tid för nyheter och det är Per Edberg som finns med i studion. Och klockan har ju blivit som ni vet 16:45.
1: Kvart i fem ekot fredag. Regeringen stoppar planerad elkabel till Danmark efter bråk om flaskhalsavgifterna. Attackerna mellan Ryssland och Ukraina fortsätter inför morgondagens firande av den så kallade segerdagen i Moskva. Och i natt är det dags för den årliga fågelsångsnatten i P1. Det här är kvart i fem ekot fredag. Per Edberg i studion. Ja, regeringen stoppar alltså tills vidare den nya planerade elkabeln till Danmark. Detta på grund av en konflikt med EU om svenska elkunders så kallade flaskhalsavgifter. Energi- och näringsministern Ebba Busch säger att det handlar om att inte låta EU ta de här pengarna.
2: Vi har inte blivit hörda av EU och då pausar vi planeringen på nya kablar till andra länder tills vidare.
3: Dagens besked handlar i grunden om hur svenska flaskhalsintäkter ska användas. Sedan i december 2025 så pågår förhandlingar inom EUs nätpaket. Ett lagstiftningsförslag för att modernisera och stärka elnätet för att klara energiomställningen. Och sedan dess har det varit konflikt på flera punkter. Och idag finns förslag som begränsar medlemsländernas användning av flaskhalsintäkter. I mars hotade Ebba Busch med att pausa pågående projekt med utbyggnad av elkablar om inte EU gav med sig för att ge Sverige och andra länder flexibilitet i hur man får använda dessa pengar.
2: Full flexibilitet av hur de här svenska elpengarna, det vill säga flaskhalsintäkterna, kan användas. Jag vill att de ska kunna gå till elstöd om den här energikrisen vid Hormuzsundet fortsätter. Vi måste kunna få stötta våra svenska hushåll med svenska elpengar.
3: Men det handlar även om att man ska kunna använda pengarna till investeringar i det svenska elnätet och satsningar på utbyggnad av baskraft, däribland kärnkraft. Samtidigt signalerade Ebba Busch att hon kan ta striden ett steg längre. Hon aviserade idag att man även ser över utbyggnaden av elkablar till Finland.
4: Hur långt är du beredd att ta det här? Kommer de också pausas?
2: Ja, men det får bli en senare fråga, men vi aviserar att vi är beredda att göra en översyn även om den planeringen.
1: Reporter Hiva Abdelsade. Det kommer en del kritik från oppositionen mot regeringens besked om elkabeln till Danmark. Så här säger Sofie Eriksson som är EU-parlamentariker för Socialdemokraterna.
5: Det här tyder ju på att man har misslyckats i förhandlingen och det är ett dåligt tecken för Sverige.
6: För Sveriges del är frågan om flaskhalsintäkter större än för många andra EU-länder. Och Socialdemokraterna har inget emot att planerna på en ny kabel till Danmark stoppas just nu. Men partiet tycker att regeringen borde ha löst frågan vid förhandlingsbordet i Bryssel.
5: Det här är ett stort egenintresse för svensk sida och som många andra inte tycker är särskilt viktigt. Så att vi har många vi måste övertyga här. Och då behöver man göra ett jobb.
6: Kritik kommer också från Miljöpartiet i den svenska riksdagen. Regeringens önskan att använda flaskhalsintäkter till ny kärnkraft är orätt, menar partiets talesperson Linus Laxo.
7: Jag tycker att det är helt fel att öppna upp för att trycka in de här pengarna som behövs för att sänka elnätskostnaderna i regeringens svindyra kärnkraftprojekt. Det kommer bara att bli ett slukhål för de här pengarna.
1: Reporter Pontus Mattsson. Utbetalningarna av elstödet till svenska hushåll inleds i början av juni och den som har rätt till ersättningen kommer att få pengarna före midsommar, uppger regeringen idag. Stödet gäller för perioden januari och februari. Det råder ingen brist på flygbränsle i EU och flygbolag måste ersätta kunder om de ställer in flyg på grund av höjda bränslepriser. Det här säger EU-kommissionen i nya riktlinjer idag. Flygbolag kan enligt EU-kommissionen bara hänvisa till force majeure vid oförutsedda händelser och de stigande flygbränslepriserna är enligt EU-kommissionen fullständigt förutsägbara. I Storbritannien finns det ännu inget färdigt resultat efter de lokala valen i England, Skottland och Wales. Men trenden är tydlig, eller hur, Nina Benner i London?
8: Ja, en stor framgång för Reform UK som är Nigel Farage's parti på högerkanten med tydlig migrationskritisk profil och en tydlig motgång framför allt för regeringspartiet Labour. Exakt hur stor motgång vet vi inte ännu. Vi väntar fortfarande bland annat på fulla resultatet från Wales där Labour har dominerat politiken de senaste 100 åren drygt, men det vi ser hittills pekar på att de går tillbaka kraftigt där.
1: Hur bekymmersamt är det här då för de traditionella partierna och kanske framförallt då för Labour och premiärministern Keir Starmer?
8: Ja, men båda de traditionella partierna kämpar ju just nu med att försöka behålla sina väljare som söker sig till nya partier längre ut till höger och vänster. Och för Labour så är ju frågan hur illa de här resultaten blir. Det kommer också ha betydelse för premiärministerns framtid.
1: Nina Benner i London. Borås tingsrätt dömde idag 2 män i 60-årsåldern till fängelse för en rad sexuella övergrepp mot barn. Sofia Bryngelsson är åklagare i fallet och är inte helt nöjd med domen.
9: Det är att tingsrätten väljer att inte rubricera flera av gärningarna där vi tycker att det finns omständigheter som räcker för att gärningarna ska vara grova. Den uppfattningen delar ju inte Borås tingsrätt utan flera av gärningarna som åklagaren då, som jag och min kollega Anna-Katrin som har jobbat med det här tycker borde räcka för att vara grova. Det tycker de är normalgradsbrott.
10: På fredagen dömdes männen, båda i 60-årsåldern, i Borås tingsrätt för upprepade sexualbrott mot 2 då minderåriga. Den ene döms bland annat för flera våldtäkter, våldtäkter mot barn och utnyttjande av barn för sexuell posering, samt grovt barnpornografibrott till 6 år och 6 månaders fängelse. Den andra döms bland annat för våldtäkt mot barn och grovt sexuellt ofredande till fängelse i 3 år och 3 månader. Åklagaren Sofia Bryngelsson vill se längre straff och kommer att överklaga.
9: Jag tycker att det här är dels flera brott men också allvarliga brott och att vi har möjligheter enligt den lagstiftning som finns att döma ut ett längre fängelsestraff helt enkelt. Därför tycker inte jag det är tillräckligt.
10: Domen är en del i en större sexbrottshärva i Sjuhärad där flera personer dömts för sexualbrott. Utöver fängelsestraffen ska de båda männen även betala skadestånd till de 2 målsägandena. Båda männen har nekat till brott. Advokaten för mannen som döms till det längre fängelsestraffet säger att domen kommer att överklagas. Den andra mannens advokat har avböjt att kommentera.
1: Reporter August Klittman i samarbete med P4 Sjuhärad. Ryssland och Ukraina har fortsatt att attackera varann trots den vapenvila som Ryssland ville ha inför morgondagens firande av segern i andra världskriget. Ukraina har bland annat satt ett av Rysslands största oljeraffinaderier i brand.
11: Höga eldflammor lyser upp oljeanläggningen i Jaroslav, ett av de största raffinaderierna i norra Ryssland, 700 kilometer från den ukrainska gränsen. En oljeanläggning som hade stor betydelse för finansieringen av det ryska kriget. Tack till Ukrainas försvar och underrättelsetjänst för denna manifestation av rättvisa, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky i ett uttalande. Även mål i Moskva och Rostov i sydvästra delen av Ryssland ska ha attackerats. 13 flygplatser har stängts ner på grund av säkerhetsläget bara en dag innan paraden i Moskva och firandet av segerdagen i Ryssland, Nazi-Tysklands nederlag i andra världskriget. I rysk statskontrollerad TV visades igår kartor på eventuella mål för ryska vedergällningsattacker mot centrala delar av Kiev, regeringskvarteren och presidentpalatset bland annat. Rysslands eventuella svar utifall Ukraina riktar attacker mot Moskva under morgondagens firande. Men trots hoten planerar Ukrainas president Zelensky vara kvar i Kiev under helgen och flera stora utländska ambassader, såsom Frankrikes och Tysklands, har inte heller några planer på att lämna den ukrainska huvudstaden. Samtidigt sa Zelensky själv i ett videoklipp igår att han inte rekommenderar utländska besökare att besöka Moskva i dagarna. Och tillade att Ukraina har vid flera tillfällen erbjudit vapenvilor som Ryssland ignorerat. Lubnel Shanti, Kiev.
1: Det som beskrevs som ett gisslandrama på en bank i den tyska staden Zinzig är över nu. Bankrånarna hade låst in flera personer i ett bankvalv. Men när polisen efter ett antal timmar tog sig in i lokalerna visade sig att rånarna redan hade försvunnit. Och de är fortfarande på fri fot. Världens kanske mest kända naturfilmare fyller 100 år idag, den brittiska tv-journalisten David Attenborough.
12: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly.
8: Jag hade tänkt fira dagen lite stillsamt, säger David Attenborough i en hälsning han sänt via BBC, men omvärlden hade andra planer.
12: But it seems that many of you have had other ideas.
8: Nej, ingen i Storbritannien lär ha missat att den legendariske tv-mannen och naturskildraren fyller 100 år. Och ikväll kommer David Attenborough fira sin födelsedag i Royal Albert Hall med en direktsänd galakonsert, tal och förstås utdrag ur hans många banbrytande naturfilmer.
13: There is more meaning and mutual understanding in exchanging a glance with a gorilla.
8: David Attenborough i ett klassiskt möte med bergsgorillor i Rwanda 1979, där han fortsatte att prata in i kameran medan gorillorna nyfiket undersökte vem han var. Attenborough har inte bara skildrat naturen utan också engagerat sig i arters överlevnad och i hur klimatförändringarna påverkar vår planet. Han är känd världen över och här i Storbritannien ofta rankad som den mest folkkära personen i landet.
14: He's part of our national sort of core, really.
8: Han är en del av själva kärnan av Storbritannien, säger Paul Murray som är lärare i London. Attenborough är 100 år och han fortsätter arbeta, om än i mindre utmanande miljöer än tidigare. I år har han bland annat presenterat en film om det vilda djurlivet i hemstaden London. Han har sedan tidigare fått flera arter uppkallade efter sig, bland annat en blomma, en fjäril, en dinosaurie och en räka. Nu kan han också lägga en geting till samlingen, en extremt ovanlig art som döpts till Attenburnculus tau som en födelsedagspresent. Mer än 130 000 personer har signerat ett digitalt grattiskort, många andra har skickat hälsningar direkt till hans hem. Så många att det inte går att tacka alla, säger jubilaren själv.
12: I simply can't reply to each of you all separately, but I would like to thank you all most sincerely.
8: Nina Banner, London.
1: I natt är det dags för den årliga fågelsångsnatten i P1. En 8 timmar lång orgie i direktsänd fågelsång. En av programledarna är Mats Ottosson.
15: Det är ett slags maraton i fågellyssning och fågelnjutning kan man säga.
16: Ja, så här lät det under förra årets sändning av Fågelsångsnatten. En natt fylld av drillar, visslingar och sång från mängder av olika fåglar. I år sänds Fågelsångsnatten från 5 olika platser i Sverige och en plats i Österbotten i Finland. Mats Ottosson står i en talldunge på södra sidan av den stora fågelsjön Tåken i Östergötland.
15: Här håller vi på och riggar en utestudio som jag och Jenny Berntsson Djurvall ska programleda Fågelsångsnatten ifrån.
16: Det är för 7:e året i rad som sändningen görs. Den här våren har varit kall, säger Mats Ottosson, vilket ledde till en del frågetecken inför sändningen.
15: För en vecka sedan så kändes det som, oj, har vi tagit till för tidigt? Så för oss har det inte känts som att våren har varit tidig i år, utan mer som att den har varit lite sen i år för att det har varit ganska kallt. Och det är många flyttfåglar, långväga flyttfåglar, som har dröjt in i det sista. Men det känns som att de har kommit nu på slutet, precis i tid.
16: Exakt vilka fåglar som kommer höras under natten är svårt att säga. Men Mats Ottosson säger att det finns några som återkommer varje år.
15: Det finns ju fåglar som vi har mer än vi vill höra, kan man nästan säga. Vi har en som sitter ute i vassen här som heter sävsångare. Det är ju väldigt tacksamt att ha dem, för de sjunger i princip hela sändningen. Så de kan vi nog räkna lugnt med. Men sen kan man ju räkna med de här som vi betraktar som välbekanta sångfåglar. Koltrast och taltrast och rödhaka och bofink och lövsångare. Framåt gryningstimmarna, de är ju trogna. Och det är ju det som kanske är ger de allra vackraste körna, sådär.
1: Reporter Linn Hallberg i samarbete med Naturmorgon. Och vädret under Fågelsångsnatten ser ut att bli skapligt. Götaland och Svealand får mest klart. Lokalt också enstaka minusgrader. Norrland får halvklart till mulet. Imorgon lördag sen får Götaland och östra Svealand soligt eller bara lättare molnighet och 15-19 grader. Västra Svealand får klart till halvklart, möjligen också lite regn, 11-16 grader. Norrland får varierande molnighet med en del sol, främst i fjällen också en del regn eller snö. 9-14 grader i fjällen, lokalt kallare. Producent Ola Jan-Åke Dunkers, jag heter Per Edberg.
0: Här är Oliver Bäckman i P4-studion och det är ju meteorologisk sommar och varmt ute. Vad gör man när det är på detta vis? Liselott tycker att det är underbart, skriver hon i vår tråd, och Kia har däremot ont i ögonen och får muskel- och ledvärk. Det gillar inte hon. Man förstår att vissa mår bättre än andra och andra föredrar ändå mer, vad ska man kalla det, lugna temperaturer. Inte lika sådär tokvarmt som det kan bli när man befinner sig i lä eller in mot en husvägg eller var man nu står. Kanske ställer man sig inte heller där då om man just har det mindsetet. Hörrni, jag vet också att Michael Jackson, han har verkligen exploderat igen på topplistorna efter den där nya spelfilmen som fått så mycket kritik. Ja, frågan är vad som gäller.

0: Billie Jean alltså, det är den låten vi får lyssna till i P4 med MJ. Och så tar vi trafikkollen igen, E22 och köer, Tova.
1: Ja, så är det ju. Jag tänker vi börjar då på E22 utanför Valdemarsvik, för där är det ju arbeten och väntetider i båda riktningar. Det är trafikljus som styr trafiken här. E22 också då, genom Söderköping söderut, ett sånt ställe där det brukar korka igen på eftermiddagarna, så även idag, så där går det också ganska rejält långsamt. Och sen fick jag precis nu faktiskt ett larm om en olycka utanför Motala, vi då på Riksväg 50, nästan precis vid trafikplats Södra Freberga där, så att dit är räddningstjänst på väg. Jag har just nu inte fått någon riktning där, så att var uppmärksam i båda riktningar förbi, i höjd med Södra Freberga, alltså Riksväg 50 söder om Motala. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Så pratar vi kanske lämpligt i helgen, nya naturreservat, Marie-Louise.
2: Ja, och befinner man sig i närheten av Valdemarsvik, ja men då kan man, om man har båt, besöka ett av dem, Skräckskär. Det är en samling av små öar och lite större öar i Gryts skärgård, alltså väldigt sån liksom idyllisk skärgårdsmiljö, fast det heter Skräckskär.
0: Sen har vi Mälhuvud på namnet alltså. Nej.
2: Nej. Märklämman, det ligger också i Valdemarsvik, men ute vid havet, det är mer skog, natur, så. Ja. Det är underbara namn, jag vet. Och sen har vi Bråtabergen, och då ligger i allra mest nordliga delarna av Norrköpings kommun. Där är det sån här krokig sån tallskog.
0: Ja, jag vet nästan inte vad jag ska välja. Jag får fundera ett varv till.
2: Jag tar skärgården.
3: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar, du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss, jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror

0: alla sår.
1: Ja, det är Tiden läker alla sår med Fanny Avon som vi hör i P4 Östergötland. Det är helt nya serveringsregler på gång och det har lett till blandade reaktioner nu när det inte längre behövs matalternativ på krogen för att få servera alkohol. Det öppnar upp lite. Jonas Börjesson, du har också läst in dig.
2: Ja, men jag har ju kollat. Det är ju nu i månadsskiftet som det här slopas och det är ju framförallt det matkravet. Förr så var det som att man var tvungen att ha ett eget kök och det skulle vara kopplat till serveringstillståndet för att man skulle få sälja alkohol. Bort med det, det försvinner. Det är redan klubbat och klart och den branschen behöver ju på något sätt ställa om, eller hur?
1: Ja, verkligen. Det blir ju mycket arbete för dem och framförallt så kan det bli lite olika serveringsalternativ. Det blir inte fokus på både mat och både alkohol utan det kan bli liksom mer som såna här små, ja, birgarten har vi hört som alternativ. Vi har även hört andra saker också. Vi kan gå vidare du och jag, eller förlåt, vill du säga något mer?
2: Ja, man behöver inte ens sitt plats. Man kan ju bara ha ett hål i väggen och sälja en öl om man vill det. Det här har ju varit strängt förbjudet, men det öppnar upp. Så det, man misstänker att det kommer att öppnas en massa nya bolag om det. Men det är ju fortfarande krav. Alltså det är inte så att vem som helst kan öppna, utan man måste ha utbildning. Det är fortfarande krav på lämplighet och ansvar kring ordning och nykterhet. Du måste ha... Alltså det är väldigt massa krav ändå, men... Kravet på att man måste ha ett eget kök försvinner och det kommer ju underlätta för många att starta nya företag framförallt.
1: En bra med nyanserad bild där från Jonas. Anna, vår kollega, stack in huvudet också på ett café där Anna Flodin är chef.
3: Nej, men jag tycker väl att det är bra. Tänker att det blir mera flexibelt. Sen kommer ju inte vi sluta att servera mat eller så här, utan vi kommer behålla matserveringen. Absolut.
4: Ja, så då, men nästa fråga är, vad innebär det för er?
3: Ja, men precis. Men jag tänker också att det som är ju att det blir kanske lättare att starta en business för att man behöver inte ha jättedyr utrustning. Nu har ju kravet varit att man ska ha en restaurangugn och tillaga varm mat. Och det kommer ju göra att det kommer kunna öppna upp för fler. För jag tänker att många kanske också... kan tänka sig ha lite mindre lagade maträtter från en vanlig spis och inte en stor restaurangugn som kostar över 100 000 liksom. Så jag tänker att det blir superbra. Mer företagande. Ja.
4: Men det finns ju även kritiska röster mot det här beslutet att alkoholkonsumtionen väntas öka lite grann, vilket kan leda till lite mer alkoholrelaterade dödsfall lite grann och så. Och är det ändå inte bra att ha matservering eller?
3: Det är klart att det är bra matservering, givetvis. Men som det har varit nu så har ju i alla fall här i Norrköping varit lite olika krav beroende på vilken handläggare man har haft. Vilket har gjort att det inte har varit riktigt okej, handläggningen liksom. Så därför tänker jag att man kan ha en mindre utrustning, servera mat ändå. Och sälja alkohol om man nu är sugen på att sälja alkohol.
4: Kan du utveckla på vilket sätt har det varit olika i handläggningen?
3: Nej, men alltså kravet har ju varit lagad mat och ett varierat utbud på rätter och så. Från att det ska ha varit lagat i ugn. Och det har ju inte varit riktigt så på alla ställen.
4: Men du är positiv till det här beslutet ändå?
3: Ja, men det tänker jag. Mer företagande. Positivt för skatter och sådana saker. Fler folk i sysselsättning förhoppningsvis. Och jag tänker att bra utbildning inom alkoholservering. Och alltså att man måste ju ändå vara lämplig som ägare av en servering. Och har man bra förutsättningar rent utbildningsmässigt så tänker jag också att man kanske behöver ha koll på sina gäster och så, hur mycket de dricker och att man inte överserverar.
4: Tack så jättemycket.
3: Tack själv. Mr. International, shock up!

0: Ja, det är ju Kai som är tillbaka med Economy Plus. Inte någon ny bara bada bastu, men i det underhållande slaget. Jonas Börjesson, har du saknat dem?
1: Ja, alltså, de är lite roliga, är de inte det?
0: Måste man säga, faktiskt.
1: Musikaliska, ja, är det. Men det är framförallt roligt.
0: Ja, det är bra det. Du, på tal om ny musik, det där kom ju förra veckan, men den här... Håller du på att backa nu, eller?
1: Bilen lever ett eget liv här. Jag försökte stänga av den, den ville den inte. Men nu är den, nu fick jag tyst på den.
0: Ja, det är bra. Hörru du, på tal om det så tar vi lite nytta också denna fredag. Country, vad står det där?
1: Ja, ibland.
0: Då får vi se då.
1: Tydliga svar.

0: Ja, ni hör ju vem det är. Det är ju Sveriges countrydrottning Jill Johnson alltså, Jonas. Vad tycker du?
1: Ja, Sjuhärads stolthet. Alltså det här, hon, det är medryckande. Och jag får faktiskt säga att jag gillar det här. Och det betyder mycket mer än det som radiolyssnarna inte hörde när du höll ner den här intercom-knappen och sjöng med i låten. Och jämfört med det så föredrar ju definitivt Jill Johnson.
0: Ja, vi ska inte bjuda på något mer, utan det får helt enkelt sväva ut i ytterligheterna och radiohistorien. Vi ska ta en till. Han har en skötta koppling också, men nu sjunger han bara om Stockholm istället.

0: Ja, Peter Jöback är också tillbaka. Släkt från Linköping, va? Men det här är en personlig hyllning till kvarteret på Söder istället i Stockholm. Och Jonas Börjesson, är du en Söderkis eller?
1: Ja. Ja, det här tilltalar mig kanske inte riktigt lika mycket faktiskt. Jag är alltid imponerad av Peter Jöbacks sätt att artikulera varje bokstav han sjunger. Så det är väldigt lätt att hänga med i text och så, det är ju ett stort plus. Men om det handlar om Söder, ja, lockar inte mig så mycket.
0: Okej. Är du en Beatle-kille?
1: Beatles. Definitivt, definitivt.
0: Två fjärdedelar är tillbaka.

0: Ja, det är britt-pop-rockigt detta såklart ju, när Paul McCartney och Ringo Starr för första gången gör en duett tillsammans. Alltså utöver ja, Beatles då.
1: Ja, det är ju fantastiskt att de äntligen kom loss och gjorde det, bara de två. Ja, det här, jag gillar det här. Man hör ändå att det är rätt mycket Beatles över det. Det är väl Paul som har skrivit det mesta, skulle jag gissa. Men det här är, det är imponerande att de är så gamla och fortfarande levererar.
0: Energin är det ingen brist på. Nej, faktiskt. Så att de hänger i lite som en sån där. När man blir äldre då börjar man inse att de där grejerna man tidigare var oense om kanske inte var hela världen ändå.
1: Nej.
0: Det är lite så man kan se på det. Hör du, vi får lite mer. Det blir americana nu istället. Jag gillar den där stilen, så du ska få ett till smakprov.
1: Mm.

0: Ja, det är Casey Musgraves, alltså en P4-favorit. Man kan väl lugnt sagt säga att den här svala amerikana country-stilen, den har ju blivit en P4-toppgrej ju. Alltså, vi har ju hört mycket från Texas på senare tid.
1: Ja, det här, ja, och det här får mig att tänka på bil. Jag skulle vilja glida fram genom hela USA med den här typen av musik. Att man bara som flyter fram, det är enkelt och man bara... Någon form av feel good.
0: Mm. Vilken låt av de här kommer åka in på spellistan då?
1: Ja, det blir nog Peter Jöback, jag är rädd.
0: Ja, det var det oväntade valet faktiskt. Men det är ju inte alltid det som vid första anblick kommer till en som är det man fastnar för. Jonas Börjesson sa det.

0: Area Jennifer Page som gör låten Crush. Ekot på en minut. Här kommer det.
1: Regeringen stoppar en planerad elkabel till Danmark efter bråk med EU om flaskhalsavgifterna. Och nu riktas kritik mot att regeringen vill använda pengarna till ny kärnkraft. Linus Laxå är energipolitisk talsperson för Miljöpartiet.
2: Jag tycker att det är helt fel att öppna upp för att trycka in de här pengarna som behövs för att sänka elnätskostnaderna i regeringens svindyra kärnkraftprojekt. Det kommer att bara bli ett slukhål för de här pengarna.
1: USAs militär uppger att man beskjutit och stoppat två iranflaggade oljefartyg som försökt bryta den amerikanska blockaden av iranska hamnar. Det här rapporterar nyhetsbyrån AP. Tidigare idag ska USA ha attackerat tre iranska örlogsfartyg i Hormuzsundet. Utbetalningen av elstödet inleds i början av juni, det uppger regeringen som lovar att pengarna kommer innan midsommar.
3: Ja, vi ska börja utanför Motala på Riksväg 50 då vid trafikplats Södra Freberga där det inträffade en olycka för en liten stund sedan. En bil som körde in i mitträcket där. Bilen ska nu stå i vägkanten och räddningstjänst är på plats där just nu. Man kan passera i båda riktningar men det kan vara en del skräp på vägbanan och är som sagt en del personer som rör sig kring området där. Så att det var lite extra vaksam i båda riktningar just nu i höjd med trafikplats Freberga alltså söder om Motala Riksväg 50. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Ja, det är Agnes som gör Ego i P4. Nu är klockan 5:30. Vi ska få nyheterna med Marie-Louise Kristensson i studion.
1: Och då handlar det först om den 22-åringen som står åtalad för ett mycket uppmärksammat mord.
2: Ja, under fredagen avslutades rättegången om mordet på rapparen Gaboro som sköts ihjäl i parkeringshuset Spiran den 19 december 2024.
3: När det gäller påföljden yrkar jag att han ska dömas till livstidsfängelse.
2: Åklagaren Thomas Ramstedt pekar på mordfilmen NFC-analyser som kopplar samman vapen till mordet. En vapenfilm i 22-åringens telefon samt DNA på bilnyckel och förardörr.
3: Filmen som visar det här mordet, där kan man ju se olika, det är bland annat vilken typ av sko och jacka med mera som den här skytten har. Det har blivit väldigt viktig bevisning.
2: Johanna Bergman, 22-årigens försvarsadvokat, berättar för mig, hur ser du på åklagarens bevisning i målet?
4: Det är min uppfattning att man i ett tidigt skede bestämde sig för att det var min klient som var den skyldiga gärningsmannen och att man sedan har letat bevis för att täcka upp det.
2: Tahir Josef, P4 Östergötland.
1: Och det blir inga ersättningspengar från regeringen eller staten till Linköpings kommun efter regeringens backande om Ostlänken i förra veckan. Ja, det här säger infrastrukturminister Kristdemokraten Andreas Karlsson till P4 Östergötland. Linköpings kommun har ju krävt drygt 157 miljoner av staten. En summa som de menar motsvarar den kostnad som kommunen redan har haft för projektet.
0: Trevlig helg!
1: Ja, men trevlig helg!
0: Nu blir det verkligen sol och njutbarhet i åtminstone 1,5 dygn till, Jonas.
5: Det stämmer bra det. Och när det är utan moln på kvällen och på natten, då blir det ofta kallt, så även i natt ner mot minussidan. Men imorgon, Oliver, upp mot 20 grader. 15-20 grader, ostlig och sydostlig vind. Solen går ner 21.02 idag och upp imorgon. Hur dags var det då, kommer du ihåg?
0: 04.44.
5: Stämmer bra.
0: Trevlig helg, önskar P4-gänget nu.

0: Don't Stop Believin' med Journey i P4 Östergötland alltså.
1: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. En mikrofon, violpastiller, linjerat anteckningsblock, bläckpenna, svart och blå och en burk hallonsoda. Det är några av de föremål som finns precis framför mig i detta nu, i detta ögonblick. Så det är väl ungefär så jag hade besvarat kvällens efterlysning. Vi undrar nämligen kort och gott, vad har du framför dig just nu? Alltså det kan ju verka lite platt eller kanske banalt att tro att man kan göra ett helt radioprogram om det. Och ja, det återstår väl att se antar jag. Men jag tror att det vi har framför oss säger en hel del om var landet Sverige befinner sig klockan 17.36 en fredag i maj. Och det är faktiskt något som jag är väldigt nyfiken på också. Vi vet ju till exempel redan att väldigt många av er har rattar i händerna. Eller, lite speciellt. Har en ratt i handen. Eller i händerna. Jag ska inte in i det där rummet. Det är många som kör bil och buss och andra fordon just nu helt enkelt. Håller händerna på ratten. Varför blir det så svårt? Många andra har en slev i handen kanske, som de har i en kastrull vid spisen. Någon har väl kanske en kaffekopp, kan jag tänka mig, på en veranda någonstans. En och annan har nog grillen framför sig just nu. Eller ett korsord, en dagbok, drejskiva, eller varför inte en kelsjuk katt. Vår tanke med det här, det är att med hjälp av er som lyssnar skapa någon sorts ögonblicksbild av Sverige denna fredagkväll. Men för att detta lilla radioexperiment ska lyckas så behöver vi såklart er hjälp. Så om du bara lyfter din blick, gör det nu. Gör det precis nu. Lyft blicken och speja lite runt omkring dig. Vad har du framför dig? Vad har du framför dig just i detta nu? Ring in och berätta på nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20 så får vi se vad som kommer in. Ja, vem vet? 020 22 10 20.

0: Sweet dreams are made of this. Eurythmics här i kvällspasset. En pajdeg ska bli årets första rabarberpaj, hälsar Solveig. Ja, och med de orden så har den här ögonblicksbilden av Sverige börjat formas. Vi har pajdeg från Solveig. Och vi undrar alltså vad ni som lyssnar har framför er just nu. Nu har vi med oss kvällens första telefonör, Magnus. Hej!
1: Hej!
0: Hur står det till, Magnus?
1: Det står alldeles utmärkt till. Absolut. Absolut. Gud, jag har framför mig en sol. Jag har en kall öl.
0: Oj, oj, oj.
1: Och ja, min fru är där inne just nu. Men ja, hon var här förut också. Och vi har varit på spa idag.
0: Men gud, vilken fredag.
1: Ja, på Jesus.
0: Jaha, spa och ja, grejer.
1: Spa där, ja, precis.
0: Men du, har du tagit en full liksom resa här nu? Är det liksom ansiktsbehandling, kroppsvård, massage, olika varma stenar? Alltså, hur spa gick du?
1: Nej, det var bara bad egentligen. Bubbelbad och bastu och varma bad egentligen.
0: Men alltså,
1: och koppla av, relaxa bara.
0: Och det fick du göra bara med din fru?
1: Japp, jag överraskade henne med det.
0: Men gud.
1: Jag tycker att fler ska faktiskt överraska, bryta vardagens rutiner.
0: Aj, jag får lite gåshud. Ja. Men då hade du liksom typ hört av dig till hennes arbetsgivare och liksom arrangerat allt det här utan att hon kände till, eller?
1: Det gjorde jag inte, men jag bad henne att ta en semester då.
0: För
1: 2 veckor sedan. Ja,
0: ja, men då,
1: och det gjorde hon. Så hon har gått här på tårna i 2 veckor nu då. Så att...
0: ja, men wow, vilken dag.
1: Ja, det var helt underbart. Ja. Ja,
0: och vilken tur med vädret, för det låter som att du är på västkusten som mig.
1: Vi är i Landvetter.
0: Ja, shit alltså. Det är full spätta på solen här och det är ju det är nästan sommar här nu.
1: Ja, det är typ högsommar. Våran altan är ju också, alltså det är ingen vind här, utan det är full sommar här på altanen.
0: Alltså jag älskar de här små konturerna som vi redan har fått av Sverige hittills. Mm. Vi har en rabarberpaj från Solveig och så har vi en potthet veranda i Landvetter där Magnus sitter, frun inne, men du sitter på däcket där med en kall öl och spa-känslan kvar i dig, solen bara skiner.
1: Ja, i en sån där kokong.
0: I kokong?
1: Jajamän.
0: Magnus direkt från en kokong i Landvetter har vi med oss Magnus.
1: Jajamän.
0: Ja, vilken bra start.
1: Ja, men underbart.
0: Du, jag måste fråga Magnus, vad hoppas du på för resten av kvällen?
1: Resten av kvällen blir nog lite grill. Vi ska nog sätta igång grillen här när barnen kommer hem om en stund här.
0: Ja,
1: så det blir lite grill.
0: En så kallad klassiker. Det blir en köttbit på grillen i Landvetter. En liten plastbytta med sås.
1: Ja, typ.
0: Ja, fantastiskt.
1: Jag sköter grillen.
0: Ja, det är bra, Magnus. Ta hand om grillen i Landvetter. Det här var inspirerande också. Och jag håller med dig. Jag skickar med denna rekommendation till våra lyssnare. Bryt vardagen om ni har chansen. Precis. Överraska er fru med spa.
1: Ja, och din man, eller vad som helst.
0: Överraska vem som helst med spa.
1: Ja, precis. Ja, exempelvis med spa.
0: Ja, exempelvis.
1: Absolut. Ja, men ta med det. Absolut.
0: Sköt om det nu, Magnus. Tack för att du var med.
1: Det är samma. Tack ska du ha.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Väldigt så positiv start här tycker jag. Både med rabarberpaj och med den här kokongen Landvetter. Vart ska vi härnäst? Ja, eller var menar jag. Det är väl upp till er som lyssnar att bestämma den saken. Ni ringer in till 020 22 10 20 och berättar vad ni har framför er just nu. Det är ju frågan, är det ett bastuaggregat, är det bokföringspermar som du sitter i med djupa veck i pannan inför deklarationen? Är det barnbarnen? Är det en liten fredagsdrink? Vad vet jag? 020 22 10 20, ring in och berätta!

0: If it makes you happy, Sheryl Crow.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Jo, och det handlar om sånt som vi har framför oss och framför mig i detta nu. Är jag mycket glad att kunna meddela, är du kvällens producent Hanna, hej!
3: Hej!
0: Vi ska tävla.
3: Alltså ändå fredagsfeeling på den.
0: Eller hur, en helt ny tävling och vi har till och med en jingel.
4: Gissa grej framför mig!
0: Ja, herregud. Var det Tommy Körberg vi hade plockat in för den? Kul!
3: Är det det här du la de här 3 timmarna förut när du försvann med vår tekniker?
0: Jajamän, fakturerat och klart. Nej, men gissa grej framför mig.
3: Framför mig.
0: Och vad handlar den tävlingen
3: den
0: om då?
3: Den sätter sig ändå.
0: Ja, men det, kanske. Vem vet? Tävlingen förklarar sig väl själv egentligen på ett sätt. Ni ska alltså gissa vilken grej jag har framför mig, ni som lyssnar. Och jag måste ju såklart använda andra ord än själva namnet på grejen såklart. Vilka grejer är det då? Jo, det är dina grejer från hemifrån, Hanna, eller hur?
3: Ja, jag vobbade lite förut och då ringde du till mig och sa, kan inte du hämta hit lite saker? Och jag satt ju där med ett sjukt barn, men bara, gå i dina gömmor och ta med lite roliga saker hit så kör vi en tävling.
0: Ja.
3: Så att om du säger något så lyssnar jag ibland. Så nu har jag gjort det, så jag har här en påse.
0: Hannas
3: hemliga saker.
0: Hannas hemliga påse, det är ju perfekt. Eftersom det handlar om sånt som vi har framför oss och jag älskar att tävla. Och då behöver vi ju några att tävla med.
3: Det är en liten förutsättning.
0: Eller några som ska tävla med varandra. Vi tänker att vi vill ha 2 stycken som ställs emot varann av er som lyssnar då helt enkelt. Och för att snäva in det hela så har vi dessutom en liten efterlysning. Det är nämligen så att vi söker någon som har något specifikt framför sig just nu. Nämligen en grill. Vi hörde ju redan Magnus från Kokongen i Landvetter. Han var ju en inspiration i sammanhanget. Han hade ju grillen framför sig.
3: Han får ringa igen.
0: Han kan ringa igen. Och alla andra som lyssnar nu som har en grill framför sig eller som kanske kan tänka sig att förflytta sig till en grill eller i närheten av en grill i alla fall. Då har ni kvalificerat till att bli den första och vem vet kanske sista vinnaren av tävlingen Gissa grej framför mig. Då ringer ni 020 22 10 20 i så fall om ni vill vara med. 020 22 10 20 och då måste ni ringa nu. Alla ni grillare där ute om ni vill vara med och bli grillade här i direktsändning.
3: Kan man få höra den här signaturen igen? Gingen.
0: Vill du höra den en gång till?
3: Ja, gärna.
0: Ja, men det tror jag ska gå.
4: Gissa grej framför mig!
0: Alltså, för mycket feeling som jag har. Ja, herregud. Så kan det vara. Men vet du vad, Hanna? Det är ju underbart att du är här, för då kan jag berätta för dig att du har kopplat in en till lyssnare som heter Sören, tror jag. Hallå!
5: Hej!
0: Hej, Sören!
5: Här är Sören, ja.
0: Hej, Sören! Du, vad har du för fredagsfeeling?
5: Ja, det är väl lite grann att göra. Och vi håller på att göra en liten grej här utanför där vi bor i Falun.
3: Ja, men vad har du framför dig, Sören?
0: Precis.
5: Ja, men jag ska inte berätta riktigt vad det är, va?
0: Ja, så det här tyckte jag var väldigt spännande. Vänta här nu, vänta här nu lite, Sören. Du håller på med en grej och du har en grej framför dig, men du vill inte riktigt berätta vad det är.
5: Nej, ska jag låta någon försöka komma fram till vad det är.
0: Ja, du tänkt att det här, att den här tävlingen, att du är med i den här tävlingen. Okej. Okay. Men nej, det var inte riktigt så vi hade tänkt, utan nu tänkte vi mer att vad spännande. Det här var lite meta. Men vi kan göra så faktiskt, Sören, att vi kan gissa lite grann vad du har framför dig. Är det en grill eller?
5: Nej, det är inte.
0: Får man ställa lite ja och nej frågor då?
5: Ja.
0: Är du utomhus?
5: Ja.
0: Du är utomhus. Är du liksom verkligen utomhus, typ i skogen eller så? Eller är
5: Nej, det är
0: trädgård?
5: På gården där vi bor.
0: På gården där du bor.
5: Ja.
0: Är det här ett föremål som har med trädgården att göra, så att säga?
5: Nej, det är det inte.
0: Är det något väldigt oväntat?
5: Säg så här, det har med säsongen som har varit att göra.
0: Har du en snöskyffel?
5: Nej.
0: Sören, du kan inte hålla oss på halster. Du får ta och berätta.
5: Nej, det är så här att vi har plockat av vinterdäckerna idag.
0: Jaha, okej.
5: För att jag åker dubbfritt, har gjort i alla år, även om jag kör 5-6 000 mil om året. Åker och har jobbat på Mellansverige här, så har jag aldrig haft dubb i.
0: Nej, det är ju bra det. Det har jag förstått att det är bättre för luftkvaliteten där vi andas.
5: Ja, det är det. Ja. Och sen nu håller vi på och plockar ur säkert 1000 sten i varje däck som sitter i istället.
0: Ja.
5: Okay. Det håller vi på med. Ja.
0: Ni pillar sten ur vinterdäcken.
5: Ja.
0: Ja. Ja, det hade jag varit tvungen att ställa typ 1000 frågor till.
5: Ja, jag tror det. Den har varit svår.
0: Du, jag måste säga en sak till dig, Sören, för att det har jag lärt mig under mina år här på radion. Det finns inget som irriterar ett visst segment av våra lyssnare så mycket som när man säger att man ska byta vinterdäck. För då hör alla oss säga, det heter jul. Man byter julen.
5: Ja.
0: Men ja, när jag hörde det första gången, jag blev så chockad, för jag har sagt det i hela mitt liv att jag sätter på vinterdäcken och sommardäcken till höger och vänster. Ja. Men nej, så får man inte säga.
5: Nej, då vet vi det.
0: Ja, exakt. Man lär sig något nytt.
5: Ja, det är bra.
0: Men hur långt har du kommit i din stenborttagningsprocess?
5: Ja, men ett däck är klart, det andra är väl också klart nu. Men nu säger vi att nu tror jag vi går in, för det är lite mörkt runt omkring. Det kan bli lite regn snart.
0: Ja. Och det var Falun.
5: Ja.
3: Men det här känns som en sån här syssla som, alltså så här att det liksom kittlar lite i kroppen, att det är lite så här som barnen säger satisfying, att pilla bort de där.
5: Ja.
3: Är det inte så?
5: Jo, alltså, och jag sa just det nu, inte mitt barnbarn utan min brors barnbarn som är lite motorkille och är 5 år. Så jag sa det att vi ringer och tar hit honom, så får han sitta här, så varje däck han gör klart så får han en glass, va?
0: Nej, det är perfekt. Vi kan bara rulla in hela omgivningens stenbeklädda vinterdäck.
5: Ja, precis.
0: Nej, underbart.
5: Lite annat vad vi har. Jag sa så, det är inte alla som står i köket, utan vi har annat att hålla på med.
0: Och jag måste säga, Sören, vi inledde ju det här programmet med en liten osäkerhet. Hur pass intressant blir det här egentligen? Men nu har vi hört om Solveigs rabarberpaj. Vi har hört om kokongen i Landvetter där Magnus hade överraskat sin fru med spa. Och nu får vi med Sören från Falun där det börjar bli lite mörkt och kallt. Och han har pillat ut stenar ur sina vinterdäck.
5: Ja, massor.
0: Hittills tycker jag att det här är väldigt intressant faktiskt. Man får redan en liten bild av landet och allt som händer.
5: Ja, precis.
0: Ja. Du ska ha stort tack och ha en skön fredagkväll nu.
5: Ja, men tack själva.
0: Hejdå.
5: Ett bra program också, trevligt.
0: Tack. Hej då.
5: Ha det bra. Hej.

0: It's a beautiful day med Michael Bublé. Jag håller med Michael, det är det verkligen. Det här är kvällspasset och vi är strax tillbaks med bland annat tävlingen Gissa grej framför mig. Vill du vara med och tävla så ringer du 020 22 10 20. Men nu ska vi lämna över till lite nyheter från Ekot. Men vi börjar precis som vanligt med radiosporten.
1: Som berättar att med bara dryga månaden kvar till herrarnas fotbolls-VM så nåddes vi idag av positiva svensk besked.
2: Nu ska Alexander Isak vara tillbaka i träning, det meddelar Liverpool-tränaren Arne Slott på en presskonferens.
3: Alex trains with us again. Only yesterday for the first time. Yeah.
2: Svenska anfallaren han bara varit tillbaka i en månad efter benbrottet innan han nu senast drabbas av ljumskproblem. Förhoppningen är att han från och med idag, fredag, ska kunna träna fullt ut. Viktigt besked för det svenska landslaget som ska spela VM om bara en dryg månad.
1: Berättade Selma Jennervall. Och vi avslutar med friidrott. Armand Duplantis kommer tävla på Diamond League-galan i Monaco i juli. Galan har lagt till stavhopp på programmet och får därför Armand Duplantis, som ju nyligen flyttat till just Monaco, som nytt affischnamn.
4: Här är Ekot. En 18-årig kille från Umeå med kopplingar till det våldsbejakande sadistnätverket 764 åtalas nu för flera grova brott över internet. Åklagare Jen Össling säger att den här typen av brott blir allt vanligare.
5: I den här miljön så skulle man kunna säga att Discord och Telegram är huvudplattformarna. Men det är långt ifrån de enda plattformar som används, utan man hittar offer på de flesta plattformar där barn och ungdomar finns, skulle jag säga.
4: Det som beskrevs som ett gisslandrama på en bank i tyska staden Sinzig idag är nu över. När polisen tog sig in i lokalerna visade sig att bankrånarna hade låst in flera personer i ett bankvalv och sen tagit i flykten. Rånarna är fortfarande på fri fot. Och det är stor risk för bränder i nästan hela Sverige. SMHI uppmanar människor att ta det försiktigt i skog och mark. I studion, Leif Näslund.
0: Kvällspasset är tillbaks med mig som heter Rasmus Persson och vi håller på att skapa någon sorts ögonblicksbild av Sverige. Ja, för så kan man väl faktiskt säga ändå. Vi har ju efterlyst samtal utifrån den enkla frågan, vad har du framför dig just nu? För nyheterna så kunde vi höra bland annat om Solveig som hade årets första rabarberpaj framför sig. Magnus, direkt från en kokong på en veranda i Landvetter som hade en kall öl, solen och sin fru framför sig. Och så Sören som vi hörde här från Falun som kunde rapportera om vinterdäck fyllda med små sten som han hade framför sig. Vi började också diskutera det här om huruvida man får säga att man byter till vinterdäck eller byter till sommardäck eller inte. Många hävdar ju som är vän av ordning att man absolut måste säga vinterhjul. Även om många av oss av gammal vanas, av bara gammal vana helt enkelt, säger vinterdäck, sommardäck. Det fick vi intressant sms nu från Helene. Hon skriver, förr till exempel på 50-talet när jag växte upp, då hade man en omgång hjul på bilen och så bytte man däck mellan sommar och vinter. Alltså däcken togs av och på samma fälgar, hälsar Helene. Kanske är det därför att vi har kvar det där att man byter däck, även om vi nu för tiden byter hjul. Vad vet jag, den här diskussionen kanske fortsätter. Men vi vill ju också gärna ha fler ögonblicksbilder helt enkelt från er som lyssnar. Vad har ni framför er just i detta nu? På vår Facebook-sida kan man också lämna bilder. Det har över 800 personer av er redan gjort. Så att man kan väl verkligen säga att vi håller på att bygga upp någon form av 360-bild här. Jag vet inte hur vi ska förvalta det här sen. Blir det en bok kanske? Vi får väl se. Sen ska vi ha ju tävling också. Gissa grej framför mig. Det verkar som att många är nyfikna på att vara med där. Oavsett vad som poppar upp hos dig, om du vill tävla eller om du vill delta i denna ögonblicksskildring av landet, så är numret 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Du kan skicka sms om du vill också. 72250, inleda med P4, gör ett mellanslag. Vad har du framför dig just nu? Ja, det är den enkla frågan.

0: Choose in Texas, Ella Langley. Det här är kvällspasset. Jag säger hej till Kerstin.
1: Hej Rasmus.
0: Hej, hur står det till med dig?
1: Jo, det är bra.
0: Det är bra.
1: Ja.
0: Vi har ju en sån löjligt enkel fråga idag. Vi undrar, vad har du framför dig?
1: En vävstol.
0: Nej, menar du det?
1: Ja, jag sitter och väver på en matta.
0: Men gud, det här var ju nästan kusligt för mig, för jag har bara sett en vävstol i mitt liv, men den gjorde otroligt starkt intryck, och det var den vävstol som min farmor hade i sin lilla hyreslägenhet i Munkfors. Det var väl två rum och kök, och ett rum var vävstol, så att säga.
1: Ja.
0: Och där satt hon också alltid och gjorde mattor. Vet du vad hon hette?
1: Nej.
0: Kerstin.
1: Nej.
0: Ja, jag vet. Det är otroligt.
1: Ja. Men nu har jag varit med om så mycket som har hetat Kerstin och ringt till mig.
0: Ja, men jag tycker Kerstin är ett väldigt bra namn för vävning och mycket annat.
1: Ja, kanske det.
0: Men berätta då om du får berätta om hur långt du har kommit där med mattan.
1: Ja, så det var väl snart slut, så att jag har då kanske max en halv meter kvar.
0: Okej.
1: Ja.
0: Är det så till och med att man kan få höra lite av stolen? Jag vet inte om det går igenom med telefonen, men...
1: Ja, det kan du få höra. Jag kan lossa på det här och varpen som jag har i.
0: Ja, gör det.
1: Så kan vi slå lite.
0: Ja.
1: Hörde du det bra?
0: Ja, jag hörde det. Det är inte riktigt samma som när man var barn och låg där på golvet och hörde farmor slå med varpen. Men det var, här var ändå väldigt, väldigt härligt, tycker jag.
1: Tack.
0: Men du,
1: ja?
0: Hur lägger man upp arbetet med en trasmatta? Alltså, hur lång tid tar det? Och...
1: Ja, för det första så ska du ju göra en varp.
0: Ja, det är det första.
1: Du måste ju ha trådar, så att du måste ju varpa en... Ja, så många meter du har tänkt att väva då. Ja. Jag brukar köra med 20 meter när jag väver mattor.
0: Vänta, ursäkta mig. Inte att själva mattan ska bli 20 meter, va?
1: Nej då. Nej. Jag får inte prata om det. Nej, i allmänhet så blir de väl lite mer än 2 meter. För nu har jag många långa.
0: Ja, just det. Men okej, och då bestämde du dig för att nej, men det är nog dags för en ny matta här för ett tag sedan. Och hur lång tid tar det då från själva det ögonblicket?
1: Ja, bara att varpa kan ju ta någon timme.
0: Mm.
1: Och sen får man ju en fläta av det där, och sen måste du ju förskeda den, heter det. Man har ju en sked som man trär trådarna i.
0: Okej.
1: Och då ska man ju förskeda den då, så att man får ut bredden.
0: Ja.
1: Och när man har gjort det, då får man dra ut alltihopa i skeden igen. Och sen måste man faktiskt solva. Man har nät som man med öglor som man ska trä i alla trådarna. Och sen ska du skeda, måste du ju skeda igen.
0: Då måste man skeda igen.
1: Ja. Sen får du knyta fram den, och så får du börja på och väva.
0: Och det här tar hur många timmar? Från idé till färdig matta?
1: Nej, det tar ganska många timmar faktiskt.
0: Men så här då, om jag ber dig, Kerstin, jag vill ha en 2 meter lång matta. Kan du, löser du det på en vecka, eller är det ett år vi snackar om?
1: Nej, men jag kan lösa det på en vecka, för jag är ju ensam nu för tiden, så det här är min räddning mentalt.
0: Är det så?
1: Ja, så är det.
0: På vilket sätt, när du säger att det är din räddning mentalt?
1: Jo, för att då måste jag liksom koncentrera mig på det här jag håller på med också. Och så har jag ofta radion på, Sveriges Radio på.
0: Så du menar att det hjälper dig lite i den här ensamheten då? Att ha Sveriges Radio och att ha varpan, förskeden, solven.
1: Ja, och se hur det växer fram liksom också. Ja. Och så kan man ju titta då, den där blev väl inte så fin.
0: Men då...
1: Och så tänker man den nästa, ja men den här ser lite bättre ut. Jaha, så klipper du ur dem och lägger det på golvet, då är det ungefär tvärtom.
0: Och så börjar allt om igen.
1: Ja.
0: Jag tycker det där är väldigt vackert sätt att tänka på, Kerstin. Det är liksom inte, det är inte själva föremålet eller den färdiga mattan som är grejen, utan det är händernas arbete och det är liksom, vad ska man säga, närvaron i att få själv vara med och se till att det växer fram.
1: Ja, det man gör ju någonting som man tycker om och som man tycker är roligt.
0: Ja.
1: Så ja. Är det. Och sen är det ju också så att många är ju snälla och ger mig lakan. För det är ganska dyrt idag att köpa materialet också.
0: Ja, det är klart.
1: Ja, och varpen är ju jättedyr. För jag har ju mycket färgarmar.
0: Färgarmar, det... alltså det här vokabuläret som växer fram under detta korta samtal, Kerstin. Jag har lärt mig så mycket. Färgarmar pratar vi nu.
1: Ja, jag har ju den här väven jag väver nu, så har jag svart, jag har blått, jag har brunt.
0: Ja.
1: I färgen, i tråden alltså, som jag väver.
0: Det låter vackert. Kan jag få dig att skicka en bild på detta när allt är klart?
1: Ja, det kan jag försöka göra, ja.
0: Underbart, Kerstin.
1: Men vad ska jag skicka den någonstans?
0: Ja, då får du skicka den till kvallspasset@sverigesradio.se.
1: Jag måste skriva upp det där.
0: Då gör vi så.
1: Jag har svårt att komma ihåg saker. Jag är gammal, jag vet inte.
0: Har du papper och penna framför dig?
1: Ja. Alldeles strax. Kvällspasset. Ja.
0: Just det. Är du beredd nu, Kerstin?
1: Ja.
0: Ja, då är det kvällspasset fast utan prickar över ä. Så att det är kvällspasset.
1: Ja.
0: Och så snabel-a. Sverigesradio.se.
1: Sveriges Radio.
0: Det där löser du, Kerstin. Det blir perfekt. Tack för att du var med och lycka till med mattan.
1: Plus, vad sa du? SC sa du.
0: Ja, precis.
1: Jag hinner inte med.
0: Nej, men det... blir det något strul så ringer du oss igen så löser vi det, Kerstin. Det där fixar vi.
1: Ja, vi ska försöka fixa det här.
0: Sköt om det nu och ha en fin fredag.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då.
1: Ja, hej då.
0: Ja, det var Kerstin det. Och jag lärde mig ett och annat. Förskeda, man måste förskeda efter varpen. Du som lyssnar, vi ska ha tävling här. Gissa grej framför mig är det handlar om. Du som lyssnar som befinner dig vid en grill. Det är er jag riktar mig till nu specifikt. Vill ni vara med och tävla med chans att vinna en fin kvällspasset påse med lite prylar i? Då ringer du 020 22 10 20 om du vill vara med och gissa vilken grej jag har framför mig. Alla som befinner sig i närhet till grill är kvalificerade. 020 22 10 20. Gissa grej framför mig. Alldeles strax, om vi hittar någon då som... Jo, men det måste ju finnas massa som grillar. Kom igen nu! Var med i tävlingen 020 22 10 20.

0: Nyper mig i armen, Per Gessle och Albin Lee Meldau.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Rasmus Persson.
0: Jajamän, det stämmer. Och nu, mina kära damer och herrar, så har det ju då blivit dags för det här.
3: Gissa grej framför mig!
0: Jajamän, gissa grej framför mig. Det är uppdraget. Hanna har plockat med en hemlig påse full med hemliga grejer. Och två modiga frivilliga har vaskats fram i slussen. Först ut att testa vingarna är Ninni. Hej!
4: Hej, hej!
0: Du befinner dig i närhet till grill.
4: Jajamän, man och grill och barn.
0: Det är fantastiskt. Vi undrade ju så där, kan man verkligen ha en sån snäv efterlysning? Men det kan man ju absolut. Det är många som grillar där ute och du är en av dem då.
4: Jajamän.
0: Vad vankas på hällen?
4: Det är lite majs och lite kyckling. Men det är inte jag som styr, för det är alltid min man som styr. Jag är lite bortskämd med det. Jag har inte lagat mat på flera år.
0: Men det låter ju ganska behagligt.
4: Definitivt. Och han är mycket, mycket bättre än mig. Så att jag lutar mig tillbaka och loppar sol och bara blir bjuden på mat.
0: Men är det en färsk majs eller är det en sån vakuumförpackad grillmajs?
4: Ja, det får bli grillmajs. Det är ändå fredag.
0: Ja, ja. Och nu kommer Hanna in här också, kvällens producent. Kom fram till micken, Hanna. Du har ju lite av en bärande roll i den här tävlingen. Det är ju dina prylar det handlar om här.
5: Ja, jag har precis kopplat in Ninnis medtävlande. Jag vet inte om vi ska säga hej till henne än, men vi har en medtävlande. Så det kommer bli ett slut på tävlingen, det vet vi.
0: Det är ju mycket bra. Vi gör väl det då i så fall om det finns en medtävlande med Ninni, eller hur? Så får ni chans att stifta bekantskap också. Vad heter hon, Hanna?
5: Paula.
0: Paula, är du med?
6: Jajamän, jag är med.
0: Nej, gud vad gött. Du är också i grilltagen, eller?
6: Ja, absolut. Jag tittar på min man som grillar.
0: Nej, men det är så här. Vi har Paula och Ninni med varsina karar som står vid grillen.
6: Jag är liksom högerhanden.
0: Nej, perfekt. Men Paula, vi hörde majs och grill var det från Ninni. Vad vankas för er del?
6: Flankstek, fläskfilé, färskkorv, paprika.
0: Hallå! Alltså det är sån här hela grillmenyn.
6: Jajamän.
0: Är det bara ni två som ska äta allt det här?
6: Nej, det är min son och hans tjej.
0: Men lyxigt låter det som, helt klart.
6: Ja, men gud, ja, det ska man väl ha en fredagkväll.
0: Ja, så är det onekligen. Och en liten sås till det kanske?
6: Ja, idag kör vi en bea och en hummus.
0: En bea och en hummus. Ninni, vad kontrar du med i såsväg?
4: Ja, beasås. Det går alltid hem.
0: Ja, det blir dubbel bea här alltså.
4: Ja, jag ligger lite där, men vi har fredag och då känner jag att jag ger mig.
0: Ja, men det är bra. Alltså jag tänker jag ska bara upprepa lite grann hur tävlingen går till. Så här har vi tänkt då, Ninni. På 90 sekunder så ska du alltså klara av att gissa rätt på så många som möjligt av Hannas hemliga grejer som hon har tagit med hemifrån, som hon har i sin hemliga påse, som möjligt, enbart med hjälp av mina beskrivningar då. Så att Hanna plockar upp grej, jag börjar beskriva och du försöker gissa rätt helt enkelt då. Och om grejen är för svår för dig, Ninni, då får du säga pass också.
4: Ja,
0: men då kan du luta dig tillbaka och bara njuta av solen, Paula. Och så tänker jag att Ninni, är du beredd?
4: Jajamän.
0: Men då kör vi då. Dina 90 sekunder börjar nu. Okej, här har vi en sån där sak som man rullar under armen när det är lite svettigt.
4: Det är
0: rent. Jajamän. Och här har vi då ett sånt här som man använder för att avgöra precis rätt mängd socker som man ska ha i sockerkakan. Och
4: det är lite mat.
0: Nej, den är lite mindre.
4: Matskedsmått.
0: Jajamän, där har vi den. Matskedsmåttet. Och här har vi ju Picassos favoritverktyg. Den som man använder... Nej, okej. Pensel var det. Jag hörde mannen där i bakgrunden.
4: Ja, pensel säger han.
0: Ja, ni får rätt för det. Här har vi då också en sån här sak som man... När det är fest och på vintern, på nyår, då ställer man ut de här som brinner utomhus så att man ska hitta det. Jajamän! Här har vi också en sån som man stoppar in i sin Walkman för att kunna ha freestylen så att den ska rulla.
4: Hörde.
0: Nej, utan den som sköter elektroniken så att säga. Elen. Den som man kan också ha det i bilar nu för tiden. Nej, bilar som man laddar så har de ett sånt här. Nej, utan det är den här själva grejen som lagrar all energi. Okej. Var batteri. Jag var väldigt dålig. Okej, den här är väldigt bra att använda när man ska kamma sin dotters hår. Så sätter man upp håret med de här små smarta, lite metallgrejerna. Mm. Nej, utan de är i metall som man sätter och liksom trycker in hårspänna i håret. Ja, en form av. En form av hårspänna är det ju, absolut. Men jag tror det heter något annat. Vad heter det här, Hanna?
5: Hårnål.
0: Hårnål heter det. Men du, Ninni, du klarade 1, 2, 3, 4. Aj, hon får rätt även för... fyra blev det. Vem är det man hör i bakgrunden där som är, låter besviken?
4: Det är min dotter Adele. Hon vill sätta på rätt.
0: Jaha.
4: Så det var ju passande.
0: Ja, jag önskar att jag kunde räcka hårnålen genom telefonluren till dig. Men du får gå och leta upp en annan hårnål. Men fyra rätt är ändå väldigt bra. Jag tror vi tar lite musik, Paula, och återkommer till din tävling alldeles strax. Kan det vara okej för er att då får ni chans
6: att
0: sätta upp håret, ta det lite lugnt?
6: Ja, låter underbart.
0: Ja, perfekt. Men då är vi strax tillbaka med dig, Paula. Så får vi se hur du klarar det här.
6: Ja, spännande.
0: Ja, tycker jag med.

0: Here You Come Again med Dolly Parton och Here We Come Again i kvällspasset. Vi har Hanna i studion och vi har också Ninni och Paula på telefon, hoppas jag. Ninni, är du kvar?
1: Jajamän, jag är kvar.
0: Det är bra. Och dotterns hår är uppsatt och i ordning.
1: I ordning skulle jag inte säga, men uppsatt
0: är det. Det är bra. Paula då, är du kvar?
2: Ja, jag är kvar.
0: Underbart. Du, Paula, hade ju en ganska intressant strategi här. Du liksom viskade rätt svar flera gånger, hörde jag.
3: Snäll medtävlande.
0: Ja, mycket, mycket snäll medtävlande. Vi får se,
2: ja.
0: Vi får se om du får, alltså om du blir belönad med samma strategi från Ninni här. Det återstår att se. Men Ninni hade ju 4 rätt, så det är det som krävs för dig för att du ska vinna tävlingen helt enkelt. Alltså 5 då. Mm. Men,
2: ja.
0: Men är du beredd?
2: Jag är beredd.
0: Och du är medveten om reglerna. Hanna lyfter upp hemliga saker ur sin hemliga påse och jag ska förklara grejen med andra ord så att du lyckas gissa vad det är.
2: Ja.
3: Och du får säga pass också om det är för svårt.
2: Japp,
0: vi kör. Ja, men gött. Då kör vi! Här har vi då en sån här hård variant av en rengöringsprodukt som man ofta tvättar händerna med.
2: Tål.
0: Ja, det stämmer bra. Här har vi då en sån där som tjejerna på lingonveckan passar det väldigt bra.
2: Binda,
0: tampon. Jajamensan! Där har vi den. Här har vi Hannas hemliga lilla sak som är en sån som man ofta tappar i sin skjorta. Och vart ska man få tag på en sån? Ja, precis. Oj, 3 rätt redan här, Paula. Du är vass alltså. Detta är något som man sätter i en kaffebryggar. Nej, nu sa jag fel.
2: Filter.
0: Ja, det är ju. Ja, här har vi något vast. Oj, det, nu skulle du nästan haft den där grönsaken som Ninni talade om att hon hade på grillen. För det här föremålet är väldigt bra när man ska hålla i en sån grönsak som är gul. Och som man gnager på runt. Nej, som inte sitter och gnager på lök.
2: Ja,
0: men det här föremålet som man använder, liksom verktyget som man använder. Ja, man sticker in det på vardera sida. Men det är ju det, majskolvshållare. Ja, exakt. Du har rätt. Här har vi något som barnen gillar. Det är det här kletiga som ligger i plastburkar som man tar ut och så goar man runt med det. Och det är alldeles kletigt och geggigt.
2: Sås?
0: Nej, ja. Det är mer av en leksak alltså som man...

0: för mig.
1: Åh, vad roligt.
0: Ja, hittills.
1: Tack snälla för jag fick vara med.
0: Ja, men du ska ha stort tack. Och Ninni, bra kämpat hör du, men Paula var vass alltså.
2: Men det är det bra förväntat, hon kändes jättevass. Så från kvinna till kvinna, tusen tack.
1: Tack snälla Hanna, du gjorde en fantastisk insats du med.
0: Men ja, Ninni, ja precis. Men du,
3: men jag gjorde också en,
0: men Hanna gjorde också.
1: Ja, Ninni, förlåt. Ja.
0: Alla har gjort det bra här. Alla har gjort det bra. Men du Paula, du kommer få en påse. Vi tar dina adressuppgifter i slussen lite senare här, så skickar vi det
3: till dig. Alltså en tygpåse, inte bara liksom en påse.
0: Du kommer få en pappkasse som vi har hittat här på kontoret som vi kommer posta till dig. Nej, det blir alltså en kvällspasset påse naturligtvis, lite läcker i tyg.
1: Nej, men
0: mycket modern utformning. Ja.
1: Oh.
0: Moderiktig tygpåse rakt vägen till Paula. Ni ska ha tack, och jag önskar att jag kunde sitta med er nästan, för det låter så gött att ha den här grillbuffén framför sig, men
1: ja.
0: Njut av den och tack ska ni ha.
1: Och trevlig helg säger jag.
0: Ja, trevlig helg.
1: Hej då.

Dansa med mig själv, Miss Li, det här är kvällspasset och vi undrar vad du som lyssnar har framför dig. Åsa, hon har en bingobricka, det är bilbingo i Brunflo. Madeleine har en 500 miljoner sedel från Weimarrepubliken från 1924 och Ester skickar bild på två

0: älgar som dök upp framför bilen på väg till Petris träsk. Nu har vi med oss Per också, hej!
1: Tjenare, tjenare.
0: Det är en väldigt mångsidig bild av Sverige som målas upp, och du förstod jag befinner dig någonstans där det är mycket liv och rörelse.
1: Ja, precis. Jag står alldeles i begrepp att kliva in på det som en gång i tiden hette Eiravallen, eftersom man inte får säga företagsnamn i public service.
0: Ja, men då vet jag med alltså, närheten till Närke att det rör sig om Örebro, va?
1: Ja, precis. Jag tänkte gå på fotbollsmatch ikväll och titta på ÖSK som tar emot Braga från Borlänge.
0: Oj! Det är det en toppmatch i Superettan?
1: Ja, för det ena laget är det där, för att ÖSK ligger faktiskt tvåa i Superettan inför den här matchen.
0: Jag förstår, och eftersom att du går på hemmaplan så misstänker jag att du lutar åt ÖSK-sympatier.
1: Ja, det stämmer bra. Jag har årskort på en sektion här, så ja, jag är flitig besökare.
0: Ja, men det är underbart. Hur är din peppometer mellan 0 till 10?
1: Ja, men den är nog på 11 någonstans, skulle jag säga. Det har gått väldigt, väldigt bra hittills. Vi är obesegrade. Och med tanke på att vi var en straffspark från att ramla ur Superettan i höstas, så är ju det här en önskedröm.
0: Ja, jag fattar det. Jag själv håller ju på Degerfors, och de spelar ju just nu i Allsvenskan, men ja, nu har det gått ganska bra för dem i inledningen i och för sig, men oftast är det ju så, kämpa mot att åka ut hela tiden. Men när de spelade i ettan däremot, då var det ju alltid topplag. Det är på något sätt lite trevligare, tycker jag, som supporter.
1: Ja, men eller hur? Och det är ju väldigt, väldigt roligt att få åka på borta derby i Degerfors. Och det gick rätt så bra i hemmaderbyt senast vi låg i samma division också. Ja. Då tog vi alla 6 poängen det året.
0: Inte prata så, Per. Inte prata så.
1: Ja, men du måste veta att jag har faktiskt också lite Värmlands sympatier, för jag är ursprungligen värmlänning.
0: Ja, du ser. Men okej, vad händer vid vinst här för dig, Per, ikväll?
1: Ja, men då jublar jag. Det är väldigt, väldigt roligt. Verkligen. Och vi är ett stabilt gäng med 4 gubbar som brukar sitta ihop på sittplatser. Och det är en sån levande sittplats, så att säga. Så att vi sitter ganska nära ståplats och brukar sjunga tillsammans med dem och så.
0: Ja, men det låter otroligt trevligt, måste jag säga. Är du en sån...
1: Ja, det är
0: sån,
1: otroligt
0: trevligt. För många som håller på med sport och som är intresserade av sport, de har lite ritualer för sig. För att bringa tur så sätter man på sig sina lortiga strumpor från mellanstadiet eller vänder kalsongerna ut och in och sånt. Är du en av dem, eller har du något annat?
1: Nej, jag ska inte påstå att jag har riktigt några sådana. Men det är klart att en tröja med rätt färger och med rätt emblem på, vi hör ju ändå hemma när man är på match med sitt lag.
0: Ja, just det. Så det har du på dig just nu?
1: Jajamensan, det har jag.
0: Själva anledningen till att jag liksom leder samtalet in på denna väg, det är att jag ser att klockan börjar ticka här. Och jag har ju en egen fredagstradition. Varje fredag så har jag en hallonsoda som har stått och kylts hela veckan igenom och bara väntat på att jag ska få ta helga. Så då tänkte jag,
1: underbart.
0: Det här kanske du kan få vara med på. Vem vet, kanske bringar det dig tur. Har du otur så kanske det bringar Brage tur. Vad vet jag, men en ritual är det i alla fall.
1: Du förstår inte hur stort det är, Rasmus, att jag får vara med just i detta.
0: menar du det på allvar, eller är det bara något?
1: Ja, men jag har lyssnat ganska mycket på dig på fredagskvällarna, och jag måste också säga stort tack för den jättetrevliga dokumentären om de nedgrävda dragspelen.
0: Ja, men vad god du är. Ja, just det,
1: precis. Min pappa spelade dragspel, så att jag har ett nära förhållande till det.
0: Ja, men vad glad jag blir. Fantastiskt kul. Ja, men då ska jag verkligen inte dra ut på saken, utan nu kommer den här då, Per. Nu tar vi hallonsoda.
1: Underbart.
0: Nu kör vi det. Nu kan vi se. Ja.
1: Härligt. Och så pyset.
0: Eller hur? Man måste ha pyset. Oj, oj, oj. Du, jag höjer min burk i det här fallet till din ära, Per. Tusen tack för att du var med. Sköt om det nu.
1: Höjer du den lite grann för ÖSK också? Nej, jag skojar.
0: Jag kan inte gå så långt.
1: Nej, du är ursäktad.
0: Sköt om det nu. Lycka till.
1: Tack. Detsamma.
0: Hej då. Ja, det var Per det. Det var det sista vi hann med här ikväll i kvällspasset. Tack alla ni som delade era utsikter. Jag tycker i alla fall att det var väldigt intressant att få höra om denna mångsidiga bild av landet. Ja, nu återstår det bara för mig att säga skål och tack så mycket. Jag ska dessutom lämna över till Farah och Nyhetsklubben. Oss hör du igen, ja, så tidigt som på måndag. Hör för mig. Hej!
2: Hej, jag heter Noel. Jag är 11 år. Varför bråkar supporterna med varandra?
3: Ja, Malin, varför är det så?
4: Enklaste svaret är ju att man helt enkelt inte är överens om vilka som ska vinna den där matchen som man tittar på.
5: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben med Farah Abadi. Och idag pratar vi om fotbollssupportrar.
6: Det är en varm dag i mitten på maj 2025. På arenan Gamla Ullevi i Göteborg är det fullt med folk på läktarna. Och bland fotbollssupportrarna är det högljutt. Det tjoas och kimmas, applåderas och buas när Öster möter IFK Göteborg. Det står 1-0 till Öster. Plötsligt blickar alla mot ett och samma håll.
7: Det är stora skandalscener. Aj, aj, aj. Det här vill vi inte se.
6: Publiken ser hur en IFK-supporter stormar fotbollsplanen. Han försöker slå en spelare i det andra laget.
8: Det var bland det grövre jag sett. Som tur är så missar det här slaget och det blir ingen skada på den öster.
6: Två män i orangea västar griper in och lyckas fösa bort IFK-supportern och matchen avbryts.
5: Gäst idag är Malin Rimfors, sportreporter på Sveriges Radio.
6: Hej Malin!
4: Hej!
6: Du var inne på det att supportrar bråkar med varandra för att de brinner så himla mycket för sitt lag. Men alltså, hur ser det ut när det blir slagsmål?
4: Inne på arenan så börjar det ofta med kanske någon klick som börjar slå på varandra. Och sen så blir det snabbt en ganska stor grupp. Och så blir det liksom slagsmål kanske mellan supportrar eller ibland mellan supportrar och ordningsvakter på en liten del av fotbollsläktaren. Eller så möts supportrarna utanför arenan. Och så kan det bli stora bråk i grupp ute på stan. Och på majoriteten utav matcherna så är det ju väldigt härlig stämning. Det är ju väldigt få som det faktiskt inträffar någonting på.
6: Men det känns kanske att de bråkar för att de vill bråka, inte så mycket för att de brinner för sitt fotbollslag, eller?
4: Så säger ju många som tycker om fotboll, att de här supportrarna är egentligen inte där för att de älskar sitt lag, utan för att leta efter bråk.
6: Malin, vad gör polisen att få stopp på detta?
4: Polisen har ju testat massor av olika saker. Från att sätta upp övervakningskameror, nät eller galler. Just nu i svensk fotboll så lägger man väldigt mycket fokus på att liksom stänga av specifika individer. Över 200 personer har portat så till exempel den förra säsongen.
5: Du har hört en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
9: Sagor i barnradion.
10: Nu är det dags för sista avsnittet i Resan till Mars. En galaktisk kärlekssaga i 5 delar skriven av Lova Eriksson och Roger Dackegård.
11: Barnen är riktigt illa ute på Mars. De har inte tillräckligt med syre för att stanna i 10 år som de skulle. Och deras raket är trasig så de kan inte åka tillbaka till jorden. Men just när de tror att hoppet är ute så får Svea höra från Sydney att han uppfunnit en ny slags raketmotor. Och just nu sätts de sista delarna på plats på den raket som snart ska skjutas upp från jorden och som ska rädda de strandade astronauterna på Mars. Sydneys raketmotor är mycket mer effektiv än de man tidigare använt. Med den nya motorn kommer raketen nå Mars på bara några månader. Det är tillräckligt snabbt för att kunna rädda Svea och de andra astronauterna.
12: Nu är det bara sekunder kvar till första motortestet. Var vänlig och avlägsning från raketplattformen. 10, 9, 8, 7, 6...
11: Sydney och flera av hans rymdklasskompisar står på avstånd och övervakar motortestet.
12: 1, Starta motor. Starta motor.
2: Nej, det får inte vara sant! Den är sönder!
11: Motorn startade aldrig. Istället pyste det ut en gul-orange rök och flera skruvar lossnade och ramlade ut på plattformen. Sidney går med tårarna rinnandes ner för sina kinder upp mot sitt rum. Han stannar till när han passerar Sveas gamla rum. Det är tomt nu. Men en del av hennes planscher sitter fortfarande uppe. Och så kommer han ihåg Sveas sista dag på jorden. Dagen då hon åkte till Mars. Och att hon tog med sig lappen som hennes mamma skrivit. Svea hjärtat. Jag vet att vad du än tar dig för så kommer du klara dig på bästa sätt. Jag tror på dig. Puss och kram, mamma. Det är ju så. Som även han tänker om Svea. Hon klarar allt. Men det här, det kan nog inte ens hon fixa. Sidney går in på sitt rum, stänger dörren och ringer på rymdtelefonen till Svea.
2: Sidney! Svea! Raketen gick sönder vid start. Förlåt. Jag trodde att jag hade löst allt. Jag gjorde en ändring i motorernas kraftpaket som genererar en helt annan fart. Kommer du ihåg? Jag pratade om den idén en gång när vi åt lussebullar.
13: Just det, jag minns. Du och den pepparkaksgubben som hade ett tjockt och ett smalt ben. Din idé var ju jättebra. Vad hände?
2: Jag jobbade vidare på idén. För jag ville så gärna kunna åka upp till er. Och sen kom jag på lösningen. Jag fick hjälp av Elvin på rymdverkstan. Du minns han, ingenjören. Och vi satt upp hela natten. Astor, Susie och Ebba kom också. De jobbar ju väldigt snabbt. Så på morgonen hade vi byggt om den gamla maskinen.
13: Wow, otroligt! Rektor måste ångra att hon inte skickade dig till Mars.
2: Det tror jag inte. Och nu som sagt funkar det inte. Ingen vet vad felet är. På pappret så ska det ju funka. Men nu har vi testat och det gör det ju inte.
13: Kan du scanna ritningen och skicka den till mig?
2: Absolut. Jag gör det på en gång.
11: Svea tittar på ritningen som Sidney skickat. De andra astronauterna sitter i det lilla sällskapsrummet i raketen på Mars och spelar kort och äter upp de sista majskakorna som de haft med sig. De är glada och tror att räddningsaktionen går bra. Svea, som vet, har inte velat säga något ännu. Hon sätter sig i kontrollmodulen och funderar över ritningen på motorn.
14: Något är ju fel. Men vad? Kanske kan det vara en differentialekvation som inte stämmer.
11: Svea ritar, skissar och räknar om Sidneys ritning. Och efter bara 40 minuter skriker hon rakt ut.
14: Eureka! Jag har det!
11: Durango, Akra och Kina tittar förvånat upp mot Svea. De förstår ingenting. Svea ringer skrattande upp Sidney på rymdtelefonen.
13: Sidney, Sidney! Jag skickar tillbaka ritningen till dig. Kolla, du har råkat räkna fel på bara en enda liten siffra.
2: Va? Du är ju helt otrolig! Har du upptäckt det på bara den här korta tiden?
13: Om du gör om motorn nu efter min ritning så är jag helt säker på att det kommer funka.
2: Jag går direkt till Elvin i rymdverkstan och så börjar vi jobba på den nya ändringen. Hurra!
11: Medan Sidney och hans kompisar justerar motorerna till raketen berättar Svea för de andra om räddningsaktionen som är på gång. På kvällen äter de rostade mackor med bredbar ost på. Innan Svea somnar på kvällen skriver hon till Sidney. Jag saknar dig. Lycka till med raketen! Utropstecken. Nästa morgon, när Svea vaknar, går hon för att se om Sidney svarat. Solen är på väg upp över horisonten och himlens färg skiftar från blått till rött. Det är otroligt vackert. De andra är redan uppe och sitter och äter frukost. Svea tar fram sin rymdtelefon som ligger i hennes skåp.
14: Åh nej! Rymdtelefonen är sönder! Displayen är ju helt död! Jag måste få tag på Sidney. Jag ringer till skolans rymdkommunikationsavdelning.
11: Hon springer ut i kontrollrummet för att försöka ringa till skolan. Telefonen lyfts och hon knappar in siffrorna. Men linjen är död.
14: Nej!
11: De andra rusar upp och springer in i kontrollrummet. De försöker få igång telefonen, men trots sina försök lyckas de inte. Den är och förblir död. Durango och Kina går ut för att titta utanför raketen om något hänt. Efter 3 timmar kommer de in igen och alla sätter sig modstulna runt bordet i samlingsrummet.
14: Kontaktpanelen är bortblåst! Det måste ha hänt i natt. Utan den får vi inte igång telefonen igen. Låt oss inte ge upp. Vi gör det vi kan. Glaskupolen kan vi ju bygga färdigt. Så vi kan plantera ut de plantor vi har. Då kan vi också starta vattengeneratorn. Om vi har tur så kommer de att rädda oss innan det är för sent.
11: Det tar flera veckor att få upp glaskupolen. Och när de jobbat klart på kvällarna är de dödströtta och lägger sig oftast utan att ens hinna spela kort. Varje dag börjar på samma sätt. Efter frukost tar de på sig sina rymddräkter och går ut för att bygga på kupolen och försöka skapa en ny konstgjord atmosfär.
14: Vad är det där? Det ser ut som ett stjärnfall.
15: Eller kanske en komet som bara far förbi.
14: Nej, det där, mina vänner, är inget stjärnfall. Det är inte heller en komet. Det är en raket. Och den är på väg rakt mot oss.
11: Raketen saktar in, vänder landningsställen mot Mars och börjar långsamt sin landningsfärd ned mot Marsytan. Alla astronauter slutar arbeta och rusar förväntansfullt mot landningsplatsen. Dörren till raketen öppnas och ut kommer Sydney, tätt följd av Astor, Ebba och Elvin.
14: Sydney! Helt otroligt, du är här! Vi har helt tappat kontakten med jorden. Vi hade ingen aning om hur det hade gått med det nya raketbygget.
2: Efter att jag fått din nya ritning så byggde vi snabbt ihop en ny raket. Men vi fick bygga den i smyg. Eftersom att rektorn inte trodde att det var möjligt och sa nej. Vi har med oss 100-tals nya squashplantor. Flera höns och 3 tuppar. Så vi kan göra en hönskoloni.
14: Hurra! Jag älskar dig, Sydney.
11: De hjälper alla till att lasta av raketen och tar in allt i den nästan färdigbyggda glaskupolen. När solen går ner är de klara och de dyker upp ett långt bord mitt i kupolen med glass, paj, friskt vatten utan kolsyra. För det går inte att dricka något med kolsyra i rymden när det är så lite gravitation att man inte kan rapa upp bubblorna.
2: Jag är så glad att se dig, Svea. Jag har tänkt på dig varje dag. Rektorn har skickat iväg en ny raket som är här om 3 år. När den kommer åker vi hem.
14: Åh, vad skönt. Det har känts rätt dystert. Nu när våra plantor förstördes. Men nu är glaskupolen klar. Om några månader när plantering har fått fart kommer syret produceras av sig själv.
2: Bra jobbat! Jag tänkte föreslå att hönsen och tupparna kan vara i den bortre ändan. Varje hana ska få ett litet bo att ruva sina ägg i.
14: Wow, det låter ju super! Jag tänkte att man kunde bygga upp hängmattor och sova i här borta. Så man kan titta på stjärnorna.
2: Ja!
11: Medan de andra sitter kvar vid det långa matbordet inuti kupolen så tar Svea och Sydney på sig rymddräkterna igen och går på en ensam promenad bort mot Marshorisonten. Solen har helt gått ned och det är mörkt, så att alla stjärnor lyser jättestarkt. De håller varandra i handen. Även om de har tjocka rymdhandskar känner Svea värmen från Sydneys hand. De stannar till och Svea pekar mot en ljus liten prick på stjärnhimlen.
13: Där, Sydney. Ser du? Den som lyser lite blå. Det är jorden.
2: En gång kommer vi tillbaka. Men nu kan jag inte sluta tänka på att vi är de första människorna på Mars. 3 år av blåa nätter och röda dagar. Det är så fantastiskt att få uppleva det här med dig, Svea.
13: Ja, Lillås.
10: Så slutar Resan till Mars av Lova Eriksson och Roger Dackegård. I rollerna: Svea spelas av Rita Liljegren Victorin. Sydney spelas av John Österlund. Akra spelas av Erik Roll. Berättarröst är Lova Eriksson. Och Resan till Mars görs av produktionsbolaget Filt.
9: Du har lyssnat på Barnradion.
16: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, är för otydlig. Det tycker myndigheten Riksrevisionen. LSS-lagen är skriven så att den går att tolka på flera olika sätt. Och nu tycker myndigheten Riksrevisionen att regeringen ska göra LSS-lagen tydligare.
17: Att lagtexten för LSS-stöd är så otydlig idag, det beror på att det ska vara möjligt att göra olika hjälpinsatser för människor med olika behov. Hjälpen ska vara individuellt anpassad. Men det betyder också att kommunerna kan tolka lagen på olika sätt. Myndigheten Riksrevisionen undersöker om politiska beslut genomförs så som det var tänkt. Riksrevisionen tycker att delar av LSS-lagen är för luddigt skriven.
18: Kommunerna kan göra väldigt olika tolkningar i likartade ärenden utan att det egentligen går att säga att de bryter mot lagen.
17: Det säger Karin Gavelin på Riksrevisionen. Riksrevisionen föreslår att LSS-lagen skrivs om och blir tydligare. Framförallt gäller det lagtexten om LSS-boende, kontaktperson och rätten till daglig verksamhet. Helene Åkerlind jobbar för barn och ungdomars rättigheter i FUB Gävle. Hon tycker det vore bra om lagen blev tydligare.
19: Det är stora skillnader. Man har med tiden blivit hårdare i många kommuner. Där man förut fick insatser. På många av de här myndighetskontorerna finns ju också numera jurister som gör den här specifika prövningen gentemot domstolsutlåtanden helt enkelt. Och som är ganska godtyckliga eftersom man inte kan jämföra individ från individ.
16: Reporter var Ulla Valdén. Idag fyller den världsberömda naturfilmaren David Attenborough 100 år, och det firas stort i Storbritannien idag.
20: Over the course of my lifetime, I visited many extraordinary places.
16: David Attenborough säger att han har besökt många fantastiska platser under sitt långa liv. Ljudet är från en ny film om gorillor på filmkanalen Netflix. David började jobba på tv för över 70 år sedan och har gjort massor av filmer och tv-program om djur och natur från alla möjliga platser på jorden. Och han har fortsatt att jobba ända tills nu. För bara ett år sedan, på Davids 99-årsdag, var det premiär för filmen Ocean, som handlar om livet i haven. Nu är det många tv-kanaler som visar program om David Attenboroughs spännande liv. På SVT Play finns det också program om honom. I höst kommer det vara Special Olympics i Malmö. Det är tävlingar för idrottare med intellektuell funktionsnedsättning, IF. Och det kommer att komma många idrottare till Sverige för att tävla, berättar Linnea Björndal. Hon är chef för Special Olympics i Sverige.
21: Det är ju alltså den största folkfesten vi egentligen har gjort för personer med intellektuell funktionsnedsättning i Sverige. Tanken från början var att vi sa vi gör ett invitation eller vi bjuder in andra länder. Då satte vi ett mål om 15, men vi hade aldrig kunnat ana på gensvaret som det har varit från Europa. Så att det blir ju verkligen ett europeiskt spel där vi kommer träffa 25 andra europeiska länder.
22: Hur många kommer att tävla?
21: Ja, men vi har 11 olika idrotter. Totalt tror vi kommer beröra runt 2000 deltagare. Men det är inte bara de här tävlingarna, utan vi har också massor som händer runt omkring. Vi börjar faktiskt med att vi bjuder in LSS-bostäder och daglig verksamhet. Och faktiskt så har vi ett samarbete med Glada Hudik. Så vi ska jobba med dem för att också skapa rörelseglädje. Sen har vi en idrottsdag för anpassad skola. Där vi har nästan 400 elever i dagsläget som kommer komma. Så det händer så mycket runt omkring, utöver tävlingarna också.
0: Bowlaren Lisa Nordström-Gren, hon är med i detta jättestora internationella evenemang som Special Olympics-ambassadör.
1: Ja, men det känns jättekul. Alltså, jag kunde ju lika gärna tävlat, men jag väljer att inte göra det i år. Jag kommer ju vara där nere som ambassadör och föreläsa och sen försöka få dit andra och kan se att alla andra kan idrotta liksom.
16: Reporter var Anna-Maria Alén. Du har lyssnat på Klartext med mig, Laila Karlsson, och jag önskar en trevlig helg.
3: Och Ekot börjar med att Ryssland och Ukraina har fortsatt att attackera varandra trots den vapenvila som Ryssland vill ha inför morgondagens firande av segern i andra världskriget. Och Ukraina har bland annat satt ett av Rysslands största oljeraffinaderier i brand.
23: Höga eldflammor lyser upp oljeanläggningen i Jaroslav, ett av de största raffinaderierna i norra Ryssland, 700 kilometer från den ukrainska gränsen. En oljeanläggning som hade stor betydelse för finansieringen av det ryska kriget. Tack till Ukrainas försvar och underrättelsetjänst för denna manifestation av rättvisa, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky i ett uttalande. Även mål i Moskva och Rostov i sydvästra delen av Ryssland ska ha attackerats. 13 flygplatser har stängts ner på grund av säkerhetsläget bara en dag innan paraden i Moskva och firandet av segerdagen i Ryssland, Nazi-Tysklands nederlag i andra världskriget. I rysk statskontrollerad TV visades igår kartor på eventuella mål för ryska vedergällningsattacker mot centrala delar av Kiev. Men trots hoten planerar Ukrainas president Zelensky vara kvar i Kiev under helgen. Och flera stora utländska ambassader, såsom Frankrikes och Tysklands, har inte heller några planer på att lämna den ukrainska huvudstaden. Lubnel Shanti, Kiev.
3: En dansk flygpassagerare som haft influensaliknande symptom testas nu för hantavirus efter att ha varit i kontakt med en smittad ombord på ett flyg. Det rapporterar danska TV2. Och det kryssningsfartyg där flera passagerare som smittats av hantavirus är just nu på väg till Kanarien Teneriffa där det förväntas anlända under helgen. Vi hör svenskan Susanne Holmberg som bor på Teneriffa.
24: Sista dagen har också varit lite så här, om man har pratat om någonting man ska göra några veckor framöver så lägger alla till i slutändan, ja, om vi inte är instängda då, eller om det går några flyg då.
25: Tre personer har dött under utbrottet av hantavirus och flera andra har blivit sjuka. När den spanska regeringen tidigare i veckan sa att kryssningsfartyget skulle få lägga till vid Kanarieöarna möttes det av protester från det lokala styret som inte ville utsätta öborna för risken att smittas av passagerare som går i land på ön. WHO betonar att risken för en ny pandemi är mycket liten och enligt den spanska regeringen ska passagerarna med undantag för allvarligt sjuka flygas hem. Men i nuläget ska inga av passagerarna ombord uppvisa några symptom på viruset.
3: Och reporter var Fabian Lantz, P3. Utbetalningarna av elstödet till svenska hushåll inleds i början av juni och de som har rätt till ersättning kommer att få pengarna före midsommar. Det uppger regeringen. Stödet som ska betalas ut av Försäkringskassan gäller för perioden januari och februari i år. Ekot med Julia Videgård.
26: Sporten med dagens stora fotbollsbesked.
27: Nu ska Alexander Isak vara tillbaka i träning, det meddelar Liverpool-tränaren Arne Slott på en presskonferens.
28: Alex trains with us again. Only yesterday for the first time. Yeah.
27: Svenska anfallaren han bara varit tillbaka i en månad efter benbrottet innan han nu senast drabbas av ljumskproblem.
28: So then see how much we're going to use him tomorrow.
27: Förhoppningen är att han från och med idag, fredag, ska kunna träna fullt ut. Viktigt besked för det svenska landslaget som ska spela VM om bara en dryg månad.
26: Berättade Selma Jennervall. Nu till ett omdiskuterat välkomnande.
29: Nej, men för oss är det en besvikelse.
30: Internationella olympiska kommittén lyfter avstängningen av Belarus som gällt sedan Rysslands anfallskrig i Ukraina. Det här har väckt starka reaktioner, inte minst på grund av en formulering om beslutet som motiveras med att idrottare inte ska begränsas av sina länders deltagande i krig och konflikt. Något som nu tolkas öppna upp även för Ryssland. Hans von Uttmann är ordförande i Sveriges olympiska kommitté SOK.
29: Nej, men det där är ju ett argument som jag tror vi måste vara väldigt medvetna om i Sverige också, att det finns en utbredd uppfattning inom idrotten internationellt att idrottarna så att säga inte ska stå ansvariga för politiska beslut eller för regeringens hanteringar. Det är ju så att när vi är så tydliga i vårt ställningstagande igen Norden, de baltiska länderna, så är inte det en utbredd uppfattning i många andra delar av världen. Men för oss så är det klart och tydligt att det här är någonting exceptionellt i våra närmiljö som vi tydligt vill markera. Inte minst eftersom idrotten är en så viktig del av den ryska propagandan.
26: Reporter här William Waldetoft. Armand Duplantis kommer tävla på Diamond League-galan i Monaco i juli. Galan har nämligen lagt till stavhopp på programmet och får därför svensken som ju nyligen flyttat till just Monaco som sitt nya affischnamn. Nu till det här.
2: Det stormar rejält på toppen av världstennisen. Först kom Arina Sabalenkas hot om bojkott av framtida Grand Slam-turneringar. Nu får hon stöd.
4: We talk about money, but you know the most important is respect and we just don't feel it.
2: För herrarnas världsetta Jannik Sinner talade klarspråk på presskonferensen inför Roms ATP-turnering. Det handlar om respekt, säger han. Toppspelarna, som i ett brev till tennisens ansvariga, lagt fram krav kring ökad del av Grand Slam-turneringarnas vinster, bättre hälsoskydd för spelarna bland annat. Men...
4: It's not nice that after one year we are not even close to a conclusion of what we would like to have.
26: Reporter Martin Hedberg som får avsluta sporten.
5: Disco på finska. Josefin Sonck.
6: Bästa sen- och sömngångare, morgonmonster och människor, kuddknakare och lakanlapare. John Blunde portade ikväll, men du står på VIP-listan. Det är dags för Disco på finska.

Kära lyssnare, välkomna till ännu ett avsnitt av Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Idag ska vi tycka riktigt, riktigt synd om barn, djur och gamla sjuka gubbar. Nej, jag skojar. De grupperna är faktiskt inte alls aktuella för dagens omtanke och medlidande. Vi ska istället tycka synd om alla oss som lider av sömnproblem. Och vi är faktiskt ganska många. Enligt Folkhälsomyndigheten handlar det om nära hälften av alla vuxna personer i Sverige. Och kvinnor är värst drabbade. Så barn, hundar och katter och gamla gubbar, sov vidare. Dröm om oss. Vi vuxna som inte kan sova men som betalar skatt så att ni får sova. Fy fan. Vi inledde kvällen med Sakari Kuosmanen som sjöng om paradisi. Och ett paradis kan ju verkligen vara att få sova en hel lång natt utan varken yttre eller inre störningar. Det är sånt man drömmer om efter 35. Eller drömmer gör man ju inte för man sover ju inte. Men man kanske fantiserar om att få sova. Vuxenlivet va? Ens telefon är kroniskt inställd på ljudlös eller stör ej-läge. Ingen ska få nå mig efter klockan 22. Någon som vill bli nåt, det är Mona Karita. För här kommer hennes Soita Mulle, eller Call Me som originalet med Blondie heter.

Lite sorglig melankoli var det här med Jorma Kääriäinen och Riku Niemi. Låten är från musikalen Paraplyerna i Skärbor, men på finska heter den Rakkaani hylkää mua, som betyder Min kära, övergiv mig inte. Och det är ju exakt som man känner när personen bredvid en i sängen somnar innan en själv. Vilket svek! Det finns inte något störigare än att ligga och lyssna på någons tunga andetag när man själv inte kan sova. Det gör det nästan ännu svårare att själv somna. Det är nästan som att en djurisk instinkt kickar in. Att man inte ens får somna, för vem ska då hålla koll på lägerelden, att den inte slocknar? Eller att ett lejon dyker upp? Kanske har vi med insomningsproblem egentligen varit riktiga hjältar en gång i tiden. Vi såg till att alla överlevde natten. Men sen när resten av flocken hade vaknat, då fick vi äntligen sova och vi fick aldrig riktigt något tack för vår insats, för då hade resten fullt upp med dagliga bestyr. Och det känns på något sätt som att den där bitterheten lever kvar, som en nedärvd känsla från mina förfäder. Jag vill ha ett tack från alla som somnar snabbt och sover en hel natt utan problem. Och sen ändå tycker att sådana som jag också ska delta i dagliga bestyr. Jag har legat vaken hela natten och spanat efter lejon och nu ska jag gå ut med soporna också. Hur skulle det vara med ett litet tack? Så känner jag. Nu tar jag passivt, aggressivt ut mina sopor och drar härifrån till tonen av Kun lähtee hän, när hon drar med kissorna.

0: Du lyssnar på Disco på finska och ni hörde Hanoi Rocks som 1984 befann sig på randen till ett internationellt genombrott. Och precis som när man befinner sig på gränsen mellan vakenhet och sömn ska jag nu sluddra fram lite fakta kring det här finska rockbandet som bildades 1979. För idag pratar jag också om sömnproblem och hur störiga personer som somnar jättefort och jättelätt är. Så här är det att lyssna på dem.
1: Hanoi Rocks var det första finska bandet som tog sig in på Englandslistan och det var också populära i Japan. Men när de skulle ut på sin första världsturné omkom deras trummis Nicholas Dingle i en bilolycka där Mötley Crüe-sångaren Vince Neil satt vid ratten. Bandet återhämtade sig aldrig från förlusten och splittrades 1985. Och Tragedy var också låten ni hörde, men den handlar inte om bilolyckan utan om olyckligt kärlek. Och låten är skriven av bandets gitarrist Andy McCoy och han och sångaren Michael Monroe återförenades 2001. Han spelade ihop. Och nya medlemmar. 89, 2009.
0: Ni hör ju. Sömniga personer är störiga som fan. Nu piggar vi upp oss lite med lättkiss. Ni vet den där dansen när man står i en ormformad rad och hoppar fram och tillbaka och sprätter med benen. Och sjunger, det gör Katri Helena.

heter Josefin Sonck och det är Disco på finska du lyssnar på. Idag tycker jag synd om mig själv, för jag är en av dem som har återkommande problem med att sova. Och jag både fascineras och stör mig på personer som kan somna på bussar, tåg och flygplatser utan problem. Alltså, hur har deras gener överlevt evolutionen? Det känns ju som att de borde ha blivit uppätna av något farligt djur för länge sedan. Kanske är det för att sovande personer för det mesta ser ganska oaptitliga ut. Har ni suttit bredvid en sovande medresenär på tåget någon gång? De liksom hasar ner i stolen, huvudet faller bakåt och näsborrarna vinklas upp mot himlen så att man kan titta rakt ner i dem. Alltså, de ser ut som något basketkorgar. Hakan faller ner, munnen öppnas och väser ut luft. Munnen ser ut som gapet på en drake, men det kommer inte någon eld, bara kebabrulle andedräkt. Alltså, det är en lyckad överlevnadsstrategi. Sovande människor både luktar och ser lite äckliga ut. Man vill inte ta på dem. Men det ska vi göra nu, för Piritta Perälä ska ta och ta och ta. Oj vad hon ska tafsa här i Åta. För nästa låt heter bara Ta.

Det var en låt om en död man, Liehova Liekinvarsi med Markku Blomqvist. Jag tyckte det var passande eftersom vi idag pratar om sömnproblem här i Disco på finska. Och att inte få sova, det är ju lite som att vara ett levande lik. Man bara ligger där och känner att, hallå, så här ska det inte vara. Det är någonting som är fel. Men nu blir det tvära kast, för vi ska gå från döda män till gungande höfter med Cascade. Här kommer Lanteet Keinuu.

Det var Lanteet Keinu, vilket på svenska betyder höfterna gungar. Vilken otrolig titel på en låt. Man blir ju glad och danssugen direkt. Och höfterna, de känner äntligen en låt om oss och det vi är till för. För många höfter sitter ju ner på en stol hela dagarna och blir stela och sjuka. För det var inte alls det som var tanken med höfterna. De vill ju gunga och rulla och röra på sig mest hela tiden. Lanteet Keinu är en cover på La La Love Chains av Silver, Platinum and Gold från 1974. Men jag måste säga att jag tycker att den här finska titeln äger. Och bandet som gjorde den här fantastiska tolkningen, de heter Cascade. Ja, den finska discovågen hann med att göra covers på i princip allt. Och här i Disco på finska spelar vi också allt vi kan hitta. En del av låtarna håller än idag, som den här du nyss hörde. Andra har inte riktigt åldrats med samma värdighet. Men det är också det som är charmen med finsk disco. Allting ska inte vara så trevligt hela tiden. Ibland måste man dansa i motvind också. Det är livet. Så låt dina höfter leva även i nästa låt medan hela stan tittar på. För här kommer Kaupungin kasvot, stadens ansikte med Steel

Du lyssnar på Disco på finska med mig Josefin Sonck och idag har vi stört oss på folk som somnar först. Och pratat om att lejon inte vill äta sovande människor och att jag vill ha ett stort tack från alla med fungerande sömn. Våra höfter har gungat till låtar om gungande höfter och nu här senast till Manhattan Club Instrumental med Jussi Halme. Och när vi nu ändå har pratat om insomnia och sömnlöshet så vill jag också passa på att tipsa att om du vill höra fler discoavsnitt så finns alltid de fyra senaste programmen i SR-appen och på webben såklart. Det är bara att söka på Disco på finska så hittar du oss. Ta och förvandla dina ofrivilligt vakna timmar på dygnet då du inte kan sova till en magisk, knasig reva i tiden där du sätter på Disco på finska i dina lurar. Och så dansar du ensam i natten på din balkong, i ditt garage eller i tvättstugan tills du somnar på torktumlaren av utmattning. Nu blir det Stevie Wonder i finsk tappning. Living for the City från 1973. På finska görs den av Kirka och heter Lika Stadin. Hej, kom du!

Käre Maggan här, alltså jag behöver hjälp. Raimo somnade på tåget och vaknade upp i Kiruna. Han hade ju tydligen snarkat så högt att barn började gråta. Trumpetat med röven va, så att vagnen behövde utrymmas. Och konduktören var ju tvungen att väcka karn med brandsläckan alltså. Nu är ju frågan hur jag ska frakta hem karljäveln. Är det någon som har en släpvagn med spännrämmar där uppe? Ta ner han till Märsta så kommer jag möta upp med pendeln. Du får betalt i finska pinnar. Hör av dig, hej.

Det var Siberia med Älä sano etter rakastat minua. På svenska, säg inte att du älskar mig. Nej, gör inte om du tänker somna direkt efteråt. Idag har vi pratat om sömnlöshet, men kanske ännu mera om de där personerna som tycks kunna somna var som helst och när som helst. De är störiga och har lurat evolutionen helt. Men vi låter dem sova vidare. För nästa gång de vaknar kanske de har ett par gungande höfter rakt framför ansikte. Vi ska avsluta med en röst som är gjord för att läsa godnattsagor med sin mjuka, lugna stämma. Freddy och hans version av David Bowies Starman, som på finska heter Muukalainen, främling. Du har lyssnat på Disco på finska med mig, Josefin Sonck, och det här programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Lina Puranen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: I det brittiska lokalvalet förlorar Labour sin position som största parti i Wales för första gången sedan 1922. Något som står klart i den preliminära rösträkningen. Rösträkningen pågår fortfarande i England och Skottland och även där ser Labour ut att backa kraftigt. Taiwan har antagit en ny försvarsbudget på nästan 230 miljarder kronor. Något som ska avskräcka Kina från att ta över ön med våld. Och det här kommer kort innan USAs president ska besöka Kina.
1: Inför mötet med Xi Jinping mot slutet av nästa vecka vet nu den amerikanska sidan att Taiwan kommer att satsa mer på sitt eget försvar. Något som president Donald Trump bett Taiwan om, precis som han har pressat andra USA-allierade att öka sina försvarsbudgetar. Därför kan beslutet på Taiwan sägas stärka den amerikanska sidan inför toppmötet i Peking, där Kina annars har flera starka kort på hand, inte minst sina exportkontroller på kritiska råvaror som jordartsmetaller. Kina försöker försvaga och nöta ut USAs och omvärldens stöd till Taiwan för att ön ska känna sig pressade till en så kallad återförening, det vill säga att man blir en provins i Kina under kommunistpartiet. Xi Jinping har försökt locka Taiwan med bland annat löften om energisäkerhet om man går med på fred med Peking. Och nyligen gav han audiens åt Taiwans oppositionsledare i ett försök att stärka de Kina-vänliga krafterna på ön. I förlängningen skulle ett Taiwan dominerat av Kina innebära att USA förlorar ett fotfäste man haft i Asien och Stilla havsområdet sedan andra världskriget och leda till en ny utökad maktsfär för Kina. Och minsta antydan till förskjutning i maktbalansen kring Taiwan kommer därför att noteras noga av båda sidor under toppmötet nästa vecka.
0: Ekots Kina-reporter Anna Salberg. USAs militär uppger att man har beskjutit och stoppat två iranflaggade oljefartyg som försökt att bryta den amerikanska blockaden av iranska hamnar. Det rapporterar AP. Beskedet kommer bara timmar efter att USA säger sig ha attackerat tre av den iranska marinens fartyg i Hormuzsundet. Poeten och litteraturkritiken Anna Hallberg blir ny ledamot i Svenska Akademin. Anna Hallberg debuterade 2001 och har sedan dess gett ut sammanlagt 9 diktsamlingar och mottagit flera priser. Själv var hon inte beredd på att få frågan när Akademins ständige sekreterare Mats Malm ringde.
2: Inte alls, inte alls. Det var verkligen inte väntat. Det var väldigt omtumlande. Och jag hoppas förstås att jag ska göra ett så bra arbete för skönlitteraturen som möjligt. Där känner jag mig på något sätt hemma. Och det vill jag gärna att många andra människor ska göra.
0: Det var Ekots nyheter.
3: Vi är bara knappt en halv lek ifrån att veta vilket lag som Malmö kommer få möta i herrarnas SM-final i handboll. Den femte och avgörande semin mellan Kristianstad och Alingsås följer matchseriens tema, det vill säga olidligt jämn, drygt 20 minuter återstår. Men vi lämnar hallen för nu och tar oss istället upp på hästen.
4: Han har tagit nästan alla titlar man kan inom ridsporten. VM-guld, EM-guld, OS-guld. Är det något som saknas där?
5: Ja, precis. SM och NM har jag kvar.
4: Peder Fredriksson har inte lyckats bärga hem SM-guldet ännu. Men imorgon avgörs årets SM-finaler i hoppning utomhus på Flyinge i Skåne. Och då får han chansen tillsammans med hästen Code Black.
5: Det vore kul. Jag ligger trea nu så jag får kämpa lite uppförsbacke.
4: På grund av en fraktur i bröstbenet tvingades han till ett tävlingsuppehåll på 3,5 månad. Först i början av april var Fredriksson tillbaka på tävlingsbanorna igen. Kanske var vilan positiv, för nu beskriver Peder sin form så här.
5: Ja, förvånansvärt bra, måste jag säga. Det är nästan som man funderar på att ha semester i januari, februari nästa år också.
3: Reporter Agnes Arespång. Nu en internationell blick som landar i en sport i gungning.
6: Det stormar rejält på toppen av världstennisen. Först kom Arina Sabalenkas hot om bojkott av framtida Grand Slam-turneringar. Nu får hon stöd.
7: We talk about money, but you know the most important is respect, and we just don't feel it.
6: För herrarnas världsetta Jannik Sinner talade klarspråk på presskonferensen inför Roms ATP-turnering. Det handlar om respekt, säger han. Toppspelarna, som i ett brev till tennisens ansvariga lagt fram krav kring ökad del av Grand Slam-turneringarnas vinster, bättre hälsoskydd för spelarna bland annat. Men
7: it's not nice that after one year we are not even close to a conclusion of what we would like to have.
6: Novak Djokovic, som tidigare varit drivande i spelarnas rättigheter, gillar det han hör från Sabalenka nu.
8: I'm glad that there is willingness from the leaders of our sport like Sabalenka to really step up and not only for her benefit and well-being but for everyone.
3: Reporter Martin Hedberg. Och vi tar och avslutar med lite svensk fotboll.
9: Sirius överklagar avstängningen på deras kapten Henrik Rönnlöv Kastegren. Det beskedet ger Uppsala klubben idag. Avstängningen gäller de två kommande matcherna efter den obscena gest som 30-åringen syntes göra mot publiken efter matchen mot Kalmar i helgen. Sirius skriver på sin hemsida: klubben anser att påföljden är oproportionerlig i förhållande till händelsen och menar att ärendet borde kunna hanteras på andra sätt än den avstängning som nu beslutats. Sirius nästa match i Herrallsvenskan är på hemmaplan på måndag mot Örgryte.
3: Och i kvällens enda Herrallsvenska möte Elfsborg-Brommapojkarna är det just nu paus och mållöst. Reporter här, det var William Walletoft.
10: Det är Dilemmajouren med mig Farah, och idag ska ni få ett specialprogram om något som rör oss alla, oavsett om vi har mycket eller lite av det. Ja, jag pratar såklart om pengar.

0: Hej på er dilemmalyssnare och hoppas att ni har det bra. Det är bara jag här idag. Vi har ingen dilemmapanel. Och du kanske undrar, varför? Vad är det som har hänt? För att pengarna inte räcker till nya panelister hela tiden. Det är tuffa tider. Humorsundet ställer till det. Priserna rusar. Vem vet vad som händer med räntan? Så vi gör som alla kloka ekonomer där ute skulle råda. Vi återanvänder. Jag har samlat ihop en hel hög med dilemman som ni skickat in som just handlar om pengar. Och det är några olika paneler som vänder och vrider på era klurigheter. I det första dilemmat hör ni låtskrivargeniet Anders Wrethov, han som ligger bakom typ varenda mellohit och en av Sveriges roligaste, Dagobert Stolthet, Petrina Solange. Petrina och Anders, är ni redo för vårt första lyssnardilemma?
1: Yes,
2: absolut.
0: Hej dilemmajouren. Vi är ett sambopar med två barn i förskoleåldern. Jag jobbar heltid och står för nästan hela ekonomin. Min partner har valt att satsa på sin hobby på heltid sedan ett par år tillbaka. Det kan ge inkomster ibland, men just nu bidrar hon varken ekonomiskt eller särskilt mycket hemma. Jag känner mig både utmattad och orättvist behandlad, samtidigt som jag vill stötta min partners dröm. Vi har försökt prata om att sätta ramar, att min partner tar större ansvar hemma om inkomsten är låg, eller tar ett deltidsjobb för att bidra. Men samtalen slutar oftast i att jag inte tror på hennes passion, vilket inte stämmer. Jag vill bara att vår familj ska fungera. Kan jag kräva ett tydligt tids- och ekonomimål för hobbyn, eller hur lägger man upp det, undrar Emily. Ja, du,
1: vad är hobbyn, undrar jag?
0: Ja, men det vet
1: men
0: man
1: det
0: inte riktigt.
1: Men det får vi leva med att vi inte vet.
0: Alltså både era jobb, låtskrivare och komiker, kan ses som hobby ibland.
2: Ja, absolut.
0: Om man liksom inte får in tillräckligt med pengar.
1: Ja.
0: Men var går gränsen då? Om man har en familj att försörja?
1: Men jag tänker så här, jag har ju ingen familj att försörja. Men om jag hade haft det så hade jag väl tänkt så här, vad är de faktiska pengarna som måste in? Vad kostar vårt liv? Och sen bara varit så, ja men det här måste vi få in. Och när vi är över den så kan vi båda hålla på med vad vi vill. Men så länge vi inte är över den summan så kan ju ingen hålla på med vad fan man vill. Då får man ju bara ha in pengarna så att säga. Så jag kanske hade varit så hård. Och sen, nej, något sånt kanske. Det låter väldigt hårt. Men om man då, jag har ju ingen familj så jag kan ju hålla på som jag vill. Men om man har det så får man väl tyvärr sätta den först.
2: Mm. Jo, men så är det ju absolut. Det är, har man barn så måste de ju så här, gå före sina egna behov på något sätt. Men... Och det är ett samspel. Nu har jag verkligen tur att jag har en fantastisk fru där vi båda två har liksom hjälpts åt hela tiden under resan. Och sen när jag väl blev pappa så hade det ju gått så pass bra att jag inte behövde liksom stressa med ekonomin. Så, det är ju lite klurigt, det är det. Men någonstans i det så tror jag, alltså det är ju lite teamwork att båda kanske hjälper till. Man har en viss grundgrej så här, men om jag mår bra att göra... Det här, jag måste satsa på min passion, min hobby. Mm. Jag kanske kan ha ett extra jobb eller någonting som gör att... Eller att man kanske är mer aktiv hemma. Man kanske hämtar hemma barn. Man liksom, istället för liksom ekonomin i sig så kanske man hjälper till med tid. Och liksom,
1: det ska gå jämnt ut oavsett valutor.
2: Ja, men precis. Ja. För det är en valuta också som ibland kanske ännu dyrare tid och engagemang än själva pengar. Så det är någon slags...
1: Men det känns ju också på frågan som att de redan har pratat om det här. Att de har försökt dela upp det i tid och energi och allt man nu kan liksom... byteshandla med och så att det ändå inte riktigt levs upp till. Får jag känslan av.
0: Ja, men är det rimligt då som vuxen ha familj, ha barn alltså i förskoleåldern där den ena inte drar in pengar för att den vill jobba med sin hobby? Är det rimligt att göra det den tidpunkten i livet?
1: Alltså man kan göra det till en viss gräns, men nu känns det ju som att den som drar in pengarna börjar bli lite trött på det, att det liksom inte... Att den blir inte mött halvvägs riktigt. För jag, som jag förstod det så var det som att det handlar kanske inte mycket om pengarna utan att hjälpa till och liksom få vardagen att rulla. Det handlar inte bara om pengar. Så hade det varit jag som hade skrivit detta så hade jag skilt mig.
0: Ja, du hade skilt dig. Okay.
1: Ja, det jag är så hemskt ledsen, men det hade jag.
0: Okay.
2: Ja, men annars, det är faktiskt intressant det du säger. Om du verkligen bottnar i det här eller det kanske är någonting som lite djupare. Alltså så, om du verkligen har viljan till det.
1: Ja.
2: Det är sant. Men jag kan bara säga att mina föräldrar, min pappa var lärare, min mamma sjuksköterska i många år. Så sa de upp sig, och det var precis när vi var små, jag och min syster då. Så att de startade sin dröm då, men jag kände aldrig att vi var liksom, att vi inte fick uppskattning eller kärlek eller trygghet faktiskt. Även om man kände när man var liten, och gud vad de håller på med sina drömmar här nu med.
1: Men var det en gemensam dröm? Eller var det,
2: ja, men det var det. Men ja, det var nu båda hade att de ville göra någonting mer. Så de började liksom då med hotellverksamhet och jordbruk och, ja, och politik också. Min pappa i Miljöpartiet så höll på. Så det var ganska brokig grej de höll på med där.
1: Ja.
2: Men de gjorde det och de satsade då med, på sin grej och verkligen gick in i det. Och fast vi var små och kände det här då att liksom, oj, nu satsar de här, och det var inte så mycket pengar på bordet, men de gjorde något som de tyckte var roligt. Så jag har själv tagit med mig det, att som barn så kände vi ändå att ja, men, man lärde sig mycket av det. Jag tror jag faktiskt har, tack vare det, så har jag nu faktiskt själv också haft en extra så här kämparglöd inom mig, att det går att göra, att man tror på det. Så jag tror det handlar mycket om
1: men det känns som att de var på samma plats, att de båda bestämde sig, nu satsar vi på vår gemensamma och våra egna drömmar. Så att även om det var kanske kämpigt på ett sätt, så var de ju helt samspelta,
2: ja, det är sant,
1: på liksom det stora målet i livet. Vi satsar på vår och våra drömmar.
2: Ja.
1: Men de här känns ju mer som att den ena har ett jobb och den andra satsar på. Den ena har ett jobb och liksom kanske mer ansvarig för att det finns en bas att ta avstamp från, och den andra har en dröm om att jobba med sin hobby.
0: Mm. Men vad tycker du Emily ska göra nu? Anders, vad tycker du hon ska gå hem och göra?
2: Jag tycker nu hon får försöka prata, alltså i klarspråk konkret sådär. Att vi liksom hitta en bättre balans i det här. Det tror jag. Sådär, att, någonstans där med då, tid versus pengar. Att, om jag liksom gör det här, om vi, alltså rent det låter kanske lite tråkigt, men att man verkligen planerar vad som ska göras för att det ska kunna bli bra, så att båda känner att det här funkar för båda två och för familjen. Eftersom nu har de ändå familj, de har barn, och inte bara de två. Har man barn, så är det, måste man liksom höja ribban. Så.
0: De får helt enkelt prata om det och kanske sätta upp ett mål, tänker jag. Alltså, så här mycket pengar behöver vi, så här mycket tid behöver vi för att få familjen att rulla.
1: Mm.
0: Jag tar mer del av då jobbet, då får du ta mer del av familjeplaneringen.
1: Ja, och att man också gör det man ska då.
0: Ja.
2: Eller faktiskt.
1: Ja, här är jag lite hård. Annars får ni faktiskt gå skilda vägar här.
0: Ja, tack Emily för att du hörde av dig. Och du som har ett dilemma, hör av dig till oss. Vi finns på jouren@sa.se.

0: Klasson, Dick Harrison och Dylan Apak, det är ni som är dilemmajouren. Och det, jag tycker inte det är ett dåligt erbjudande till våra lyssnare.
1: Nej.
0: Ni är kloka och smarta.
1: Ja.
0: Ja, ni andra bara, ni är lite ödmjuka. Dylan bara, ja men det är vi. Absolut. Ja. Snygga är vi också.
1: Ja, gud ja.
0: Jag heter Farra och Anna har hört av sig med ett dilemma till oss. Hej dilemmajouren. Jag och min tjej har varit sambo i 3 år. Nyligen upptäckte jag att hon har ett hemligt sparkonto. När jag frågade fick jag svaret att det är för trygghetens skull. Men inga detaljer om hur mycket eller vad pengarna är till för. Vi planerar att köpa bostad och skaffa barn. Så jag blir orolig när ekonomin inte känns helt öppen. Samtidigt vill jag inte vara kontrollerande. Är det rimligt att be om full insyn när man planerar framtid ihop? Eller ska jag acceptera att det är hemligt sparande? Hur tar jag upp detta utan att skapa konflikt? Hälsa Anna. Ja, Dylan, du känner känslor, säger jag direkt här.
1: Man får väl skapa lite konflikt.
0: Det ska man inte vara rädd för.
1: Nej, herregud.
0: Hade du blivit arg om du upptäckt att din partner har ett hemligt sparkonto?
1: Ja, men inte för att det handlar om pengar specifikt, utan för att, alltså det är väldigt sällan, tycker jag, i relationer som pengar är ett problem specifikt för pengar och dess värde. Alltså det är mer att de blir en symbol för någonting annat. Och att liksom, varför döljer du det här? Alltså det är bara lite så, det är någonting med tillit, tror jag, som det handlar om. Så det hade gjort mig besvärad. Ja. Inte för att, åh, du har massa pengar, varför har du inte sagt något? Utan det är något som inte stämmer.
0: Nej. Ja. Per, hade du tagit upp det?
2: Ja, det tycker jag absolut att man ska göra.
0: Men vad ska man säga då? För har man rättigheter till den andra?
2: Nej, springen? Det behöver det inte vara alls, tänker jag. Utan det är mer så att jag är nog mer pragmatisk än Dylan där. Att det är pengarnas värde faktiskt. Om det är så, ja men, om man nu ska köpa bostad, alltså man behöver en ny säng. Och så måste man vända på slantarna. Och mina pengar tar slut hela tiden för att vi hela tiden måste köpa mat eller göra saker. Och så sitter den andra och sparar en massa som man inte i hemlighet, som man då inte vet och kanske hade kunnat göra vardagen drägligare. Men nu vet jag inte vad de har för ekonomisk situation. Men spontant så tänker jag att det är att man åtminstone måste veta om det. Om det är, man måste dra i nödbromsen. Oj, helsike, nu jag har inte råd med CSN-inbetalningen.
1: Ja.
2: Att det finns, för säkerheten är ju jättebra, att någon är bra på att spara. Jag har aldrig själv varit det. Men då, om man lever med någon som är jättebra, att man lånar av den och så betalar man tillbaka till den kassan. Eller att det finns en säkerhet, någonting.
1: Ja, men vad är det för trygghet människan pratar om? Är det liksom ett så här, om vi gör slut kapital? Eller?
0: Alltså, men det kanske är det som skaver. Vad tror du, Dick, att man tänker att det här är ett så fuck off-konto?
3: Ja. Jag tror att det är 2 saker här. Dels så handlar det om tillit. Det här kan vara viktigt. Och det som ekonomin. Om ni nu råkar heta Gates och Trump i efternamn eller något sånt, eller Rockefeller eller något sånt där, då ha ditt lilla konto då. Så kan du bjuda mig på en liten Porsche eller någon semesterresa då på någon lyxjakt. Men det heter ni troligen inte. Och då har pengar betydelse. Jag får uppfattningen att ni inte är miljardärer. Och i så fall, precis som Per säger, det här är någonting som ni måste prata om. Det är inte bara tillit att handla om, det kan handla om alltså framtiden överhuvudtaget. Skulle det gå ett helsike och en sticker, då står du utan pengar. Så finns, alltså det kan ni, hur många gräl som helst i framtiden som det är lika bra att ni bokar av nu.
1: Ja, men precis. Ha en konflikt samtal nu, ja, istället för jättemånga konflikter.
3: Och det behöver inte bli en konflikt. Det här behöver vi prata om. För jag är ekonomiskt rädd också. Det är de flesta. Mm. De flesta har studielån och sitter där med något problem att betala in hyra och så vidare. Så det här är inte märkligt. Nej. Det märkliga är om hon inte vill ta det här samtalet utan fortsätter mörka. Då bör du kanske fundera på varför och kanske göra slut.
0: Mm. Ja. Men finns det några förklaringar som ni hade tyckt var rimliga? Alltså om den här liksom partnern hade sagt så, vet du vad, det här är mitt sparkonto som min mormor har lagt in pengar sedan jag var 18 och de vill inte jag röra och de är bara mina.
2: Såklart.
1: Ja, men säg det då.
0: Ja.
1: Alltså varför är folk så skumma kring pengar? Jag tycker ofta folk är så konstiga kring. Man vill inte prata om vad man tjänar, man vill inte prata om vad man har för sparkonto. Ja, men ingen kommer ju ta de pengarna ifrån dig för att du berättar det.
0: Men är det inte att folk är missundsamma? Att man är rädd för det? Att folk ska vara så här, oj, har du så mycket pengar?
1: Ja.
3: Vi har en akilleshäl där. Vi är väldigt, väldigt nyfikna på andras pengar och vi är rädda att berätta för det och vi är rädda för avundsjuka missunnsamheter. Men det finns ju bolag som går ut på nätet och säger du kan betala lite till oss så får du veta vad alla tjänar.
1: Ja.
3: Det är så stora skyltar vid motorvägen. Du kan få lönekolla din granne och så vidare. Ja. Det är alltså, folk kapitaliserar ju på det.
1: Varför är det så i Sverige? Ge oss en historisk förklaring på varför folk är så konstiga kring pengar i Sverige.
3: Ja, just det här med att folk kommer med de här idéerna att du kan kolla grannens lön, det är ju för att det finns den här gamla ekonomiska missunnsamheten från landsbygdssamhället. Det hade någon sorts uppfattning om att det finns en begränsad lycka. Det var mycket stark i det gamla svenska samhället, inte bara i det svenska. Men du hade rätt till en viss mängd lycka. Om du fick mer lycka än någon annan så hade du snott den från någon.
1: Mm.
3: Och för 300 år sedan så hade en granne blivit misstänkt för häxeri. För du har snott den och så vidare. Men idén om att man har egentligen bara en viss mängd rättigheter och annars så kapitaliserar du på någon annan, den hänger kvar i vår mentalitet.
1: Mm.
3: Och därför blev vi rätt lite intresserade av hur mycket andra tjänar och vill gärna komma lite upp över och ha lite koll på dem. Och då dyker missunnsamhet av en sjuka lätt upp. Och om du dessutom får det i ditt förhållande, då kan det leda till att det förhållandet får allvarliga problem. Alltså ta konflikten på en gång.
0: Ja, ni hör, vi har liksom en grupp med genier här. Och vill du att de ska lösa ditt dilemma? Ja, men skicka in till oss jouren@sa.se.

0: Plötsligt hörde vi något som närmade sig, på väg mot oss. Vi sprang.
1: Lyssna på serien Odjuren.
0: Vi måste gömma oss.
2: Jag vill inte vara här.
0: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta

0: Mästerkocken Jenny Valdén är här, historikern och dilemmajouren veteranen Dick Harrison är här och tv-kocken vi alla känner som Martina. Tina Nordström är också här. Vilken present är jag lyssnare, tänker jag. Det hade jag känt om jag hade varit lyssnare just nu. Ha så många kloka hjärnor på ett och samma ställe.
1: Och detta är så roligt att göra.
0: Ja, vad kul!
1: Jag läcker ju det. Jag tycker jag älskar detta.
0: Nu får vi se om du tycker att det är lika okay, roligt. För nu är det lite
1: så
0: känsligt.
1: Roligt. Så roligt. Okay. Ja, kan shoot. Med alla. Jag lyssnar.
0: Hej på er. Shoot. Min mamma har varit hemmafru stora delar av sitt liv. Hon har varit en toppenmamma på alla sätt och vis. Nu är hon 73 år gammal och bor ensam. Min pappa gick bort för länge sedan och hon hann jobba lite innan pensionen. Nu vill hon sälja sin bostadsrätt och resa för alla pengar. Det hade varit okej, men jag är orolig för hennes ekonomiska situation. Var ska hon bo när hon har rest upp alla pengarna? Det kommer vara svårt att ens få en hyreslägenhet. Hur ska jag prata med henne? Sonen är det som undrar det. Ja, Dick, vad känner du?
2: Ja, alltså jag är gammal globetrotter. När jag var 17 år stack jag på en resa till sovjetiska Centralasien. Några år senare så köpte jag enkelbiljett till Peking på Transsibiriska. Jag har luffat runt i Tibet med ryggsäck, stått öga mot en komodovaran i vild tillstånd. Jag förstår att hon vill ut och resa. Jag kan se mig själv i det här bara. Så jag tycker han ska bejaka att han har en sån häftig mamma som vill ut och göra allt det här. Och var lite, alltså, Gön är lite allmänna goda råd om vad hon ska undvika för jobbiga vandra hem i Bangkok och liknande om man nu riskerar att hamna där. Det enda jag kan se som ett problem, och jag vet inte hur stort problem det egentligen är den dagen hon kommer hem. Och ett enkelt litet samtal, ja vad gör du sen? Då ska vi ha en liten buffert eller något liknande. Så en enkelt grundläggande idé om framtiden efter. Men framförallt, du ska vara glad att du har en sån mamma som är ute och ser världen. Jag tycker det låter jättehäftigt. Ja, jag förstår henne precis.
1: jag
2: har redan gjort den, jag var ung, jag vill ut igen.
1: Fast nu är det ju han som ser ett problem och inte hon. Alltså jag kan ändå förstå honom. Alltså jag har ju ändå föräldrar som är äldre och jag kan ändå sätta mig lite in i hans situation. Jag kan förstå det att när man blir äldre och att man tänker, åh, nu är jag fri, nu ska jag

0: göra det jag vill och jag vill njuta av det goda livet. Jag vet inte hur länge jag lever. Men faktum är att det vet ju ingen av oss. Det kan ju vara slut för vem som helst imorgon. Så att jag tänker ändå, jag kan förstå hans oro och jag kan också förstå precis vad du säger, Dick, att det är fantastiskt att hon vill ut och resa. Alltså jag tänker att kanske att han i så fall ska hjälpa henne att göra en plan på hur mycket hon kan spendera och hur mycket hon behöver ha kvar när hon kommer hem. Så att det finns någon form av buffert så att hon kan skaffa sig, alltså att hon kan ha till insats till en ny lägenhet. Sen är det ju också väldigt svårt att, om man nu ska vara så här tråkig, så är det väldigt, väldigt svårt att få ett lån när man är gammal. Ju äldre man blir, desto svårare det är att få lån. Så att det är inte heller sagt att hon kan det. Och då kanske det är så att han får hjälpa henne att sätta henne i bostadskö för en hyreslägenhet så att hon har det när hon kommer hem. Eller ett annat alternativ, om hennes bostadsrätt tillåter det, så kan hon ju hyra ut sin lägenhet under tiden hon är borta och faktiskt resa och leva för de pengarna.
1: Det är väldigt bra idé.
0: Speciellt om hon åker någonstans som är billigare än Sverige att leva i.
2: Eller så kommer hon inte hem.
3: Nej, det kanske är planen.
0: Nej, och då i så fall har hon ju en never-ending liksom inkomstkälla.
2: Så jäkla skönt. Alltså jag håller med här. Jag håller med dig, Dick, jag håller med dig också. Men det är ju lite, alltså alltid pratar man om det här med sina föräldrar. Lev, säger man. Hur många säger inte det till någon som sitter och är äldre och har liksom en god ekonomi och bara lev upp pengarna. Vi vill inte ha dina pengar, säger man.
1: Nej, för vi har egna pengar.
2: För vi har egna pengar.
0: Ja, men hon är ju 73. Hon är inte, alltså hon kan ju leva i 20 år till. Vad händer om hon bara bränner allting som hon har? För hon har ingen pension, hon har liksom ingen ekonomisk, hon har ju knappt jobbat någonting. Alltså hon är inte som en vanlig pensionär som kanske har en, liksom, en okej pension att komma hem till. Hon har ju nästan inte jobbat någonting. Jag försöker bara vara lite realistisk här,
2: ja,
0: och ge honom ett riktigt
2: men
0: råd.
2: Är hon så, men är man alltså, alltså jag har nog aldrig stött på en så i så fall naiv 73-åring. Och jag tycker att det är lite levnadsgrad. Jag tycker att hon är en liten förebild ändå. För att man ska aldrig sluta att leva. Man ska aldrig sluta och liksom drömma och uppfylla sina drömmar. Det tycker jag är extremt härligt. Sen så är det ju alltid, alltså som barn så får man ju, där är jag lite inne som du också pratar om, Jenny, att man... Du kan alltid prata dina föräldrar till rätta. Du kan alltid, men du mamma, vi gör så här, va? Vi lägger en liten buffert här och så gör man ingen stor grej av det. Vi lägger en liten buffert här ifall att. Och är det så att du hittar en lägenhet i Cannes, så tar du den. Då åker jag ner och hjälper dig med det. Och sen så sätter vi in de pengarna där. Så att man liksom, man ska inte stoppa, för att är man 73 så vet man inte hur lång tid man har kvar. Bara kör.
0: Nej, det är klart man inte ska stoppa. Men jag tänker att det låter som den här mamman kanske är... Men låt säga, inte har funderat kanske så jättemycket på vad som ska hända sen. Det är väl det dilemmat handlar om, antar jag.
3: Men alltså, det finns ju också alternativ. Alltså, han skriver ju själv, min mamma har varit hemmafru och hon har varit en toppen mamma på alla sätt och vis. Kan han bara så här, vet du vad? Jag går till banken och så tar jag ett lån på 200 000 kronor. Så får du de pengarna, så skriver vi ett skuldebrev. Och sen liksom, så är du skyldig mig de pengarna när du går bort. Och så lev upp de 200 000 och ha kvar din lägenhet. Så löser vi det sen.
0: Jag tänker att hennes bostadsrätt är värd mer än 200 000.
3: Ja, men att hon får liksom låna det. Alltså det är, så kan hon, men
2: då ska hon betala för den då, ändå när hon är borta. Alltså det där, ja.
0: Okay, kan jag tycker hon ska hyra ut lägenheten.
3: Hyra
0: jag tycker hon ska prata med bostadsrättsföreningen, hyra ut den och sen kan hon leva på de pengarna som hon hyr ut den för. Åk iväg långt där det är billigt att semestra och bo. Hyr någon ställe någon annanstans och var i solen och ha det härligt och gött på de pengarna du får för lägenheten i Sverige.
1: Alltså jag hade blivit så glad om jag hade haft en sån gammal släkting. Min mor, 89 år, hon är sängliggande. Hon kan inte ta sig någonstans alls. Jag tycker så synd att hon inte använde sina pengar när hon fortfarande kunde. Om jag hade varit i situationen, då hade jag tänkt, oj, ska du ut och resa? Vad kul! Var då någonstans? Ja, vi ser kinesiska muren. Det är Colosseum liknande. Du... Jag förstår det fullständigt. Du, ska vi göra så här att åker tillsammans och ser vi det här och sen åker du vidare. Och så, jag hade gett mig in i hennes tankegångar. Alltså uppmuntrat henne lite mer konkret, visat mig nyfiken.
0: Ja, men det var inte det som var dilemmat nu.
1: Men då tror jag att om du får starta där, sen så får du lättare att snacka med din mamma om hur långt hon egentligen vill resa. Är det ett livsprojekt? Ska hon hyra en liten lustjakt eller ska hon ge sig iväg med segelbåt till Hebriderna? Eller, alltså, ge det in i hennes egen tankevärld. Vad är det hon vill göra? Och då kommer det kanske fram att jag hela livet ska ju inte vara ute och resa.
2: Ja, men jag tror också det, man ska liksom intressera sig. Och i det där så tror jag det kan, där kan liksom den här, för någonstans har hon ju en livslust som är extrem. Men i det, så om man då intresserar sig i det och pratar om var man vill åka, hur man vill åka Husby, bara liksom spåna fritt, så kanske det ändå liksom smalnar av att ja, men det är ändå en ålder 73. Man kanske ska göra det lite bekvämt för sig. Man kanske ska veta, man vill ha lite hotell, man kan lägga en budget. Någonstans så tror jag att han ska bara ge sig in i hennes huvud. Hon har en livslust och
1: hjälp till att kanalisera.
0: Allt detta ni säger tycker jag är liksom helt självklart. Och jag tror faktiskt inte att den här killen inte gör de här sakerna. Det är inte det som är hans problem. Det är inte hans problem, att det är inte hans dilemma att inte han kan leva sig in och förstå att hans mamma vill resa. Han säger ju själv att hon har varit den bästa.
3: Nej, men det är farligt, det är inte, för också från 73-åringar.
0: Men vänta, det var inte faran. Det var ju att han är orolig för hennes ekonomiska situation när hon kommer hem. Det är ju faktiskt det dilemmat handlar om. Det handlar inte om att inte han vill att hon ska resa. Det handlar om att vad ska hon göra när hon kommer hem? För hon är ju inte 93 och kanske trillar av pinnen om ett år eller två. Hon kan ju leva i 20-25 år till. Och om hon är ute och reser och bränner sina pengar på ett år, okay, vad gör hon resterande 19 år?
2: Men jag tror
0: utan pension, för ja, det var ju det som var grejen.
2: Jo, men jag,
0: jag känner att ni liksom ger råd om fel grejer.
2: Nej, men jag tror bara att om man ger sig in i den här, jag tror det ena utesluter inte det andra. Om man ger sig in i hennes värld så tror jag inte att hon kommer åka och sälja lägenheten, magasinera alla sina möbler på Körgård och sen så dra i tre år. Jag tror inte att det kommer att bli. Det är inte där vi hamnar. Men ger han bara sig in i hennes huvud vad hon vill, så tror jag att det hamnar någonstans och blir den trygghet av det. Och där kan det bli en buffert, en hyreslägenhet, whatever liksom.
1: Ja, det finns en sak till i back det här, att så vitt jag vet att den här mamman inte omyndigförklarad. Hon kan göra vad hon vill.
2: Yeah.
1: Han kan i bästa fall komma med goda råd. Och då har vi en situation där han kanske, om det nu är worst case, en mamma som bara vill dra och strunta i allting och komma hem utfattig, ja, då måste han förbereda sig på det.
0: För han kan inte stoppa henne.
1: Och i så fall så får han väl se om sin egen ekonomi och tänka snart, jag mamma på halsen, har vi ett gäster.
2: Han har väl en gillestiga.

0: Dilemmajouren med Fara.
1: I panelen som ska ta tag i nästa dilemma hör ni en trio i skoj. Petrina Solange, Dylan Arpak och Moa Lundqvist. Hej Dilemmajouren. Jag och min sambo har varit tillsammans i 3 år och bor ihop. Jag tjänar en hel del mer än honom, vilket jag egentligen inte har några problem med. Men grejen är att han ganska ofta ber om att få låna pengar. Det kan vara allt från att han är kort innan lön till att han vill köpa något han egentligen inte har råd med. Problemet är att han nästan aldrig betalar tillbaka. Om jag tar upp det blir han lite defensiv och säger saker som "Vi är ju ett team" eller "Det jämnar ut sig i längden". Men det gör det ju inte. I alla fall inte vad jag kan se. Jag börjar känna mig mer som en bank än en partner, och det gör mig både irriterad och lite utnyttjad. Samtidigt får jag dåligt samvete. Jag har ju faktiskt mer pengar än honom. Är jag snål som ens tänker så här, eller utnyttjar han mig? Lisette.
2: Vi skulle behövt lite kontext på hur länge de har varit tillsammans.
3: 3 år.
2: Och om de träffar 3 år var det.
1: Ja. Ah, okay. Och bor ihop.
2: Och bor ihop.
1: Det var första meningen, Moa. Hej Dilemmajouren. Jag och min sambo har varit tillsammans i 3 år och bor ihop.
3: Men jag behöver lite mer kontext.
2: Jag behöver lite mer kontext än så. Nej, men okej. Tack. Bra kontext. 3 år, de bor ihop. Det är inte så lång tid. Men hon är säker ändå på att han inte är en scammer. Får vi utgå från.
1: Ja, de är alltså 3 år.
2: Det är inte så att han har de har dejtat, hon har aldrig sett honom och han ber om pengar hela tiden.
1: Nej, de bor ihop.
2: De bor ihop, de har ett liv ihop. Ja. Då skulle min spontana känsla är ge bort alla pengar. Alltså till honom och till alla runt omkring dig. Alltså bara ge bort dem. Alltså släpp attachment till dina pengar. Och sen då kommer det säkert på något sätt jämna ut sig eller komma tillbaka till dig. Kanske som något annat eller något sånt. Kul, spännande, mer spännande än att hålla på att kontrollera pengaflöden.
4: Men då kommer jag in och säger något annat, betalar inte hyran. Det gör pengar, då måste man ha pengar. Jag är så här, håll i dina pengar, det är dina pengar. När man är ihop så har man ju såklart, man har, det här är skitviktigt. Nu det här brinner jag för, va? Så stoppar man när jag har pratat i 80 minuter.
2: Då är det TED Talk.
4: Ja, det här är mitt TED Talk. När man är ihop så har man en gemensam ekonomi, men man har absolut också en privat personlig ekonomi som den andra personen inte kan nå. Och det är liksom en safety. Det måste alla människor ha, oavsett om man är i en relation eller inte. Så jag tänker, gör upp en plan eller liksom bara så vad ni står i er gemensamma ekonomi, och så ser ni till att ni har vars en privat ekonomi. Och om den gemensamma ekonomin inte räcker till hans liv, då får han ju ta det av sin privata ekonomi. Om inte det heller hjälper, då har han inte de pengarna helt enkelt. Han betalar inte tillbaka, så ska han få massa pengar?
1: Men ska man liksom inte jämna ut relationen lite? Alltså så här, om vi två hade varit tillsammans och jag tjänar 50 000 i månaden och du 20.
4: Ja, då kommer inte jag vara så här, jag vill ha PlayStation, varför får jag aldrig PlayStation?
1: Alltså, det ska inte jag betala lite mer hem så att du får lite mer pengar
4: såklart,
1: över?
4: Såklart, det gör du ju redan. Så då ska du betala mer då för att jag inte kan.
1: Du tycker att han ska liksom leva utifrån sina egna tillgångar?
4: Ja, men jag känner så här, den gemensamma ekonomin kommer alltid göra så att den med mindre pengar får en lättnad av att vara ihop med någon med mer pengar. Så ska det vara strukturerat. Är det inte det, då ska de ändra om det så att det är så. Och då kommer han redan tjäna lite på att vara ihop med henne. Och då tycker jag det är okej för henne att säga nej när han då inom citationstecken lånar pengar som han då inte lånar, för han tar inte tillbaka dem.
1: Nej.
2: Nej, men det är olika perspektiv här. Ja. Jag tänker ju att eftersom att pengar är en fantasi och inte finns på riktigt, så är det mer spännande om alla bara kastar ut pengar överallt. Alltså att det borde vara olagligt att spara. Det borde inte finnas att man kan ha kvar bara pengar eller kapital på något sätt. Utan allt borde bara hela tiden användas.
4: Det måste alltid vara en transaktion. Ingen peng på vad
2: som får aldrig sitta någonstans. Det måste användas hela tiden. För bara av den enkla anledningen att det blir roligare.
4: Det är
2: jag i världen.
4: Jag också för.
1: Dylan, vi har 2 stycken här extremer.
4: Ja.
3: Alltså jag har väl varit ute i dilemmationen tidigare och sagt att när det handlar om pengar så handlar det inte om pengar. Mm. Det är ju något annat här, tror jag. Alltså bara det faktum att han säger att han lånar, börja där. Säg inte att du lånar, säg att du får pengar.
4: Du kan få pengar.
3: Alltså äg att din tjej är din provider. Alltså, jag tycker att ibland, Lisette kanske också behöver ändra sin självbild till att jag är inte utnyttjad. Jag är,
4: hon är the man of the house.
3: Exakt, jag försörjer familjen. Och vill du, behöver du pengar? Behöver du pengar?
4: Ja.
3: Behöver du pengar?
4: Ja.
3: Ska du gå ut? Behöver du pengar?
4: Exakt.
3: Här, ta pengar. Ta pengar så du kan äta någonting. Alltså, var lite mer en invandrarförälder. Den självbilden tror jag Lisette behöver ha i sin relation.
4: Mm.
3: Och de behöver vara ärliga med vad det är som pågår. Jag tror inte det är pengarna som är problemet. Jag tror problemet är att de pratar om det på något slags låtsasspråk.
4: Ibland kan det göra lite ont, tror jag, för vissa killar att tjäna mindre än sin tjej.
2: Ja. Mm, och det blir ju osexigt.
4: Mm.
2: Alltså varningsflagg ju. På att det blir osexig stämning om han är ängslig kring att han tjänar mindre pengar. Det är ju sexigare, rent objektivt bara, att vara så här, sån är jag, de här valen har jag gjort. Jag är tillsammans med den här otroliga människan som tjänar mycket mer än mig. Och det är skitgött för mig. Det är ju hetare än att vara så, kan jag låna lite pengar? Och så, så här, ja. Jag har inte betalat tillbaka, Det är inte bra.
3: Jag bidrar till vår relation på de här sätten.
2: Precis.
3: Jag är jättebra på att fixa disken. Hon är jättebra på att tjäna pengar. Så har vi det.
2: Ja.
1: Men hennes fråga är jag snål som ens tänker så här, eller utnyttjar han mig?
4: Jag tror inte det är något av det. Jag tycker inte hon är snål som tänker så. För någonstans måste man ju ändå... alltså det är ju hennes pengar. Liksom. Och jag tror inte heller att han utnyttjar henne. Det tror jag inte.
3: De är bara inte ärliga med vad som pågår.
4: Ja.
3: Han blir försörjd av sin tjej. Mm. Förmodligen finns det något patriarkalt skit här han behöver göra upp med. Så
2: precis.
3: Även hon.
2: Mm. Jag tror att han är rädd för att det ska vara osexigt. Om han erkänner att han blir försörjd till viss mån av henne,
3: ja,
2: så är han rädd att det ska vara en ohet grej. Men som sagt så vill jag skicka med tydligt att det är inte det som är osexigt.
3: Nej.
2: Det osexiga är att du inte äger det. Så äg det så kommer det allt bli jättebra för er.
1: Ni som är tjejer, två av er i alla fall tillsammans med män, hade det varit lite sexigt att försörja sin man?
3: Jag tycker det. Jag älskar att försörja min man.
2: Ja,
3: jag tjänar mer än vad min kille gör.
2: Ja.
3: Och jag tycker att det är lite hett.
4: Och jag är ju väldigt modern. Jag tycker ju, alltså jag tycker det är väldigt sexigt med män som blir försörjda av sina kvinnor. Nästan så jag blir straight av det.
1: Det enda du vill är hitta en man som blir försörjd av en kvinna.
4: Jag vill bara hitta en fattig liten
3: det är bara,
4: man.
3: Nej, du är inte lesbisk. Vi har bara inte hittat en sån kille.
4: Du måste hitta rätt fattig man.
3: Nej, jag älskar att ge honom saker och vara så här, jag tar det. Nej, vet du vad? Vi behöver inte dela på den grejen. Jag tar det. Jag har pengar över nu. Jag tar det. Oh.
2: Ja.
3: Då känner man sig som en daddy.
4: Ja.
3: På ett bra sätt.
2: Mm. Jag själv kan inte försörja varken mig själv eller min kille. Men om jag kunde det så skulle jag vara så här. Pengar är en illusion och allting är bara flöden av energi. Så you do you, man. Ta det här.
1: Moa, det är därför du är fattig.
2: Ja, exakt.
3: Men det är sexigt att vara generös.
2: Ja.
3: Den osexiga stämningen uppstår för att det är något annat som inte sägs här.
2: Mm.
4: Det är det som känns liksom inte undsnål.
2: Nej.
4: Inte snålhet att märka att man lånar ut pengar som inte kommer tillbaks.
2: Nej.
4: För hade han sagt kan jag få och hon hade gett det så hade hon inte känt som hon gör det.
1: Jouren@sa.se är adressen som du använder om du vill skicka in ditt dilemma.

Dilemma Showens ekonomispecial är slut. Och det jag tar med mig om pengar, ja men det är så här, var snål mot de snåla och givmild mot de givmilda. Det tycker jag ändå är bra livsråd. Jouren@sa.se är adressen för dig som vill skicka in dina dilemman. Och du kan ju alltid lyssna på våra program i appen Sveriges Radio. Leta upp oss där och tryck på hjärtat så får du en notis när vi släpper nya avsnitt.

0: I kvällens Karlavagn med mig, Jara Stenlund, så vill jag höra om din största talang. Tävlingen P4 Nästa Stjärna drar igång på måndag. Sveriges Radios största tävling för musik och talang. Så därför så undrar jag, vad har du för talang? Ring in och berätta. Du kanske skalar potatis med en hand, fält 400 träd på en dag eller spela gitarr snabbare än Yngwie Malmsteen. Ring in redan nu, växeln öppen. 020-22-10-30, 020-22-10-30. Välkommen!
1: USAs president Donald Trump uppger att Rysslands och Ukrainas ledare har gått med på en 3 dagar lång vapenvila och ett fångutbyte. Med oss nu har vi vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Lubna, vad vet vi om det här?
2: Ja, det är ju Donald Trump som själv skriver det på sin egen plattform Truth Social, att både Ryssland och Ukraina har på hans initiativ gått med på en vapenvila under det ryska segerdagsfirandet imorgon. Något som både Ryssland och Ukraina nu också har bekräftat. Och tidigare så hade ju Ryssland föreslagit en vapenvila runt de här datumen och Ukraina önskade det då att tidigare lägga vapenvilan, något som Ryssland ignorerade. Men nu verkar i alla fall länderna vara överens och dessutom också enats om en större fångutväxling. 1000 fångar mot 1000 fångar, alltså 1000 fångar på vardera sida.
1: Mm. Så de är alla överens. Vad innebär det här framåt?
2: Ja, det innebär att alla attacker längs frontlinjen och mot varandras städer och infrastruktur ska upphöra. Tidigare så har ju den här typen av korta vapenvilor inte upprätthållits av Ryssland, men även Ryssland har anklagat Ukraina för att inte upprätthålla de här vapenvilorna. Men aktiviteten har ju då minskat. Men den här gången så sker det ju mer formellt, vilket ändå bådar gott att det kanske kan vara så att det ändå är en riktig vapenvila.
1: Mm. Men det är då 3 dagar som gäller?
2: Det är 3 dagar som gäller och nyss så utfärdade också Zelensky en formell order till militären om att inte attackera Röda torget i Moskva under själva segerdagen.
1: Tack så mycket, vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti, för den uppdateringen. Samtidigt som det här skedde så uppgav Rysslands president Vladimir Putin tidigare idag att man stänger 13 flygplatser efter att ukrainska drönare attackerat en flygledningscentral i Rostov i sydvästra delen av landet. Över 14 000 passagerare ska ha drabbats och lokalt undantagstillstånd har utlysts. Ingen människa ska ha skadats vid attacken. Universitet och högskolor i Sverige drabbades idag av en global hackerattack. Det är företaget Instructure som levererar läroplattformen Canvas som drabbats. Och nu under kvällen meddelade företaget att plattformen är i drift igen. Det är oklart om uppgifter läckts och av vilken typ, men det kan bland annat handla om e-postadresser och meddelanden. I södra Spanien omkom 2 civilgardister och ytterligare 2 skadades när deras båtar kolliderade under en jakt på misstänkta narkotikasmugglare i Atlanten idag. Det uppger civilgardet, rapporterar AFP. Premiärminister Pedro Sanchez säger att han är chockad och har framfört sina kondolenser. Det var Ekots nyheter klockan 9 i studion, Julia Videgård.
3: IFK Kristianstad är klart för SM-final i handboll. De orangeklädda herrarna besegrade för bara en liten stund sedan Alingsås i den 5:e och avgörande semifinalen. Serien inleddes ju med 2 förluster innan man vände och tog 3 raka segrar alltså. Nu väntar därför ett hett Skånederby för att avgöra vilken som är landets bästa handbollsklubb. Kristianstad mot Malmö i bäst av 5 finalmatcher. Och något mer som stundar, ja, det är ju ett fotbolls-VM.
4: Nu ska Alexander Isak vara tillbaka i träning, det meddelar Liverpool-tränaren Arne Slott på en presskonferens.
5: Alex trains with us again. Only yesterday for the first time. Yeah.
4: Svenska anfallaren han bara vara tillbaka i en månad efter benbrottet innan han nu senast drabbas av ljumskproblem.
5: So then see how much we're gonna use him tomorrow.
4: Förhoppningen är att han från och med idag, fredag, ska kunna träna fullt ut. Viktigt besked för det svenska landslaget som ska spela VM om bara en dryg månad.
3: Reporter Selma Jennervall. Vi tar och vänder blickarna hemåt.
6: Han har tagit nästan alla titlar man kan inom ridsporten. VM-guld, EM-guld, OS-guld. Är det något som saknas där?
7: Ja, precis. SM och NM har jag kvar.
6: Peder Fredriksson har inte lyckats bärga hem SM-guldet ännu. Men imorgon avgörs årets SM-finaler i hoppning utomhus på Flyinge i Skåne. Och då får han chansen tillsammans med hästen Code Black.
7: Det vore kul. Jag ligger trea nu så jag får kämpa lite uppförsbacke.
6: På grund av en fraktur i bröstbenet tvingades han till ett tävlingsuppehåll på 3,5 månader. Först i början av april var Fredriksson tillbaka på tävlingsbanorna igen. Kanske var vilan positiv, för nu beskriver Peder sin form så här.
7: Ja, förvånansvärt bra, måste jag säga. Det är nästan som man funderar på att ha semester i januari, februari nästa år också.
3: Reporter här, Agnes Arespång. I helgen väntar Sportextra då bland annat med fotboll i dam- och herrallsvenskan. Och i den sistnämnda så hoppas nu ett lag på korrigering.
8: Sirius överklagar avstängningen på deras kapten Henrik Rönnlöv Kastegren. Det beskedet ger Uppsala klubben idag. Avstängningen gäller de två kommande matcherna efter den obscena gest som 30-åringen syntes göra mot publiken efter matchen mot Kalmar i helgen. Sirius skriver på sin hemsida: klubben anser att påföljden är oproportionerlig i förhållande till händelsen och menar att ärendet borde kunna hanteras på andra sätt än den avstängning som nu beslutats. Sirius nästa match i herrallsvenskan är på hemmaplan på måndag mot Örgryte.
3: Och omgångens första match är sedan bara ett par minuter färdigspelad. Elfsborg besegrade ikväll BP på hemmaplan med 2-0 efter dubbla kassar av den inbytte 20-åringen Leo Östman. Reporter här i inslaget, det var William Walletoft.
9: Här är P4 Live.
10: Hej och välkomna till ett nytt P4 Live med mig, Tommy Eriksson. Programmet som bjuder på livemusik med svenska och internationella stjärnor. Snart drar festivalsommaren igång igen och P4 kommer som vanligt att bevaka årets Sweden Rock utanför Sölvesborg. För att värma upp hårdrocksöronen något så tänkte vi ikväll bjuda på mexikanska systertrion The Warning, som gjorde en av förra årets mest hyllade konserter på festivalen. Skruva upp volymen, ställ dig bredbent. Här är The Warning, live från förra årets Sweden Rock Festival.

Du lyssnar på P4 Live som sänder en konsertinspelning med mexikanska The Warning från förra årets Sweden Rock.

Thank you very much, Sweden Rock!

P4 Live med mig, Tommy Eriksson, sänder några av höjdpunkterna från The Warnings konsert på Sweden Rock förra året. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

0: Du hörde precis mexikanska systertrion The Warnings allra första konsert i Sverige. Inspelad på Sweden Rock förra året den 5 juni. Musiktekniker var Simon Wikåkel. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson. Och du lyssnar på P4 Live. Strax börjar Karlavagnen med Gerard Stenlund.
1: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
2: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
2: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
1: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
2: För mer information om tävlingen,
1: gå in på sverigesradio.se
2: och sök på P4 Nästa Stjärna.
3: Ja, det här är Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund, och ikväll vill jag höra om din största talang. Du kanske är en hejare på jonglera, springa snabbt, flaxa med öronen, eller kanske var du en idrottstalang som ung. Eller så kanske du är duktig på att tala för andra, vad vet jag. Du kanske spelar ett eller flera instrument. Då tycker jag du ska ta och ringa in och berätta. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30. Och det här gör vi förstås då i och med att den här tävlingen P4 Nästa Stjärna drar igång på måndag. Då vi söker talanger. Men det här behöver inte spela så himla stor roll, utan jag vill veta, vad är du riktigt duktig på, tycker du själv? 020 22 10 30. 020 22 10 30. Välkommen.

0: Games People Play Inner Circle här i P4 och Karlavagnen, där jag vill veta vad du har för speciell talang som du besitter. Det går jättebra att ringa in hit ikväll på 020-22-10-30, men använd gärna också Facebook. Det kan du säkert redan. Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Där kan du gå in och skriva. Eller kanske visa en bild om det är någonting du vill visa. Du kanske är duktig på att spela ett instrument eller vad det nu kan vara. E-post funkar ju också alldeles utmärkt. Karlavagnen@sverigesradio.se är adressen då. Karlavagnen@sverigesradio.se. Ja, tävlingen P4 Nästa Stjärna drar igång på måndag här i Sveriges Radio. Det är ju den här stora tävlingen för musik och talang som Sveriges Radio gjort nu under massa år. Så därför så vill jag veta, vad har du för talang? Du kanske kan skala potatis med en hand, eller fällt 400 träd på en dag, eller måla med näsan, eller vad det nu kan vara. Det behöver vara stort eller smått, det spelar ju egentligen ingen roll. Vad besitter du för talang? Ring in på 020-22-10-30, 020-22-10-30. Hej Johanna Wahlberg.
1: Hej.
0: Vi landar i Oskarshamn.
1: Ja.
0: Vad trevligt. Hej. Hör du, nu måste man ju fråga, vad har du för talang tycker du?
1: Min talang är att kunna hålla tal till folk som är offentligt plats. Och jag är körsångare och gillar att sjunga.
0: Aha, okej. Okay. Är det här någonting du har fått jobba med då?
1: Nej, jag har fått in mig själv. Jag är form av funktionsnedsättning. Jag har gravt dyslexi, ja, som gör att jag har bildmässigt tankesätt med ord.
0: Ja, och då har du säkert svårt att skriva då?
1: Ja, och svårt att läsa.
0: Och svårt att läsa, ja.
1: Och svårt att läsa noter.
0: Just det. Men spelar du någonting också eller?
1: Ja, jag spelar piano lite grann.
0: Okej.
1: Okay. Men mesta är min sångröst.
0: Just det. Men då tänker jag, är det här någonting som du, det här med du pratar om sång och tal?
1: Ja.
0: Jag tänker att det måste ju kanske vara svårare om man har dyslexi då.
1: Ja, det är det. Det kan det vara. Det kan vara så att jag får kämpa. När jag läser texter och noter, då går jag ur vägen. Men när jag ser på körledaren, då går det som rinnande vatten.
0: Underbart. Vad har du haft för metod för att kunna klara dig trots den här dyslexin då?
1: När det gäller tal, då tittar jag på den här personen som jag ser hur jag ska göra. Vad jag minns av den personen. Då talar jag direkt ur mitt hjärta.
0: Mm.
1: Det är mitt sätt att skriva ner. Att, istället för papper, att man läser med papper, så har jag det i huvudet.
0: Wow, det är ju häftigt. Men har du bättre liksom, vad ska man säga, fotografiskt minne?
1: Ja, det har jag.
0: Det är så.
1: Jag har väldigt bra minne i baklöte, vad jag minns bakom mig.
0: Ja, just det.
1: Och då den personen som jag har energifälla som gör att jag kan känna den här personen rätt. Jag har talat till en körledare utan jag har skrivit ner. Och jag fick väldigt glatt respons av att alla fick en tår i öga och de skrattade. Och det ger en plus.
0: Mm. Det är så himla härligt tycker jag när man har någonting sånt här. För det finns ju så många olika varianter. Men att man hittar en väg att liksom klara av livet i alla fall.
1: Ja, precis. Men jag tycker det är konstigt, för när jag gick i skolan, när vi höll på, man ska ställa sig i klassen och hålla tal, eller man skulle redovisa, det kunde inte jag. Jag var jätteblyg då. Men det var för att jag visste att de kunde skratta åt mig.
0: Ja, just det.
1: Och då blev man blyg istället.
0: Ja, såklart.
1: Och visst har jag baktanke, ska jag säga det här? Och är det meningen att jag ska prata så här?
0: Mm.
1: Men samtidigt när jag vågar och säga till någon till person så är det att jag talar ur min hjärta och tänker. hur jag ska säga.
0: Ja, man blir ju bättre och bättre helt enkelt.
1: Ja, precis. Ja. Precis.
0: Men jag måste fråga dig, för du säger att du sjunger också. Det här är ju intressant, för sången är ju till exempel om man stammar så går det bra att sjunga. Om man har... alltså just sången kommer ju fram så otroligt bra. Man har ju till och med sett på äldre personer som har, man börjar ha minnesförlust och grejer, men så fort man börjar spela en låt, då kan man, då kan man börja sjunga. Hur funkar det med texter och sådär då för dig när du ska sjunga?
1: Ja, det är roligt med mig, för ibland får jag ju texter och noter med. Och det är som en gröt för mig.
0: Jag förstår det.
1: Men när jag har fått lärt mig av körledare, jag tittar på körledaren samtidigt också. Mm. Och de ger ju, de pratar ut orden till mig. Just så det. Att det gör att jag kommer ihåg så bra. Och när jag kommer i kören och jag sjunger några, vi sjunger igång. Och så när vi gör uppträd, då ger jag 100% mig själv till att sjunga rakt ut. Och då kan jag som ingenting.
0: Nej, jag måste bara fråga, hur mår du när du sjunger? Hur är känslan i kroppen när du får sjunga?
1: Ja, jag blir glad, lycklig, jag blir varm i kroppen. Jag blir så glad, jag kan få lyfta upp människor som sitter sur i publiken. Jag får med alla. Ja. Liksom.
0: Och nu i Karlavagnen så fick du oss också må bra och le. Det är underbart.
1: Och du vet att jag är nervös nu.
0: Jaha, du, det märks då inte.
1: Nej, men inombords så är jag, hur jag ska prata, hur ska jag tala. Blir det fel?
0: Ja, ja, fantastiskt. Du uttrycker det hur bra som helst. Kör hårt, Johanna, ska jag säga. Du är grym. Fantastiskt bra.
1: Ja, jag ska bara berätta en liten sak.
0: Okay.
1: Det här året fick jag lust att vara med en musikal här i Oskarshamn som heter Axel Pettersson från Dödehuttan, skulpturen.
0: Ja, okej.
1: Okay. Och det kom jag med i deras, och jag får klä ut mig. Jag älskar att klä ut mig.
0: Men så underbart.
1: Det är också talang i sig själv att klä ut sig.
0: Ja, men snyggt jobbat.
1: Ja.
0: Otroligt bra.
1: Och det är jag med också.
0: Helt underbart. Stort grattis. Fortsätt att köra hårt, Johanna. Du förgyller ju världen. Det hör man ju.
1: Ja.
0: Ha det så gott.
1: Du med.
0: Ja, hej då.
1: Hej. Tack, hej.
0: Johanna Wallberg, alltså Oskarshamn. Helt underbart. Jag vill prata alltså talang. Jag vill veta, vad är din talang? Vad är du duktig på, känner du själv? Var inte blyg, ring in och berätta. Det här är superspännande. Vi kanske till och med kan få någon som ringer in och spelar något instrument, vad vet jag. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Loreen, True Love här i P4 och Karlavagnen, där jag vill prata med dig om vilken är din största talang. Fundera på det och så ringer du in på 020-22-10-30, 020-22-10-30. Hallå, hallå, Anders Nilsson.
1: Hej.
0: Ringer från Båstad.
1: Stämmer.
0: Underbart. Hur är läget?
1: Ja, jo, det är bra.
0: Du, det här med talang, vad skulle du säga att du har för bra talang?
1: Ja, alltså jag är ju väldigt kreativ inom musik och brukar skapa omröstningar och musikquiz om inom musikområdet. Okay. Som är lite åt det nördiga hållet, har en extrem kunskap om det hela, om jag sa så.
0: Jaha. Men är det speciella årtal, speciell genre eller vad är det som du är duktig på? Nej.
1: Alltså det är nog att blanda allt ihop, om jag säger så.
0: Jaha.
1: Så det inte blir för mycket av samma.
0: Ah,
1: för det ska vara en viss variation i det man gör och så. Det ska inte vara för mycket fokus på den nutida, om man säger så. Folk Nej. Vill också höra något från när de var yngre och bli lite nostalgiska och så.
0: Så att du menar att det är, skulle jag göra ett quiz för dig här nu, då skulle du inte klara av det, utan du är bra på att göra quiz så att säga till andra.
1: Ja, men jag blir tyvärr inte ombedd att göra det så ofta till andra, utan jag gör det mest för mina kompisar och i min bekantskapskrets och så.
0: Ja, fast det är väl så, för andra?
1: Ja. Absolut.
0: Mm. Men hur kan du beskriva ett sånt här quiz?
1: Ja, jag hade ett quiz igår där jag hade temat svensk musik. Och då hade jag valt ut 10 stycken svenska artister och grupper. Och då valt ut låtar jag tyckte passa ihop med artisten eller gruppen. Och då valt ut en lämplig fråga till låten som då inte var allt för svår, men inte heller allt för lätt, utan har det här mellanläget, liksom du känner och kan svaret på frågan.
0: Mm.
1: Det är ju ganska viktigt, tycker jag, att det inte är allt för svårt och inte heller allt för lätt.
0: Att, det där är ju, för det är så himla svårt att veta vart nivån ligger. Skulle inte du kunna ge mig ett exempel och alla vi som lyssnar?
1: Jo, du kan få ett exempel. Jag spelar ut 1000 dagar härifrån.
0: Ja, just det, men nu ska vi tänka vem det är. 1000 dagar. Ja, det är ju det. Kom igen nu, det borde jag kunna. Jo, men det är väl vad heter. Nej, nu kommer inte. Ja, skitsamma.
1: Ja, ska jag säga vilka det är som gör låten?
0: Ja, jag har det på tungan.
1: Ja, det är Perssons pack.
0: Perssons pack
1: och
0: heter det.
1: Jakob Hellman.
0: Ja,
1: gjorde den tillsammans.
0: Exakt.
1: Och sen var det en följdfråga.
0: Ja.
1: Det är att Perssons pack, de splittrade sig 2014.
0: Ja.
1: Men gruppen finns kvar med ett annat namn och nya medlemmar. Ja. Vad heter den nya gruppen?
0: Oj, oj, oj. Eller kan jag inte, tror jag.
1: Nej, men du har lite hjälp sen innan. För rätt så är Per Persson och det nya packet.
0: Det var ett bra namn.
1: Absolut.
0: Men då sitter du och grunnar så här och så gör du musikquiz med följdfrågor och grejer.
1: Ja, precis.
0: Men är du duktig själv på att gå på quiz?
1: Alltså det är det som är grejen med det här, att man får ju inte den möjligheten att tävla om folk hör av sig. Liksom, kan du göra ett quiz? Man säger ja, det kan.
0: Nej,
1: jag. Så det är lite hämmande att inte kunna tävla själv.
0: Men du känner att det är liksom de runt omkring dig och säger, nu ringer vi Anders Nilsson här för nu behöver vi ett quiz, för det är någon som fyller år eller vad det kan vara.
1: Kanske inte riktigt så, men jag blev ombedd att göra ett quiz igår, så det gjorde jag.
0: Ja, du ser. Härligt. Mm. Men du kanske skulle, jag menar, det är ju många ställen som vill ha quiz. Där kanske du ska utveckla och börja vara på ställen,
1: ja,
0: och köra.
1: Ja, men det är lite svårt om man inte har bil och körkort och så.
0: Ja, det är ju det.
1: Och bor man på en liten ort utanför de större orterna så blir det inte lättare att ta sig.
0: Men du Anders, jag måste säga tusen tack för att vi fick prata med dig. För nu börjar klockan närma sig 10 och vi ska få nyheter från Ekonyheterna. Lycka till med quizen i framtiden, hörru.
1: Mm. Ja. Tack själv.
0: Och ni andra, ni ringer in 020 22 10 30 och berättar om eran talang. 020 22 10 30, vad är du bra på?
2: Här är Ekot och klockan är 10. I kväll uppgav USAs president Donald Trump att Ryssland och Ukrainas ledare har gått med på en 3 dagar lång vapenvila och ett fångutbyte. Något som Ukrainas president Zelensky och Rysslands president Putin har bekräftat. Med oss nu vår Ukraina-korrespondent Lubna El-Shanti. Vad innebär då det här?
3: Ja, det är ju Donald Trump som själv skriver det här på sin egen plattform Truth Social, att både Ryssland och Ukraina har på hans initiativ gått med på en vapenvila under det ryska segerdagsfirandet imorgon. Och det innebär att all beskjutning och alla attacker då ska upphöra under de här 3 dagarna, alltså från och med midnatt idag fram till den 11 maj. Och det här sker då i ljuset av de senaste tidens spänningar som har ju ökat kring det här firandet, där Ryssland har ju satt in extra luftvärn, de har stängt av internet och de har också valt att inte visa upp robotar eller stridsfordon på den här paraden och bantat ner det rejält på grund av säkerhetsläget och på grund av Ukrainas ändå framgångsrika attacker mot mål inne i Ryssland. Och nyss så utfärdade också Zelensky en formell order till militären om att inte attackera Röda torget under segerdagen, och han skriver i dekretet att han, alltså Zelensky, ger tillåtelse till Moskva att hålla paraden den 9 maj, vilket kan tolkas som en känga eller en pik åt Ryssland som nu behöver den ukrainska sidans tillstånd att få hålla sin parad. Mm.
2: Och vem av de här parterna har mest att tjäna på den här vapenvilan då?
3: Ja, alltså Ukraina har vid flera tillfällen efterfrågat vapenvilor, något som Ryssland har ignorerat gång på gång. Så för Rysslands del handlar det ju inte om någon humanitär åtgärd, utan man vill ha sin parad i fred. Men å andra sidan, den här typen av vapenvilor har vi inte sett tidigare, där båda parter officiellt säger sig gå med på det. Och det talar ändå för att den eventuellt skulle kunna upprätthållas. Och det i sig, speciellt för Ukraina som attackeras dagligen från Ryssland, så för Ukrainas del så är det ändå bra att man får ett andrum i det här kriget.
2: Finns det några tecken på att det här skulle kunna bli mer än bara en liksom tillfällig 3 dagars vapenvila?
3: Alltså Trump verkar i alla fall tro att det här är början på slutet på det stora kriget som han skriver, och att de här fredsförhandlingarna kommer fortsätta. Men med tanke på att Ryssland inte har visat någon vilja att kompromissa tidigare och förhandla tidigare, så är det svårt att se att det är ett riktigt försök till fred.
2: Det säger vår Ukraina-korrespondent Lubna El-Shanti. I Storbritannien är huvuddelen av rösterna i lokalvalet nu räknade, och vi har med oss London-korrespondent Nina Benner. Vad visar siffrorna?
4: De visar att Labour har förlorat hälften av de fullmäktigeplatser som de hade som var uppe för omval runt om i England. Och dessutom har de förlorat makten i parlamentet i Wales, som har delvis självstyre. Det är första gången på mer än 100 år som Labour inte är största parti i Wales. Där vann istället det walesiska partiet Plaid Cymru, som har ett vänsterprofil. Så Labour är en stor förlorare idag. Stor vinnare är partiet Reform UK, som leds av den gamle Brexit-förespråkaren Nigel Farage. Det partiet kallas ofta högerpopulistiskt. Det har numera migrationskritik som sin största fråga. Och Reform UK har tagit mängder av röster från både Labour och från de konservativa Tories. Och nu får de för första gången inflytande i en rad engelska städer och regioner.
2: Och vad tror man ligger bakom den här stora förändringen?
4: Ja, men det är ett utbrett missnöje bland väljarna med de två traditionella partierna som turats om att regera Storbritannien under många decennier. Alltså socialdemokratiska Labour och konservativa Tories. Många väljare har förlorat förtroendet för båda de här partierna, och inte minst för Labour som ju har regeringsmakten nu. Labour lovade stora förändringar när de tillträdde för 2 år sedan. Många väljare tycker inte att de har sett de där förändringarna, och de visar sin besvikelse i lokalvalen idag.
2: Mm. Och det här är ju som sagt ett lokalval. Vad kan det innebära för rikspolitiken i Storbritannien?
4: Jo, men en stor fråga är ju vad det här betyder för premiärminister Starmer och hans jobb. Får Keir Starmer behålla det, eller kommer hans partikamrater att nu eller på lite sikt vilja se någon annan på den posten? Någon som kanske kan bli populärare och ha större chans att slå Reform UK i nästa parlamentsval. För som det ser ut nu så är Reform UK verkligen en kraft att räkna med i brittisk politik. Det visar dagens val.
2: Mm. Tack för den uppdateringen, London-korrespondent Nina Benner. Inrikes nu. Regeringen stoppar tills vidare bygget av en ny elkabel till Danmark. Det här på grund av en konflikt med EU om svenska elkunders så kallade flaskhalsavgifter. Energi- och näringsminister Ebba Busch säger att det handlar om att inte låta EU ta de här pengarna.
5: Vi har inte blivit hörda av EU och då pausar vi planeringen på nya kablar till andra länder tills vidare.
6: Dagens besked handlar i grunden om hur svenska flaskhalsintäkter ska användas. Sedan i december 2025 så pågår förhandlingar inom EUs nätpaket. Ett lagstiftningsförslag för att modernisera och stärka elnätet för att klara energiomställningen. Och sedan dess har det varit konflikt på flera punkter. Och idag finns förslag som begränsar medlemsländernas användning av flaskhalsintäkter. I mars hotade Ebba Busch med att pausa pågående projekt med utbyggnad av elkablar om inte EU gav med sig för att ge Sverige och andra länder flexibilitet i hur man får använda dessa pengar.
5: Full flexibilitet av hur de här svenska elpengarna, det vill säga flaskhalsintäkterna, kan användas. Jag vill att de ska kunna gå till elstöd om den här energikrisen vid Hormuzsundet fortsätter. Vi måste kunna få stötta våra svenska hushåll med svenska elpengar.
6: Men det handlar även om att man ska kunna använda pengarna till investeringar i det svenska elnätet och satsningar på utbyggnad av baskraft, däribland kärnkraft. Samtidigt signalerade Ebba Busch att hon kan ta striden ett steg längre. Hon aviserade idag att man även ser över utbyggnaden av elkablar till Finland.
7: Hur långt är du beredd att ta det här? Kommer de också pausas?
5: Ja, men det får bli en senare fråga, men vi aviserar att vi är beredda att göra en översyn även om den planeringen.
2: Reporter här var Hiva Abdelzadeh. Och från oppositionen kommer det en del kritik mot regeringens besked om elkabeln till Danmark. Så här säger Sofie Eriksson som är EU-parlamentariker för Socialdemokraterna.
8: Det här tyder ju på att man har misslyckats i förhandlingen och det är ett dåligt tecken för Sverige.
9: För Sveriges del är frågan om flaskhalsintäkter större än för många andra EU-länder. Och Socialdemokraterna har inget emot att planerna på en ny kabel till Danmark stoppas just nu. Men partiet tycker att regeringen borde ha löst frågan vid förhandlingsbordet i Bryssel.
8: Det här är ett stort egenintresse för svensk sida och som många andra inte tycker är särskilt viktigt. Så att vi har många vi måste övertyga här. Och då behöver man göra ett jobb.
9: Kritik kommer också från Miljöpartiet i den svenska riksdagen. Regeringens önskan att använda flaskhalsintäkter till ny kärnkraft är orätt, menar partiets talesperson Linus Laxo.
10: Jag tycker att det är helt fel att öppna upp för att trycka in de här pengarna som behövs för att sänka elnätskostnaderna i regeringens svindyra kärnkraftprojekt. Det kommer att bara bli ett slukhål för de här pengarna.
2: Och reporter var Pontus Mattsson. Och om knappt 2 timmar drar den igång Fågelsångsnatten i P1, en 8 timmar lång sändning som Mats Ottosson tillsammans med Jenny Berntsson Djurvall programleder.
11: Det är ett slags maraton i fågellyssning och fågelnjutning kan man säga.
12: Ja, så här lät det under förra årets sändning av Fågelsångsnatten. En natt fylld av drillar, visslingar och sång från mängder av olika fåglar. I år sänds Fågelsångsnatten från 5 olika platser i Sverige och en plats i Österbotten i Finland. Det är för 7:e året i rad som sändningen görs. Exakt vilka fåglar som kommer höras under natten är svårt att säga. Men Mats Ottosson säger att det finns några som återkommer varje år.
11: Det finns ju fåglar som vi hör mer än vi vill höra. Vi har en som sitter ute i vassen här som heter sävsångare. Det är ju väldigt tacksamt att ha dem för de sjunger i princip hela sändningen. Men sen kan man ju räkna med de här som vi betraktar som välbekanta sångfåglar. Koltrast och taltrast och rödhaka och bofink och lövsångare. Framåt gryningstimmarna, de är ju trogna och det är ju det som kanske ger de allra vackraste körna sådär.
2: Och här var Linn Hallberg, reporter i samarbete med Naturmorgon i P1. Och så avslutningsvis tar vi oss en titt på vädret. Imorgon får delar av Götaland och Svealand ännu en solig dag. I nordvästra Götaland, västra Svealand och i Norrland ökar molnigheten allt mer under dagen. Fjällen får efterhand snö eller regn och lokala regnskurar. Temperatur från runt 20 grader i söder till 9 grader i norr, men lägre i Lapplandsfjällen. Producent för den här sändningen var Ola Janåkers Dunkers.
13: Och nu sporten. Det blir ett hett Skånederby som avgör vilket lag som kommer ta SM-guld i handboll på här sidan. Det är såklart efter att IFK Kristianstad tidigare ikväll fullbordade vändningen mot Alingsås. 0-2 i matcher blev till 3-2 och man tog sig därmed till SM-finalen där HK Malmö ju sedan tidigare väntar. Hur känner man då över det här? Ja, vi hör med huvudtränaren.
14: Bara enorm jävla lättnad och en glädje. Det är fan vilken match det har varit mot dem. Men otroligt stolt över laget att vi vänder detta.
13: Anders Hallberg där i handbollsligans sändning. Finalserien i bästa av 5 matcher inleds den 20 maj. Men innan dess, närmare bestämt redan imorgon, ja, då väntar en annan tävling.
15: Han har tagit nästan alla titlar man kan inom ridsporten. VM-guld, EM-guld, OS-guld. Är det något som saknas där?
16: Ja, precis. SM och NM har jag kvar.
15: Peder Fredriksson har inte lyckats bärga hem SM-guldet ännu. Men imorgon avgörs årets SM-finaler i hoppning utomhus på Flyinge i Skåne. Och då får han chansen tillsammans med hästen Code Black.
16: Det vore kul. Jag ligger trea nu så jag får kämpa lite uppförsbacke.
15: På grund av en fraktur i bröstbenet tvingades han till ett tävlingsuppehåll på 3,5 månader. Först i början av april var Fredriksson tillbaka på tävlingsbanorna igen. Kanske var vilan positiv, för nu beskriver Peder sin form så här.
16: Ja, förvånansvärt bra, måste jag säga. Det är nästan som man funderar på att ha semester i januari, februari nästa år också.
13: Reporter här Agnes Arespång. Hörrni, missa nu inte Sportextra imorgon klockan 15.03. Vi serverar ishockey från Euro Hockey Tour, 3 kronor mot Schweiz. Damallsvensk fotboll mellan Kristianstad och Norrköping. Och på här sidan där väntar 3 matcher i Degerfors Mjällby, Västerås Gais. Och så IFK Göteborg mot Hammarby. Omgångens första match, ja, den spelades redan ikväll. Där tog Elfsborg 3 pinnar på hemmaplan mot Brommapojkarna. Med det tackar sporten för den här kvällen.
0: Och där är Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund. Och ikväll vill jag veta mer om din talang. Tävlingen P4 Nästa Stjärna drar igång nu på måndag. Sveriges Radios stora tävling för just musik och talang. Och jag undrar då, vad besitter du för talang? Skala potatis med en hand kanske, fält 400 träd på en dag eller måla med näsan. Kanske bygger spännande instrument eller kanske rent utav båtar, vad vet jag. Tveka inte, ring in och berätta om din talang. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30, 020 22 10 30. Fundera en stund, var inte blyg utan ring in och berätta. Vad är du duktig på? Vad är din talang? 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen.
17: Oh boy.

0: Hon heter Sabrina Carpenter, låten Man Child. Klart godkänd talang, kan man ju lugnt säga. Det är precis det också som vi pratar om här i Karlavagnen. Jag vill veta vad du är bra på. Du kan ju om inte annat gå in och skriva på Facebook. Du hittar oss på Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Där skriver Elin Zelda Andersson: en gång vann jag 1000 kronor på en räkskalartävling. Snabbt, snyggt och prydligt. Om jag får säga det själv så är jag överlag rätt hyvens på att pilla med skaldjur. Det är bra, du skulle kunna lära mig, kan jag säga. Jag tycker att jag är lite för dålig på det här, men gott är det ju. Man kan också skicka in en e-post och gör det till karlavagnen@sverigesradio.se. Där skriver Sören: hej Karlavagnen, talang är något som oftast är medfött, sägs det. Ja, att man har fallenhet för olika saker, men det är något man kanske tar för givet, eller så är det någonting i omgivningen då som påpekar det för en. Min största talang består i att jag har relativt lätt för att hitta i okända miljöer, stad som land, även utan karta och GPS. Med vänlig hälsning, Sören. Helst så vill jag att ni ringer förstås, och då är telefonnumret som vanligt 020-22-10-30, 020-22-10-30. Ja, Karin Norberg, hej!
1: Hej på dig!
0: Det är så häftigt det här med talang och vad vi är duktiga på sådär. Det kan ju vara så otroligt vitt skilda saker, eller hur?
1: Ja.
0: Och det viktiga är att man känner att man är bra på det själv, helt enkelt. Du ringer från utanför Örnsköldsvik, va?
1: Ja.
0: Och vad skulle du säga?
1: Jag är med.
0: Vad skulle du säga att du är duktig på?
1: Jag är duktig på att skriva brev.
0: Okej.
1: Okay. Att skriva allt, både breven, och sen skriver jag allt annat också.
0: Jaha,
1: och sen en dagbok.
0: Oj, oj, oj. Och det här har du gjort i hela ditt liv, eller?
1: Nej.
0: Nej.
1: Breven då har jag haft sen 64 år.
0: Oj, oj, oj.
1: Och blödningen fick jag 98 när jag var 50. Och då fick jag lära, då sa min breven: du får lära dig att skriva med vänster hand. Och det gör jag nu.
0: Okej, nu det låter lite dåligt om din telefon här. Men du säger att du fick hjärnblödning. Och då fick du lära dig att skriva med andra handen.
1: Ja.
0: Wow, hur gick det då?
1: Det gick jättebra.
0: Otroligt. Hur lång tid tog det att liksom vänja av sig då från att skriva med en hand och börja skriva med den andra?
1: Det gick ganska fort. För att det var så att min man var ju född vänsterhänt.
0: Ja.
1: Och han fick lära om sig att bli höger. Så nu blev det tvärtom för mig.
0: Just det. Och det var väl så, man fick väl inte skriva med vänster hand förr i världen i skolan, tror jag, eller?
1: Nej, det fick man inte.
0: Det är ju så himla märkligt. Tänk vilken tur att sånt där förändras.
1: Ja, visst är det där.
0: Men du säger att du skriver, och det här är bra. Jag tycker att det är så häftigt att du har en brevvän.
1: Ja.
0: Och skriver för hand då, eller?
1: Ja, vi skriver det. Då har vi bestämt. Vi ska skriva brevar. Och det gör vi.
0: Det är otroligt häftigt. Jag undrar hur många brev har det hunnit bli under de här 64 åren?
1: Det är ganska många.
0: Sparar du allihop?
1: Ja, vi har då alla kvar. Det har jag.
0: Wow. Skickar du i ungefär likadana kuvert, eller hittar du på roliga kuvert ibland, eller är det ungefär likadant?
1: Det är väl lite olika, men det var ganska lika.
0: Oj,
1: och Rut, hon skriver ju ganska långa brev, men jag har väl lite korta brev.
0: Ja, men du, jag måste ju fråga det här med att liksom skriva till varandra. Hur ofta skriver ni?
1: En till två gånger i månaden.
0: Ja, det är otroligt.
1: Och då berättar vi om, hon berättar vad som har hänt i Norge. Och jag berättar vad som har hänt här omkring. Och sen berättar jag, hon har ju inga barn.
0: Nej, just det.
1: Men jag har 3 stycken. Så det är hennes tantungar. Så nu kan vi inte åka längre till varandra. För jag är ju då förlamad nu, så jag kan inte åka.
0: Nej, jag förstår. Men ni skriver till varann?
1: Ja. Och så nu så när mina barn fyller 40 och 50 hoppas jag att de går dit, kan åka dit.
0: Wow, det hade varit jättehäftigt. Ja. Men vad skulle du säga de här breven betyder då för dig?
1: Det betyder allt. Det jag väntar varje gång de får sig, då vet jag ungefär att nu kommer ett brev. Och det betyder väldigt mycket.
0: Så otroligt häftigt. Ja. Men en annan sak, Karin, för alla nu som jag brukar berätta för folk i min närhet, vad ett frimärke kostar, för det har folk ingen koll på riktigt. Och att det kostar över 20 kronor, det är ju ingen som vet nästan. Det blir ganska dyrt då.
1: Det blir ganska dyrt, men det är med så mycket igen. Mm. Så jag har ingenting att det kostar lite.
0: Jag tror att är det 24 kronor det kostar nu ett frimärke?
1: Ja.
0: Otroligt. Men vad häftigt att ni brevväxlar. Hur kom det sig att ni började skriva till varandra?
1: Det började med att jag läste i en veckotidning. Och sen skrev jag svaret till Norge. Och så fick jag svar från Rut. Och jag hade skrivit till en som heter någon annat.
0: Ja.
1: Och sen så hade hon fått så många brev. Så att hon kunde inte svara på dem. Och då sa Rut, ge mig ett brev. Och det, så blev det.
0: Wow, det blir ju ännu häftigare historia.
1: Ja, och jag träffade ju den som han skrev till.
0: Först.
1: Så vi skriver till varandra någon gång nu då också.
0: Jaha, okej. Men alltså det är ju häftigt att just av ren slump så plockade hon ut ett brev och gav till Ruta som hon heter, visst var det så?
1: Ja.
0: Ja. Och så blev ni brevvänner och så har ni varit det i 64 år.
1: 64 år, ja.
0: Ja, det är ju helt fantastiskt. Det kallar jag talang, Karin.
1: Ja, det säger jag. Tycker jag också.
0: Ja, underbart.
1: Och sen jag blev handikappet är ju ännu mera värdefullt.
0: Ja.
1: För då kom ju inte jag var som helst.
0: Nej,
1: jag men breven kom ju än så länge.
0: Men du säger att du var högerhänt förut, men nu får du skriva. Är det högersidan som har blivit liksom förlamad?
1: Den är förlamad.
0: Just det.
1: Så nu skriver jag en vänster.
0: Ja, det är ju, jag tyckte det här var vilken tack för att du delar med dig, Karin.
1: Bra.
0: Mycket, mycket trevligt. Ta nu en fortsatt trevlig helg.
1: Jajamän.
0: Ja, hej då.
1: Hej.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Karin Norberg utanför Örnsköldsvik. Alltså, du hör ju, det är så häftigt. Vilken är din talang? Du kan väl fundera på det, så tycker jag att du ringer in och berättar. Vi vill ju ha en så bred spännvidd som möjligt. Varför inte kanske få någon som kan ringa in och spela något spännande instrument till exempel, eller något annat. 020 22 10 30 i alla fall numret. Ring in och berätta vad din talang är. 020 22 10 30.

0: Benjamin Ingrosso, Flickan på min gata, passar väl alldeles utmärkt nu när vi pratar om talang här i Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund. Jag undrar, vad sitter du på för talang? Det kan ju vara exakt vad som helst egentligen. Vad är du duktig på? Vad tycker du att du är duktig på? Kanske var en idrottstalang som ung eller fortfarande är det? Eller kanske spela ett eller flera instrument eller ha absolut gehör eller vad det kan vara. Hejar på jonglera. Ring in och berätta oavsett. Jag vill veta vad du är bra på. 020 22 10 30. 020 22 10 30. Och då har vi med oss Lena Ågren. Hej!
1: Hej!
0: Du ringer från Varberg.
1: Jajamän.
0: Är det bra i Varberg just nu?
1: Det är väldigt bra i Varberg nu.
0: Härligt.
1: Jag sitter i husvagnen här och bara njuter av att vara i närheten av havet, skulle jag vilja säga.
0: Oj, så härligt. Mm. Har ni haft bra väder idag?
1: Fantastiskt väder.
0: Så det känns som att sommaren är på gång, eller ni kanske har sommar där nere, jag vet inte.
1: Nej, det skulle jag inte säga. Det kan vara så här att det är, du vet, 14-15 grader, men så blåser det på hela västkusten, även nere i Varberg.
0: Men det känns som att...
1: Och då är det inte så himla varmt.
0: Nej, alltså blås, det är ju ganska tråkigt på något sätt. Alltså det blir obekvämt.
1: Mm. Ja. Men det är ju lite som vi vet ju det. Vi bor ju uppe i Göteborg då. Men alltså, vi har ju vinterkläder så att vi kan klä på oss.
0: Ja, men hur?
1: Det är ju som vi säger här, det finns inget dåligt väder.
0: Och det där måste man lära sig, då ska man klä på sig, för då, säger man att man fryser, då har man klätt på sig för lite. Det är jätteenkelt.
1: Ja, eller hur?
0: Då får
1: eller
0: man
1: hur?
0: Ta på sig.
1: Och det går alltid att klä av sig, så att säga.
0: Exakt. Helt rätt. Men du, det är väl inte det som vi ska prata talang med? Ja, kanske. Det är väl i och för sig en bra talang att kunna liksom klä sig ordentligt på ett dåligt väder. Men vad var det du tänkte på?
1: Nej, men det är ju det att jag är väldigt, väldigt duktig på att städa.
0: Ja, men vet du, det där är ju jättespännande. Vad kul att du ringer in och berättar det. För att det finns ju så otroligt många grader på att städa. Hur skulle du definiera bra på att städa då?
1: Egentligen finns det två. Alltså nu är det ju då, är det professionellt eller privat? Så kan det ju, alltså man kan ju städa professionellt och privat. Ja. Och jag har gör ju då naturligtvis privat hemma och så. Mm. Men även jobbat professionellt inom restaurang och städ och så. Ah, okay. Och vi brukade alltid skoja när jag jobbade professionellt i städbranschen. Så brukade vi alltid säga att en bra städerska är en städerska som kan fuskstäda utan att det märks.
0: Vilket härligt.
1: men skämt åsido, för mig är städning liksom en... Det är lite terapi. Jag tycker om att ha rent och snyggt omkring mig. Jag tycker ordning och reda i både garderober och skåp och bord och möbler och vad vi nu är. Men det är också lite terapi.
0: Men det är det väl, kan jag tycka. Är det något
1: för mig är det.
0: Något speciellt i städningen som är mer avslappnande än det andra?
1: Ja, det är liksom det här att gå runt. Du vet, jag sätter på hög musik gärna, vad man nu gillar. Mm. Och liksom ramlar in i den. Det blir som en sån här egen tid för mig.
0: Ja, lite transaktigt nästan.
1: Ja, nästan. Mm. Terapi i alla fall. Mm.
0: Men ligger det i...
1: gärna med hög musik.
0: Ja, men ligger det i att, för jag brukar tänka på det, att det är så härligt att städa för att det är så skönt när man är klar. Alltså att det är ju en härlig känsla att ha gjort snyggt.
1: Eller är det... Ja, nu är det gjort, tänker du. Ja.
0: Eller är det under tiden också att du liksom tycker att det är så härligt att gå
1: pilla? Ja. Och som jag säger, på liksom vad man nu tycker om för musik, men på med

0: soffdynorna? Eller?
1: Nej, nej, nej. Nej, nej, nej, nej, nej. Alltså, nej, men gud. För då kan det ju bli... för då kan det ju bli också så här... Nej, men, och då, alltså, då kan det nästan bli övermäktigt. Ja. Utan det är mer damma, dammsuga, tvätta golv, städa badrummet. Och sen, man bäddar ju kanske inte rent varje dag, liksom. Och gör den stora sängkammarstädet. Men det här lite... Och lite, nästan lite så här i mitt fall då. Lite så här... Jag har en sån här varje dag hålla efter städning. Mm. Mm. Så det inte ska bli mig övermäktigt.
0: Ja, men exakt. Och det där är ju ett jättebra knep, att inte låta det gå för långt, för då är det ganska jobbigt.
1: Ja.
0: Men då måste det känns ju som att du är superrutinerad, Lena. Då vill jag ju ha liksom ditt bästa städtips.
1: Ja, men det är ju det. Håll efter, så att säga.
0: Mm. Mm.
1: Låt inte det gå. Alltså så här. Håll efter lite varje dag.
0: För att det inte ska bli...
1: I mån av tid och så, självklart då. Men låt det inte bli det här Mount Everest.
0: Berget.
1: Då blir det jobbigt.
0: Men du, en fråga. Du har ju också då jobbat som lokalvårdare inom restaurang, säger du. Mm. Vad skulle du säga är största skillnaden med att göra det liksom, vad ska man säga, professionellt och privat? Är man liksom mer noga privat?
1: Vad roligt att du frågar just mig det. Nej, jag är inte noga privat. Jag var väldigt noga.
0: Det är så.
1: Professionellt också. Mm. Ja, faktiskt. Jag jobbade ju även som sagt inom alltså jag har haft egen städfirma några år och så.
0: Just det.
1: Och det har, alltså man står inte upp en städfirma om man inte tycker det är roligt att städa. Nej. Om man säger så.
0: Mm.
1: Men nej, jag måste säga att det är egentligen för mig ingen skillnad.
0: Nej.
1: Jag tycker om att gå där med min trasa och kanske nynna på en låt om det är på något kontor och alla har gått hem, du vet. Och,
0: ja, jag fattar.
1: Som jag säger, med musik och sådär.
0: Mm. Men då måste jag fråga dig också, Lena, det här är så spännande, jag blir så nyfiken så här, innan jag släpper det här. Ja, men, vad är det värsta du har varit med om? Du måste ha någon riktig sån här hemsk berättelse.
1: Oh, det vet jag inte ens om det går att nämna på.
0: Jo,
1: radio.
0: Kom igen du. Vi vill veta.
1: Det var inte... Oh, herregud, för det finns ju rätt många. Det var inte jätteroligt. Stor nattklubbskedja. 70-talet, jag gick i gymnasiet, städade på morgonen extra då och jobbade på insidan och hjälpte till i disken och så på kvällarna. Och när man kom dit och skulle städa då, jag tror de hade plats för 800 gäster eller något sånt.
0: Mm.
1: De toaletterna var inte så roliga att städa.
0: Och så lämnar vi
1: det där. Och så tänker jag så här, ja just det, vi lämnar det där. Men... det är nog bland det värsta. Och inom städbranschen sen så är det nästan lite så här också. Att när vi hade kunder då, jag och den här tjejen jag hade städfirma med.
0: Mm.
1: Och det blev nästan aldrig något värsta för att de gillar ju oss och de tyckte om, liksom, nu kommer de idag. Så vi hade liksom en bra dialog med våra kunder, så där blev liksom aldrig något värsta faktiskt. Nej. Men de restaurangstädningarna, de toaletterna, 6 på morgonen, 800 gäster, det var inte så roligt.
0: Nej, jag kan förstå det. Ja, du säger det. Ja, men vad härligt. Men underbart att få höra. Jag gillar den här. Det är liksom någon sorts inspiration i det du säger. Det finns ju många som tycker att det är jobbigt att städa. Men jag kan nog tycka, som dig, att man proportionerar ut det. Så kan det ju vara ganska... Och så är det så himla härligt när man är klar.
1: Ja, och så portionera ut det på med musik eller vad man nu i lurar eller vad man nu, eller en bok eller whatever.
0: Mm.
1: Och så liksom flyt runt lite där med din trasa.
0: Mm.
1: Ja, och så dammsuger du lite där och så stänger du av dammsugaren och så går du dit och så torkar du lite där.
0: Mm.
1: Gör det inte så himla allvarligt, nu måste jag städa, nu vill jag städa.
0: Fantastiska ord, Lena Ågren. Tusen tack för att vi fick prata med dig. Eller jag fick prata med dig. Vi var inte så många fler än mig.
1: Och tusen tack för att jag fick vara med. Och för ett fantastiskt

0: program.
1: Ja, underbart. Lyssnar du mycket på radio när du sitter i husvagnen?
0: Alltid, ja, även hemma. Ja. Även hemma i lägenheten. Ja, på transistorradion i köket.
1: Underbart. Fortsätt med det.
0: Det är fantastiskt. Ja, det gör jag. Kommer jag aldrig att sluta med.
1: Härligt. Ha det gott, Lena.
0: Trevlig helg.
1: Tack så mycket.
0: Också. Ja. Tack snälla.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej.
1: Lena Ågren alltså då i Varberg. Jag gillar det här. Jag skrev upp en bra städerska kan fuska så att det inte märks. Det kan man ju ta med sig. Jag ska göra en sån här, vad heter det, kökslöpare eller vad det här. Ja, det man sätter på väggen. Hörrni ni, du som lyssnar, ring in till Karlavagnen och berätta vilken är din största talang. Det finns ju så vansinnigt mycket talang där ute. Alltså vad du är bra på. Du sitter säkert och har någon hobby eller något som du är riktigt duktig på. Eller professionellt, så att du har en talang som gör att du har liksom gått långt i någonting. Och det kan ju också vara i det lilla. Vad är du bra på? Fundera på vad din största talang är, och så ringer in på 020 22 10 30 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen.

0: Sade, Smooth Operator. Där är Karlavagnen i P4. Jag heter Gerald Stenlund och idag så har vi talangjakt, eller jag skulle kunna kalla det för det. Jag vill prata med dig om din talang. Du kan väl fundera, antingen så kan du gå in och skriva på vår Facebook. Det hittar du Karlavagnen i Sveriges Radio P4 heter vi där. Eller så skickar du en e-post, karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst så lyfter du luren 020 22 10 30 020 22 10 30. Jag vill veta, vilken är din talang? Jag har med mig Veikko Tintunen heter du, va?
1: Ja, det gör jag.
0: Ringer från Skövde.
1: Ja.
0: Och då undrar man ju i Skövde och Veikko, vad har du för talang?
1: Jag är bra på att hålla tal.
0: Okej, hur vet du det då? Är det känslan eller har du fått liksom det verifierat av människor?
1: Nej, men jag har jobbat som... Ja, om jag får börja från början, ja, liksom, ja. Så jobbade jag inom byggbranschen och så blev jag platschef och där fick man hålla mycket tal och möten med olika personer och allt möjligt. Och sen har jag utvecklat och kräftskivor så får jag hålla tacktal till alla och så här. Och att när jag har kräftskivor då får jag alltid tacka av alla, ja. att det har blivit så. Kräftskivor och alla, ja, lite fester och sånt där. Så det har blivit så att då håller jag avslutningstalet. Och då brukar mina kompisar säga, nu får du säga något, nu får du prata.
0: Det blir ju lätt så när man har en i ens bekantskapskrets som är väldigt bra, då vill man gärna att de tar hand om det. Det är ungefär som att någon är bra på att laga mat, och tycker man att de kanske de får gärna axla,
1: ja,
0: den.
1: Ja, precis. Ja.
0: Men jag hör ju också, det är så lite rörigt här, för att jag får ju ett papper framför mig där det står vad du heter. Och där står det något helt annat än vad du heter, så jag måste försöka minnas där. Men det var Veikko du hette, va?
1: Ja, det är.
0: Tack så mycket. Det står, jag ska skriva ner det här så att jag inte missar det. Ja. Men känner du att blir man bättre och bättre? Alltså jag tänker, har du haft det här i dig redan när du gjorde ditt första tal? Eller känner du att du liksom förbättras?
1: Ja, får jag berätta om mitt största tal? Eftersom jag kanske inte har så mycket tid, jag vet inte.
0: Nej, men, kom igen, kör.
1: Ja, det var att säga, min dotter gifte sig i Stockholm. Och då skulle jag hålla ett tal inför henne och min svärson då. Och det var 660 gäster där. Och de kom ifrån, det är så att han är från England och min dotter är gift med honom. Och de kom ifrån Australien och de kom från Frankrike och de kom ifrån hela världen. Mm. Då skulle jag hålla det på engelska. Och det var en tuff uppgift. Men i alla fall, jag satte ihop mitt tal snabbt nu så att säga, på svenska. Så lämnar jag över det till min son. Han är jätteduktig på engelska. Han ändrade orden, han gjorde allting. Alltså här så säger jag och så här heter det. Och sen gick jag upp inför den här massan och pratade på engelska. Och det blev dundersuccé.
0: Wow. Men du, nu blir jag också nyfiken. Är du en sån som skriver ner allt du säger?
1: En del gör jag, men inte allt. Nej. Jag är mycket spontan. Jag är väldigt spontan vad jag säger. Mm. Det är jag. Mm.
0: Men hur var det då? För då hade ju din son ändå översatt på engelska. Och då tänker jag, då måste du ha följt den texten slaviskt då?
1: Ja, det gjorde han och då. Han har översatt ju texten. Och sen var det så gärna jag skulle läsa upp det här talet till min dotter och svärson. Så då kom han fram till mig och sa, ta en glas champagne nu, sa han. Och så, ta en glas champagne och lugna ner dig. Och så läsa upp talet. Mm. Och det gick jättebra.
0: Men du har aldrig känt dig nervös inför folk så där?
1: Nej, det har jag aldrig.
0: Aldrig?
1: Jag kan hålla tal faktiskt för det mesta. Mm. Det kan jag. Det kanske låter skrytigt.
0: Nej, men det är inget skrytigt. Men jag tänker att alltså, om man är trygg med någonting, det är då man vågar göra saker.
1: Ja, och jag tror det.
0: Du verkar ju ha fallenhet för det här.
1: Ja, det har jag faktiskt. Mm.
0: Och det hör man det, också. Ja, men som nu när du pratar, du stakar dig inte, du är ganska tydlig, du är perfekt, ja. Hastighet. Ja, men det låter ju bra när du pratar.
1: Ja, men det, jag är stolt över mig själv att jag klarar av det här hela tiden. Och jag tycker det är roligt när, då, när vi är på kraftkalas och säger, då pickar de mig på axeln. Nu får du gå upp och säga någonting. Så det blir alltid jag som säger någonting. Och då går jag upp. Jag har ingen manus, utan då tackar jag tackar alla. Och det brukar bli bra.
0: Vad kul. Fantastiskt härligt och skönt att känna att det är sådär. Jag gillar också att du visste att det var exakt 660 gäster på den där festen när du var tvungen att prata.
1: Ja, kanske inte. Nu är jag nästan i det. Nu kanske jag var lite överdriven.
0: Nej, men man brukar ju minnas.
1: Det var någonstans där.
0: Ja, man brukar ju minnas.
1: Jag kan säga det en gång till. Jag har hållit ett tal till faktiskt.
0: Jaha.
1: Och då är det 350 gäster.
0: Ja, du ser. Man brukar minnas det där.
1: Ja.
0: Men du, var kul att höra.
1: Jag är stolt över mig själv, så att jag tycker jag är glad över
0: det. Ska du vara. Helt klart, det är helt underbart att känna så. Sen kan du bli kanske då en belastning, för att det spelar ingen roll vart du åker, så kommer folk och säger, men du, visst, du kan väl säga någonting.
1: Ja, precis. Inte var jag åker, men när jag är i närheten i Skövde här, om jag säger så här, om vi har någon fest eller någonting, så är det alltid någon som säger så här, nu får du säga någonting, säger man.
0: Du, innan vi avslutar, så tänker jag så här, om du skulle ge ett råd till folk som sitter och lyssnar nu här och tänker att man aldrig i livet att jag törs ställa mig upp och hålla tal, fast den man kanske vill det, om det är ens son eller någon man vill kanske hålla, men man törs inte, finns det något knep?
1: Ja, man ska vara där man är egentligen. Jag tror att många är ju så jättenervösa och allting i förtalet. Men det jag säger är att man måste nog vara där man är, tror jag. Jag vet inte. Och sen är väl en personlighet. Många klarar ju inte det här. Och det är ju så. Jag kan inte ge något riktigt svar.
0: Nej, men det där är ju bara... fantastiskt bra råd, för det är ju det, man ska ju vara den man är, och man behöver inte vara så himla märklig.
1: Det tror jag är det viktigaste, att vara den man är och så gå in i uppgiften.
0: Ja.
1: Jag tror allting kan bli bra, jag tror det.
0: Absolut, ja, just för att man är sig själv. Men sen kan du skicka med en grej som jag har tänkt på flera gånger, det får inte vara för långt.
1: Nej,
0: försök hålla det kort.
1: Ett tal får inte vara över 2 minuter.
0: Nej, helst.
1: Det har jag lärt mig.
0: Nej, det är
1: så när jag har hållit många tal, jag har många nu kanske väl skrytsa, men jag har hållit en hel del tal, men aldrig över 2 minuter.
0: Det vet du, det...
1: 1:45, så det är det bästa.
0: Det hedrar dig. Jag menar, alltså less is more oftast när det är så, när man är på tillställningar och så ska alla hålla 10 minuter tal var, då blir det ju inget
1: annat tal. Det går inte. Nej. Det ska vara det som var lättsamt, och det ska inte vara så mycket krångligheter, utan det ska vara bara det handlar om.
0: Nu ska jag någon gång här i framtiden ska jag ha ett Karlavagn där man pratar med varje som ringer in max 2 minuter. Så jag kan hålla det. Minuters Karlavagnen. Ja, det ska vi sjösätta. Du, tusen tack Veiko. Jättekul att få prata med dig.
1: Ja, tack så då själv.
0: Underbart.
1: Jätteroligt.
0: Ja, ha en trevlig helg.
1: Ja, tack samma.
0: Hej då, hej då. Karlavagnen ikväll om din talang. Jag vill veta hur din talang ter sig och är. Jag hoppas ju också kanske kunna få tag på någon som spelar något roligt instrument, vad vet jag. Ring in till mig på 020 22 10 30, 020 22 10 30. Jag vill veta vilken din största talang är.

0: Luke Combs med låten Be By You.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och jag vill veta, vilken är din största talang? Telefonnumret är 020 22 10 30. Jag tänker att det behöver faktiskt inte vara den största talangen, utan en talang som du är nöjd och glad över. Jag har med mig Karina nu från Hässleholm. Hej!
2: Hej!
0: Hur är det i Hässleholm?
2: Ja, här är ju snart minusgrader.
0: Nej, du skämtar.
2: Nej, det har varit -2 flera nätter nu. Nej, nu är det +2.
0: Oj, oj, och här i Umeå där jag sänder i Västerbotten, där är det +5 just nu.
2: Okej. Okay. Ja, då.
0: Men då, å andra sidan så har ni säkert klart väder då.
2: Jo, det är det. Men det här är ju, jag läste på SVT att de får ju ut och elda för, i Kivik får de elda för äppelblommorna så de inte fryser av.
0: Oj, ja, det är ju inget bra. Att det blir, naturen blir lurad och tror att det liksom är på väg till sommar och så blir det så här kallt.
2: Mm.
0: Ja, det är märkligt.
2: Så det lurer med det nya normala med, ja, men klimatförändringarna. Exakt.
0: Men du Karina, vad har du för talang?
2: Alltså jag vet egentligen inte, men jag nappade på när du sa om man kan spela något instrument.
0: Ja, exakt.
2: Och då kan jag en liten grej som inte alla klarar av.
0: Jaha, vadå? Ja, vadå för någonting?
2: Det är att man visslar samtidigt som man sjunger.
0: Va?
2: Du visslar på SM.
0: Så att, vad roligt. Alltså hur, får jag bara fråga, när kom du på att du hade den här talangen?
2: Jag har nog alltid kunnat det sedan barn. För det är ett par låtar de brukar spela runt jul.
0: Ja, okej.
2: Okay. Och Spike Jones har ju en låt. Oh, han har väl kört med det här. Och
0: han är
2: det,
0: fantastisk.
2: Den låten, jag kan ju inte hela klimatstrofer. Men man får ju vissla med, alltså, man kan ju inte vissla med den runda munnen. Utan man får vissla med den här leende visslingen.
0: Just det.
2: Så, ja. Mm. Så blir liksom, då blir det så här. Risk, risk, gröt med russin, kokos med sirapsknäck.
0: Vad roligt.
2: Det är svårt att säga när en framtan har gått väck. Så det är bara att träna.
0: Det där var ju fantastiskt, hörru.
2: Ja, och jag var med i en cover och då skulle vi ha någon julkonsert. Och så fick vi spåna fram vad jag skulle hitta på. Och då hade jag de här två förslagen, så jag fick sjunga dem på konserten. Och då målade jag med sån här tandsvärta. Man kan köpa det på typ någon sån skojaffär. Mm. Så jag målade tandsvärta på den ena framtanden, så det såg ut som jag hade en glugg. Som att jag hade tappat en tand och så sjönk jag.
0: Men kan man få höra?
2: Sen var det någon bekant i publiken sen, så sa han, jag såg det innan att jag hade tänkte, hur går man på en konsert och tappat en tand och inte grejat det, men sen när du sjöng låten så förstod jag varför.
0: Men du, alltså, hur många låtar kan du med det här visselsjungtekniken?
2: Alltså det är bara två jag har testat. Spike Jones brukar ju köra den här All I want for Christmas is my two front teeth. My two front teeth. My two front teeth. All I want for Christmas is my two front teeth. Och så brukar jag korta den då. So I can wish you Merry Christmas. Oh, for goodness sake. Merry Christmas. Happy New Year. Sluta han.
0: Och då är Karlavagnen slut för ikväll, tänker jag. För det är ingen som kommer att slå det här.
2: Ja, men nej, men jag säger så. Det är bara att träna. Alltså, ja. Det är inte omöjligt.
0: Nej. Man måste bara hitta någon bra, passande låtar, det är ju det.
2: Ja, jag är bara kört på dem, så jag har inte ens memorerat. Så jag kan ju bara korta strofer på dem.
0: Ja. Men du, räven raskar över isen måste ju funka jättebra.
2: Det har jag inte ens tänkt på. Räven raskar över isen, räven raskar över isen. Vad får vi lov att sjunga? flickorna.
0: Ja. Ja, härligt. Snyggt.
2: Visselsång. Du fick ett nytt uppslag här. Alltså,
0: ja, men skojar du?
2: Musikaliska,
0: ja, det här var ju helt fantastiskt. Ja, helt underbart. Du Karina, det här är ju så bra. Men, tack för att du ringde
2: in. Spike Jones måste ju hört talas om.
0: Absolut, ja. Herregud, han är ju fantastisk. Ja. Helt galen.
2: Men han kör väl många olika, men
0: ja.
2: Den enda jag har hört av honom är den här All I Want for Christmas.
0: Du, hör du nu? Nu börjar de spela trudelutter utan vissling. Vi ska få in ekonheterna precis nu.
2: Jag får bara säga, du är den bästa Karlavagnspratan. Min favorit, helt
0: tack,
2: klart.
0: Tack snälla du. 020 22 10 30 ringer ni andra in och berättar om eran talang.
3: Här är Ekot som börjar i Storbritannien där huvuddelen av rösterna i lokalvalet är räknade. Sveriges Radios London-korrespondent Nina Benner om siffrorna.
4: De visar att Labour har förlorat hälften av de fullmäktigeplatser som de hade som var uppe för omval runt om i England. Och dessutom har de förlorat makten i parlamentet i Wales som har delvis självstyre. Det är första gången på mer än 100 år som Labour inte är största parti i Wales. Där vann istället det walesiska partiet Plaid Cymru som har ett vänsterprofil. Så Labour är en stor förlorare idag. Stor vinnare är partiet Reform UK som leds av den gamla Brexit-förespråkaren Nigel Farage. Det partiet kallas ofta högerpopulistiskt. Det har numera migrationskritik som sin största fråga. Och Reform UK har tagit mängder av röster från både Labour och från de konservativa Tories. Och nu får de för första gången inflytande i en rad engelska städer och regioner.
5: Och vad tror man ligger bakom den här stora förändringen?
4: Ja, men det är ett utbrett missnöje bland väljarna med de två traditionella partierna som turats om att regera Storbritannien under många decennier. Alltså socialdemokratiska Labour och konservativa Tories. Många väljare har förlorat förtroendet för båda de här partierna och inte minst för Labour som ju har regeringsmakten nu. Labour lovade stora förändringar när de tillträdde för 2 år sedan. Många väljare tycker inte att de har sett de där förändringarna och de visar sin besvikelse i lokalvalen idag.
5: Mm. Och det här är ju som sagt ett lokalval. Vad kan det innebära för rikspolitiken i Storbritannien?
4: Jo, men en stor fråga är ju vad det här betyder för premiärminister Starmer och hans jobb. Får Keir Starmer behålla det eller kommer hans partikamrater att nu eller på lite sikt vilja se någon annan på den posten? Någon som kanske kan bli populärare och ha större chans att slå Reform UK i nästa parlamentsval. För som det ser ut nu så är Reform UK verkligen en kraft att räkna med i brittisk politik. Det visar dagens val.
5: Det sa vår korrespondent i London, Nina Benner, tidigare ikväll. Regeringsförhandlingarna efter det danska valet i mars har nu pågått i nästan 7 veckor, vilket är ett nytt danskt rekord. Men nu har Danmarks kung Fredrik den 10:e utsett högerpartiet Venstres ledare Truls Lund Poulsen till ny sonderingsledare. Det är efter att den avgående statsministern Mette Frederiksen misslyckats i sina försök att bilda regering. Och nu om att en 18-åring från Umeå med koppling till en våldsbejakande sadistgrupp på nätet har åtalats för en rad grova brott. Åklagaren Jenny Östling säger att det här är ett unikt fall.
6: Vad jag känner till så är det inte prövat ur den vinklingen förut.
7: Åtalet består av 77 brottsmisstankar, bland annat försök till mord i 3 fall, uppmaning till självmord, våldtäkt och grovt djurplågeri mellan januari 2023 till februari 2025. Nätverket 764 är en självutnämnd online-sekt som bland annat ägnar sig åt att uppmana folk till våld och sexuella övergrepp på barn och unga. Jenny Östling menar att den här typen av brott blir allt vanligare och att hela samhället måste hjälpas åt för att motarbeta dem.
6: Föräldrar måste vara aktiva. Det är till exempel inte en mänsklig rättighet att ha tillgång till en skärm. Sjukvården måste kunna se tecknen och anmäla om de ser att någonting sådant skulle kunna ha hänt. Veterinärer behöver upplysas, för även djur utsätts i den här miljön på ett väldigt grovt sätt.
7: Är det några speciella liksom, plattformar som barn använder som är särskilt utsatta?
6: I den här miljön så skulle man kunna säga att Discord och Telegram är huvudplattformarna. Men det är långt ifrån de enda plattformar som används, utan man hittar offer på de flesta plattformar där barn och ungdomar finns, skulle jag säga.
5: Och 18-åringen förnekar brott. Reporter Helena Andersson. Spår av kokain har hittats på toaletterna på flera lekland i Stockholm, Göteborg och Malmö, enligt en granskning som Aftonbladet gjort.
8: Enligt tidningen utfördes provtagningar med snabbtester som färgas blå vid kontakt med kokain på handfat, tvålbehållare, toalettsits och runt spolknapparna på anläggningarnas gästtoaletter. Och en majoritet av testerna ska ge ett utslag i samtliga städer. Testerna har genomförts vid olika tidpunkter under våren och har sedan dubbelkontrollerats i labb. Gabriel Bergqvist, marknadschef på Leos Lekland, beklagar uppgifterna och skriver i en skriftlig kommentar till Aftonbladet att de tar avstånd till alla former av droger och att gäster som brukar droger inte är välkomna.
5: Det rapporterade Angelica Jakobsson. Och så om att världens mest kända naturskildrare, Sir David Attenborough, fyller 100 år idag.
9: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly.
10: Jag hade tänkt fira dagen lite stillsamt, säger David Attenborough i en hälsning han sänt via BBC. Men omvärlden hade andra planer.
9: But it seems that many of you have had other ideas.
10: Och ikväll kommer David Attenborough fira sin födelsedag i Royal Albert Hall med en direktsänd galakonsert, tal och förstås utdrag ur hans många banbrytande naturfilmer.
11: There is more meaning and mutual understanding in exchanging a glance with a gorilla than any other animal I know.
10: David Attenborough i ett klassiskt möte med bergsgorillor i Rwanda 1979, där han fortsatte att prata in i kameran medan gorillorna nyfiket undersökte vem han var. Attenborough har inte bara skildrat naturen utan också engagerat sig i arters överlevnad och i hur klimatförändringarna påverkar vår planet. Han är känd världen över och här i Storbritannien ofta rankad som den mest folkkära personen i landet.
12: He's part of our national sort of core. Really?
10: Han är en del av själva kärnan av Storbritannien, säger Paul Murray som är lärare i London. Attenborough är 100 år och han fortsätter arbeta om än i mindre utmanande miljöer än tidigare. I år har han bland annat presenterat en film om det vilda djurlivet i Storbritanniens huvudstad. Nina Banner, London.
5: Och så tar vi oss en titt på vädret. Imorgon får delar av Götaland och Svealand ännu en solig dag. I nordvästra Götaland, västra Svealand och i Norrland ökar molnigheten allt mer under dagen. Fjällen får efterhand snö eller regn och lokala regnskurar. Det var Ekot i studion, Julia Vitegård.
0: Och här i Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund, så fortsätter jag att vara nyfiken på din talang. Visselsång, hålla tal, bra på städ och vara brevvänner i 64 år. Där har vi bara några exempel på det som har hänt här under kvällen. Men jag vill veta vad du är bra på. Vad kan det vara? Fundera på det och så ringer in på 020-22-10-30. 020-22-10-30 går jättebra att skriva på honom Facebook också. Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Eller skicka ett post, en e-post. karlavagnen@sverigesradio.se är adressen. Men allra helst, ring in på 020-22-10-30. 020-22-10-30. Jag vill veta vilken din största talang är. Välkommen!

0: What's the ticket said in the midnight hour? It's where my love comes tumbling down, as Solomon Burke said. If you need me, why don't you call? Van Morrison, Real Real Gun, här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund, och jag är jättenyfiken och vet vad du är bra på. Och det här med anledning då, tävlingen P4 Nästa Stjärna drar igång på måndag. Och det här är ju Sveriges Radios stora tävling för musik och talang. Så därför så nyper vi det ämnet lite grann. Vad har du för talang? Hur ser den ut? Ta och ring in och berätta. Telefonnumret är 020 22 10 30. Hej Stina!
1: Hej!
0: Du ringer från Riala, heter det, Norrtälje.
1: Riala
0: säger man.
1: Riala säger
0: nästan
1: man.
0: Nästan som Nangiala, ja, får man tänka då.
1: Ja, det, ja, kan man göra.
0: Men hörru du, vi pratar, ja, om talang här ikväll. Oj, vad det brusar i din telefon här. Jag vet inte riktigt om vi ska prata lite, får vi höra hur det låter, för att,
1: ja,
0: det kan vara, ja, dina lurar.
1: Jag talar om att jag har haft stroke, så jag kan haka mig lite.
0: Ja, fast det är ingen fara. Det är nämligen bara, nej, det att det är ljudet som distar. Pratar du i lurar eller pratar du direkt i telefon?
1: Nej, jag ligger i sängen och,
0: ja, men nu kanske vi har fått till det här. Men du, vad säger du? Vad tänker du? Vad är din stora talang?
1: Jag har byggt en nyckelharpa och börjat på en fiol. Det var en kvällskurs som Medborgarskolan ordnade i Norrtälje. Och jag var enda kvinnliga deltagaren. Och det var jätteroligt. Det var för Tord Lundgren som hade instrumentverkstad i Stockholm. Så jag visste att jag var i goda händer. Men jag hade ju aldrig kunnat trott att jag skulle klara av det.
0: Men alltså, nyckelharpa är väl en av de mest komplicerade instrument vi har, ska jag väl, ja, ändå tro. Hur lång tid tar det att bygga nyckelharpa?
1: Jag gick flera år, jag vet inte hur länge jag höll på. Men jag gick, det var kvällskurs, alltså en gång i veckan bara. Jag vet inte.
0: Men alltså, snacka om att ha talang. Alltså, gå en kväll i veckan och så får man ihop en nyckelharpa. Det måste ha tagit, ja, otroligt lång tid.
1: Ja, jag känner mig väldigt stolt.
0: Wow. Det här hade man ju, ja, velat se på bild. Ser det ut som en vanlig nyckelharpa?
1: Ja. Ja, det gör det.
0: Det blev
1: en nyckelharpa.
0: Nej, men det är ju jättehäftigt. Går det att spela på också?
1: Ja, men jag kan tyvärr inte spela. Jag anmälde mig till en kurs, men det var inte lyckat. Så jag kan inte spela.
0: Nej. Och det är svårt, nej, att spela. Jag känner ju en kille här i Umeå som är vansinnigt duktig på att spela nyckelharpa. Och, ja, och det här vet jag också.
1: Och det är jättesvårt. Det är jobb också. Det är 42 knavrar som man ska... Allting är ju handtält.
0: Oj, oj, oj, oj.
1: Ja. Men det var oerhört roligt och den blev väldigt fin.
0: Ja, det är ju magiskt. Fantastiskt. Ja. Det är synd att din telefon, den dörrar ganska mycket, tyvärr. Det distar lite grann. Men jag är så otroligt glad att du ringde in och berättade att du har byggt en nyckelharpa. Det är inte många i Sverige som har byggt en nyckelharpa, det kan jag garantera.
1: Nej, och sen inte nog med det. När jag var klar med den så började jag på en fjol också. Ja, det var klart. Likadant med det. Det var också en tre stycken han kom med, inte en byggsats. Och om du tänker det är ett...
0: Ja. Vet du Stina, din telefon låter så dåligt så att vi måste lägga på. Men jag säger bara det, vi avslutar med orden att man köper ju Stradivarius nu för tiden. Det kommer att bli Stina, ja, Karman i framtiden.
1: Ja, man... just det.
0: Tack för att du var med. Synd på telefonen, annars hade vi pratat längre. Ha det gott. Hej.
1: Tack.
0: Ja, helt fantastiskt. Bygga en nyckelharpa. Snacka om talang. Det är ju helt underbart. Funderar du också som lyssnar? Vi håller på ända fram till klockan 12. Så nu ska vi plocka fram era talanger. Och det är ganska roligt. Vi hade ju också visselsång här för någon stund sedan. Det finns ju otroligt häftiga varianter. Vi hade ju också
2: kvinnan som ringde och berättade att hon haft en brevvän i 64 år. Dessutom fått lära om sig att skriva för att hon fick en hjärnblödning. Skrev med höger först, sen fick bara skriva om dem med vänster. Ja, det är ju otroligt häftigt. Men nu vill jag veta hur din talang ser ut, så ring in. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: En ny låt med Agnes. Låten heter Love Songs.
1: Han har lagt staven på hyllan men hoppar fortfarande högt när han ser en bra idrottsprestation. Hon gör unika målningar i olja och fascineras av hur de gamla mästarna skapade sina bilder. Expertkommentatorn Al-Haji Gäng och konstnären Lovisa Sköld i söndagsfrukost med Blix. Nu på söndag klockan 8:20. Oh, vilken god morgon det kommer att bli.
0: Såklart. Vi finns ju här i Sveriges Radio morgon, middag och kväll och natt. Dygnet runt, vilket vi är glada för. Och här i Karlavagnen ikväll med mig, Jara Stenlund, så är jag jättenyfiken på att höra vad du är bra på. Alltså, vad är din talang? Fundera på det och så ringer in på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vi åker till Ludvika, Per-Olof Gustafsson. Hej!
2: Hej, hej!
0: Fina Ludvika.
2: Ja,
0: eller hur?
2: Det kan man väl säga. Idag har det ju varit verkligt fint.
0: Ja, det har det. Då måste jag bara fråga dig, är du en sån där person? Har du bott i Ludvika hela ditt liv?
2: Det kan man väl... Jag är ju 86 år i år. Jag har bott här sedan jag var 17.
0: Ja, det är ju fantastiskt.
2: Så det är ju några år.
0: Ja, det är några år. Då förstår man att du trivs eftersom att du har varit kvar där så länge.
2: Ja,
0: det är fantastiskt.
2: Jo, vi bor ju så fint vid sjön. Så att,
0: Dalarna, det är så
2: toppen.
0: Otroligt. Ja, underbart. Ja. Men du, vad är din största talang då?
2: Ja, om man ska vara lite skrytig, det är väl att sälja.
0: Är du duktig på att sälja?
2: Ja, det tror jag.
0: Ja.
2: Att jag kan ju snabbt börja med... samtidigt så har jag tyckt om att jobba med fingrarna.
0: Okej.
2: Okay. Idag har jag ju varit ute och cyklat på en trehjulig cykel som jag har konverterat och... I och med att jag har protes.
0: Aha.
2: Så är det bra att cykla på en trehjul. Ja, nog om det.
0: Nej, men Per-Olof, nu ska vi inte ha så bråttom här. Det här tycker jag var jättehäftigt. Du har alltså fixat en trehjuling så du kan vara ute och cykla.
2: Ja, jag konverterar den till elcykel.
0: Och dessutom, wow.
2: Ja.
0: Men det måste vara en frihet det här, eller hur?
2: Ja, visst är det. Och i och med att jag har protes på ena benet så är det bra med en trehjuling.
0: Alltså wow, det här är ju superhäftigt ju. Vad bra.
2: Ja.
0: Vad häftigt att kunna liksom se till så att man får ett bra liv beroende på var man är. Det är ju helt underbart.
2: Ja, visst.
0: Snyggt. Ja, men du mer då? Fortsätt att berätta. Det här blir jag nyfiken.
2: Jag fortsätter lite på det här med cyklarna.
0: Ja.
2: För jag har... Då har jag gått ut på en av de här sajterna och köpt in väldigt fina trehjulingar i nyskick. Och så har jag konverterat dem. Så jag har väl sålt cirka 50 stycken sådana. Ja. Jo.
0: Men alltså det här, jag tänker
2: det är sant.
0: Nej. Nej, men alltså det måste ju finnas en jättemarknad på det här, tänker jag. Alltså eftersom att man, det spelar ju ingen roll hur gammal man blir, så vill man ju inte sitta inne hela dagen, eller hur? Man vill ju ut.
2: Nej, precis.
0: Wow. Men den här el, när du då konverterar dem till elcykel, är det som med, jag har ju faktiskt skaffat mig en elcykel för något år sedan, vilket är det bästa jag gjort, men då behöver man ju liksom trampa. Jag antar att det är samma sak här, att man behöver liksom trampa, men du får hjälp.
2: Mm. Ja, precis. Du får ju, när du trampar startar ju motorn och hjälper till.
0: Wow. Men du, den här elmotorn då, hur har du hittat den så att den passar?
2: Jag köpte den från Kina.
0: Jaha.
2: Och det är väl, som jag säger, cirka 50. Det kan, och sen har jag kommenterat någon tvåhjuling också. Jaha. Kanske 10-tal.
0: Men
2: jag alltså, vet inte.
0: Men så det, och det är inga problem för dig att hålla på och jobba så och fixa till trehjulingar med, det går bra?
2: Nej, Jag har byggt en flygmaskin och flyger. Men det var väl inte det bygget som... Vi var väl ute där och sälja.
0: Ja, fast det här... Säger du att du har byggt en flygmaskin också?
2: Ja. Jag har byggt en stor båt på 8,5 meter.
0: Men alltså, wow. Är det uppfinna Jocke jag står och pratar med här?
2: Ja, det kan man väl också säga. Jag har gjort lite patent hemma här på huset också.
0: Jaha, men få höra.
2: Till exempel, vi har ju en sån här pensionärskuvör som de kallar det, inglasad.
0: Ja.
2: Och då är det ju på dörren så du kan öppna och stänga med ett handtag.
0: Mm.
2: Men på utsidan, det finns inget handtag. Utan det har gjort ett patent som man trycker in en knapp. Då går det att öppna handtaget inifrån.
0: Jaha, det. Spännande.
2: Ja.
0: Alltså du är både händig och så är du uppfinningsrik och väldigt driftig. Har du varit så här hela ditt liv?
2: Ja, det kan man säga. Jag har alltid hållit på med någonting. Därför har det varit lite synd om frugan. Hon har ju fått skött barn och hem och hus och barn.
0: Ja.
2: Jag har hållit på och byggt och jag har sålt och... Ja, det kan man säga, hela livet.
0: Men Per-Olof, det känns här, och nu får du rätta mig om jag har fel, men om jag skulle komma hem och hälsa på dig så är det nog ett husfullt med olika lösningar som du har gjort.
2: Ja, det stämmer. Det finns mer grejer också jag har gjort. Till exempel, garageporten kunde man ju glömma öppen ibland.
0: Ja.
2: Men då gjorde jag så att det är en mikrobrytare och en lampa. Så när porten var öppen, då såg jag hur den låste ytterdörren till huset.
0: Ja, just
2: det. Att fan, nu står ju garageporten öppen. Så då hade jag ju bara tryckt på fjärrkontroll. För det hände före, eftersom man kom ut och hämtade tidningen.
0: Ja.
2: Stod garagedörren öppen på morgonen.
0: Ja.
2: Men då hittade jag på den en liten rörlampa. Och den syntes, som jag säger, när du låste husets ytterdörr. Ja.
0: Men vad skulle du säga av alla det? För du har ju säkert inte hunnit berätta hälften av vad du har gjort och hittat på här. Vad skulle du säga du är mest nöjd med, som du tyckte, men det här blev ju väldigt bra?
2: Ja, men ja, ni var ute efter att sälja.
0: Nej, vi var ute efter talang. Vilken talang?
2: Jaha, men... Min egentligen största talang, det har väl varit att sälja.
0: Jaså, har du jobbat som försäljare?
2: Ja, det har jag också gjort, ja.
0: Jaha.
2: Jag kan väl ta ett exempel i alla fall. Jag fick se en annons att de sökte säljare av värmepumpar.
0: Aha.
2: Och då hade jag nu slutat ett jobb. Jag har aldrig varit rädd för att sluta ett jobb. För vill man göra någonting, då har det nu kanske sämre, men då... Det fanns alltid jobb om man ville jobba förr i alla fall. Ja, i vilket fall så sökte jag och fick vart säljare här i Dalarna. Och de anställde då 7 stycken runt hela Dalarna.
0: Ja.
2: Och så hade vi varje vecka... ett möte vi 7 och ägarna, och vi skulle se hur vi har sålt några pumpar. Och då tänkte jag att första veckan till nästa onsdag, då ska jag åtminstone sälja en anläggning. Och det gjorde jag ju. Men de andra sex, de hade inte lyckats sålt någon. Jaha, då tänkte jag att nästa onsdag, då ska jag åtminstone sälja två den veckan. Och det lyckades jag ju också med. Och fortfarande hade ingen annan sålt.
0: Oj.
2: Och då kom jag på idén, förstår du, att den andra som jag hade sålt och fått uppmonterad, då sa jag åt ägarna att nu får ni stå för kaffe och bröd hos familjen när jag satt upp en pump.
0: Ja.
2: Så, för då får ju folk se en sån i drift.
0: Ja.
2: På den visningen sålde jag 15 stycken. Ja. Och det där fortsatte, vet du. Sen kom jag på att jag gör en, liksom en vägg och sätter en utomhusdel på ena sidan och liksom gör skivan rappad så det ser ut som en utomhusvägg.
0: Ja, exakt.
2: Och på andra sidan tapetserar jag så att inomhusdel. Och sen åker jag ut och ställer mig stora köpmarknader där och visar upp det. Och det var ett väldigt intresse. Så det slutade med att jag sålde 3 stycken per dag.
0: Ja, det är fantastiskt.
2: Och du vet, det var mycket pengar jag hade. Det är ju farligt att säga. Jag hade ren provision. 3 000. Så då kan du tänka att då gjorde man 9 000 per dag på 90-talet.
0: Ja, det är fantastiskt. Det, man kan säga så här, Per-Olof. Det liksom vilar som inga ledsamheter runt dig. Allt är möjligt. Nej. På något sätt.
2: Ja.
0: Underbart.
2: Du vet, Per-Olof, sen var jag med pensionärsföreningen.

0: berättar. Helt underbart. Tack för att du delar med dig.
1: Ja, jag har alltid tyckt det var roligt och sålt.
0: Ja, du, det märks. Men du, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja.
0: Och så får du ha en trevlig helg. Du har verkligen förgyllt det här. Snacka om talang.
1: Ja.
0: Ja. Ha det gott.
1: Det var bara roligt.
0: Ja, det tycker jag också.
1: Det var bara kul.
0: Ha det gott.
1: Tack själv du.
0: Hej då.
1: Ha en bra helg.
0: Ja.
1: Hej, hej.
0: Per-Olof Gustafsson Ludvika alltså. Det här är ju helt fantastiskt. Vi hinner med fler. Vi har ju en halvtimme kvar här nu. 020 22 10 30. Jag är jättenyfiken på din stora talang, vad du nu än må vara. Fundera och så ringer in 020 22 10 30.

0: Shaboozy med låten A Bar Song.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och jag vill veta om dig och din talang. Och det gör vi enklast genom att du ringer in på 020 22 10 30. Och då har vi med oss Olle Pettersson. Hej!
2: Hej!
0: Och jag vet inte varför jag säger vi, men jag tänker nog att jag och alla andra som lyssnar, det är någonting, det är som att man pratar om sig själv i tredje person eller någonting, jag vet inte.
2: Ja, men det är ju många som lyssnar, det är klart.
0: Ja, jag tänker så. Men Mariestad ringer du ifrån?
2: Yes, det gör jag.
0: Och då undrar man ju, vad har Olle för talang?
2: Ja, Olle, han har inte så mycket att skryta med, men jag tror att jag är ganska så snabb på att prata baklänges, vända på ord.
0: Är det sant? Hur kommer det här sig?
2: Ja, jag vet inte. Det har jag hållit på med sedan jag var barn, så länge jag minns.
0: Men minns du hur det börjar? Alltså, är det när du läser ord så måste du ta dem baklänges, eller hur funkar det? Alltså, hur?
2: Jag vet inte. Min syster och jag brukar skoja om när vi var barn och vi låg i samma rum alla tre, och sen råkade jag till att släcka lampa lite tidigt, och den ena

0: varit lite irriterad och på något vis fick hon loss sitt sängben och gjorde ett vevande i luften. Det var ju inte meningen att träffa, men där slog det i huvudet lite, så det kanske var något som blev lite omkopplat där uppe. Du kan skoja om det här, men hon är så snäll annars, och så du nog inte slå någon, men där brukar vi skämta om det. Nu det där sängbenet, säger hon, men pratar baklänges då.
1: Men alltså,
0: Så jag vet inte.
1: för det är så intressant, för att jag själv är alltså jag vet inte, men det är som att jag tänker, jag vill veta vad saker och ting heter baklänges. Jag vet inte varför jag har någon sorts tics, men det är ju inte liksom hela meningar. Hur ter sig din baklänges-tanke?
0: Om det inte är för svåra, men jag kan ju inte säga något till dig, för då kan du ju tänka så här, ja, nu har han suttit och tränat hela kväll för
1: Ja,
0: det där.
1: precis.
0: Men om du säger något som inte är för svårt, så kan ju inte jag veta vad du ska säga för något till mig,
1: Nej,
0: utan då kan jag
1: exakt.
0: ju... Du får testa lite, får du se om det inte är för svårt så.
1: Ja, vi kan prova något som jag kan tycka är lite svårt. Vi gör så här. Sålde mest trisslotter av alla.
0: Det var ju många ord det.
1: Ja.
0: Sålde det Edlos och mest det sem, trisslotter det retolsir, och av alla var.
1: Ja, fantastiskt.
0: Men vanliga ord som inte är hela meningen. Han sa, producenten, de testade både han och så den i Slussen. Och vad jag är avundsjuk på det, så annars skulle jag vilja kunna göra, sa han i Slussen. Eller han producenten som ringde. Han sa, producenten, Tenesu Dorup, sa jag. Producenten. Då skrattade han bara lite.
1: Ja, men det är ju så. Det är så
0: Men jag
1: himla.
0: vet inte var det kommer sig. Alla kan det nog, fastän det kanske tar lite längre tid om man inte har tränat på det. Eller. Och när jag är ute och går och läser gatunamn och sånt där, jag håller på och säger det här baklänges, jag är inte högt, för då sitter det ju linnen någonstans om man går och pratar själv
1: Fast det
0: ute.
1: är ju någonting med den fascinationen, för att det där, när jag ser ett lite udda ord, då vill jag veta vad det blir baklänges.
0: Ja, har du något mer då? Ett enkelt ord?
1: Ja, men
0: Eller
1: alltså,
0: ett vanligt ord?
1: ja, men vi kan ju ta var resledare där?
0: Ja, du tar en hel mening du,
1: Ja,
0: ja.
1: du vill ha vårt
0: Var
1: ord. Okej, förlåt, vi tar ord. Testat.
0: tatset
1: Jajamensan. Och så tar vi började.
0: Eda i rub.
1: Nu ska du få ett riktigt svårt här. Nyckelharpan.
0: Napralekyn.
1: Oj, det gick ju jättefort. Du är otroligt snabb. Programmet.
0: Temargurp.
1: Ja, det här är fantastiskt. Sen har jag ganska roligt. Om vi säger Gerard.
0: Trarig.
1: Ja, snyggt.
0: Dnullnips.
1: Oh, ja, Stenlund. Ja, du ser, jag fick tänka efter det. Det finns ju ett punkband i Umeå som heter Lessra.
0: Arsel.
1: Exakt, de gjorde lite roligt.
0: Men det är lite kul om man sätter med kompis. Men hur fasen kan du säga så
1: Ja,
0: fort?
1: det går så
0: Ja.
1: otroligt snabbt.
0: Och det håller på och tragglar och tragglar och tragglar. Som jag sa, jag har inte med att skräpa om, men jag tror jag är ganska snabb i alla fall på det där.
1: Men du som har gjort det här nu, du måste väl ändå ha någon liten favorit som du kan berätta som blir roligt, till exempel på någon tillställning eller något sånt där. Någonting som du brukar ta som exempel. Finns det något sånt?
0: Ja, det finns ju mycket med det. Jag vet när vi åkte på semester ett år, eller åkte upp, då hade mina syskon med sig en bandspelare, en sån här batteridriven som inte jag visste om. Och sen så skulle de ha mig till att sjunga baklänges, och det gick jag ju på min dåre. Och de spelade in det där. Jag tror det var den där låten, Hur gick det till när farfar var ung, och jag
1: Oj,
0: sjöng Ruk i det lite, den raffra nu, och så där höll jag på och så spelade jag upp det. Vi gjorde det en kupp där, du vet. Så.
1: vet du vad som är lite
0: Men
1: häftigt med
0: annars.
1: det? Det är ju att jag sänder ju från Västerbotten, och där var ju Yngve Forssells gamla hit från Skellefteå.
0: Ja, det var ju de som gjorde
1: Ja,
0: den. Ja, det stämmer.
1: Skellefteå, vad blir det baklänges då?
0: Och ett Felix.
1: Ja, du är fantastiskt snabb, måste jag säga.
0: Där gör du batterifabriken. Nickelbaff i det tab. som blir lade ner sen. Det kanske är igång igen. Men...
1: Jag tycker det är så härligt när det blir lite roligt också. För att vi har ju ett bostadsområde i Umeå som heter Teg. Och det är ju enkelt. Det blir get baklänges.
0: Ja. Mm. Men om man pratar riktigt så där, vet du, en del ord där låter ju nästan som arabiska. Eller det kan ju... Om ni inte kan höra, då kan ni ju prata hur mycket skit som helst. Och
1: ja. Vad säger. Men sen gillar ju de här, heter det anagram? Nej, vad heter det? När man, alltså ni talar bra latin, det blir ju likadant baklänges.
0: Ja. Eller heter det något sånt kanske, ja.
1: Eller Ola Salo, det blir också samma sak.
0: Ja. Det finns mycket.
1: Fantastiskt.
0: Och församlad i Paris, då vet du vad det blir baklänges.
1: Vad sa du? Församlad i Paris, sa du det?
0: Församlad i Paris.
1: Nej, sirap någonting.
0: Sirap i dalmas.
1: Jag visste att det skulle dyka upp något sånt där.
0: Något dumt.
1: Ja, men
0: det var ju F på slutet i alla fall. Ja, så det var ju inte V.
1: Nej. Men alltså, det är otroligt vad snabb du är. Det är helt otroligt.
0: Ja, som jag sa, jag är inte bra på mycket, men jag tror att jag är ganska snabb på det där i alla fall.
1: Ja, har du haft användning av det här någon gång?
0: Nej, inte det när ni sitter och testar lite med släktingar och kompisar och sånt där och säger några ord, men och de håller på och knagglar och de bokstaverar och de håller på. Nej, fasen säger det går inte.
1: Men kan du läsa morgontidningen utan att läsa baklänges då?
0: Ja, då är det inget direkt. Nej.
1: Nej, fantastiskt. Tusen tack Olle för att du ringde in och förgyllde kvällen.
0: Ja, tack själv. Vi förgyller kvällar för mig när jag kör Karlavagnen. Det är roligt att höra på.
1: Nosretep Ello.
0: Ja, Olle Pettersson.
1: Eller hur?
0: Hur är det? Eller?
1: Ja. Ha det gott.
0: Detsamma. Ja.
1: Hej då. Karlavagnen ikväll om talang. Ja, det här är så härligt. Vilka bra exempel vi har fått. Vi hinner väl något samtal till, tänker jag. 020 22 10 30. Jag vill veta din största talang.

0: Ja, snacka om talang. The Temptations, My Girl här i P4. Och Karlavagnen med mig, Jaros Stenlund, och vi pratar om talang. Vi har haft ett helt underbart smörgåsbord av olika saker. 020 22 10 30 är numret och jag vill veta, vad är din största talang? Då har vi med oss Anders Eriksson, Stockholm. Hej!
1: Ja, men tjena. Hej.
0: Hej, hej, hej. Hur är läget?
1: Jo, men det är bra. Det är bra.
0: Så här en fredagkväll.
1: Ja, precis.
0: Har du hört något på programmet?
1: Ja, jag hörde lite grann. Dess hörde jag den här Ludvika, var han sa.
0: Ja, ja.
1: Fantastiskt.
0: Ja, helt underbart. Ja. Det är så, jag tycker, så härligt att höra. Hur, det låter så bekymmersfritt. Man bara löser saker.
1: Ja, exakt.
0: Och så händer det. Men du, Anders då, vad är din talang?
1: Ja, alltså det är ingen, jag kan inte säga att det är en unik talang på något sätt.
0: Men nej.
1: Jag har ju underlättat mitt musicerande enormt. Att jag har ju ett gehör som gör att jag liksom, jag kan ju dra det från början när jag gick emellan. Ja, det att börja spela i olika sammanhang, spela bas. Jag körde allt på gehör. Jag lärde ju inte noter.
0: Nej.
1: Det tog ju lång tid innan jag började med det. Utan allting gick in i huvudet och så hakar man på bara. Och det var ju blåsorkester och det var olika ensembler av olika slag.
0: Jag tyckte det där är så häftigt. Liksom, för hur gammal var du, tror du, när du började känna att liksom, åh, vad häftigt det är med musik?
1: Ja, det var ju när man, det var ju från väldigt ung ålder, men just när man började spela själv.
0: Ja.
1: I Visel, då var man kanske 9, 8, 9, 10 år eller någonting. Och det var ju underlätta mycket, kan jag säga.
0: Ja, men jag förstår det. Men innan ni, om man, det är lite spännande, innan 9 år, minns du att du var liksom intresserad av musik?
1: Ja, min pappa var ju musiker också, eller musicerad.
0: Ja.
1: Han var inte alls. Men han spelade väldigt mycket i olika dansband och lite sådana grejer.
0: Ja.
1: Så man hakar ju på när han var ute och spelade och tyckte det var skithäftigt. Och inte bara själva musiken, utan var allt runt omkring också med, du vet, det var så Hagströms orkester. Allting var Hagström.
0: Underbart. Magiskt.
1: Ja. Det gick bara igång på jättemycket.
0: Men det är så intressant, för man vet ju inte, jag menar, jag känner ju kompisar, i och med att jag är musiker själv, som har alltså föräldrar som inte alls har hållit på musik, men de är supermusikaliska, och så tvärtom.
1: Ja.
0: Så att liksom, just det här att, jag tycker så otroligt fascinerande att oavsett vilka vi är, så finns det alltid någonting som man, ja men som vi har hört här ikväll, någon som är duktig på att skriva, någon som är duktig på att hålla tal, och så helt plötsligt så gillar man musik, ja men du vet så här, det är otroligt häftigt.
1: Ja,
0: för det är så egentligen ingenting man bestämmer, utan det blir ju som bara så, eller?
1: Ja, verkligen.
0: Men hur har ditt basspelande sett ut? Spelar du fortfarande?
1: Ja, gud ja.
0: Men spelar du i band? Eller liksom?
1: Jag jobbar som scentekniker på Kulturskolan i Stockholm.
0: Jaha.
1: Och har varit musiklärare i många år.
0: Ja.
1: Men sen sålde jag om tekniker. Men jag fortsätter ju spela.
0: Mm. Hur mycket spelar du då? Har du liksom ett band du lirar med, eller hoppar du runt bland olika, eller hur ser det ut?
1: Ja, hoppar runt bland olika. Mycket kör.
0: Okej.
1: Okay. Kompar mycket.
0: Men du, innebär det nu då att nu kan du köra efter noter, eller kör du fortfarande i hör?
1: Jag läser noter. Absolut.
0: Ja, okay.
1: Men det är så skönt, för då kan jag liksom, jag känner att nu kan jag släppa noterna. Nu går jag loss på i höret och så får det råda istället för notläsningen.
0: Men det är ganska bra att kunna båda, tänker jag.
1: Ja, det är det faktiskt.
0: För då är det som att det, för mycket med musik är ju liksom det här med timing och känsla, att man lyssnar på varandra. Ja, men hur kommer det sig att det blir så mycket kör då?
1: Jag vet inte. Jag började spela med lite kyrkomusiker, fick lite kontakter med en kyrkomusiker uppe i Östervåla bland annat. Jag gjorde jättemånga sådana här 13-dagskonserter i uppåt 20 år i rad.
0: Wow.
1: Vi kom på en massa artister och
0: ja, det är kul.
1: Allt möjligt där. Och mycket körer. Och sen har jag spelat jättemycket. Jag spelat dansband, jag spelat storband, jag spelat jazzensembler och latinband och rockband och coverband. Och, ja.
0: Nej, men alltså, visst är det häftigt att kunna ha turen och lyckan att kunna ha musik i sitt liv. Det är ju otroligt. Ja, mest. Mm. Nu kommer knäckfrågan, Anders. Nu kommer knäckfrågan. Ja. Hur många basar har du?
1: Oj, jag måste räkna. 1, 2, 6, 7 skulle man kunna säga.
0: 7 stycken, ja. Det är ju alltid svårt det där att försöka hålla sig till en, eller hur?
1: Ja, men, jag vet att jag ställer efter en till.
0: Men du, en fråga. Vad gillar du mest att spela? Vad trivs du mest i för genre?
1: Ja, det är så olika. Jag älskar att spela bossa nova. Det är riktigt kul.
0: Det måste vara roligt för basen.
1: Lätt in överhuvudtaget.
0: Ja, men svängigt som tusan.
1: Och så lite sambar och snyggt, det tycker jag är skitroligt.
0: Men du, hur kom det sig att det blev exakt bas då? För jag menar, om du hade en pappa som höll på att spela så finns ju alla instrument. Hur var det?
1: Ja, jag hade grannen som jag bodde när jag var liten. Han spelade i samma band som min pappa, han var basist.
0: Ja.
1: Han hade ju både elbas och kontrabas och det tyckte man var skitball. Och sen såg man på tv och då var det ju Floyd Pepper, om du vet vem det är, i Mupparna.
0: Absolut.
1: Basisten i Mupparna. Och Gene Simmons i Kiss.
0: Ja, du hör ju. Fantastiskt.
1: Så det var de tre. Det var grannen och så var det Floyd Pepper och så var Gene Simmons i Kiss.
0: Då behövde du inte säga något mer. Det är klart. Det är lugnt.
1: Ja,
0: har du igång någon bas? Får vi något basprov eller på att säga?
1: Ja. Det är frågan. Vill du sjunga till? Eller?
0: Nej, det tror jag inte. Men jag kan gärna spela till. Jag är ju trummis. Vi kan väl avsluta med låt. Karlavagnen är ju sluten då här nu för ikväll. Så vi kan väl avsluta med en liten låt, tänker jag. Eller?
1: Vi kan så här Jacob Astorius Blackbird.
0: Och jag hade precis tänkt säga Jacob Astorius, för han är väl kanske en av de mest kända.
1: Han kör ju med Tootsie Stillemans som spelar melodin. Beatles Blackbird.
0: Just det.
1: Då låter ju själva basspelet någonting liknande. Så här.
0: Ja, då lyssnar vi.
1: Kör.
0: Ja, kör.
1: Ja, kör.

0: Ja, det är magiskt. Va? Härligt. Anders Eriksson, direkt i Karlavagnen. Bas. Va? Kan du berätta vad det var för bas du spelar på?
1: En Fender från 1978.
0: Ja, jag tänkte säga 79, men man kan ju missa av fel ibland. Nej, jag skojar. Nej, underbart. Vilken härlig avslutning. Va?
1: Ja, vad kul.
0: Kan inte bli mycket bättre. Du, tusen tack Anders för att du var med här.
1: Ja, tack så mycket.
0: Helt underbart. Och fort, sluta aldrig spela. Man blir ju glad av det. Jag ska berätta också att i Slussen idag, Tolga Audgusell, Maria Olofsson, sociala medier, redaktör Saga Åkerlind, tekniker ikväll Björn Nitzler, producent Kalle Glas, vi har en musikredaktör som heter Rita Järnqvist och jag heter Gerard Stenlund och jag önskar ju alla en mycket, mycket trevlig helg. Vi ska ta och lyssna på Sara Klang, I'll Find My Way Home, den här var med i filmen G när det begav sig. På återhörande, ha det gott.

0: Här är kort. Den sänkta matmomsen ser ut att bli kvar efter valet oavsett vem som vinner. En majoritet av riksdagspartierna vill ha kvar den, rapporterar SVT Nyheter som skickat ut en enkät till partierna. Sänkningen av matmomsen är tillfällig och är tänkt att gälla till slutet av 2027. Vad som händer sen är mer oklart, men inget parti stänger dörren helt för att förlänga momssänkningen ännu längre enligt SVT. En kvinna i 70-årsåldern har dött efter en trafikolycka på E4 mellan Timrå och Härnösand tidigare under dagen. Ytterligare 3 personer vårdas på sjukhus efter olyckan som inträffade vid 4-tiden på eftermiddagen när 2 bilar frontalkrockade. I natt efter den här sändningen så är det dags för Fågelsångsnatten i P1. En 8 timmar lång direktsändning med fågelsång från flera platser i Sverige och Finland. Mats Ottosson är en av programledarna och säger så här om vilka fåglar man kan få höra.
1: Det finns ju fåglar som vi hör mer än vi vill höra, kan man nästan säga. Vi har en som sitter ute i vassen här som heter sävsångare. Det är ju väldigt tacksamt att ha dem, för de sjunger i princip hela sändningen. Så de kan vi nog räkna lugnt med. Men sen kan man ju räkna med de här som vi betraktar som välbekanta sångfåglar. Koltrast och taltrast och rödhaka och bofink och lövsångare. Framåt gryningstimmarna, de är ju trogna och det är ju det som kanske är ger de allra vackraste körna, sådär.
0: Reporter här var Linn Hallberg i samarbete med Naturmorgon i P1. Och sändningen den följer du i P1 eller i appen Sveriges Radio. Där var Ekot med Marcus Landén.
2: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Ella Langley med Shoes in Texas här är P3 och P4. Det är första låten ut i programmet Vaken. Kalle heter jag som håller i sällskap denna natt tillsammans med Frida Tranvik. Vi kommer att ägna oss åt något så trevligt som skönsångsnatten. Ja, detta då på grund av att det är fågelsångsnatten i P1. Så tänk att vi hakar på det fast på vårt egna lilla sätt. Vi håller på med önskemusik ända fram till klockan 6. Och här får du gärna vara med och bidra med låtar som du tycker är, ja men, skönsång. Det är kanske en väldigt skön röst. Du får tolka det här lite hur du vill. Alltså jag kommer inte ge dig några direkta direktiv. Men temat för natten, det är skönsång. Om du vill höra av dig och önska en skönsång, då kan du göra det på vaken@sverigesradio.se. Där kan du skriva av dig och berätta varför du valde den där låten. Eller smsar du till 72250, inleder med vaken. Det går fint att ringa till mig också om du vill göra det. 020-99-55-00. Jag tänker att vi tar första lilla rackan som kom innan dig från Sören. Som önskar sig Marie Picasso. Och då är det låten Good Things.

Marie Picassos Good Thing här i P3 och P4. Jag skulle vilja att ni spelar en låt till min bästa vän Tessan som jobbar i natt. Hon ska få sig lite skönsång hon. Det är Celine Dion som jag vill att du spelar. Låten heter The Power of Love.

Celine Dion's The Power of Love. Det är dags för nästa önskare som hör av sig på sociala medier. Skriver så här till mig. Kinixen. Ingel alltså som skriver. Kinixen. Då skulle det vara fint att få höra en låt med Sally Oldfield. Om det ska vankas skönsång. Hon är väl en skönsjungande kvinna. Jag vill höra låten Morning of My Life.

Backspegeln med Veronica Maggio. Kjell skriver bra val av tema, alltså skönsångsnatt när det är fågelnatt. Fågelsångsnatt. Problemet blir att välja, men jag föreslår en skönsjungande trio i form av både Dolly Parton, Emmylou Harris och Linda Ronstadt, som gör en finstämd tolkning av Neil Youngs vackra låt som heter After the Gold Rush.

Finstämt där av Dolly Parton, Linda och Emmylou Harris. Vi ska faktiskt stanna kvar vid den sistnämnda artisten nu faktiskt. Jag får ett meddelande från, vi ska se vad det tog vägen här. Jo, det är Nina som skriver. Alltså det här är två röster som passar så perfekt ihop. Alltså när man snackar om skönsång. Jag skulle nämligen vilja höra First City Kid sjunga låten Emmylou.

Emily heter låten, vi får den av First Aid Kit. Vi tar oss vidare till en önskan som kom in på sms, tror jag. Nej, kanske var mail förresten. vaken@sverigesradio.se. Det är Uffe i Motala som skriver: jag har en låt som jag vill höra. Det är med Magnus Uggla som jag tycker är väldigt bra. Trubaduren heter den. Den skulle jag gärna vilja höra.

0: Dags nu att lyssna in oss på röstbrevlådan. Nattens första faktiskt. Du kan ringa 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet om du vill. Då kan du säga vilken låt det är du vill höra och gärna också varför. Det är alltid trevligt. Jag säger som jag brukar. Pip!
1: Hej! Vi önskar att höra Ted Gärdestad Satellit. Tack! Hej!

0: Ted Gärdestad, låten heter Satellit. Här är P3 och P4 får du den. Vi får också Rickard Jernberg som kommit in i Studio 27 nu. Hej, hej.
1: Hallå, hallå.
0: Vi ska börja på E20 vi.
1: Det stämmer bra där, mellan Laxå och Hallsberg vid trafikplats Vretstorp. Där har vi en brand i en lantbruksbyggnad och det är mycket rök i området. Räddningstjänsten håller på och arbetar där. Kan också skicka med att det är en hel del djur ute och rör sig på vägarna, så var lite extra uppmärksam.
0: Om man vill tipsa dig här under nattens gång så kan man göra det.
1: Då gör man det på 020 999 444.
0: Stadigt.

Purple Disco Machine tillsammans med Benjamin Ingrosso och Nile Rodgers och Shenzia. Honeyboy heter låten. På tal om skön sång, det är ju alltså nattens tema. Vad sägs om Bette Midler när hon sjunger Beast of Burden? Inte så illa va? Det är hälsningar från Krille i Åby.

Bette Midler, Beast of Burden, får han i P3 och P4 från 1983. Jag har precis läst mig till. Så började jag läsa lite sångfakta om den här också. Då handlar det om att det började med att Bette Midler och Mick Jagger hade någon slags samtal i, vad kallas det, dressing room, alltså sån här lounge man sitter i, precis innan de skulle ut och gigga. Och sen till slut så kom de fram till den här låten Beast of Burden. Jag hann inte läsa färdigt som du märkte. Jag tar mig vidare till Andreas och Lena nu, tänkte jag. De skriver: hej bästa vaken med P3 och P4 och alla nattugglor. Vi skulle gärna vilja höra Dancing Queen med ABBA, som är en riktigt skön sång att lyssna till så här några fina minuter. Vi hoppas att du kan få möjlighet att spela den. Trevlig helg önskar Andreas och Lena. Dancing Queen med ABBA alltså. Vill du också vara med och bidra med en låt? Då kan du göra det på 72250 eller den man bakar.

0: 1976, Abbas Dancing Queen. Dags att lyssna in oss på ännu lite mer röstbrevlåda nu tycker jag. Tycker jag är mysigt. 020-99-55-00. Dit kan du ringa om du vill slå en pling och tala in ett meddelande efter pipet. Jag säger pip!
1: Ja, hej. Jag skulle vilja höra Lill-Babs sjunga Manolito. Det spelas en lite av Lill-Babs och jag tycker den biten är toppen. Kram på er allihopa och en trevlig helg. Hej då, hälsningar Monica.

0: är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Världshälsoorganisationen WHO uppger att 6 fall av hantavirus har bekräftats efter utbrottet på ett kryssningsfartyg och att det är troligt att ytterligare 2 personer smittats. Totalt har 3 dött efter att ha blivit sjuka. Samtidigt förbereder Spanien sig nu på att ta emot passagerarna från fartyget som väntas anlända till Kanarieön Teneriffa i helgen där svenska Susanne Holmberg bor.
3: Sista dagen har också varit lite så här, om man har pratat om någonting man ska göra några veckor framöver så lägger alla till i slutändan. Ja, om vi inte är instängda då, eller om det går några flyg då.
4: När den spanska regeringen tidigare i veckan sa att kryssningsfartyget skulle få lägga till vid Kanarieöarna möttes det av protester från det lokala styret som inte ville utsätta öborna för risken att smittas av passagerare som går i land på ön. WHO betonar att risken för en ny pandemi är mycket liten och enligt den spanska regeringen ska passagerarna med undantag för allvarligt sjuka flygas hem. Men i nuläget ska inga av passagerarna ombord uppvisa några symptom på viruset.
2: Reporter Fabian Lantz, P3 Nyheter. I Linköping testar ambulanssjukvårdare just nu en ny slags bår som ska göra det säkrare att transportera och vårda små barn upp till 3 år, det här rapporterar SVT Öst. Idag tvingas ibland ambulanssjukvårdare att hålla spädbarn i famnen på väg till sjukhus. Den här nya bårprototypen har testats i en ambulanssimulator. I Danmark fortsätter de utdragna regeringsförhandlingarna. Under kvällen träffade Danmarks kung partiledarna och gav då vänstres ledare Troels Lund Poulsen i uppdrag att göra ett försök att leda förhandlingarna. Regeringsbildningen i Danmark har pågått i snart 7 veckor. Ekots nyheter klockan 1 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Eva Cassidys Songbird här i P3 och P4. En låt som är väldigt populär bland era lyssnare och har varit länge, som det önskades väldigt friskt under en period. Sen blev det lite att det avstannade, ja, inte riktigt. För sen kom det ju då igång igen när Lasse Stefans gjorde en version på låten, dessutom i Så mycket bättre. Eller Olle Jönsson, som han ju heter. Men det är Kristina som skulle vilja höra den skönsjungande Darin, som ju faktiskt gör originalet. Det är låten som heter En säng av rosor.

Ann-Kristin, Ann-Charlotte, förlåt mig, skriver: världens vackraste röst ska ni nu få lyssna till i den här melodin som heter The Way We Were. Det är av Barbra Streisand.

Barbra Streisands The Way We Were. God afton i majvärmen. Ja, får se nu. Ja, jag tror jag tar och önskar Eldkvarn i natt faktiskt. När temat är skönsång, skriver Hans. Låten blir en liten kyss av dig. Det var väldigt länge sedan man hörde den där låten med Plura och gänget. Skönsång minns han.

Så heter den. Eldkvarn är det som bjuder på den. Jag får ett meddelande från Camilla som skriver till oss här, och då är det sms 72250. Inledde med vaken. Så mycket värme och närvaro i den här rösten. Det är Sarah Dawn Finer som jag skulle vilja höra. Låten heter Kärleksvisan. Mm.

0: Sarah Dawn Finers kärleksvisan. Röstbrevlådan nu närmast 020 99 55 00. Det är dags att lyssna in oss på vad som har kommit in där till röstbrevlådan. Jag säger
1: nej, men hej och hallå. Kul tema här med skönsång. Det finns många genom åren som har platsat på det. Och då har jag ett bra förslag. En riktigt gammal crooner här. Och då tänker jag på Nat King Cole. Många bra låtar där, men till exempel Autumn Leaves. Det är en riktig höjdare. Höstlöv, alltså Autumn Leaves med Nat King Cole. Önskar Danne Pettersson i Boden. Ha det gött!
2: The falling leaves

0: Här står ju något träd. Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen. Och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterium. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysterie söndag i SR-appen. På söndag såklart, eller när du vill. Vänta, nu kommer det någon.
1: Hallå?

Mystical Magical Benson Boone här på P3 och P4. Jag önskar en ren skönsång nu, från början till slut. När jag hör den här låten så kan jag se en hel film, skriver Maria. Jag vill höra Adeles Make You Feel My Love.

Jimmy i Knivsta hör av sig och skriver tidernas skönaste röst. Ganska skön låt. Jag vill höra Leonard Cohen med First We Take Manhattan.

Leonard Cohen med The First with Take Manhattan. Hej Kalle, skulle bli glad om du kunde spela Perfect med Ed Sheeran och Beyoncé. Ännu ett blir inte vackrare än så. Vilken harmoni. Stort tack på förhand och så var snälla mot varandra där ute, skriver Ann i Kristianstad.

Saga Ludvigsson, Ain't Today. Blackbird med Beatles. Ja, vad är då det vackraste? En koltrast serenad i solnedgång en vårkväll. Ja, det är ris, skriver Kia på Hara.

0: waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
1: Hejsan, Kilan Åsen här från Enorns skärgård. Jag tänkte önska Bonnie Tyler och ge henne en styrkekram i och med att hon ligger nedsövd efter en operation i Portugal. Jag skulle vilja höra Torture Eclipse of the Heart. Kram på er och ha en bra natt. Hej!

0: Vårtecknen syns nu tydligt på flera håll i landet. I söder plockas snöskärpan in och gruset sopas bort.
1: I norr, där snön fortfarande ligger djup, har plogningen av vildmarksvägen dragit igång efter vintern. Ett riktigt vårtecken.
0: Och skulle du mitt i våren märka problem med trafiken? Tipsa då trafikredaktionen.
1: 020 999 444.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: En välbehövlig vila för den ukrainska civilbefolkningen och soldaterna i kriget, så säger Roger Djupsjö vid Försvarshögskolan om beskedet att Ryssland och Ukraina enats om en 3 dagar lång vapenvila. Men frågan är om länderna följer den.
3: På något vis så känns det ju ändå som att det här är Putin som har föreslagit detta. Och det borde ju på något vis bona för att det skulle finnas en lite grann större möjlighet när han har varit den som tagit initiativet. Så att det finns nog en viss möjlighet, men att det skulle vara helt utan att någon form av att man bryter vapenvilan, det tror jag inte. Men det kan nog ge i alla fall en lugnare period vid fronten och även i Ukraina och i Ryssland.
2: Sa Roger Djupsjö vid Försvarshögskolan tidigt på kvällen i en lada och spred sig som att ta med sig hunden när man går och tittar. Niklas Lidström.
4: Kolla att hundarna har koppel på sig hela tiden när de är här. För övrigt så har vi inte behövt göra så mycket.
2: Åsa Trollen ligger bakom initiativet och hon hoppas att det här testet kommer bli permanent.
5: Nu kör vi den här matchen mot Värnamo och så kör vi nästa på lördag mot Falkenberg. Och sen utvärderar vi och ser. Det finns ju vissa matcher som är mera högriskmatcher och då blir det inte. Men på de allra flesta matcherna ser jag att vi skulle kunna ha hundar här.
2: Det sa Åsa Trolle till SVT Jämtland. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.